0: Är Jesus höger eller vänster? Det ska vi prata idag. Det här är ju en fråga som går rätt in i diskussionen om religionens comeback i politiken. Och sen så ska vi prata om danskarna som fortsätter krångla om vad man är när man är en riktig dansk. Och så ska vi prata lite om sex också på slutet.
1: Norsken, svensken och dansken med Hilde Sandvik, Åsa Lindeborg och Hassan Preisler.
2: Endelig så skulle vi få forklaringen på at Sverige verdens mest innovative land og industrialiseringens mestre og har blitt stor eksporter av kriminalitet. Crime as a service, som det heter, eller violence as a service, altså barn ned i 12 års alderen som villige til å drepe for 100 000 kroner.
0: Ja. Altså, hør ni hur Hassan skrockar her? Ja, det nøyt ja, over
3: det. Det er din formulering, eksport af kriminalitet, Hilde. Det er jo sådan en slags, hvad kan man sige, IKEA efterhånden med et varehus i ja. Alle nationer, ikke? Hvor man kan gå hen og købe sin morder.
2: Yes, en ja. Umbra-nøkkel og en morder, for det er ja. I drikkevannet ifølge den danske forskeren, kriminologen David Sausdal. Den så vi ikke helt komme, Åsa. I drikkevannet er rett og slett.
0: Nå, ja, lite skulle jeg vel enda si. Vi mäter jo ofte dricksvatten her i Sverige for å se hvor mye knark det finns i vattnet.
2: Ja, det er det helt sant.
0: Og det er jo et utslag av kriminalitet i stan då. Eller i Sverige i alla fall.
2: Men för att vara helt ärlig så är det ett av de bästa eller mest helhetliga intervjuerna jag har läst om denna problemställningen. David Sausdal är intervjuad i Berlingske denna uken. Han är kriminolog vid Lund universitet och bosatt i Köpenhamn och känner Sverige också från den sidan. Och han pekar på stor invandring kombinerat med svag integrering och segregerade boligområden. Det betyder att i Sverige så har invandrare och flyktingar kunnat bosätta sig var de vill, ökande fattigdom, stora skillnader i skola och välfärd och unga som inte tror de har en plats i samhället. Men det är också något annat. Hör han här på Radio 4.
4: Varför är det att vi havnet ett sted och vi har unga människor der planlægger mord, hvor de tager GoPro-kameraer på hovedet for at kunne filme det. Man skal ud og signalere, hvor vanvittig man er. Og hvis man ikke gør det på Instagram, så gør man det bare et andet sted.
2: Så snakker han om en eller anden form for influencerkultur. Mm. Hvad er det han egentlig mener?
0: Ja, jeg tyckte det der var väldigt intressant av den her danske forskeren i Lund, David Sausdal. Han siger, at det her till stora delar handlar inte bara om socioekonomiska faktorer utan också om drömmen om Dubai. Alla vill idag ha snabba cash. Oavsett om det heter Ahmed och kommer från ett fattigt bostadsområde eller om det heter Anders och bor finare och har mer pengar. Så alla vill ha snabba cash och influencerkulturen bygger väldigt mycket på att man ska synas och att man ska liksom visa att man kan leva flott. Och det låter lite töntigt när jag sammanfattar hans text på det här viset, men jag tror att han har någonting här. Han är något på spåren, tror jag.
2: Han beskriver gängene som en slags gig-ekonomi för våld.
0: Mm, han gör det och det är också intressant att han beskriver gängkriminaliteten som egentligen en arbetsplats nästan vilken som helst fast han jämför med en restaurang där man kan arbeta sig upp från golvet och ända upp då och bli restaurangchef till slut. Men att det är väldiga uppoffringar på vägen och att de flesta naturligtvis inte kan bli restaurangchefer utan att det är väldigt mycket folk som bara liksom försvinner i den här, man hanterar ju även människor så att säga i de här gängkriminella miljöerna där de är inte alls så här kollektivistiska som man en gång kunde tänka sig att alla har samma status ungefär så planerar man ihop utan det är pyramider som är extremt hierarkiska menar han.
2: Hvad tænker du også om den analysen?
3: Ja, altså, jeg synes, det er spændende, fordi det endnu en gang ligesom breder svenskheden ud på en måde, som vi har godt af her i Danmark, fordi vi har det her billede af det her, velfærdskonsensus-samfund, ikke? Og den brutalitet og de store forskelle i det svenske samfund, klassemæssigt og sådan noget, er vi ret blinde for, tror jeg.
0: Det er for, at den ikke lyssnar på mig,

0: Og det har jeg jo også bemærket, når jeg var i Sverige, at der er ligesom sådan en form for bling-bling, hvad hedder det, kultur i svenskheden. Man har ikke noget mod at udstille sin rigdom, hvis man er rig, og hvis man ikke er det, har man ikke noget imod at forsøge at se rig ud. Og der er lidt sådan en svensk uniform, jeg ligesom ser for mig, med sådan et koteletthår, kalder man det vist i Sverige.
1: Hvor er det?
0: Sådan et, ja, sådan et hår, der er strøget tilbage som en koteletthår, let oven på hovedet. Med bryllcreme, ikke? Og så,
2: ja.
0: Og så gule bukser og en lyserød pullover om skuldrene, ikke? Og en, og en skjorte med et lille mærke på brystet, gerne en krokodille eller noget endnu finere.
2: Jeg måste säga kotlettfrilla. Det handlar om at ditt hår ser ut som at du har kammat det med en fläskkotlett.
1: Ja,
2: det är det som är kotlett.
0: Okej. Okej. Og hvad hedder det? Og den der måde at klæde sig på, som er så demonstrativ, ikke? Hvor du også har et tungt ur på din arm og sådan noget, det vil være skamfuldt i Danmark. Der er meget få steder i det her land, at man kan se sådan ud, ikke? Hvor jeg oplever i Sverige, ikke kun i Stockholm, men også i de byer, jeg har boet og arbejdet i her på den svenske vestkyst, at det faktisk er helt normalt.
1: Men det er jo kommet til Norge og i veldig stor grad. Vi har snakket om det nynorske, Hassan Exit, Oslo, Aker Brygge. Men det siver vi jo inn i flere byer i Norge i øyeblikket. Og akkurat nå så sitter der også tenåringer i rettsaker i Norge som faktisk har tatt på seg oppdrag fra Sverige. Ja. På drap og skyterier og andre ting, som man kan få kjøpt i dag.
0: Men jeg synes, det interessante er jo, at man kan sige, at det måske fungerer bedre med den her fusion af de her indvandrerbander, og så den her svenskhed, som vi omtaler nu her, ikke? Som er den her bling-bling-svenskhed. Ikke? Fordi det er jo, altså, som I ved, har jeg jo boet i Mellemøsten, og vi ved jo alle sammen, hvordan der ser ud i Dubai og Katar osv. Det er jo bling-bling-kultur af format. Ikke? Og på en eller anden måde, så kan den her sammensmeltning foregå ret gnidningsfrit på, kan man sige, fordi der ligesom er nogle fælles drifter, og det er jo også de drifter, der har ført til, at der måske er så mange rige mænd i Sverige, og innovationen i Sverige er så høj.
1: Veldig
0: altså,
1: høj.
2: Men jeg tycker att den här liksom, att beskriva influencerkulturen och vad den har betytt för gängkriminaliteten, jag tycker det är viktigt, drömmen om Dubai. Den tror jag är väldigt giltig. Men jag skulle ändå vilja att man inte helt glömmer bort de socioekonomiska faktorerna också. David Saustall, han tar ju fram det att barnfattigdomen är ju mycket större i Sverige till exempel än i någon annanstans i Norden.
1: Bland annat på grund av att man har fått hopa upp så stora områder där det är masse folk som bor.
2: Ja,
1: och utan möjlighet att köpa sin egen lägenhet.
2: Ja, men alltså de har ju inte arbete. Det är det som är problemet, att arbetslösheten bland våra invandrare är dubbelt så hög bland övriga svenskar, därför att det är svårt att komma ut på arbetsmarknaden. Och enligt Statistiska centralbyrån då, så är barnfattigdomen 6% i Sverige, medan Rädda Barnen räknar dubbelt så mycket, 13%. Så det är reella tal som triggar fram också kriminalitet, ska vi ju säga. Och det är ju ett politiskt misslyckande. Hur ska man göra åt det här då? Vad ska man göra?
1: Jeg tror jo dette bosettingsmønsteret har enorme konsekvenser.
2: Det tror jeg også. Jeg tror det betyder massor.
1: Men han sier jo at han er også veldig klar på, og det er også en melding både til Danmark og til Norge. Han mener at strengere straffer alene ikke løser problemet, og nå har vi jo mange partier som mener at det er det vi skal i gang med. Men det som er interessant her også er at det på mange måter er et brudd med den samfunnskontrakten Norden har vært med, en relativt stor likhet. Og her beskriver han en Norden som har mistet troen på et langsomt fellesskap. Mistet troen på at den kan bli noe sammen, og det erstattes med å bli rik alene.
2: Visst, men jeg er med honom hele vegen i det her. Jeg holder med helt og holdet.

0: vad får man göra? Så vi saknar det i Sverige och jag hoppas att vi inte skulle få samma, som du säger, utstötningsproblematik om någon dyker upp här i Sverige och är en hög poet på det viset som den här mannen är, utan det här, det är intressant i sig själv faktiskt att någon så tydligt märker ut sig, därför att det visar hur konsensus ser ut på den andra sidan, så att säga.
1: Ja, och grunden till att du måske inte kan finna hans diktsamling online är ju att hans förlag har valt att ta den av. Inte för att de inte vill backa upp om ham angivligt, men för att stormen är för våldsam lige nu. Och förlaget har tagit diktsamlingen av för att skåne författaren, säger de, uttalar förlaget. Ja,
2: det där, jag syns det där, detta har blivit väldigt upptatt av den sista uken hos honom. Och jag har varit nere i och läst och prövat att finna ut av både detta miljö som vi också har snackat om för, men också förlaget. Och nu blir det ju nästan en slags liten diskussion om huruvida han blir kancellerad. Men detta förlag som heter Umbra, som betyder alltså skygge på latin, de har en annan enkelt utgivelse. Och den andra utgivelsen, det är en fransk-russisk författare som kom ut med en bok för väldigt, alltså för länge sedan, som heter Mindre ängel. Det är den andra utgivelsen de har ute. Eller så har de gett ut någon fler böcker. Och det, i dagens klima så är det så lätt att jag också tänker, ja, men vad är det, trolling? Alltså, är konstnären, är det punk? Han har också spelat i punkband. Jag var väldigt inställd faktiskt på att försvara hela hans möjliga högerorienterade möjliga punkete väsen. Men så hörte jag podcast med äktepare Selsing, som består av avisen BT:s kommentator Eva Selsing, som vi har snackat om flera gånger för. Borgerlig kommentator i BT, och mannen hennes, filosof Rune Selsing, i podcasten Kreutzersonaten, som är alltså kallt upp efter både Beethovens sonate och Leo Tolstojs novelle om erotisk besättelse och sexuell jalousi och så vidare och så vidare. Ett rasande uppgör med sexuell liberalisering och modern individualism, som också förstår att Linn Köppen är väldigt upptatt av, det har han ju sagt själv, alltså det är ett raseri. Men så hörte jag den här podcasten, och maken till fantastisk lyrik och geni denne mannen är, ifølge äkteparet Selsing. Och de menar att det är så ömt och det är så fyllt med kärlighet, och de är alltså så uppstämt i sin glädje över detta diktergeni att jag begynte att fnise, för jag tänker, så gott är det verkligen inte.
1: Men det, jamen, prøv att höra, alltså kan du säga det är så gott eller inte så gott?
2: Nej, det vet
1: jag inte. Det är svårt att säga. Men det är ju helt tydligt.
2: Men det var sån geniaktigt. Det var liksom,
1: men det är
2: ju
1: helt tydligt att för dem så adresserar det något som de har efterlyst, ikke? Mm. Alltså både politiskt och känslomässigt. Det kan man tydligt höra när man hör den podcast. Men på samma måde mottog vi ju Yahya Hassan, ikke? Den danske ghetto-dikter, ikke? Da han kom fram med sina dikter, ikke? Alltså vi sad ju och græd, ikke? Fordi det udfyldte et tomrum for os på en eller anden måde. Altså her kom urstemmen fra ghettoen og fortalte os om tingenes rette sammenhæng. Ikke? Og det blev jo sådan, at han solgte flere hundredtusind kopier af sin digtsamling, inden han desværre døde. Ikke? Og hvad hedder det? Jeg synes, der er noget altså absurd i den her kvalitetsdiskussion, fordi jeg havde det på samme måde dengang med Yahya Hassan. Jeg tænkte, det er simpelthen, altså i forhold til, at det her skulle være altså så guddommeligt i sin form, så forstår jeg det simpelthen ikke, og for mig var indholdet også ofte lidt banalt.
2: Vi har fått en ny vært på debatten i Norge, Steinar Suvatne, og jeg håper at han lar sig inspirere til at invitere poeter ind i debattene.
1: Ja, det er ret fedt.
3: Norsken, svensken og dansken.
2: Her om dagen også, så går en rett under kommunalfullmäktige i Tranås, så går denne mannen Bjørn Forsell opp på talerstolen og sier dette.
4: Ja, det her har ikke med saken å gjøre, men det er noen som sitter her inne og släpper sig, og det er ikke lämpligt. för någon. Och är det så de har ont i magen så gå ut härifrån.
5: Men kära Gud, jag har inte släppt mig.
2: Inte helt vanligt i ett kommunstyremöte också.
0: Nej, jag har aldrig varit med och liknande. Det är en Sverigedemokrat, nu spelar ingen roll vilket parti det är. Men det är alltså en förtroendevald som går upp och undrar ifall folk släpper väder från talarstolen. Jag vill bara undra så här, det är ju redan ett ganska stort förakt mot politiker, tyvärr. Det är ju ett problem för oss som är demokrater att det är sånt stort politikerförakt. Och det här kan ju inte hjälpa till riktigt att ändra på det. Eller vad tänker ni? Skulle ni ha förtroende för en politiker som går upp och pratar på det här viset i talarstolen?
2: Nej.
0: Nej.
2: Vad säger du, Hassan?
1: Ja, altså, ja, det betyder det är att prutte, att slippa vejret. Ja, vad vet jag? Altså, jag måste säga att jag prutter afsindigt mycket.
2: Men du går ikke opp på talerstolen, det er jo den som ble først fisen var, er fisens rette far, har jeg lest.
1: Den som fisen lukter kan, det er fisens ejermand, siger man på dansk.
0: Just det.
1: Men har I ikke prøvet at stå i offentlige sammenhæng, hvor har I aldrig prøvet, at når vi tre er på scenen, for eksempel, at I måtte slå en prut, og I ligesom... Enten skulle undertrykke den, eller slippe den ud diskret. Og så håber på, at den ikke lugter.
0: Nu er det klog.
1: Nå, det har jeg gjort mange gange. Altså, jeg tror, at senest jeg gjorde det, var i Ålesund.
2: Men jeg har jo været i sammenhænger, der jeg bare kender, at nogen har gjort noget. Men jeg tror ikke, du har været i nærheden da, Hassan.
1: Nej.
2: Det er, altså her har vi altså snakket om mange prutter i samfundet i øjeblikket, men en sak som kom nå rett før vi spilte inn, var at det dansk-norske bandet Aqua nå gir seg. Er vi lei oss for det? Var det på tide, eller hva syns dere?
0: Jag lyssnade på Aqua väldigt mycket när jag levde ensam med min dotter när bandet kom. Vi har haft kul till den musiken och sen så nu när jag är barnbarn så har jag spelat dem igen och det är musik som håller. Jag trodde inte att de fortfarande existerade och det har de tydligen gjort dem, men nu lägger de ner. Och det är jag som önskat den här låten för att man blir glad.
2: Och vad för en låt vill du höra egentligen?
0: Den här... Du kommer inte ens ihåg hur man sjunger den.
1: Är det Barbie?
0: Barbie är det. Och den är lite kul därför att vi har ju samtidigt en diskussion i Sverige om Håkan Hellströms nya video som innehåller Barbie sex. Och den unga generationen, alltså de som är ännu yngre än min dotter, de tycker att det här är det äckligaste de har sett. För mig är det så en sån tragisk utveckling att den unga generationen är så sipp att de tycker att allting som har med sex att göra är äckligt. Och framförallt de människor som är över 35 yttrar sig att även de kan ha sex. Ja, så jag tycker att det här är en kul liten twist på det.
2: Det är ju
0: inte Barbie sex.
2: Ja, och det är ju inte bara Håkan Hellström, det är också Robin som får massa kritik för det att hon snackar om att vara kåt och så vidare, och igen de yngre kritikerna, de går helt bananas.
1: Yeah.
0: De går helt bananas, och så säger man så här också: oj, Håkan Hellström måste ha en medelålderskris. Oj, Robin, hon har en medelålderskris. Så det är den här unga generationen som tycker att de kan förklara världen och se på världen med de ögon som är de helt korrekta. De är så okunniga om vad ett liv innebär, vad ett åldrande innebär. Och framförallt så tycker de att äldre människor som också har sex är väldigt äckliga.
1: Men måske har en hver yngre generation haft det sådan med den ældre generation. Självklart. Måske er det noget biologisk. Jeg husker, at jeg synes, det var afskyeligt, hvis jeg hørte mine far och hans kone har sex i det fjärna.
0: Men du pratar om dina föräldrar, det är väl klart det är jättehemskt ju.
1: Men i övrigt också bara den äldre generation generellt, ikke? Men den gang jag var ung, där var det inte någon där ville höra på min avsky, väl? Forskellen är ju att den unge generationens avsky blir upphöjd på en måde, ikke? Och gjort till relevant.
0: Det är sant, och det är en otrolig ny moralism och prydhet i den här unga generationen som jag ju då som sagt tycker är tragisk.
1: Men visste ni att Aqua har sålt 33 miljoner album.
2: Det är ju ett nog så högt tal.
0: Ett av dem har jag köpt.
2: Det blir sista ord från oss i ukens norsken, svensken och dansken. Producent har varit Eskil Paus, tekniker Hans Christian Heide, tack till svenska Åsa Linderborg, danska Hassan Preisler och jag är norsken Hilde Sandvik. Norsken, svensken och dansken är producerat av Hilde Sandvik AS i samarbete med både och för NRK, SR Yle och DR. Exekutiv producent Ole Jan Larsen och redaktör är Marius Hol. Och husk, du kan höra ukens episode allt på lördag som podcast i SR Play, DR Lyd, Yle Arenan och NRK Radio. Klippen i sändningen är hämtad från Radio 4, NRK, DR och Aftonbladet.

Klockan är 7. Det är dags för dagens första väderprognos här i Yle Vega. Jag heter Milli Lindberg. God söndagsmorgon. Väderutsikterna till imorgon bitti. Det är mest mulet, men i de södra delarna av landet kan solen titta fram. Tidvis regnskurar som i landets mellersta del också kan innebära åska. Det är som mest mellan 14 och 20 grader, varmast i landets södra del. I natt mellan 7 och 12 grader. Måttlig eller frisk samt byig vind omkring väst. I norra Österbotten och Lappland svag eller måttlig vind. Jag har också en vindvarning för landområden i landets södra och mellersta delar, frånsett landskapen Åland och norra Karelen, är den västliga till nordvästliga vinden kraftig, i vindbyarna 15 meter per sekund. Väderrapporten för sjöfarande inleds med varningar. Varning för hård vind på norra Bottenhavet och Kvarken, västlig vind 15 meter per sekund. Södra Bottenviken, nordvästlig vind 15 meter per sekund. Meddelande för båtförare på Finska viken, västlig till sydvästlig vind 13 meter per sekund. Södra Bottenhavet, västlig vind 13 meter per sekund. Norra Bottenviken, nordvästlig vind 13 meter per sekund. Och Saimen, västlig till nordvästlig vind på kvällen 12 meter per sekund. Väderutsikterna. Finska viken, västlig vind 8-13 meter per sekund, god sikt. Norra Östersjön, vind omkring väst 5-9 meter per sekund, god sikt. Ålandshav, vind omkring nordväst 6-10 meter per sekund, god sikt. Skärgårdshavet, västlig till nordvästlig vind 7-11 meter per sekund, mest god sikt. Bottenhavet, västlig till nordvästlig vind 10-14 meter per sekund, god sikt. Kvarken, västlig till nordvästlig vind som avtar småningom från och med natten 9-13 meter per sekund. Först lokalt regn, annars god sikt. Bottenviken, vind omkring nordväst 6-10 meter per sekund. Lokalt regn, annars god sikt. Saimen, sydvästlig vind 2-5 meter per sekund. Först lokalt regnskurar, mest god sikt. Det här var väderleksprognoserna. Dagens första nyhetssändning hör du klockan 8. Nu blir det musik här på kanalen.

På onsdag får du en massa tips och råd i programmet Lite klokare. Då har vi en vildmarksguide och en sjöscout som berättar vad du ska tänka på innan du ger dig av och vad du ska göra ifall någonting överraskande händer. Dessutom får du höra Kajsa och Kristoffer Leka berätta om sina äventyr med kajakko på cykel runt om i världen. Lite klokare på onsdag kväll 17:30. Yle Vega.

0: I Kulturpodden den här veckan pratar vi om vad som gör livet meningsfullt men också meningslöst.
1: Vad är det för gemenskaper vi ska ha? Hur ska vi leva tillsammans? Vad är värdefullt? Så då liksom föds man in i ett sammanhang där man är helt vilse.
2: Det är ju alltså döden om man söker efter någon slags meningsfullhet.
0: Lyssna på Kulturpodden lördag morgon, söndag kväll eller när det passar dig på arenan.

0: Klockan är 8. Det är dags för söndagens första nyhetssändning här i Yle Vega. Jag heter Milli Lindberg. God morgon. Iran och medlarlandet Pakistan har överlämnat ett nytt förslag till USA om hur man kunde få slut på Irankriget. Nyhetsmediet Axios rapporterar med hänvisning till en amerikansk tjänsteman att USA och Iran är nära att sluta ett avtal om en 60 dagars förlängning av vapenvilan. Under denna period skulle Hormuzsundet återöppnas och Iran skulle få möjlighet att sälja olja fritt. Enligt förhandskällor rörde sig ändå om en tillfällig överenskommelse där svårare frågor som Irans kärnprogram skjuts på framtiden. USA väntas ge sitt svar idag. Och i USAs huvudstad Washington har det skett skottlossning utanför Vita huset i natt finsk tid. En 21-årig man avfyrade 3 skott mot säkerhetspersonalen ett kvarter från Vita huset innan han sköts ihjäl. I samband med skottväxlingen skadades en förbipasserande som vårdas på sjukhus. Delar av presidentbostaden evakuerades. President Donald Trump befann sig i byggnaden när skottlossningen utbröt. Den misstänkte gärningsmannen har en historia av psykisk ohälsa och har tidigare varit inblandad i flera incidenter kopplade till Vita huset enligt CNN. I sociala medier har 21-åringen tidigare uttryckt en vilja att skada president Trump. Ryssland har genomfört omfattande drönar- och robotattacker mot flera platser i Ukraina i natt. I huvudstaden Kiev har minst en person dödats och 21 skadats. Flera byggnader har skadats och bränder bröt ut på flera platser. En tunnelbanestation stängdes också efter att en tryckvåg färdats ned under jord. Attacker har även riktats mot Odessa och Kharkiv-regionen och flera skadade personer finns där också. Det ryska anfallet kommer dygnet efter att president Vladimir Putin sagt att Ryssland kommer att hämnas den påstådda attacken mot studentbostäder i den ockuperade Luhansk-regionen. Och på filmfestivalen i Cannes gick det ansedda priset Guldpalmen till rumänska Cristian Mungiu för filmen Fjord. Mungiu har skrivit och regisserat den norsk-rumänska filmen. I dramakomedin flyttar en familj till en liten norsk by och möter fördomar då de blir föremål för en polisutredning. Det är andra gången Mungiu mottar Guldpalmen. Och här hemma är branden i ett bostadshus i Fiskehamnen i Helsingfors nu släckt, det meddelar Helsingfors räddningsverk. Branden började vid 9-tiden igår kväll då en invånare i huset grillade på sin balkong. Elden spred sig exceptionellt snabbt från balkongen till höghusets takkonstruktioner. Branden orsakade omfattande skador på byggnaden, men inga människor kom till skada. Närmare 30 utryckningsfordon deltog i släckningsarbete. Händelsen utreds som grovt vållande av allmän fara. Vädret idag är mest mulet, men i de södra delarna av landet kan solen titta fram. Tidvis regnskurar som i landets mellersta del också kan innebära åska. Det är som mest mellan 14 och 20 grader, varmast i landets södra del. Måttlig eller frisk samt byig vind omkring väst. I norra Österbotten och Lappland svag eller måttlig vind. Det varnas för hård vind på både till havs och på land. I landets södra och mellersta delar kan den västliga till nordvästliga vinden vara kraftig, i vindbyarna 15 meter per sekund. Till havs varnas det för hård vind på norra Bottenhavet och Kvarken. Vinden är västlig 15 meter per sekund. På södra Bottenviken blåser hård nordvästlig vind 15 meter per sekund. Och också båtförare på Finska viken, södra och norra Bottenhavet samt Saimen varnas för hårda vindar. Det här var nyheterna. Vi hörs igen om en timme.
1: Tror du att man utifrån historia eller historiska trender och nutid kan förutspå framtiden? Det är kanske en konstig fråga, men tror du på det?
2: Det är ju det som folk säger, att genom att förstå historien kan vi förstå åtminstone vår nutid och eventuellt försöka lite gissa vad som kan hända i framtiden.
1: Jag är helt övertygad nämligen att man kan göra det, med ganska stor sannolikhet dessutom också träffa rätt.
2: Nu vissa lyckas.
1: Vi ska se om vi lyckas idag.

0: Brukar du, Jenny, läsa de här årligen återkommande nyheterna om vilka förnamn som just nu är populära och som trendar, alltså de här listorna?
1: Ja, jag tycker att det är intressant.
0: Det är jättespännande.
1: Namn är ju på något sätt förknippade med ens identitet, och just det här som förälder vill man ge sina barn det vackraste man kan tänka sig.
0: Det är någon månad in på året alltid så kommer de där, de populäraste namnen i fjol, vad de nu sen då var, Ellen eller Liam eller sådär. Vi ska titta på de där listorna. Vi ska granska listor idag, listor igår, och så ska vi då sen försöka förutspå, men bara kristallkulor här, vad de kommande finlandssvenskarna kommer att heta. Nästa generation finlandssvenska, vad kommer de att heta? Vi ska säga det redan idag.
1: Japp. Bombsäkra och tvärsäkra gissningar.
0: Kvalificerade gissningar.
1: Yes.
0: Och så ska vi också svara på publikfrågan som handlar om varför vi säger mina damer och herrar på svenska.
1: Just det.
0: Ganska klurigt.
1: Ladies and gentlemen.
0: Ja, och varför heter det då mina på svenska? Men jag tycker att det är spännande det här med förnamn. Alltså, man försöker väl som förälder kanske vara lite unik när man ger sitt barn namn. Man tänker sådär att okej, det här låter bra och det känns rätt för oss. Och vips så visar det sig att en massa andra föräldrar samtidigt har gett sina barn exakt samma namn.
1: Ja, man vill gärna vara unik just så att det inte ska finnas 100 Lisor på en årskurs. Nej, det är omöjligt, men alltså idel Lisor på en årskurs. Men sen samtidigt så vill man inte vara så unik att det sen blir ställa till med problem för barnet. Att barnet hela tiden måste vara, aj, vad heter du? Att ofta någonstans den här balansen ligger någonstans i mitten.
0: Så lämpligt unik. Och om alla tänker på samma sätt och följer lite samma trender, ser kanske också på liksom spännande, populära namn som finns i omgivningen och så vidare. Så vips, är det som det gick för oss. 3 stycken Samuel börjar på samma klass.
1: Ja, vi var 4 Jenny i min årskurs. Alla läste franska i samma grupp.
0: När vi kommer in på de här listan om en liten stund, så det som trendar i Sverige, eller det som trendade i Sverige för cirka 10 år sedan, så kommer till Svenskfinland nu.
1: Med namn tror jag att den där trenden kan vara lite snabbare än 10 år, men det ligger nog mycket i det där.
0: Ja, och sen är det ju också det att vi måste ta in det här i ekvationen, som det heter också, att många är ju tvåspråkiga här, och då ska det också vara ett namn som är gångbart såväl på finska som på svenska. Och därför blir också de här finska listorna intressanta för oss sen.
1: Namnet Elin till exempel, som är ett väldigt vackert namn, blir ju organ på finska. Alltså, namnet är fortfarande jättevackert på svenska, men jag tror att det är en del orsak till att namnet Erin är så populärt i Finland. Att man byter ut en bokstav, och då är det ett namn som finns i Irland. Och så funkar det både på finska och svenska.
0: Vilka andra spaningar har du gjort, om vi på något sätt tankar de stora trenderna och spaningarna nu innan vi går in på de här spådomarna?
1: Den trend jag har spanat är att om det traditionellt var så att pojknamnslistan ofta var lite mer traditionell än flicknamnslistan. Alltså det var sån här, där fanns kunganamn som Alexander och Erik, och sen fanns det sån här klassiker som just Björn och Emil och kanske sån här namn. Och så här så var den här flicknamnslistan lite mer kanske fantasifull eller trendkänsligare eller så här.

0: med Alvor och sen där är Alva och Elsa och såna namn.
1: Och Selmor och sånt.
0: Mm.
1: Nej, jag har märkt det där, eller jag har följt med det en tid. Jag har definitivt inga vetenskapliga belägg för hur det är. Men att pojknamn tenderar att börja på en konsonant oftare än flicknamn. Att vi har då flickorna Alva, Alma, Emma, Elsa, Ellen av de här popflicknamnena. Och så har vi Benjamin, Thea, William, vokal. Ja, alltså inte vokal, utan konsonant och vokal på flickor.
0: Ja.
1: Har du märkt det, eller har du tänkt på det?
0: Ja. Det här är nog kanske åtminstone, ja.
1: Ja. Så där har vi några spaningar. Jag tänker att i det här skedet så ska vi ta in en röst till för att tanka lite mera kunskap här inför våra spådomar. Och jag tänkte att vi skulle ringa nu till en av Nordens största experter på förnamn, historia och trender. Och det är namnforskaren och doktorn i nordiska språk Emilia Aldrin. Vi testar nu att ringa till Halmstad i Sverige.
2: Emilia Aldrin.
1: Hej Emilia, det här är Jenny Sylvin och Jens Berg som ringer från näst sista ordet.
0: Hej.
2: Hej.
1: Nu är det så Emilia att vi tänkte skapa en lista på vad de följande finlandssvenskarna kommer att heta, nästa generationens finlandssvenskar, och vi undrar om du skulle vilja ge lite input här till vårt arbete.
2: Ja, men det kan jag absolut göra.
1: Här kommer våra frågor då. Det har länge varit populärt med tvåstaviga flicknamn som slutar på A. Vi har talat om Elsa, Selma, Vera lite grann och sådär. Vad tror du om den här trenden? Kommer den att hålla i sig?
2: Ja och nej. Jag tror att vi kommer fortsätta se en hel del av de här namnen fortsatt framöver. Men jag tror också att vi faktiskt redan nu ser tecken på att den här trenden börjar brytas av. Och att det också kommer andra slags flicknamn. Fortfarande tvåstaviga, men som nu kan sluta på annat än A. Det kan vara konsonant och det kan vara andra vokaler. Så att, ja, både och.
1: Om pojknamnen sen, så har vi noterat här en trend att de kanske är lite mera internationella. Vi har Noah, vi har Liam, vi har Matteo, vi har William. Tror du att den här internationella trenden håller i sig?
2: Det skulle jag faktiskt tro att den gör, eller jag har i alla fall inte sett tecken på någon stor ändring där. Men vi ska samtidigt också komma ihåg att det finns en parallell trend bland pojknamnen, i alla fall i Sverige, som handlar om nordiska namn som ökar väldigt mycket nu. I Sverige har vi namn som Nils och Knut och Loke som klättrar. Så att det finns parallella trender.
1: Man har generellt kommit fram till att de här namntrenderna så går i cykler på cirka 80-100 år. Har du någon fundering kring det där, Emilia? Varför gör våra namn det?
2: Ja, jag tror att det helt enkelt har att göra med var man som förälder hämtar inspiration till namn ifrån. Och vi vet att namn som finns i släkten är en inspirationskälla som för många faktiskt fortsatt är viktig. Och jag tror att det har mycket att göra med att namn som finns i din egen generation, de upplever då ofta att de är upptagna. Man känner så många som heter de där namnen och det är så mycket associationer kopplade till dem. Så de blir lite svåra att ge vidare till barnen. Men tittar man en eller två generationer bakåt till sina föräldrar eller mor- och farföräldrarna, då känner man inte riktigt lika många som heter alla namnen. Och då blir det lite öppnare associationer och lättare att fylla dem med nya betydelser kopplade till nya barn. Så jag tror att det har mycket med det att göra.
1: Om man då räknar här, eller om jag räknar i mitt huvud nu tillbaka i tiden, så betyder det att 1940-talet nu borde börja trenda. Vad säger du om det?
2: Ja, jag tror på 40-talsnamnen, men det är inte så att vi än så länge ser någon stor trend med de här namnen. Det verkar dröja lite grann. Och jag tror att det mycket har att göra med att vi just nu har ett generellt mode som väldigt starkt fokuserar på korta namn. Framförallt bland flicknamn men också bland pojknamn.

0: Och inte minst på flicknamnsidan så är det väldigt mycket långa namn bland 40-talsnamnen. Och då blir det ett för stort steg. Så det vi ser hittills är att några av 40-talsnamnen har börjat komma in på topplistorna i Sverige. Och det är främst på pojksidan, för det var där det fanns korta namn som var populära på 40-talet i Sverige. Medan på flicknamnsidan i Sverige så är det 30-talsnamnen fortfarande som ligger i. Så där verkar det dröja lite, och det är det här längden på namnen som håller emot lite grann.
1: Så det betyder också att om jag tolkar det rätt här att dubbelnamn, vi har ju inte sett hemskt mycket dubbelnamn under de senaste decennierna. Då tolkar jag det kanske på det sättet att dubbelnamn tja kanske inte kommer?
0: Ja, samtidigt så ser vi en del dubbelnamn faktiskt. De kan komma, men det kommer kanske inte vara så att det kommer vara samma dubbelnamn som vi har haft i tidigare generationer. Och jag tror inte att de kommer klättra så högt på topplistorna. Utan det vi kan se med dubbelnamn som används idag, då är det nya kombinationer. De föräldrar som väljer de namnen, de vill kombinera namn på nya spännande sätt och skapa någonting helt nytt. Och då blir det en annan typ av namn, och de kanske inte väljs av väldigt många samtidigt. Så det finns enstaka exempel, men än så länge ingen stor trend. Och nej, kanske inte kommer bli på ett tag till.
1: Sista frågan till dig här. Om du får tippa på ett flick- och ett pojknamn som kommer att börja trenda i Sverige nu under de närmaste åren, vilka namn skulle du lägga dina pengar på?
0: Ja, jag brukar av princip försöka att inte peka ut enskilda namn. Jag vill ju inte påverka det här namnbruket som jag också forskar på och studerar. Men det finns några namntyper som jag tycker är intressanta att följa. Och vi har varit inne på det här redan. Dels är det de här flicknamnen som slutar på annat än A. Och framförallt tycker jag det är spännande med de här flicknamnen som slutar på I eller IE eller E-ljud. De verkar bubbla lite, och det är spännande att se vad som händer med dem framöver. Och på pojksidan så, ja, det är de här internationella, korta, enstaviga namnen som jag också tycker är ganska spännande. Så att, några typer kan jag lägga mina pengar på.
1: Mycket bra input där. Tusen tack, Emilia, för att du har hjälpt till här i vårt arbete. Fantastisk färdkost där fick vi.
2: Verkligen, så att Sven-Erik och Marie-Louise kommer att bli Ted Elton och Elsie Lea.
1: Mycket möjligt. Nej, jag kollar lite det här också när hon talar, Emilia, om enstaviga pojknamn och vilka som trendar där. Så Bill, Ted, Todd till exempel.
2: Todd tycker jag, det är ju lite skojigt. Det är ett namn man inte hör ofta.
1: Nej, men det kommer säkert att komma.
2: Jag tänker bara på Sweeney Todd, den blodiga operabarberaren.
1: Och tvåstaviga flicknamn som slutar på I eller IE. Julie, Elsie, Ellie, ja. Ilse. Kanske de här namn som nu i Sverige bubblar under.
2: Ja, och Ilse är ju ett gammalt namn som förtjänar att lyftas upp. Det är ett sött namn.
1: Ja. Och sen då 40-talsnamnen, de ska vi titta på också. Vi har hört experten, och nu ska också publiken få komma med i vårt arbete. Vi frågar er också, vilka förnamn tycker du att känns trendiga nu? Och här några av svaren. Beata har skrivit, jag tycker Riley, även om det är gammaldags. Och Ritva.
2: Och Riley, så där tror jag faktiskt, om Riley trendar, så tror jag att det beror på, eller en kan bero på, liksom en inverkande faktor kan vara Disney-filmerna Insidan ut, Inside Out. I originalversionen heter huvudpersonen Riley, alltså R-I-L-E-Y. Vilket funkar alldeles utmärkt också med finsk stavning, alltså som Riley, som finskt, existerande finsk namn. Det är inte det vanligaste bland små flickor, men med tanke på att det hade sin topp mellan ungefär 1920-1960-talet så ligger det i tiden för en comeback.
1: Bra.
2: Men, ja, de svenska översättarna ansåg inte att Riley funkar.
1: Vad tog de då?
2: Nej, de tog förstås det vackraste namn de hittade. Hon heter Jenny på svenska.
1: Direkt, jag fick någonting i halsen. Men ja. Sen har vi också ytterligare spaning här. Kristina skriver in om Maja. Ja, säkert. Så.
2: Evigt vackert.
1: Rebecka skriver här inom Jessica och Amanda. Här ser vi också flicknamn som slutar på A. Och sen har vi Peter som skriver Peter, alltid utropstecken.
2: Peter, det har ju varit väldigt populärt just när 80-talet var det många unga som hette Peter. Men samtidigt så tycker jag att det nu är något av ett, liksom en evig klassiker. Som man kan inte riktigt säga, om jag skulle stöta på en person som heter Peter så skulle jag gissa där kring 40-50, men det skulle inte liksom, jag skulle inte höja ögonbryn om det skulle komma en liten Peter eller en som skulle vara i 80-90-årsåldern.
1: Nej, och Peter kom kanske så där, blev jättestort 50-60-tal. Så det betyder i så fall att om man tar den här 80-årscykeln så är det om 10 år som det kommer en massa Peter igen.
2: Ja, om inte Peter Pan kan ha varit en bidragande faktor.
1: Peter till trots, vi ska börja med flicknamnen och nu tar vi fram spåkulan. Och vi ska ta in lite statistik här också för att jag har analyserat listorna från i fjol, 2023. Och jämfört först de här listorna med listorna från 10 år tillbaka, 2013. Och här behöver vi då tre listor. Vi behöver den finlandssvenska listan förstås, den sverigesvenska och så behöver vi också den finska då för att det ska funka på två språk. Och vi ser då att namntrenderna, flera av dem kommer från Sverige. Och 2013, då för 10 år sedan, så på finska var det Emma, Aino och Ada som toppa. I Sverige Alice, Maja och Elsa. Och den finlandssvenska listan toppades av Ellen, Emma och Ida. Och här kan vi notera att Ella så var det mest gångbara namnet i både Finland och Sverige. Fanns på alla listor.
2: Just det, ja. Det stämmer kanske ganska väl överens med min egen spaning. Jag tänker både på mina barns kompisar och sen mina studenter nu.
1: Mm. Och Emma, populärt i Finland på bägge språken. Så det här som bakgrund, när vi jämför de här listorna från 2013 med den färskaste listan, alltså den från i fjol, 2023, så på finska var det Aino, Olivia och Ada. I Sverige Elsa, Vera och Alma. Och finlandssvenska Ellen, Astrid och Ebba.
2: Och det är jätteintressant att Ellen toppar listan för 10 år sedan och Ellen toppar listan idag.
1: Och det där är en bra spaning, för Ella så finns nu på båda listorna i Finland, alltså att vi har Ellen nu på den finska listan också. Och att om Ellen är ett sånt namn som nu också både svenskspråkiga och finskspråkiga i Finland har hittat, så kommer det ju att börja trenda ännu mera.
2: Mm.
1: Olivia finns på alla listor och Ella, Selma, Elsa och Astrid i både Finland och Sverige på svenska. Och ser vi på den här trenden då att namn från Sverige kommer in till den finlandssvenska listan med några års fördröjning, så då har vi Elsa, Ebba och Alva som fanns på den svenska listan för 10 år sedan och nu kom in på den finlandssvenska listan. Så där kan vi kanske tro att de hänger kvar.
2: Ja, och det här att Elli har kommit in på listan i Sverige är ju också det som Emilia Aldrin sa, att de här namnen som slutar på i börjar bli populära.
1: Bra spaning.
2: På finska är de vanliga, tycker att Elli, kanske det är just det här liksom just Elli och Evi och sådana här namn, Helmi har funnits liksom, det är ganska förenligt på något sätt med en finsk namntradition att namn slutar på i.
1: Ja. Och Vera så kom in på listan i Sverige i fjol, och det här funkar ju på bägge språken, och jag tänker att Vera därför blir ett sånt namn som vi kommer att se i svensk Finland också i tvåspråkiga familjer.
2: Ja, men jag tror att Vera har funnits varit jättevanligt i Finland, särskilt på finska, relativt nyligen, så det kan hända att det därför upplevs eventuellt Vera-marknaden som lite mättad.
1: Mm.
2: Så det kan hända att det skulle då tala emot namnet Vera.
1: Och 40-talsnamnen då. Du är säkert du är nyfiken på hur det såg ut. Jag har plockat fram de populäraste flicknamnen på svenska 1940. Eva, Kerstin, Inger, Birgitta, Karin, Ulla, Ingrid, Anita, Monica och Margareta.
2: Just det, och det är ju nog låter som om de här ska vara på väg in igen. Ganska.
1: Jag tycker att det här är så häftigt. Och etta på listan så var Eva, och där sa du Evi. Att om man tänker det som Emilia sa, att det ska vara i eller ie, så kanske det är Evi.
2: Mm.
1: Vi sätter våra slantar på. Och Anita skulle jag också vilja ta in här, för att om det är så att det fortsättningsvis också är de här tvåstaviga som slutar på a, så är väl Anita ganska mitt i prick där.
2: Men det som är lustigt, för nu de som är mina studenter nu, så de är ju inte födda 2013, utan de är födda kanske 2003. Och då tänker jag så här på just de här namnen, alltså Selma och Olivia och Ella och sådana namn. Så de finns nog, alltså de har ju nog varit med i 20 år, för att det här är ju sådana som sitter i mina klassrum idag. Ja.
1: Men om vi summerar allt det här och kommer med rubriken då på de finlandssvenska webbplatserna 2029, så här kommer de finlandssvenska, eller så här heter de finlandssvenska barnen nu, så har vi då kanske Vera, Alma och Evi, är du med på det?
2: Ja.
1: Och Elsa, Ebba, Alva, Olivia, Ellen, Selma, Eva, Anita och Elli så hänger med där.
2: Och sen undrar jag också på det här, sen finns det alltid den här 10 i topplistan är ganska traditionell, men sen om man tittar på 50 och 100, så då börjar det komma in sådana här lite mer fantasifulla eller kanske lite mer ovanliga namn, som Alba, Mila, Lycke, Nova och Cleo. Och då tänker jag att om man ska börja liksom kolla vilka som kommer in där, så misstänker jag till exempel att Hailey, hon som skatade in Finland på
1: Silvia.
2: Hailey Silvia, hon kan eventuellt skapa namntrend.
1: Oj!
2: Och det funkar både på finska och svenska.
1: Bra spaning. In på listan där. Kom ihåg var ni hörde det här först.
2: Ja.
1: Ska vi ta pojknamnen?
2: Japp, jag har orakelspaningar där också.
1: Oj! Med samma metodik. Listorna 2013-2023. Vi tittar på 40-talsnamnen. Vi tar Emilia Aldrins tips, trender från Sverige. Tvåspråkiga namn. 2013, så där kan vi notera från den finska, den finlandssvenska och svenska listan att Elias och Oliver fanns med på alla listor, och att Liam var såväl på den finlandssvenska som på den sverigesvenska listan. Och hoppar vi framåt till den färskaste 2023, topp tre på finska, Eino, Oliver, Väinö. I Sverige, Noah, Hugo, William. Och på finlandssvenska, Liam, Theo och Alvar. Och Oliver på alla tre listor, Hugo, William och Liam i Svenskfinland och i Sverige. Och ser vi på trender, Elias har kommit in på finska listan. Tvåspråkiga familjer, Elias. Jag lägger en slant på det.
2: Ja, nu kan det vara det. Ja, nu funkar ju Elias bra också helt på finska. Men det som jag tycker här är att den finska listan, så där finns det här med att pojklistan är traditionell kvar. Här är ganska finska namn, här är Oliver. Alltså Oliver är ju inte finsk, men jag menar alltså Eino, Väinö, Onni, Vilho, Eli. Nej, Eli är väl mindre rent finsk, men Atos, visserligen heter ju en av de tre musketörerna Atos, men i alla fall att här är ganska sådana här typiskt finska namn, medan den här flicklistan, så den var inte lika. Där fanns Sofia, eller då Sofia, Emilia, Ella, Ida och Sara fanns på den listan, som ju inte är så finländska namn.
1: Ser man på toppnamnen i Sverige som har kommit till Svenskfinland, med den här fördröjningen så har vi Noah, Nils, Adam och August. Är de här på något sätt hålla på att komma in till Svenskfinland från Sverige. Så vi tar med dem också här i vår spådom. Och 40-talsnamnen, du är säkert nyfiken på dem också.
2: Jag har ju sett vilka som finns på den här 50-topplistan, och där började det komma in Folke, fast det kanske Folke är lite före 50-talet, 40-talet, men Folke, Ebbe och sådana namn börjar komma in. Men vad hette de, ja?
1: Lars, Jan, Bo, Bengt, Hans, Leif, Karl, Sven, Kjell och Rolf. Och märker du här, många är korta.
2: Ja, och många av dem låter också på något sätt ändå ganska så här nordiska.
1: Lars och Karl sätter jag mina euron på här.
2: Karl är ju en evig klassiker. Det liksom, Karl går aldrig ur, utan det är alltid populärt. Tidlöst namn.
1: Och sen har vi de här enstaviga, internationellt gångbara som Todd och Ted, säkert.
2: Mm. Det som jag tror på, som jag tycker är mig spännande, det här liksom lejonkopplingen. Alltså Leo, Leonardo, Lionel, säkert har det fått en liten skjuts av Messi, fotbollsspelaren, men också Leona, Leonora visserligen är väl kanske snarare en Helena-variant, men det här, de är populära nu, och jag tror att de kommer att hålla i sig ett tag.
1: Så här har vi då de finlandssvenska pojknamnen, de populäraste år 2029. Enligt våra spaningar Elias, Nils och Adam. Och sen kommer Oliver, Hugo, Noah, August, Todd, Ted, Karl och Lars. Ska vi tro på det?
2: Ja, jag kan vara med på det. Och sen om vi gör den här lite längre listan igen där det finns plats för lite mer sån här, liksom, vad ska vi nu igen säga? Lite mindre vanliga men som ändå blir så populära att de kanske hamnar bland de topp 100 åtminstone. Så tror jag att Lando kan vara ett sånt namn som kommer in. Jag tänker
1: Lando Norris då?
2: Lando Norris tänker jag på. Men jag misstänker att hans föräldrar kan vara Star Wars-fans och blivit inspirerade av Lando Calrissian i The Empire Strikes Back. Han är någon sorts kvinnokar typ kompis med Han Solo, eller Hans Olof, om vi nu ska ge honom 40-talsnamn. Men det kan ju hända att han har, hans namn är inspirerat därifrån. Men de som heter Lando nu kanske snarare, eller snart är Norris-typer.
1: Ni alla ni som lyssnar, påminn oss, påminn Jenny Sylvin, påminn Jens Berg om cirka 5 år när ni läser nyheterna om de här spaningarna. Hur mycket rätt hade vi och hur mycket fel?
2: Du får sitta där med en bingo-ruta och kryssa i.
1: Och vad tycker du som lyssnar? Diskutera gärna med oss på arenan i appen. Håller du med om de här trendspaningarna? Vad tycker du om listan? Och är det namn du saknar? Gå in på arenan och diskutera med oss. Den här trudelutten betyder att det är dags för publikfrågan och idag kommer frågan från Terjärv och det är Tommy som ställer den. Jag undrar varför man säger mina damer och herrar på flera språk men mig veteligen bara ladies and gentlemen på engelska. Spännande fråga där från Tommy och jag tänker så här Jenny, för det första är det helt förlegat att överhuvudtaget tala om mina damer och herrar?
2: Binärt synsätt ligger inte i tiden, exkluderande. Mm. Kära publik.
1: Mina hen, mina vi. Men till frågan, har du koll på det här? Alltså vet du eller ska vi spekulera tillsammans?
2: Men framförallt ska jag säga att liksom bara att säga damer och herrar låter lite så här, inte så artigt. Men jag tror att det är ju inte ovanligt att man börjar lite högtidligare anföranden med till exempel mina vänner eller mina barn. Man kan säga kära vänner eller kära barn, men kära damer och herrar låter oidiomatiskt. Folk ska ha gett till och säga att men så där brukar man inte säga.
1: Jag kollar lite bakgrund på till det här och när det kom mina damer och herrar så kom det från sammanhang där man ville lämna bort titlarna och på något sätt hälsa alla välkomna. Tidigare kunde det vara minister och akademiska titlar och så vidare. Men man ville på något sätt välkomna alla genom att ta till det här mina damer och herrar. Och damerna ville man då ta in först. Så det kom därifrån. Men så säger man det här på olika sätt, på olika språk. Finskan så är det väl då hyvät naiset.
2: Ja, herrat, ja.
1: Herrat, ja. Och engelskan då, precis som Tommy skriver, ladies and gentlemen, säger man. Men så har vi tyskan. Det språk svenskan historiskt sett har lånat mest från. Och på tyska så heter det ju
2: meine Damen und Herren.
1: Här tar jag från pappret. Meine Damen und Herren. Och min tippning, min kvalificerade tippning här Tommy, så är att vi har lånat in det från tyskan. För att det passar också på något sätt till svenskan, så det är lite familjära. Att det är mina, att det är vi här. Så.
2: Ja, det låter sannolikt.
1: Så du köper det?
2: Ja, jag köper det. Jag tycker just det här mina. Jag tycker det låter ganska trevligt att man liksom man tar folk till sig. Mm. Så att man säger, man kan inte säga min publik, men mina vänner kan man säga.
1: Ja. Men kan jag säga så här då? Våra kära lyssnare, har du en språkfråga eller vill du önska ett ämne? Kontakta oss. Adressen är nastistaordet@yle.fi. Funkar det?
2: Ja, men sen när det blir våra så låter det plötsligt lite avståndstagande.
1: Men om jag säger mina kära lyssnare.
2: Då utesluter du mig.
1: Men nu för den här gången säger
2: kära
1: Jenny.
2: Lyssnare.
1: Kära lyssnare. För den här gången säger Jenny och Jens.
2: Morgens.

0: Har du tänkt bege dig ut i naturen i sommar eller kanske skulle du vara sugen på att fara på paddlingsäventyr? På onsdag får du en massa tips och råd i programmet Lite klokare. Då har vi en vildmarksguide och en sjöscout som berättar vad du ska tänka på innan du ger dig av och vad du ska göra ifall någonting överraskande händer. Dessutom får du höra Kajsa och Kristoffer Leka berätta om sina äventyr med kajakko på cykel runt om i världen. Lite klokare på onsdag kväll 17:30.
1: Yle Vega.

Iran och medlarlandet Pakistan har överlämnat ett nytt förslag till USA om hur man kunde få slut på Irankriget. Nyhetsmediet Axios rapporterar med hänvisning till en amerikansk tjänsteman att USA och Iran är nära att sluta ett avtal om en 60 dagars förlängning av vapenvilan. Under denna period skulle Hormuzsundet återöppnas och Iran skulle få möjlighet att sälja olja fritt. Det ska ändå röra sig om en tillfällig överenskommelse där svårare frågor som Irans kärnprogram skjuts på framtiden. USA väntas ge sitt svar idag. I USAs huvudstad Washington hade skett skottlossning utanför Vita huset i natt finsk tid. En 21-årig man avfyrade 3 skott mot säkerhetspersonalen ett kvarter ifrån Vita huset innan han sköts ihjäl. I samband med skottväxlingen skadades en förbipasserande som vårdas på sjukhus. President Donald Trump befann sig i Vita huset när skottlossningen utbröt. Den misstänkte gärningsmannen har en historia av psykisk ohälsa och har tidigare varit inblandad i flera incidenter kopplade till Vita huset. I sociala medier har 21-åringen tidigare uttryckt en vilja att skada president Trump. Här hemma är branden i ett bostadshus i Fiskehamnen i Helsingfors nu släckt, det meddelar Helsingfors räddningsverk. Branden började vid 9-tiden igår kväll då en invånare i huset grillade på sin balkong. Elden spred sig exceptionellt snabbt från balkongen till höghusets takkonstruktioner. Branden orsakade omfattande skador på byggnaden, men inga människor kom till skada. Händelsen utreds som grovt vållande av allmän fara. Och i ishockey-VM sågs en riktig skräll sent igår när Norge besegrade Sverige med 3-2. Det här är den andra VM-förlusten någonsin för 3 kronor mot Norge. Men också den första förlusten efter ordinarie tid, eftersom Norge senast vann efter straffar år 2011. Sverige är nu illa ute. 3 kronor är femma i grupp B och endast de 4 bästa lagen avancerar till kvartsfinal. Och när jag ändå är inne på hockey-VM så kan jag påminna om att A-grupp 2:an Finland möter grupp 3:an Österrike ikväll. Matchen börjar 20 över 9. Det här var nyheterna 9 med mig, Milli Lindberg.

Ronan Keating med Little Thing Called Love får kicka igång mitt pass här i Vega söndag. En riktigt god morgon. Nina Sederlöf heter jag och jag håller det sällskap här en tid framöver i Vega söndag och förstås också i Ordet läcker sen klockan 10. Lite över 10. Den 24 maj lever vi idag. Alltid när jag har 24 i kalendern så slår det mig att just nu åtminstone så är det 7 månader kvar till julafton. Nå, vi ska inte gå händelserna i förväg. Vi har mycket liv att leva fram till dess. Det är soligt väder ser det ut som att bli även idag. Och just nu också ser jag det riktigt, riktigt strålande. Det var ju så varmt sommarvärme för hela slanten igår. Och det ser ut att bli åtminstone i södra delen av landet idag en riktigt varm dag. Upp till 20 grader. I landets mellersta del, där blir det lite mulet och tidvis till och med möjligen oska och kanske lite regn också. Lite svalare. Och sen i norra Österbotten. Där är det också mulnande och västerifrån regn. Men vi ska njuta hörni nu så länge. Där solen skiner så njuter vi av den goda varan. Hej, förutom att Tuukka och Touko och Alarik har namnsdag idag så firar vi också pingstdagen. För mig är det här en lite diffus högtid måste jag medge. Men tillsammans med påsken och julen så hör pingsten till kyrkans tre största högtider. Och pingsten infaller 50 dagar efter påsk och den är påsktidens sista fest. Mm. Och pingst firas för att minnas den dag då den helige ande, enligt kristen tradition, då kom till Jesu lärjungar. Vilket då betyder, eller brukar betraktas som kyrkans födelsedag också. Och fram till 1773 så innebar pingsten en lång ledighet på 4 dagar och efter det så hade man ännu faktiskt en förlängd helg då också annandag pingst var helgdag. Men den andra helgdagen avskaffades i Finland 1973 med tanke på då att man då istället skulle inleda pingstfirande redan på lördagen före pingstdagen. Och på det här sättet få fram en mer effektiv arbetsvecka, vilket då förstås gynnar bland annat industrin. Idag är ju pingsten inte egentligen åtminstone så där om man ser till kalendern något mer än en röd vanlig dag, söndag då. Men pingst som högtid var ofta förknippad med dop och konfirmation, åtminstone tidigare och vackra sommartraditioner och pingstbröllop. Jag vet inte hur vanligt det är med pingstbröllop numera, men åtminstone tidigare så var det någonting som var ganska vanligt. Och på landsbygden så innebar pingsten då tidigare att nu är sommaren här. Ur stugorna så flyttar man ut i bodarna för att sova och naturen var som vackrast och grönskan och blommorna skulle precis slå ut i blom. Så är det ju förstås nu också, även om våren var det ganska tidig. Vinterns svåra tider var förbi, så det firades också. Hej, 24 maj 1883, 143 år sedan, om jag har räknat rätt, så invigdes Brooklyn Bridge i New York till någonting helt annat än pingst här. Det är då en av de mest kända hängbroarna i världen och ett tekniskt underverk av sin tid. Det tog hela 14 år att bygga och det sträcker sig över East River från Manhattan till Brooklyn. Och idag, för exakt 70 år sedan, och 1956 så då sändes den första, eller jag vet inte sändes, men åtminstone gick av stapeln den första Eurovision Song Contest, Eurovisionen, i Lugano i Schweiz. Och ni som såg på Eurovision Song Contest här alldeles nyligen så minns att det uppmärksammades också relativt stort i tävlingen i år. Men då när det begav sig för 70 år sedan så var det 7 länder som deltog. Och det var schweizaren Lys Azia som vann med låten Refrain. Jag tänkte faktiskt inte spela den utan jag har plockat en annan låt som jag förknippar med ett av dagens födelsedags barn, nämligen Bob Dylan. Han fyller 85 år idag. Vem skulle tro det? Tiden lider. Robert Allen Zimmerman. Han har judiska rötter därifrån namnet. Han gjorde ju sitt genombrott i början av 1960-talet då som folksångare. Och många av Dylans mest prisade låtar så kommer från 1960-talet då. Han kom

Ja, men han har ju utforskat många musikstilar efter det. Han kan ju anses vara faktiskt en av populärmusikens och också litteraturens mest inflytelserika personer. År 2000 kammade han hem Polarpriset och 2016 fick han ju Nobelpriset i litteratur. Och han blev alltså den första musikern att vinna Nobelpriset i litteratur för att ha skapat nya poetiska intryck inom den stora amerikanska sångtraditionen. Och jag vet inte om du minns, men det tog ju några veckor innan man överhuvudtaget fick tag på honom eller Nobelkomiteen för att då kunna göra det här åt honom. Han höll sig väl lite så där under radarn, tror jag, kanske med avsikt också. Det var ju sen Patti Smith som framförde A Hard Rain's Gonna Fall vid ceremonin, den här Nobelceremonin, eftersom han då själv inte kunde komma, som det hette i alla fall. Men jag har plockat fram en låt. Kanske du känner igen det när du hör de här första tonerna. Lady Lay av Bob Dylan. Ganska skön och vacker söndagslåt.

0: Sjung om den inhemska politikens lyckliga dagar. Ett nytt avsnitt av Politiken finns ute på arenan. Sofia, vad tar du upp i det?
1: Man vet att valet närmar sig på riktigt när det börjar knaka inom partierna. Den här gången mot SFPs ekonomiska linje.
2: Fred, också de partier som inte är med i regeringen så splittras här inför den kommande regeringsperioden. Både de gröna och SDP grälar om hur mycket man ska skära där inte.
0: Sofia Kajander, Freddy Wallström och jag Joakim Runt i senaste politiken. Vi finns på arenan och hörs i Yle Vega lördag 3:00.

0: Och lite vad som händer i Vega söndag här idag, denna söndag 24 maj. I Vega kultur, där strax efter elvans nyheter, så rapporterar Thomas Jansson från teaterträffen i Berlin och Pontus Tjander från Venedig Biennalen bland annat. Och där lite efter 10 i ordet läcker så har Kike Bertell och jag mage att spotta ur oss verbala alster i form av ordspråk, synonymer och fria associationer kring ett givet ord. Och det här gör vi tillsammans med näringsterapeuten Linda Tigerstedt som också har studerat näringsterapi. Och vårt ord denna vecka som vi ska mala kring är mage. Vi har mage att ta till ordet där 10.03. Men alldeles strax så får du stifta närmare bekantskap med Lovisa-bon Ann-Britt Felin Aalto alias Kirppismummo. Om du har varit på alerten och rör dig på sociala medier så har du kanske stött på henne. Hon kammar hem priset för årets modeinfluencer på Tubecon Awards här för knappt 2 veckor sedan. På 1 år har hon blivit en trendsetter och influerare på sociala medier som också inspirerar ungdomar. Ann-Britt är med oss strax efter Right Said Fred och I'm Too Sexy.
1: I'm too sexy for my love, too sexy for my love, love's going to leave me.

0: song.
1: För knappt 2 veckor sen kan Malou Visabon Ann-Britt Felin Aalto alias Kirppis mummo hempriset som årets modeinfluencer på Tubecon Awards. Och det här är ett evenemang där Finlands populäraste innehållsskapare för digitala och sociala medier och influerare, influencers, belönas. Nu har jag med mig Ann-Britt Felin Aalto från Lovisa här i Vega söndag. Hej och god förmiddag!
2: Hej! Trevligt att höras.
1: Hej, jag får ju börja med att gratulera dig. Det här är ju enastående med tanke på att du inledde din karriär på sociala medier bara för 1 år sedan och nu har du redan över 55 000 följare.
2: Ja, det har ju varit ett helt otroligt år och det var ju överraskande och det har kanske varit ganska ovanligt så där i största allmänhet att någon på så pass kort tid får så mycket följare.
1: Men vad har du gjort alltså? Du har ju helt klart fyllt en lucka som finns där ute.
2: Ja, det är kanske lite svårt att analysera, men att på basen av den respons man får av följarna så är det nog några saker som kanske liksom stiger fram. Det att man är väldigt sig själv, så att säga, väldigt naturlig. Det att man är en äldre människa. Många upplever att skulle du kunna vara min vår sociala egen mummo på sociala medier. Och sen kanske just de här tipsen som jag ger när det gäller att klä sig och sådär.
1: Mm. Men berätta lite, Ann-Britt, vad är din grej? Vad är det du egentligen bjuder på?
2: Instagram är min kanal, ja. Det var ju lite av en händelse att det överhuvudtaget blev. Det var meningen att, eller ska vi säga att den blev så här allmän. Att det var från början var tanken liksom den att jag och min dotter när vi rör oss tillsammans att vi lite skulle filma så där som man då när jag var barn filmar med 16 mm kameror och vad heter det och sen när man tittar på det, de där filmerna när man var barn sen senare i livet och så tänkte man att okej, att det här skulle vara ett kiva sätt att sen barnen och barnbarnen skulle få lite följa med vad vi har pysslat med. Men hon ville inte vara framför kameran så därför blev det så här att det blev bara jag som sen började och sen tog det sina egna former på basen av mina egna intressen.
1: Precis, och en av dina intressen, du är ju väldigt stilmedveten och du har en sån här, du har ett öga för vackra ting och estetik, men att du går också mycket på loppisar och fyndar.
2: Ja, det har egentligen börjat med att jag har lite inrett, ska vi säga, hemma med gammalt och antikt och sådär. Och sen på den vägen så lärde jag mig också att det finns väldigt vackra och fina plagg också som man kan fynda. Och sen har det blivit sådär att man delvis har byggt upp sin garderob också med återvunna plagg.
1: Mm. Nu blev du då utsedd till årets modeinfluencer alldeles nyligen. Det är ett ganska betydelsefullt pris. Det är en stor gala och liksom de kända människor får sina priser. Och nu hör du till dem. Hur känns det här? Vad betyder det för dig?
2: Nu ska vi säga det som jag kanske är mest stolt över är på sitt sätt att vara lite med i den här internationella utvecklingen där åldringar börjar värdesättas. Där kanske man då kan vara ett exempel på att livet kan vara trevligt och man kan göra en massa liksom saker, bygga upp mycket liksom positiva saker också som en äldre människa.
1: Ja, Ann-Britt, du är alltså 76 år gammal själv och du har då så att säga börjat din nya karriär som influencer här då för ett år sedan ungefär. Men det är intressant det du säger att liksom just det här med äldre människor en uppskattning för att ofta när man talar om liksom att åldras och så här så det är ju lite en negativ klang på något vis så det är, äldre människor blir kanske lite diskriminerade på arbetsmarknaden och det är krämpor och det är dittan dattan men du upplever lite det här annorlunda, utveckla lite det här.
2: Absolut, ja, jag tycker att jag menar det finns ju en massa människor som är i väldigt gott skick och som är också liksom bra konsumenter och så vidare. Och sen det ser man ute i stora världen att de försöker liksom bryta sig när det gäller marknadsföring lite liksom loss från den här stereotypen och hämta fram just så här, ska vi säga, levnadsglada åldringar så att säga.
1: Men hör du, Ann-Britt Felin Aalto, som sagt så vann du det här priset, årets modeinfluencer. Du är väldigt stilmedveten och ger då tips om hur man kan klä sig snyggt och med små medel också piffa upp klädsel med till exempel accessoarer och loppisfynd och så här. På prisgalan i Åbo så bar du vita eleganta byxor, en vit knytblus och en lång sammetskappa som egentligen är en badrock, visst. Den är vinröd, var den sammet? Åtminstone såg den ut så på bilderna. Vad är historien bakom den här?
2: Ja, det var så att vi hade ett andra hem i Artsjö en tid och jag hade en väldigt bra sömmerska där. Så ungefär för 30 år sedan, så till en jul, så lät jag henne sy åt mig och min dotter och mina två barnbarn. Åt oss alla i olika färger av de här sammetsmorgonrockarna. Så det här, den har faktiskt hängt med i svängarna hela tiden. Jag har sparat min, de andra tyvärr icke. Och jag har alltid tyckt att den är så elegant att den skulle liksom passa just i den här typen av sammanhang. Så jag tog den i bruk och den fick mycket positiv feedback där på galan.
1: Ja.
2: Jag måste ju som kirpismummo så måste jag ha liksom någon vintage. Och det var kiva att ha vintage från den egna garderoben.
1: Berätta lite hur den respons du får. Jag menar, du har ju följare som är 20 år och uppåt. Alltså både unga och medelålder, så att säga lite äldre, mognare.
2: Ja, nu det som jag tycker att det är jättetrevligt är just det där att en massa liksom unga människor säger så där att oj, nu känns det inte alls så farligt att bli gammal när man tittar på dig. Att på något sätt har man en känsla att man verkligen liksom ger dem den där känslan av att okej, att det kan vara helt kiva i den här åldern också. Och det här, och sen förstås ska vi säga lite äldre, de tar nog kanske mycket just då, akt på mina tips som jag ger och prövar också. Till exempel då att knyta en skarf eller använda en kravatt som nu är inne eller börja gräva i lådorna efter sina gamla broscher och ta fram dem igen när de nu är aktuella.
1: Ja, just det. När man tänker på broscher så tänker man lite så här mummo. Men det behöver ju inte alls vara det, utan det kan vara jättetrendigt just nu som du säger.
2: Ja, det är jättetrendigt ute i världen och det här. Man har nog börjat se det liksom här också att människor använder till exempel i olika sammanhang till flera liksom broscher på en gång. Att man har liksom helt kragen full av olika broscher och så vidare.
1: Ah.
2: Det är ganska roliga saker.
1: Men hur använder du en kravatt som kvinna?
2: Ja, kravatterna har också ute i stora världen nu varit liksom jättepopulära. Och de använder jag på olika sätt, alltså helt som kravatt. Och då kan jag till exempel sätta en massa liksom broscher på den där kravatten. Och då blir det mer kvinnligt. Och det här, sen kan du använda kravatten som bälte till exempel om du knyter det på ett visst sätt. Och där kan du också sätta fast en brosch till exempel. Så att det finns liksom massa variationer nog. Att man ser det där nog på min Instagram, så har jag liksom just så här olika sätt att använda både kravatter och skarfar och pärlor och broscher och så vidare.
1: Ja, det är jätteroligt. Man blir inspirerad och de som vill kolla in dig så hittar det på Instagram under kirpismummo. Dekorativa knappar lär också vara trendigt just nu. Och finns det något annat så här i accessoarväg som du skulle kunna lyfta fram? Så här med tanke på sommaren till exempel. Vi är ju inne nu i sommaren kommer.
2: Sommaren kommer, ja, jag tycker ju själv att det är så skönt på sommaren just det där när man inte behöver klä så mycket. Men att om du nu har till exempel, ska vi säga, en helt enkel liksom sommarklänning, ja, så sätt en skarf liksom till lite som en snusduk och solglasögon och någon hatt och något sådär, lite lekfullhet liksom med i den där klädseln, så blir den genast på något sätt annorlunda.
1: Hör du kirpismummo, Ann-Britt Felin Aalto, tusen tack för att du var med i Vega söndag idag och en riktigt trevlig fortsättning på sommaren och våren.
2: Detsamma.

0: finns så många fantastiska lärare där ute, men tyvärr så finns det också många som man minns med fasa.
1: Ja, det där som håna, förnedra och fick en att känna sig som en idiot, fast man ju sen i efterhand förstår att idioten var läraren själv.
0: Dags att traumadumpa med Norrena och Frans nu på lördag här i Vega klockan 17.05 och förstås när du vill på arenan.
2: Ja, nu är det ju arenaversionen av veckans relationspodden som gäller. Och igår i Vega lördag så hade jag fingret på lärarminnen, positiva lärarminnen. Och det var många som hörde av sig då med fina berättelser. Men som du hörde här i puffen innan så har relationspodden valt att ta de här lite kvistigare berättelserna som ju också tyvärr är en del av realiteterna. Alla kanske inte har de här positiva minnena av skolan och lärarna, och det måste man också få tala om. Så om du vill ha lite kamratstöd och tankar och höra andra människors berättelser kring just det, så då ska du bonga in relationspodden på arenan. Men jag har faktiskt fått, det kom ju in också fina berättelser till relationspodden, och jag har fått äran att förmedla ett par av dem. Här är en berättelse som jag inte hann få med igår, som jag tänkte förmedla, ett brev av Flexitarian 40+, som jag tar fasta på de här trevliga berättelserna, för det finns ju också, och det som satt koncentrerar jag mig på igår. Men jag ska förmedla det här brevet som Flexitarian, eller signaturen Flexitarian 40+, har skrivit in, och det brevet lyder så här, med tanke då på positiva lärarminnen. Pippi Kolander var min lärare i biologi och geografi i gymnasiet Grankulla samskola på 00-talet. Och jag minns henne bra på grund av att hon väckte mitt intresse för biologi och geografi. Hon var den sortens lärare som talade om sitt ämne med iver och entusiasm och ställde höga krav på sina studerande. En av hennes lektioner fick mig rent av att ändra på mina levnadsvanor. Då vi lärde oss om hur mycket extra resurser som används vid köttproduktion blev jag vegetarian på direkten. Alla som har haft Pippi som lärare minns säkert hennes presentation av DNA-strukturen som också brukar användas i abiturienternas abispex. Hon skrev på tavlan i en lång rad medan hon upprepade sockerfosfat, sockerfosfat, sockerfosfat och så vidare. Det här brevet kom in alltså av Flexitarian 40+, och tack för det. Det var ju ett skojigt minne, åtminstone ni som har gått i Grankulla samskola, eller gymnasiet Grankulla samskola på 00-talet, och tillsammans med Flexitarian och de tiderna så kanske minns Pippi. Vad roligt, tack för det brevet. Och jag tänkte faktiskt, jag har ännu ett lärarminne till som jag tänkte förmedla. Det sker alldeles strax efter Donny Osmond, Young Love, då ger jag ordet åt Gerhard Snellman.

0: Här har jag ännu faktiskt en berättelse på tal om goda lärarminnen. En av Gerhard Snellman som var elev i Jakobstads samlyseum när det begav sig. Och här får han berätta vad som gör en bra lärare enligt honom.
1: Man kommer ihåg nog olika lärare och framförallt en manlig lärare som vi hade i finska en tid också där, så han var liten till växten men alltid lugn och sansad. Och det som jag har funderat på det ibland, att vad det berodde på att vi alla satt som ljus under hans lektioner. Och det var bara hans utstrålning som, och hans beteende som gjorde att vi var lugna. Och fanns det ju också andra lärare som försökte att ha det, och jag höll bra disciplin på oss, men med lite olika metoder. Och en kommer jag ihåg som hon tog träskon som hon hade på sig och slog med den i katedern för att få tystnad. Och det fungerade också, men det var en annan som finska lärare som vi också hade där som vi kallade henne för Hiri. Hon kunde bli väldigt arg ibland och vi inte hade tillräckligt förstånd att lära oss de grammatikaliska böjningarna. Men det är ju så att kanske den tiden också, så vi skulle ha lärt oss finskan kanske mer om vi skulle ha fått lära oss att tala också. Men det var grammatiken som då skulle slås in.
2: Har du, Gerhard, några tankar på att vad som krävs för att en lärare ska vara bra?
1: Det är ju säkert mer utmanande idag att vara lärare, men än då tidigare då jag var ung, men faktiskt så två av mina barn är lärare och de har den fördelen att de släktas på sin mamma, sin lugna mamma som också var lärare. Och så har jag en son hustru också som är lärare och de verkar att klara sina uppgifter bra, och jag tror att de har just det här lugna men bestämda sättet att undervisa. Jag har någon gång själv, faktiskt i något tillfälle så har jag möjlighet att jag fungerar som lärare faktiskt. Det har varit med i någon lektion där man som arbetsgivare har berättat vad vi som arbetsgivare sätter värde på då man ska anställa ungdomar. Det var rätt så intressant upplevelse också.
0: Så sa Gerhard Snellman som intervjuades här av Kike Bertell på tal om lärare och goda lärare och lärarminnen. Och så där, om man lite sammanfattar många av de berättelser som kom in i Vega lördag igår och som har kanske ploppat upp här när man har talat om goda lärare de senaste dagarna, så skulle man ju kunna kanske säga så här sammanfattningsvis att en god lärare, en bra lärare, lugn, det är sånt som har kommit upp och som också Gerhard här tog fram. En lärare ska inspirera, en bra lärare är rättvis och på gott humör och lyckas skapa en gemytlig stämning och kanske se också styrkor hos eleverna, det är ju förstås alltid en bra sak, och kunna förklara svåra saker om och om igen på ett bra sätt. Jo, tack för alla er och hälsningar till alla lärare som drar slutspurten här nu med vårfester, och när betygen kanske börjar vara så småningom betygssättningen kanske gjord, kan jag tänka mig. Här i Vega söndag ska vi ännu få ett gäng sanningssägare, hör ni, här på Etervågorna, nämligen barnpanelen som analyserar bland annat Finlands chanser i VM i ishockey och funderar på vad som egentligen är på gång med regerande världsmästaren USA. Och den här barnpanelen är sammanställd, eller de går alla i grytet i Grankulla. Vi ska alldeles strax efter Kajsa-Stina Åkerström och låten Glashus, så får de säga sitt.

0: Klas hus vad det här med Kajsa Stina. Jag vet inte om jag gav åt henne ett extra efternamn här just, men att Kajsa Stina var det här alltså. Nu barnpanelen.
1: Jag är 5 år.
2: Och du heter?
1: Alisa.
3: Jag är Melanie och jag är 5 år.
4: Jag är Vidar och jag är 5 år.
5: Jag är Lukas, jag är 6 år.
6: Det är ju ishockey-VM på gång, visste ni det här? Världsmästerskapet i ishockey. Har ni alls kollat på det?
7: Jo. Men det är jättekonstigt för USA förlorade alla matcher. De förlorade mot Finland också. 6-2.
6: Ja. Så. Såg du den matchen?
7: Ja,
5: i alla fall.
6: Du såg också den matchen. Vad är er teori nu? Vad tror ni? Varför har USA klarat sig så pass dåligt hittills fast de ju faktiskt är världsmästare?
7: Ja, jag tror kanske att de har NHL-spelarna borta. Men det är nog inte säkert så. De förlorar mot Schweiz också fast USA är bättre.
6: Mm. Hur tror ni att det kommer att gå för Finland då, nu i VM?
7: Nu ser det jättebra för de har vunnit alla sina matcher.
6: Mm.
7: De kan få kanske, med det här spelet kanske brons.
6: Du tror inte på gulden då?
7: Nej.
6: Varför?
7: Därför. Nu har de inte spelat så pass bra.
6: Ah, du tycker att det är något som fattas ännu i deras spel. Vad är det som fattas?
7: Jag vet inte.
6: Hur skulle de kunna vara bättre? Vad tror ni andra?
5: Jag tror att de vinner i alla fall. För att de är så bra.
6: Mm. Men hej, ni bor ju i Grankulla. Mm. Och idag så när jag pratar med er så är det torsdag. Och vet ni vad det är för dag?
5: Nej.
6: Det är grannidagen. Det här blir det 50:e året när man firar grannidagen. Själva Grankulla är nog äldre. Har ni varit på grannidagen någonsin och titta och kolla där? Det ordnas ju en massa saker.
5: Ja.
6: Vad har du sett då?
5: Jag kommer inte ihåg.
6: Ja. Kommer ni ihåg något från grannidagen förra året?
8: Jag har inte ens varit där.
9: Okay. Jag har inte heller varit där.
5: En gång.
6: Kommer du ihåg någonting? Ingenting, är det helt tomt? Okej, okay. Men så här, om man nu tänker att man firar Grankulla, borde kanske alla andra städer ge en present åt Grankulla?

0: kulla när det är grannidagen. Vad skulle granny vilja ha för present i så fall?
1: Att städa granny.
0: Just det. Tycker du att det här är roddigt?
1: Ja, det är många människor som skräpar.
0: Tycker du det? På gården finns jättemycket. Hör du, säg ett skräp, jag ser inte ett enda skräp.
1: Jag ser ett skräp, det är där uppe. Det har varit där länge.
0: Där uppe finns, på backen finns ett skräp. Vad är det här skräpet?
1: Det är min sån där kläd, varför det har kommit från en butik, men den är redan så våt.
0: Är det du som har skräpat?
1: Nej.
0: Vem har skräpat, Manne?
1: Jag vet inte. Nej.
0: Varför tror ni då att folk skräpar? Det är ju en del som gör det.
1: Jag tror att de bara slänger skräpen helt, utan att tänka efter. Jag vet, för de, fast det är en kilometer från en rosig sår kan de inte ändå gå dit, fast de har gått längre än det.
2: De är ju jättelata.
0: Ja, är det lite slappt kanske? Ja. Vad är det här för tutande?
1: Men du kommer därifrån.
0: Aj, det är de håller på med något byggarbete där bredvid. Vad bygger de?
1: Ett häststall.
0: Ett häststall? Just det, spännande.
2: Jag tänker en simhall. Vi har varje gång frågar och säger att de bygger kungen ett minislott. Det har de sagt.
1: Europa, det var stålig.
0: Aj, ni frågar dem vad de bygger och så säger de olika saker varje gång.
2: Ja, vet du, vi har försökt ropa vad är deras namn, men sen sa han Råpe Anka. Så det heter Råpe Anka och Kalle Anka heter de båda.
0: Just det, och de bygger kungens slott och en simhall och ett häststall. Det blir spännande.
1: Att vad blir det?
0: Att vad blir det? Vad tror ni att det blir?
1: Häststall.
0: Du tror på häststall?
2: Ja, jag tror på det, vad de har skojat mig. Och det är slottet.
1: Mm. Jag tror att det är ett hus.
0: Bara ett hus. Mm. Hej, vänta en sak till, ska jag fråga om grannidagen. Grannidagen har firats i 50 år. Först när det firades så kallades det för Grankulladagen. Varför tror ni att man ändrar namn på det?
2: Det är kortare.
0: Varför är det bättre att det är kortare?
2: Om man skriver det kortare så det är bättre om man skriver kortare. Men man kan också ta en paus mitt i allt när man skriver Grankulla så det är mycket kortare.
3: Man kan bli 30 år när man...
1: Grattis, granny!
4: Grattis, granny! Hej då!
5: Det var barnpanelen, den eminenta barnpanelen som hade sammanställts av Karin Filén. Och panelister den här veckan är Lukas Broström, Vidar Söderlund, Melanie Alasuvanto och Alisa Penttilä. Det är roligt det där, skojigt det här, den här interaktionen mellan byggarbetstagarna och de här barnen. Det är bra att hålla koll. Man ska ju hålla koll på sin omgivning, lite vad som händer. Hej, du som vill hålla koll på hockey som du var tal om här, du som håller koll förstås och är intresserad. Men för er andra som är lite sådär diffus, att när kommer du matchen idag och vem var det som spelar, så kan jag berätta att det är alltså Finland spelar mot Österrike idag klockan 21.20.

Bryan Adams, Shine a Light, det här. Så småningom går vi mot nyheterna klockan 10 här med Millie Lindberg. Men strax efter det så är det ju dags för Ordet läcker igen, ett nytt avsnitt av Ordet läcker. Då Kike Bertell och jag har bjudit in Linda Tigerstedt i studion. Hon är terapeut och har också studerat näringsterapi. Och vi funderar och spankulerar och associerar och vad vi nu allt gör kring ordet mage. I Ordet läcker den här söndagen. Och det här är en repris från 15 februari, denna sändning. Nina Sedelöv säger tack och hej för några minuter här. Och ja, jag ger ordet och rösten åt Lisa Nilsson och Smårum. Vi hörs i Ordet läcker om en liten stund.

0: Det här är nyheterna 10 med mig, Millie Lindberg. Iran och medlarlandet Pakistan har överlämnat ett nytt förslag till USA om hur man kunde få slut på Irankriget. Nyhetsmediet Axios rapporterar med hänvisning till en amerikansk tjänsteman att USA och Iran är nära att sluta ett avtal om en 60-dagars förlängning av vapenvilan. Under denna period skulle Hormuzsundet återöppnas och Iran skulle få möjlighet att sälja olja fritt. Avtalet ska också innebära en ny vapenvila mellan Israel och Libanon. Det ska ändå röra sig om en tillfällig överenskommelse där svårare frågor som Irans kärnprogram skjuts på framtiden. USA väntas ge sitt svar idag. Myndigheterna i Kongo-Kinshasa uppger att dödssiffran för det pågående Ebola-utbrottet i landet nu stigit till 204 personer. För att hindra smittspridningen har myndigheterna stoppat all flygtrafik till den hårt drabbade staden Bunia. Endast humanitära, medicinska och nödflygningar tillåts till och från staden. Läget i området är spänt och frustrationen hos befolkningen har växt efter att personer nekats få tillbaka kropparna från sina avlidna anhöriga. Det har i vissa fall eskalerat till att man tänt eld på sjukhustälten. Igår ledde en sådan brand till att 18 patienter som misstänks vara smittade av Ebola rymde från platsen. Afrikas centrum för sjukdomsbekämpning och kontroll varnar för risken att Ebola sprids. Enligt centrumets chef kan 10 länder i centrala Afrika vara i fara. Så fotboll. I Champions League-finalen befäste Barcelona sin position som det bästa laget i Europa igår kväll. Barcelona vann över Lyon med 4-0. Det här var damlagets fjärde Champions League-titel på 6 år. Och västra och södra Europa drabbas just nu av en tidig och svår värmebölja, enligt vädertjänsten Foreca. Det är ovanligt varmt för årstiden i Spanien och Portugal, där temperaturer över 35 grader uppmätts i slutet av veckan. Nu förväntas det varma vädret också sprida sig till Storbritannien. Turister som reser till Spanien, Portugal, Frankrike och Italien förvarnas för eventuellt svår hetta. Också i Finland hade det varit varmt. Igår mättes temperaturer över 20 grader på många håll. I Esbo var det som varmast 25,7 grader. Det här var nyheterna.
1: Ordet läcker. Välkommen igen till Ordet läcker, där du inte möts av tomma ord. Nej, våra ord är fylliga och saftiga och idag biter vi fast i en till. Ett ord som kan pirra eller knyta sig där det gör ont ibland. Vi kollar på bakgrunder, tolkningar, symbolik, synonymer och mycket mer. Jag heter Kigge Bertel och vår gäst idag är Linda Tigerstedt. Välkommen!
2: Tack så mycket.
1: Du har hört i Vega förr. Du har berättat om livet med tarm- och magbesvär som ledde till ett helt nytt yrke inom näringsterapi. Men vi vet inte riktigt så mycket om ditt liv innan det här. Du var lärare av något slag.
2: Ja, jag jobbade länge som modersmålslärare på olika stadier, både i grundskolan och sen till sist i gymnasiet. Trivdes jättebra. Tippade på att jag skulle göra det ännu också om jag inte skulle bli sjuk. Min sjukdom ledde mig sen helt in på oväntade nya vägar.
1: Men att ha en modersmålslärare som dessutom har ett yrke nu som har att göra med dagens ord, det är perfekt, eller hur, producent Nina Sedlöf?
3: Ja, det håller jag med om.
1: Hör du annars, Nina, skulle du säga att du är noga med vad du äter?
3: Hör du, jag skulle säga att jag blir noggrannare ju äldre jag blir. Kanske bara livet på något vis visar att man kan inte dra i sig vad som helst, hur som helst, när som helst, mera. Och kanske ett visst sånt uppvaknande, kanske intresse också.
1: Så medvetenhet.
3: Att, ja, kanske medvetenhet. Det var ett bra ordval. Så att nog lite grann, men jag är inte sådär supernoga är jag inte. Men sådär, där det behövs kanske.
1: Ja, vi blir inte yngre.
3: Nej, det är ju kanske just det.
1: Nej, just det. Dagens ord, det är... mage. Ett organ i kroppen. Den är säckformad och där i lagras och sönderdelas föda. Och vill vi vara riktigt specifika så ska vi tala om magsäcken. Den ligger till vänster i bukhålan under mellangärdet om vi talar om den mänskliga anatomin. Mage kan också syfta på hela den nedre delen av människans överkropp. Då är det en sammanfattande benämning på matsmältningsorganen. Synonymer: magsäck, matsmältningsorgan, matsmältning, digestion, avföring, buk, bukhåla, skrov, kalaskula, kula, embonpoint, abdomen, vom, kagge, kista, solar plexus. Etymologi: magi på fornsvenska och magi på fornnordiska. Och magi lär det fortfarande heta på isländska och färiska. Ordet kommer från urgermanska mago, och därifrån kommer också till exempel engelska ma, som är ganska ålderdomligt och syftar på en mage, speciellt när det gäller djur. Det kan också vara simblåsan hos en fisk. Också nederländska mag och tyska magen har utvecklats härifrån. Och antagligen är också finska maha inlånat från urgermanska. Den urindoeuropeiska roten är antagligen något i stil med mak, som ska ha haft betydelsen liten säck, belly och mage. Det litauiska ordet makas har utvecklats från det här. Det betyder idag handväska, plånbok och pung. Idiom, ordspråk, citat: det suger i magen. Så kan du säga om du är hungrig. Och om du är jättehungrig kan du ta till magen skriker. Ibland ser du något vedervärdigt så att det vänder sig i magen. Du blir alltså äcklad. Men ibland kan du ha fjärilar i magen. Det kan innebära att du är nervös, uppjagad eller kanske kär. Om du däremot har is i magen, då tar du det lugnt. Undviker att bli upphetsad. Kanske du till och med kan kallas kallblodig. Om du har mage att göra, ja, något fräckt oftast, då har du fräckheten, eller kanske modet, att göra vad än det handlar om. Intressant nog kan mage vara ett verb på engelska. Och då tänker jag på ordet stomach. Då kan man få idiom som to stomach something. Det låter nästan som att ha mage att göra något, men det handlar egentligen om att tolerera, stå ut. Om du säger I can't stomach her friends, så översätts det jag står inte ut med hennes vänner. Och här kommer ordspråk: det är inte allt gott för magen som smakar sött i munnen. Ja, sådant som verkar lockande och njutbart för stunden är inte nödvändigtvis bra för dig i det långa loppet. Fagra ord mätta inte magen. Vackra ord och löften är meningslösa om det inte följs av handling. Man behöver konkreta resultat, inte bara prat. Full mage studerar ej väl. Ja, det kan vara svårt att koncentrera sig och vara mentalt skärpt när man precis har ätit en stor måltid och känner sig dåsig. Det är antagligen inspirerat från det här ordspråket på latin: plenus venter, non studet libenter. En full mage studerar inte villigt. Hungrig mage är den bästa kock. Ja, när man är riktigt hungrig smakar all mat fantastiskt gott, även den enklaste. Inget är gott i ögat men ont i magen. Det vill säga att vara utan något på ett ställe är bra, men illa på ett annat. Magen borgar icke. Ja, magen ger inga garantier. Du kan inte lita på att mättnadskänslan varar. Hungern kommer alltid tillbaka. Slutligen citat: tanken beror absolut på magen. Men trots det är de som har de bästa magarna inte de bästa tänkarna. Den franska författaren och upplysningsfilosofen Voltaire i ett brev till matematikern Jean-Doron d'Alembert daterat 20 augusti 1770: mitt hjärta bultade, jag fick ont i magen och svettiga händer. Allt man känner när man är under press. Jag har varit nervös förut, men inte alls som det här. En kommentar åt tidningen USA Today av det tidigare golfproffset Annika Sörenstam från Sverige, då hon blev den första kvinnan på 58 år att ställa upp i en proffstävling för herrar i maj 2003. Slutligen Steve Jobs, medgrundare till dator- och hemelektronikföretaget Apple. Så här sa han i ett tal till avgångsstudenterna vid Stanford University den 12 juni 2005. Du kan inte koppla ihop punkterna om du ser framåt. Du kan bara koppla ihop dem om du ser bakåt. Så du måste lita på något. Din magkänsla, ditt öde, ditt liv, din karma, vad som helst. Ordet i ordet läcker idag är mage, och nu litar vi på magkänslan och hoppas att våran gäst har någonting att säga. Vad säger du, Linda?
2: Det finns ju jättemycket att säga om magen. Eller det får mig genast att tänka på jättemycket olika saker. Mycket nämnde du just där i intro. Men just det här med att ha is i magen eller att ha mage att göra någonting. Och magen på så många olika nivåer. Alltså magen på ett sätt som ett slags centrum i vår kropp. Magen kanske som statussymbol. Magen när det gäller kvinnor, att ha en platt mage. Man kan också ha en stor mage, kulmage, ölmage.
1: Min morfar hade en potatismage, sa han.
2: Okej, okay, ja. No, just det. Ja, så det finns massor olika magar. Och allt som händer i magen under ens livstid och helt under en dag vad som händer i vår mage, vad den är kapabel till. Så ja, magen är jättespännande.
1: Det är intressant också det här med att ha is i magen betyder att man har kallt huvud. Men välj nu huvud eller mage, ja. Vilket är det? Jag

0: Så då är det ganska rutigt liksom. Mm. Att det är en väldigt... Jag tror att den kanske kommer mera i våra vardagliga liv än vad man kanske tänker på sådär helt... Nåja, men det som jag ur ditt intro, Kike, så det var ett ord som jag fäste mig vid, en synonym,
1: ambipois. Kommer direkt från franska.
0: Alltså det måste ju vara franska, men är det någonting som vi alltså använder också så att säga det svenska språket, eller varifrån hittar du det här?
1: Det är ett synonym, det betyder gott hull, särskilt kring magen. Och det är ju förstås ganska ålderdomligt, men det kommer från franska uttrycket ambipois, i gott skick. Och det är sådana 1800-tals språk vi snackar om här. Och i svenska har det blivit ett ord. Dessutom har man tagit bort en och satt ett M dit, så det blir ambonpois.
0: Okej, okay. Intressant.
1: Ja.
0: Sen tänkte jag på det här med, det var inte estniska, men det var något språk som du sa, magi.
1: Ja, du är litauiska.
0: Litauiskan.
1: Ja,
0: och sen tänkte jag, makas, jo, magi. Och så tänkte jag på ordet magi.
1: Ja,
0: men Gandhi kan väl inte vara kopplade.
1: I och för sig, alltså jag tror att magi kommer från persiska ursprungligen, och det har nog ingenting att göra med det här i sig. I och för sig är det väl ett indoeuropeiskt språk, det persiska, men jag tror inte, nu har jag inte kollat, men jag tror att det är en helt annan bakgrund.
0: Det känns lite långsökt, ja. Men jag tänkte att liksom magi, och det är ju egentligen är det ju inte så hemskt mycket magi, utan det finns ju väldigt mycket forskning och allt möjligt, och vi kan ju påverka själv också hur vår mage, hur vi mår, kan vi gå in på snart. Och det är från ordet må alltså.
1: Må. Ja, du menar alltså mav. På,
0: ja,
1: man skriver det mav på engelska.
0: Ja,
1: alltså.
0: Må. Jag vet inte, har det någonting? Men
1: du tänkte på svenska att må.
0: Ja, jag tänkte på något vis att har det något ursprung till mage. Må.
1: Ja, det tror jag inte. Men däremot på norska kan man ibland säga, man säger också mage, men också mave. Så att där kommer V in också i norskan ibland, beroende på om det är bokmål eller nynorska. Jag vet inte riktigt, kanske det är dialektalt. Men i alla fall, där finns också, det är inte bara i engelskan det där, mål.
0: Just det. Ja. Sen blir jag nyfiken, Linda, när du sa att du använde ordet status. Du sa någonting att det finns liksom status inbyggt i, så att säga, mage. Jag blev lite nyfiken på, vad tänker du då? Tänker du på någon 1600-tals konstnärer när det var fint med mulliga magar, eller berätta?
2: Ja, no, det var ju det som var ett tecken på status då. Jag tänkte kanske mer på den tid vi lever i nu. Jag säger inte att det är en helt positiv grej, men det att magen ska vara väldigt smal och platt.
0: Just det.
2: Och det kan ses som en statussymbol, tyvärr.
0: Ja, det har gått åt andra hållet liksom nu.
1: Sådana där TikTok- och Instagram-magar.
2: Precis.
1: Lite så. Yep.
0: Exakt, då är du tränad och då tar du hand om dig själv, och det kanske till och med kopplas med intelligens. Sen om man är lite mullig och har en större mage, så kanske man är... Jag menar, det finns sådana konnotationer som inte alls behöver stämma.
2: Nej, och de lever segt vidare.
0: Ja.
1: Jag har en låt här, en blues, rhythm and blues kanske mera, av Junior Wells från 1966. Den heter I Got a Stomachache. Och det passar väl bra nu.

0: Ordet läcker. Det var Junior Wells, I got a stomach ache. Och ordet i ordet läcker idag är mage. Och Nina Cederlöf här och vår gäst Linda Tigerstedt som vet en hel del om magen. Främst genom besvär tyvärr.
1: Mm.
0: Det är inte så roligt.
1: Så började, ja.
0: Så började, ja.
1: Ja.
0: Hade du sådana där ljud för dig som Junior Wells hade i låten?
1: Jag hoppas inte, jag tror inte. Nej,
0: nej just det.
2: Men berätta lite Linda, det var alltså, det var för ungefär 5 år sedan ungefär som du helt enkelt blev diagnostiserad med en kronisk tarmsjukdom och det här var en vändpunkt i ditt liv. Berätta lite, vad är det frågan om?
1: Nu, det var alltså för 6 år sedan jag fick plötsliga symptom ungefär samtidigt som vi var inne i den här första covid-lockdownen. Så allt var annars också upp och ner och så satt man hemma och visste inte vad man skulle göra och så började min tarm blöda. Och jag är en känd hypokondriker, så min första tanke var ju att det här är jättedåligt. Mm. Jag kommer att dö. Och det gjorde jag förstås det där som alla hypokondriker gör. Jag googlade mina symptom och Google tyckte också att jag kommer att dö.
2: Ja.
1: Nå, men vad heter det? Jag sökte mig snabbt till en läkare och fick snabbt hjälp och fick min diagnos som är colitis ulcerosa, som är en kronisk tarmsjukdom. Den finns någonstans i tjocktarmen, det beror på. Vissa kan ha inflammerat hela tjocktarmen, någon annan en liten del av sin tarm och så vidare. Och jag fick medicinering, men inte egentligen så mycket annat. Att jag försökte liksom be efter goda råd, hur ska jag äta, hur ska jag leva, vad ska jag tänka på. Men läkaren var ganska långt av den åsikten att ät den här medicinen resten av ditt liv och tack och hej.
2: Jaha.
1: Och först var jag ju bara lättad över då att jag inte skulle dö.
2: Mm.
1: Men sen efter en stund blev jag liksom lite irriterad på det här, för jag tänkte att det måste ju rimligen finnas någonting jag själv kan göra med tanke på att det handlar om min mage och min tarm, speciellt gällande då hur jag äter. I hela min vuxen ålder har jag haft problem med magen, så det har ju nog varit någonting som har kanske då varit liksom på kommande. Och vi har den här sjukdomen i släkten också, så det finns liksom där också en anknytning. Men i alla fall, så jag började läsa på helt alltså själv, började läsa om tarmen, läsa om hur man kan äta. Och under de första åren så var jag någon slags provkanin, tycker jag kanske på mig själv. Jag testade på en massa saker i helt för snabb takt. Alltså jag gjorde någonting i en vecka, lämnade bort kött och sen fungerade det inte. Och sen började jag äta kött och sen gjorde jag någonting annat. Sen lämnade jag bort det ena och det andra och så här höll jag på. Och ingenting hjälpte och det gjorde mig bara mer stressad. Och sen här emellan så hade jag olika skov då, att jag blev igen sjuk och fick symptom och medicinen funkar inte och måste justeras. Så jag var sjukledig länge och så här. Och sen började jag studera näringsterapi. En sån skola som Suomen Terveysopisto Salus som finns här i Helsingfors, en privatskola. Så där började jag ta kurser. Egentligen först inte alls med en tanke att ta en examen utan de hade vissa intressanta kurser som jag prickade in och sen mitt i allt så hade jag gått en massa kurser och insåg att nu tänker jag bara köra vidare. Och då började också den här tanken väckas i mig att det här är kanske något jag vill göra också som arbete. Och där lärde jag mig ju förstås också det att det är ju inte bara det vi äter när det kommer till magen och tarmen utan det är så mycket annat. Det är stress, vilket säkert var en stor grej i alla fall för mig. Det är hur vi sover, det är hur vi rör på oss, rör vi på oss för lite, rör vi på oss för mycket. Det är eventuella medicineringar, det är, liksom, det är så mycket som spelar in.
2: Mm.
1: Människan är alltid en helhet, eller vi måste alltid komma ihåg att människan är en helhet.
2: Precis.
0: Mm.
2: Men hjälpte något sånt här, jag tänker på, för det var vi stoppar i oss, vi äter ju flera gånger i dagen. Maten är ju en väldigt föda, är en väldigt viktig del och stor del av våra liv. Så hjälpte det på något vis, har du hittat någon sån där föda, någon mat som hjälper eller köper? Mm.
1: Absolut, jag vet vad som hjälper. Och
2: just för dig?
1: För mig. Mm. Och det här är också viktigt att poängtera att vi är alla individuella. Det, är liksom det som funkar för mig behöver inte funka för någon annan.
2: Nej.
1: Med samma sjukdom. Alltså jag har efter alla de här olika experimenten kommit fram till att det som är bäst, och det här är nog ganska sådär ett allmänt råd man kan ta till sig, äta riktig mat, äta tillräckligt.
2: Inte processerad alltså.
1: Helt inte så jätteultraprocesserad. Mm. Det här är också två begrepp som man kanske ska särskilja, processerade och ultraprocesserade.
0: Ja,
1: för att brödet och mjölken vi köper i butiken är processerad och det är ju helt okej.
2: Okay. Ja.
1: Men ja, absolut, ultraprocesserad mat är sånt man gärna får undvika. Mycket socker, bra att undvika. Sen borde vi äta betydligt mer fiber än vad vi gör. I Finland äter vi medeltal vuxna kanske 10 gram fiber om dagen, när vi borde få i oss mellan 25 och 35 gram, beroende på könet. Så det har jag lärt mig, mycket fiber.
2: Bröd, gröt.
1: Ja, bröd beroende grönsaker, på hur ja. Bröd är, men absolut gröt, spannmål, fullkornsspannmål gärna. Bönor och linser, om magen klarar av det. Det är ju sen en annan historia. Mycket grönt, mycket bär, mycket frukt. Mycket protein också. Det äter vi också för lite av. Och sen inte bara det att vad vi äter, men hur vi äter. Att sitter vi i lugn och ro, tuggar ordentligt.
2: Och, äter vi en stående lunch, stressar på jobbet, springer
1: precis.
2: Omkring.
1: Ja. Och sen att vi äter regelbundet. Det är också jätteviktigt. Så sådana här saker. Så egentligen har jag bara lärt mig att äta Så som
2: man borde, kanske.
1: Som man borde.
0: Det fanns annars en ganska intressant sån språklig grej som inte har med mage, ordet mage att göra i sig, men med näring. För du är ju näringsterapeut på svenska, men du är inte legitimerad. Men det har att göra med det här finska begreppet ravitsemus och ravinto.
1: Ja.
0: Och du är alltså ravintoterapeut på finska.
1: Precis.
0: Men ravitsemus är sånt som man terapeut, det är sånt som har gått universitet.
1: Ja.
0: Ja. Men på svenska finns inte den distinktionen.
1: Nej. Och det är lite tråkigt, och det här är alltså specifikt för Finland, så det här är en sak som jag nu tampas med, men ja, så här är det. Ja.
2: Och i Sverige kallar de det då?
1: Jag tror att det oftast går under namnet dietist.
2: Ja.
1: Också näringsterapeut nog, men jag tror att jag har försökt liksom kolla upp, dietist verkar vara...
2: Sen lite annat här, kanske.
0: Ja.
2: Det är lite krångligt det här.
1: Det är jättekrångligt.
0: Varför kan man använda dietist här? Eller har någon bara bestämt att nu är det så här? Och sen sätter vi inom parentes inte legitimerad bakom. Eller vad,
1: kanske jag ska bara nu börja kalla mig för det och
0: kör hårt,
1: införa
0: jag.
1: Det.
2: Ja, någon måste ju börja.
1: Ja.
2: Någonstans måste börja. Sen när det får tillräckligt många användare så kanske det blir norm. Mm.
0: Jag undrar, Linda, om du har hört om det här. Jag hittade alltså en artikel från 2011, april. Sveriges Radio skrev om någonting som vetenskapliga tidskriften Nature hade berättat om då. Det här var helt nytt på den tiden. De hade kommit fram till att det finns tre sorters magar. Och allt beroende på tarmfloran, alltså bakterierna som finns där. Det var ganska intressant. Det var en svensk professor vid Uppsala universitet, Siv Andersson, som förklarade det här åt Sveriges Radio. Och de här grupperna då var helt utgående vilken bakterie är dominerande i magen. Man hade delat upp dem i enterotyper, som det kallas då. Och där fanns till exempel då en som är dominerad av något som heter Bacteroides. Och då var det här släktet extremt bra på att bryta ner proteiner och animaliska fetter. Och sen har vi enterotyp 2, dominerad av Prevotella, då där släktet frodas på kolhydrater och fibrer. Och sen hade vi ännu en tredje som domineras av Ruminococcus, och då är det specialiserat på att bryta ner komplexa kolhydrater och fibrer. Särskilt cellulosa från växtväggar och så vidare, sockerupptag i tarmen hjälper det till med också. Men nu har det visat sig att det är inte så enkelt. Vi har gått vidare i vetenskapen, det här var 2011, och det visar sig då att det här kanske mera ett spektrum, det är inte tre grupper, att man kan vara mellan de här grupperna. Och först trodde man också att det här var inte bundet till geografi, kön eller etnicitet, men geografi verkar det nog vara, för att olika områden har olika typer av föda oftast traditionellt, så att nu visar det sig sedan att det kanske ändå är kulturellt och geografiskt betingat åtminstone, så det är en indirekt koppling till var man bor åtminstone. Låter det här bekant alls?
1: Ja, så det är inte den där forskningen i sig, men nog själva ämne. Det där med alltså varifrån man är ifrån är ju jätteintressant, för det är ju alltså forskat och bevisat att till exempel vi i Norden är känsliga för laktos, mer än på många andra ställen. Det som jag tänkte poängtera, den där tredje magen, det är ju den som alla borde få ha, för att det är ju den här som då skulle kunna bryta ner allt det där som är svårt att bryta ner, allt det där som ger oss svullna magar och pruttmaga.
0: Ruminococcus går bra att ha då.
1: Absolut.
2: Men det här är annars intressant att du sa med laktos, att vi är känsliga för laktos. Nu är jag ingen expert på det här, och jag vet att här råder delade meningar kring det här. Men efter att vi börjar pasteurisera mjölken, så då börjar folk få laktosintolerans.
1: Ja.
2: Att där är liksom, vi så att säga tar koll på också bra bakterier som kunde vara bra för vår kropp.
1: Det är ju så.
0: Det är
2: och samma hade varit på Irland, tror jag, många andra ställen, att här är ju nog någonting som är väldigt intressant.
0: Ja, men det är lite ta och ge där, för att dricka opastoriserat är inte heller
1: nej,
0: bra.
1: Det, ja.
2: Nej.
1: Men det här också till exempel med de här tarmsjukdomarna, så de växer ju explosionsartat i västvärlden och också uppe i Norden. Och man vet inte ännu heller, det finns inte ett direkt svar på varför vi drabbas av den här sjukdomen. Mm. Delvis handlar det om genetik och det kan vara, det är alltid något som triggar en om man bär på den här genen, till exempel stress eller en inflammation eller något annat. Men det som är intressant är ju att, eller jag tänker liksom att det måste ju vara kopplat till hur vi äter nu för tiden på något sätt. Varför skulle det annars finnas nu så mycket av det här? Och förstås, okej, människor kan ju ha lidit av de här sjukdomarna tidigare också när man inte kanske forskar så mycket i det och inte visste och det inte fanns liksom medicinering eller andra lösningar, men på något sätt är det kopplat till hur vi äter och hur vi lever.
2: Mm. Jag tänker på allergier, magen, tarmen, att man säger att vi lever i så sterila och rena förhållanden att folk som bor på bondgårdar och får i sig då via munnen i magen, tarmarna, vissa hälsosamma bakterier som andra saknar. Och det här kan sen då trigga i de som lever i kliniska förhållanden, allergier och sånt här. Att det är ju så enormt komplext.
1: Absolut.
2: Hela det här.
1: Mm. Och hela den antibiotikafrågan, att om man har ätit mycket antibiotikakurar, så det kan ha en inverkan.
2: Som barn i synnerhet. Mm. Det kan ju inte finnas någon människa i världen som har alla svar på alla de här frågorna, men därför är det så väldigt intressant och forskningen kommer ju hela tiden med nya, något slags svar.
3: Ja. Absolut.
0: Det här är ju som sagt modern medicin och det känns ju som att man, även om det var helt uppåt skogen, det som man lärde ut tidigare för 1800-talet, så var man någonting på spåren ändå. Det här med kroppsvätskeläran som vi har pratat om tidigare i ordet läckare också, det vill säga att hela människans hälsa berodde på blod, slem, gul galla och svart galla. Och deras balans. Det där ordet balans kanske är ändå relevant i alla sammanhang. Och det där med att man satte jättemycket tyngd på just magen också förr. Och det kanske berättar någonting att i gamla Egypten, där man, då man mumifierade folk, så tog man hand om vissa inre organ och satte dem skilt i urnor. Och då fick magen en helt egen urna. Det kallades för kanoper, de här urnorna. Och magsäcken vaktades då av guden Duamutef. Det var ett chakalhuvud som man satte på den urnan. Och det var Duamutef. Det var förstås inte bara magsäcken. De tre andra organen var levern, lungorna och tarmarna. De fick alla varsin kanop och varje organ bevakades av varsin gud, 4 stycken sammanlagt. Det de hade gemensamt var att de alla var söner till guden Horus, den här gamla fornegyptiska himmelsguden, det vill säga den här som avbildas med ett falkhuvud oftast. Och det kan jag också säga att den här kanoputformningen har inte gällt under hela Egyptens historia, utan den här gudautformningen började synas under det här nya rikets tid, det vill säga där efter 1500 före vår tideräkning. Egyptens historia är så lång så att man hisnar ibland. Men ja, att man har liksom satt jättemycket vikt på magen överhuvudtaget i forna tider. Och lite logiskt nog i för sig, för man har väl i alla tider haft ont i magen. Men man har liksom sen haft olika teorier vad det beror på.
1: Säkert. Mm.
2: Jag tänker överlag på de där känslorna som går via magen. Du nämnde lite här i introt att ha is i magen och ha fjärilar i magen. Men så mycket olika känslor som kanske inte behöver vara. Det är kanske mer eventuellt då, jag vet inte, mentalt betingade. Men jag menar just det där att du kan känna ångest, du kan känna oro. Allt det här är i magtrakten. Eller sen just det här, du har lite fjärilar i magen, du är lite förtjust, du är lite kär. Eller sen är du lite spänd och nervös. Allt det här kretsar ju liksom kring på något vis magen och de här känslorna känns här.
0: Ja, även om det kanske hjärnan styr, men man känner det i magen.
1: Ja. Den här klassiska stressmagen.
2: Ja.
1: Jag har massor av kunder som har stressmagen. Och det har jag själv också, så jag kan relatera till det mer än väl. Och just att man i olika situationer, till exempel för att man ska göra ett framförande eller resa, det är så klassiska, att åka på resa. Min mage börjar liksom direkt sätta sig emot bara jag närmar mig Helsingfors Vanda flygfält.
2: Men den vet. Den vet, och det här ser man ju också, det kanske vi talar om här om en stund också, det här med att tarmarna och magen på ett sätt också är människans andra hjärna, det är jättefascinerande. Men det där när du sa stressmage, så där tänker jag nog på avföring redan.
1: Mm. Ja, att det leder ofta
2: till det. Ja, det leder, precis. Mm. Att man kanske har lös mage, eller sen slår det precis helt lock och andra hållet.
1: Och det har ju med nervsystemet att göra, för att då när vi är i den här situationen att okej, nu måste jag prestera, nu sitter jag här i det här radioprogrammet och ska låta smart. Så då händer liksom ingenting. men sen efteråt, när det släpper, så det är då det sen.
0: Ja. Just det är det när de här musklerna börjar ta det lugnt igen. Ja. Inte märker man medan det håller på direkt. Inte alltid åtminstone. Mm. Det är ju jobbigt att ha ont i magen, så det är mycket trevligare att ha fjärilar i magen. Ja. Det låter åtminstone trevligare. Jag har en låt här av Eva Bysing, som är en svensk skådis och sångare, som faktiskt dog i september 2025. Känd bland annat från Hylands hörna, och hennes största hit heter Ärtiga Märta. Men hon har också en låt som heter Fjärilar i magen.

0: Ordet läcker. Det var fjärilar i magen. Vi pratar alltså om ordet mage här i ordet läcker idag. Jag började tänka på Djungelboken, den här Disney-versionen och svenskspråkiga versionen där var Baloo säger att Mowgli, eller är det kanske Mowgli som säger äta myror, och sen säger Baloo, ja, det är världens käk. Kittla dödskönt i kistan. Ja, det passar utmärkt här.
1: Kistan. Ja. Ja, det kan man också kalla.
0: Absolut.
1: Och lilla mage.
0: Hur är det, Nina? Ja. Har du några nyheter att bjuda på angående mage?
1: Jo, jag har plockat lite grann här en nyhet som det är. Nu en sån här, man måste ta vissa saker med en nypa salt och nyhet, kanske lite en citationstecken. Men här är en rubrik som lyder: expert varnar. Därför ska du inte dricka kaffe på tom mage, skriver nedsidan dagens.se 15 oktober 25. Och här menar man då att börja dagen med en kopp kaffe, så det kan ju verka för ganska många som en god morgonrutin. Det är säkert många känner igen sig här. Men enligt den svenska näringsexperten, hon kallar sig näringsexpert, vad det sen det kan vara. Nå, vi får väl lita på det. Hon heter Olivia Hedlund, så kan det faktiskt göra mer skada än nytta. Och hon delar här i höstas alltså en video på TikTok där hon varnar för den här vanan att dricka kaffe direkt efter att man har vaknat. Och hon menar att det helt enkelt kan störa hormonbalansen och framkalla en stressliknande reaktion i kroppen. Och exakt vad hon baserar sig det här uttalandet på, så det framkommer inte ur de källor som jag kollar upp. Men hon föreslår då att man till exempel först ska äta till exempel ägg, bär eller frukt före kaffe. Och det kan ju låta, jag menar, helt rimligt nog i mina öron. Nå, den här Olivias TikTok-video, den blev sen viral förstås, så som det vissa grejer blir. Och efter det här så har vissa forskare sedan granskat det här påståendena. Och då blir det kanske lite annan klang i det här. Här menar då vissa forskare att kaffe kan trigga mer magsyra och kan förvärra halsbränna hos vissa. Men sen visar då studier att, eller studier kanske inte har hittat direkt starka stöd för kaffe på tom mage. Att det skulle till exempel kunna leda till magsår eller skador. Jag vet inte om det här var nu det som den här näringsexperten nu direkt talar om. Men i alla fall så väcker det här mycket tankar kring för och mot.
0: Ja, alltså jag har nog någon gång i något skede tänkt att jag kanske ska dricka ett glas vatten före jag dricker kaffe.
1: Ja,
2: det ska du göra.
0: Ja, så tänkte, det är säkert bra. Ja. Det skadar åtminstone inte.
2: Jag antar att hon kanske alltså talar om det här när du nämnde hormoner. Så det är ju en sak förstås, att kaffe kan ju vara, speciellt om man har en lite känsligare tarm, så kaffe på tom mage kan ju vara nog ganska tungt liksom för tarmen. Jag brukar också säga nog till mina kunder att det är helt bra att äta först, eller åtminstone äta och dricka det där kaffe. Mm. Men som sagt, allt är individuellt. Men jag tror att hon, den här näringsexperten, kanske mer tänker på den här hormonella aspekten, och då tänker hon antagligen på vårt stresshormon som heter kortisol. Och det utsöndras mest kortisol i oss av helt naturliga skäl på morgonen, för att vi ska vakna och komma upp ur sängen och kunna liksom sätta igång med vår dag. Så det finns då en sån här teori kring det här, att om vi börjar med att hälla kaffe in i systemet medan den här naturliga processen är igång, så kan det liksom rodda till det här stresshormonsystemet på morgonen, vilket kan leda bland annat till att vi kan bli tröttare på eftermiddagen, än att om vi istället då väntar en stund med det där kaffe, att vi stiger upp, gör något annat, dricker vatten, äter frukost, gör oss i ordning och sen först dricker vi det här kaffe.
1: Okej.
2: Så jag tippar på att det kanske handlar om det.
1: Mm. Men man kan ju känna efter lite. Prova om man nu tycker att det känns lite surt i magen, eller själv dricker jag inte kaffe, så jag har ingen erfarenhet varken dit eller datt, men man kan ju alltid testa lite.
0: Jag dricker nog alltid kaffe på morgonen, men
1: genast direkt när du stiger upp?
0: Nej, inte på det viset. Jag tar det nog alltid med frukost. Så det är inte aldrig enskilt. Och sen faktiskt så där, när jag kommer ihåg så tar jag ett glas vatten. Men det är ofta att jag glömmer. Mm. Det har inte satt som rutin på det viset.
1: Man dricker för lätt för lite vatten.
2: Det gör man, ja. Men jag tror att just det här kaffe på morgon på tom mage är kanske bra att undvika om man lider av reflux, alltså halsbränna eller andra magrelaterade åkommor. Men sen är det ju kontroversiellt eller paradoxalt, för att många dricker ju det där morgonkaffe för att få magen igång.
1: Ja, så, och för att komma igång, liksom vakna upp.
2: Precis.
1: Ja. Mm. Där har vi nu sen. Hej, Aftonbladet skriver 2 februari 26, magsjukdomen IBS kan förebyggas i tonåren. Mm. Och då funderar jag på det här, för vi talade innan programmet, Linda, med dig, att IBS, alltså som är då en förkortning av Irritable Bowel Syndrome, som då är alltså ett besvär som gör att man till exempel kan lida av smärta, diarré och gaser och så. Mm. Men du menar att det här är inte en sjukdom? Men här säger rubriken att det är en sjukdom. Det här är ju tassigt nu.
2: Det är fel, ja. Ja. Nej, IBS är alltså, det är frågan om ett funktionellt besvär. Det betyder inte alls att man inte skulle ha symptom och kunna må jättedåligt, men det är inte, det klassas inte som en sjukdom.
1: Just det. Okej, okay, men enligt den här studien i alla fall är risken att drabbas av det här besväret störst om minst en förälder har IBS och om symptomen uppstår redan vid 16 års ålder. Och här skriver man att psykisk stress, sömnbrist och överkänslighet för mat och dryck, det är alltså saker som nämns som riskfaktorer. Så har vi Magnus Simrén, alltså, som är överläkare och professor i gastroenterologi på Sahlgrenska akademin, som menar att tidiga insatser kring sömn, psykiskt välbefinnande och mag- och tarmbesvär i tonåren och i familjer där flera är drabbade skulle kunna minska risken för långvariga symptom senare i livet. Mm. Får vi fatt på den här nyheten nu? Tidiga insatser alltså. Ja.
2: Det är ju lättare sagt än gjort att med en tonåring börja att nu ska du sova 9 timmar regelbundna sömnrytmer och nu ska du äta så här och göra så här. Det är ju snudd på omöjligt, tänker jag.
0: Ja, och det är svårt om inte de har upplevt konsekvenserna av det, så vet inte det liksom.
1: Precis. Ja. No, men det är bra att det forskas i alla fall i det här. Ja. Men att
0: det är inte fel. Nej. Antagligen mycket rätt. Men att hur gör man?
1: Ja, lättare sagt än gjort. Hej, sen en tredje nyhet. Forskare vid Karolinska institutet har alltså identifierat 3 typer av nervceller som är kopplade till tarmludde, vilket tyder på att tidigare okända nervnätverk styr vätskebalansen i tarmen. Mm. Och forskningsresultaten som då publicerades i tidskriften Nature Neuroscience kan bidra till bättre förståelse för sjukdomar som, här ser man igen sjukdomar som irritable, alltså i det här IBS som vi talar om här just, och inflammatorisk tarmsjukdom IBD. Är det nu sen en sjukdom? Sen
2: det är sjukdomarna.
1: Okej, se du, här ser man hur mycket folk blandar ihop det här tydligen. Nåja, men tarmen har alltså ett eget nervsystem. Det här tycker jag är jättefascinerande. Det enteriska nervsystemet, där forskare nu studerat det submukosala nervlagret närmare. De har då identifierat 3 typer av nervceller, varav en typ har en särskild förmåga att känna av tarminnehållet och reglera upptagning av näring och vätska.
0: Är det här orsaken till varför man brukar ibland säga att magen är vår andra hjärna?
1: Nej, det är det jag funderar. Det är liksom egentligen det som jag lite vill komma till med den här nyheten.
0: Har du hört om det?
2: Absolut. Och sen är ju också att jag menar, hjärnan och magen är ju starkt ihopkopplade på det sättet att där finns en kommunikation som pågår hela tiden. Det är kanske därför man främst talar om magen som, eller tarmen som den andra hjärnan. Mm. Jag tycker i och för sig att det är helt logiskt. Jag menar, om man mår jättedåligt i magen så känner man av det också mentalt och ofta vice versa. Men det här liksom med hur det på andra sätt kan liksom kopplas ihop hjärnan och tarmen, så man har ju forskat i till exempel Parkinson, alltså en neurologisk sjukdom, att det finns starka tecken på att människor som insjuknar i Parkinson har någonting i obalans i tarmen, i den här floran. Så det finns nog mycket där som ännu säkert är oklart, men att som du sa tidigare, det är jättebra att man forskar, och det är som du sa också jätteintressant.
1: Ja, man är helt fascinerad att liksom hur i all sin dar, och att man har kommit på de här liksom möjliga sambanden är ju också helt fascinerande.
0: Ja. Men där får man ju också tänka på lite historisk-kulturella saker, som att förr då, forntid, medeltid, så tänkte man sig att magen var sätet för känslor. Det var sätet för karaktär och mod. Och det finns ju en orsak att man på engelska säger to have guts, att ha mod. Mm. Och det är ju, guts är ju, det är ju magen. Det är liksom.
1: Alltså är guts en synonym för mage?
0: Mage. Jo, så är det. Ja.
1: Ah, stomach.
0: Och det är som direkta rötter till den här världsbilden på många sätt och vis. Och att liksom viljestyrkan ansågs finnas fysiskt i mag- och bröstregionen. En intressant sak är också att i Japan lever det här jättestarkt. Jag lärde mig samtidigt att börja kolla på det här att mage på japanska är hara. Och då hittar vi det obehagliga ordet harakiri. Mm. Som det där rituella självmordet där man sticker ett kort svärd genom buken på sig själv för att då rädda sin ära på något vis. Men hara, som sagt. I japansk kultur är magen eller haran inte bara matmätningssystemet, utan det ses som kroppens absoluta centrum för någon typ av livsenergi då. Det som brukar kallas för ki, kanske ni har hört om viljestyrka och äkta känslor. Och det lever kvar också där. Det finns till exempel sådana uttryck som hara ga tatsu, som magen reser sig, och det betyder att man är arg. Magen reser sig.
1: Ja. Det är så att man liksom, på något vis. Ja. Ja.
0: Och sen att man tar ett beslut från hjärtat, säger att det är hara och kimeru, och det är bestämma med magen. Så man bestämmer med magen där då.
1: Nej.
0: Ja. Och sen om det är en generös och storsint person, så sägs den personen ha hara ga oki, kanske. Och det att den här personen har stor mage.
1: Mm.
0: Ja.
1: Okej, det där var intressant.
0: Annars, ni har säkert sett sådana buddhafigurer med stor mage.
1: Mm. Ja.
0: Det är inte Buddha. Det här är ett missförstånd. Det är Budai. Det är en annan person. Det är inte alltså Siddhartha Gautama som är den egentliga ursprungliga Buddhan. Utan det är en helt annan munk som var en glad och en bon point person. Stor mage som kommer från någon typ av kinesiskt 900-tal eller någonting. En glad munk. Okay. Så, och det är alltså Budai.
1: Aj.
0: Och inte Buddha. Men vi har glatt blandat ihop alla de här sakerna.
1: Men ber man till den här Budai också? Eller ja, offrar man någonting? Eller?
0: Så mycket vet jag inte. Man brukar kallas för den skrattande Buddhan. För att den Budai är alltid glad.
1: Mm.
0: Ja.
1: Just,
0: och det finns också stora, stora statyer till Budai.
1: Så. Jag vet inte varför jag kommer att tänka på sumobrottare här nu. Jag tänker på den här magen, stora magen, glada. Sumobrottare kanske inte så där glada. De är
0: det finns ju en sak inom sumobrottning som heter mage. Alltså som vi säger, mage.
1: Aha.
0: Och det här håret, alltså den här hårknuten heter, det är japanska för hårknut, mage.
1: Okay.
0: Ja. Och det finns två olika typer av hårknut för de japanska sumobrottare. Det finns då chonmage, som är då den grundläggande formen som de flesta brottare har. Och sen finns det en oishomage, som betyder då, ja, det är ginkobladsmage. Och, eller mage, jag vet inte hur man uttalar det där, men det är sen en mer utarbetad version som högt rankade brottare Sekitori kan bära.
1: Okay.
0: Så det finns mage där också, det är inte hara i det fallet, även om de bär på en hara också, så att säga.
1: Okej, intressant, för jag tänker just det här sumobrottarna, de är ju väldigt dyrkade till och med.
2: Precis.
1: Mm. De är liksom stora, kända, de här som är berömda liksom. Mm. Mm. Och då har de ju sin enorma kroppshydda, stora kroppshydda även om de är liksom idrottare. Att här beundrar man ju den här, till exempel då magen, de har ju det här tjocka bälte och så väller den här magen liksom över. Men sen igen, jag tänker på det här med stigma och skam som vi var lite inne på här tidigare.
2: Mm.
1: Att sen om man kanske i västvärlden skulle gå och kring och se ut så där, så skulle det kanske ha helt andra konnotationer.
2: Ja, så är det ju.
0: Så är det.
2: Ja.
0: Jag måste nämna en sak till. Japan fascinerar mig nu när det gäller mage. För det finns något som heter magens konst på japanska, haragei. Och det betyder inte att man gör konst med magen eller konst på magen, utan det är istället alltså en typ av sån här intuitiv, icke-verbal kommunikation där man förstår varandras tankar och känslor utan att säga dem rakt ut. Det finns några konkreta exempel på haragei, till exempel att en lång tystnad, det här kan vara bra om man håller på med affärsförhandlingar i Japan eller med japaner. Att om en tystnad som pågår upp till 40 sekunder, det är inte pinsamt, utan det är som en produktiv tid för eftertanke. Vet ni?
1: Det kan
0: betyda att jag gillar det du säger, jag behöver tänka lite grann. Och så sitter man tyst i 40 sekunder.
2: Man har lite om makt också.
0: Ja, det kan vara lite det också.
1: Kanske det.
0: Mm. Sen kan det vara, och det här tycker jag man känner igen i Norden, om man gör ett sådär väsande ljud genom att dra in luft mellan tänderna, det betyder nog mer att det är något som är svårt och besvärligt. Jag tycker man kan känna igen det här också.
2: Ja.
0: Men det förekommer också i Japan. Betyder det i princip då, det där blir svårt.
1: Okay.
0: En sån här haragai sätt att kommunicera. Och också undvikande av frågor och säga nej utan att säga nej och vara ödmjuk vid gåvor och allt det här är haragai. Blir en lite klokare nästa gång ni får till Japan.
2: Jätteintressant.
1: Ja.
0: Jag skulle föreslå att vi tar fasta på magkänslan och lyssnar på Magda Andersson från Umeå. Hon har en låt som sen heter så. Känns

0: ordet läcker. Magda heter hon. Magda Andersson.
1: Aj.
0: Det låter magkänsla. Och ja, magkänslan är central i många sammanhang i livet. Där man blir kär, där man känner sig obekväm. Ja, det finns mycket att prata om där ännu. Jag heter Kikki Bertell och med i studion har vi Linda Tigerstedt som jobbar med, inte magterapi utan näringsterapi. Och kanske man kan nästan säga magterapi. Sen förstås Nina Sedlev.
1: Hur mycket annars litar ni på er magkänsla? Eller hur mycket, är det någonting ni tänker på aktivt?
2: Jag tänker nog konstant på min mage. Av många olika skäl. Ja. Men ja, nu tycker jag att i den här åldern så vet jag nog redan så där ungefär vad den försöker säga.
1: Ja. Tänker du nu liksom helt på konkret på magen eller tänker du på den här magkänslan, liksom den där intuitionen som du har om saker?
2: No, både och. Jag tycker nog att, eller jag vet i alla fall att jag personligen känner hemskt mycket med min mage.
1: Precis.
0: Ja, jag vet inte själv. Man försöker ju vara en rationell person. Men kanske man ändå, alltså, nu tänker jag ofta att nu har jag den här känslan av någon orsak.
1: Ja, precis.
0: Man måste utreda att varför har jag det.
1: Ja. Exakt. Mm. Jag snubblar på en intressant artikel där Asta Rami, hon är intuitionsforskare och hon menar att ganska få vet vilken enorm kunskapspotential som faktiskt finns i vår intuitionssystem. Och då talar jag mer om just den här intuitiva liksom känslan kring saker och ting. Och som kan behandla större mängder information än vad vårt medvetna intellekt kan behandla. Mm. Det här tycker jag är ganska intressant att det finns också liksom, det finns kanske någon mening med att ha en magkänsla och just utforska den med tanke på slutresultatet.
2: Alltså kroppen är ju jättesmart så nu, det mesta den gör så gör den ju nog för en orsak.
1: Precis. Ja. Sen tänker jag bara så det här på tal om magen, på magdans.
0: Precis.
1: Kan ni testa någon gång?
0: Nej, men jag har ju en mamma som har lärt ut det till och med. Då kallar hon det för orientalisk dans.
1: No, precis, det är kanske för det här magdans är ju någon sån här, eller belly dance, det är ju någonting som västerlänningarna har hittat på någon gång på 1800-talet, har jag förstått.
0: Ja.
1: Så det har ju inte liksom...
0: Men det pågår ju nog i Egypten till exempel ganska mycket, att det är ju nog någonting som pågår där också i Mellanöstern.
1: Absolut. Och Tarja Halonen sysslar väl med magdans i tiderna?
0: Ja, hon gjorde det, ja.
1: Ja, just det.
0: Det hade jag glömt.
1: Ja. Bra liksom,
2: det är jättebra
1: motionsform,
2: liksom,
1: ja.
2: Och att träna hela core,
1: precis,
2: som man säger på engelska.
1: Ja, just det. Som ju också magen är en stark del av.
0: Ja, vi kan rekommendera det då, antar jag, till allihopa. Build your core, börja med lite magdans.
1: Ja.
0: Men hör du Linda, bland dina kunder finns ju också människor som är mitt inne i klimakteriet, för att säga det rakt ut. Och det här påverkar ju också kroppen och magen.
2: Absolut. Min typiska kund är en 45-plusårig kvinna som är mitt i arbetslivet. Hon har barn. Hon kanske börjar ta hand om äldre föräldrar. Hon tar ofta bra hand om sig, tränar mycket, upplever att hon äter hälsosamt men är ofta kroniskt stressad, sover för lite och så vidare. Och har mitt i allt... Mina kunder säger det jätteofta, att mitt i allt så märkte jag en förändring. Mitt i allt märkte jag att jag hade gått upp 5 kilo, att de här kilorna satt sig kring magen. Vilket är jättevanligt i det här skedet på grund av hormonella förändringar. Och det här är någonting som smyger på. Och här ser vi igen hur allt är ihopkopplat. För att sen när man börjar nysta upp problemen så visar det sig så gott som alltid att det också finns problem med tarmen och magen. Och just den här kroniska sömnbristen, kroniska stressen. Hemskt oftare än att det skulle vara frågan om en människa som inte rör på sig, så är det frågan om en människa som rör på sig för mycket. För det är också helt möjligt att man kan stressa sig på det sättet eller stressa kroppen med för mycket träning. Vilket ofta sen dessutom går hand i hand med att man äter helt för lite. Så ofta har den här hela liksom viktgrejen att göra med att man har för länge ätit för lite. Nu talar jag nu kanske främst om kvinnor.
1: Okej.
2: Vilket är intressant och det är ofta svårt att förstå liksom, när man börjar berätta om det. Att orsaken att du har gått upp i vikt är delvis för att du äter för lite. För det låter ju bakvänt.
1: Det låter bakvänt. Man tänker att då måste man minska på kalorierna för att kroppen gör inte av, metabolismen ändras och kroppen gör inte av med kalorier på samma sätt.
2: Det som händer om vi hela tiden äter för lite är att vår hjärna börjar tro att vi finns i någon slags riskzon för svält. Så vi går in i en sån här slags, vad heter det, kroppen börjar gå på sparlåga helt enkelt.
1: Aha.
2: Och det är det här som händer för människor som är sådana här så kallade jojobantare. man går snabbt ner jättemycket, 10 kilo på 2 månader, vilket tyvärr betyder att först går musklerna och sen först det där extra fettet. Mm. Det vi vill uppnå när vi vill gå ner i vikt på ett hälsosamt sätt är att vi vill att det ska ta ganska länge och vi vill bli av med det där fettet medan vi bibehåller vår muskelmassa, speciellt när det är frågan om kvinnor i en viss ålder, mm. för att vi förlorar muskelmassa ända sedan vi fyller 30. Men mycket av det här är också kopplat till magen och hela, liksom då hela vårt hormonella system. Så det är jätteinvecklat. Det låter jätteinvecklat när jag säger det, och det är invecklat.
1: Sen tänker jag ju på det här också när vi talar om menopaus och klimakteria och förstås andropaus också för män. Men ni har ju det att kvinnorna kan ju föda barn och kan ju vara gravida. Och det är ju också i allra högsta grad relaterat till magen.
0: Absolut.
1: Så barnet finns ju inne i magen.
0: Ja, en av synonymer jag nämnde var på svenska var vom, och då tänker man på womb på engelska, ja. Och det är ju livmoder. Men på svenska så syftar du på största och första delen av en idisslars mage. Lite
1: Kons,
0: annat på svenska.
1: Kons 4 magar,
0: ja,
1: det hinner vi inte gå in på här. Men det är ju också lite spännande.
0: Ja.
1: Men att på det sättet liksom att magen... Det finns så väldigt blandade känslor kopplat till magen. Magen kan vara ens värsta fiende och ens bästa vän och allt däremellan.
2: Precis.
1: Att, ja.
0: Ja, ta hand om magen. Och kom ihåg att Liebe geht durch den Magen, kärlek går genom magen.
1: Ja, man brukar ju säga att man charmar en man via maten. Hur är det man brukar säga det där maten? Som man, det finns ett fint ordspråk.
0: Ja, vägen till kärlek går genom magen. Ja, är det som man säger?
1: Du sa väl det?
0: Ja, okej, just det. Ja, och sedan liv går också genom magen, just med tanke på graviditet. Så.
1: Ja.
0: Jag tänkte att vi har en sång som... En väldigt kort sång som ska avsluta som har med just det här att göra. Men innan vi gör det så ska vi tacka vår gäst Linda Tigerstedt att du kom hit idag för att prata kring ordet mage. Jätteroligt att ha med dig.
2: Tusen tack för inbjudan, det har varit jätteroligt.
0: Och tack Nina.
1: Tack. Jag hade mage att komma.
0: Ja, varenda gång.
1: Varenda gång sitter jag här. Ja. Men det var roligt.
0: Absolut. Jag heter Kiki Bertell, vi ska avsluta med Mats och Lotta Winqvist och en sång som heter Min mamma har en baby i sin mage. Det här från 1975. Enjoy.

Det här är nyheterna 11 med mig, Milli Lindberg. Ryssland genomförde i natt en omfattande attack mot den ukrainska huvudstaden Kiev med både drönare och robotar. Lokala myndigheter säger att minst 4 personer dödades och mer än 60 skadades. Enligt det ukrainska flygvapnet attackerade Ryssland Ukraina med totalt 600 drönare och 90 robotar. En av robotarna ska, enligt flygvapnet, också ha varit av den kärnvapenkapabla hypersoniska typen Oreshnik. Skador rapporteras från åtminstone 40 platser, bland annat bostadshus, skolor, butiker och lagerlokaler. Attacken i natt kommer efter Rysslands president Vladimir Putins hot om hämnd efter att ukrainska drönare på fredagen, enligt ryska myndigheter, slog ned i ett studenthem i Luhansk-regionen. Myndigheter i Kongo Kinshasa uppger att dödssiffran för det pågående Ebola-utbrottet i landet nu stigit till 204 personer. För att hindra smittspridningen har myndigheterna stoppat all flygtrafik till den hårt drabbade staden Bunia. Endast humanitära, medicinska och nödflygningar tillåts. I Bunia har frustrationen hos befolkningen växt efter att personer nekats få tillbaka kropparna från sina avlidna anhöriga. Det har i vissa fall eskalerat till att man tänt eld på sjukhustälten. Igår ledde branden i ett tält till att 18 patienter som misstänks vara smittade av Ebola rymde från platsen. Afrikas centrum för sjukdomsbekämpning och kontroll varnar för risken att sjukdomen sprids. Enligt centret kan 10 länder i centrala Afrika vara i fara. På filmfestivalen i Cannes gick det ansedda priset Guldpalmen till rumänska Christian Mungiu för filmen Fjord. Mungiu har skrivit och regisserat den norsk-rumänska filmen. I dramakomedin flyttar en familj till en liten norsk by och möter fördomar då de blir föremål för en polisutredning. Det är andra gången Mungiu mottar Guldpalmen. Och i Australien har en 39-årig man dött i en hajattack i norra Queensland. Attacken inträffade under en simtur vid ett korallrev. Det är den andra dödliga hajattacken på kort tid. För en vecka sedan dog en man i en hajattack i havet utanför Perth.

Du lyssnar på Vega Kultur. Mitt namn är Johanna Dikert. Och i dagens program så kommer vi att röra oss i kulturmetropolerna Venedig, Berlin och Ekenäs. Vi har träffat Erik Kreutziger som ställer ut på Elverket i Ekenäs, och honom kommer vi att få höra i nästa timme. Det blir reportage från årets Venedig-biennal, och här närmast kommer vi att få höra vad årets teaterträff i Berlin bjöd på. Innan det ska vi lyssna på Liv med Wings of Love.

Nu ska vi få en inblick i vad det har bjudits på i år på en av Europas största kulturevenemang, nämligen teaterträffen i Berlin. Jag tänker inte ens försöka mig på det tyska uttalet. På den här festivalen så visas teater från Tyskland, Österrike, Schweiz, och programmet är valt av en jury som väljer ut de mest betydelsefulla tyskspråkiga föreställningarna från det gångna året eller den gångna spelsäsongen. Thomas Jansson, som man snart kommer att höra på din röst, så har du nyss kommit hem från Berlin.

0: Och det som också har förändrats sen dess är att det är mindre, eller på den tiden så dominerades ju tysk teater av de så kallade manliga regigenierna. Och det har också förändrats, att det är inte alls på samma sätt mera.
1: No, man hör ju ofta att det blickas mot Tyskland när man pratar om teater också. Och här hemma att mycket av intrycken kommer därifrån. Teatern som konstform är betydelsefull, står högt i kurs i Tyskland. Varför är det så här?
0: När jag någon gång hört någon säga att teater i Tyskland spelar samma roll som filosofin i Frankrike. Alltså att man använder, teatern har varit en viktig del av samhällsdebatten och den har varit det länge. Och det har förstås också påverkat sättet som man gör teater på. Men också på något sätt haft publikens intresse, för det har varit en plats där man diskuterar samhälle och där man kan förhålla sig till det som händer. Och då jag träffade Berlinteatern Schaubühnes chefdramaturg Maja Sade, som ju faktiskt nyligen var i Helsingfors också med sin pjäs Status quo på Lilla teatern, så frågade jag lite om det här, att stämmer det? Är det bara min bild av det här? Och det där, då fick jag det här svaret.
2: Ja, det är det absolut. På något sätt är det ju också det som är speciellt med tysk teater, både på det som är bra och det som är ont, är ju att det kommer från 1800-talet och Goethe och Schiller som var de första dramaturgerna också, inte bara författare, som formulerade den här idén som fortfarande finns kvar i tysk teater, att teater ska liksom bilda folk och få dem att fundera över sitt eget liv och så vidare. Och den traditionen finns ju fortfarande mycket stark, att det finns någon, något som är lite educational i det hela, och att det ska vara intellektuellt, det ska inte vara så lätt.
1: Mm, där hörde vi alltså Maja sa det.
0: Intressant det här med att teatern ska vara intellektuell.
1: Ja, det, ja.
0: Det är inte någonting man precis hör här i knutarna. Nej, men
1: är det där en, representerar hon hela tyska teatern när hon säger det där?
0: No, det har jag ju svårt att säga, men jag tror ju att hon vet vad hon pratar om, eftersom hon har en sån position och har också jobbat, hon har också koll på, hon har jobbat i England, hon har ju delvis svensk bakgrund, så hon har på det sättet en bred syn på olika teaterkulturer. Så jag tror på vad hon säger. Det som jag märker då jag kollar in repertoarer och det som jag har sett där är ju att det är inte underhållning. Man går inte på teater för att bli underhåll. Jag menar, sen kan ju de här intellektuella pjäserna och smarta pjäserna och spännande pjäserna vara hur underhållande som helst. Mm, mm. För man gör dem på ett sånt sätt att det är mycket det kan vara mycket humor och lössläppthet och sådär. Men liksom grundtonen är inte att nu ska vi ha en skrattfest.
1: Nej. Så det är inte så mycket Mamma Mia-musikaler och underbälte-revyer då?
0: Det finns en privat scen. Och de spelar ju sen musikaler för liksom nästan enbart, antar jag. Så det där, den scenen finns ju naturligtvis också, men den är inte på en del av den offentliga sektorn, liksom den offentligt stödda teatern.
1: Just det. Nå, då Thomas, vill vi höra lite vad du har sett på årets teaterfestival i Berlin?
0: Jag såg inom ramen för festivalen så är tre uppsättningar. Det som jag tyckte var intressant i år, på gott och ont, var att sex av de här 10 var romandramatiseringar. Och så mycket har jag nog inte stött på tidigare i Tyskland. Och det här är ju en trend som har diskuterats väldigt mycket i både Finland och Sverige och Norden överlag. Att varför är det så mycket romandramatiseringar på gång för tillfället? Men den trenden finns också där. Sen talades det om att det är mycket toxisk maskulinitet som har behandlats i år på olika sätt. De som jag såg, om jag först har två sådana lite kortare saker som jag såg, var en, det är faktiskt två romandramatiseringar, en autofiktiv historia om livet som bipolär. Den var inte superintressant, upplevde jag. Och så såg jag en 100 år gammal roman av Arthur Schnitzler, Fröken Else, en historia om en ung kvinna som vars pappa vill att hon ska gifta sig med en rik äldre man som ska kunna betala pappas skulder. Och där var det speciella hur skådespelare

0: skådespelerskan Julia Riedler så mycket samtalar med publiken. Jag menar, det började med att hon kom in som en försenad åskådare och satt sig i salongen och pratade som vilken människa som helst med människorna omkring sig och sådär. Och halva pjäsen var väldigt mycket den här kommunikationen med publiken innan det sen dök upp i, eller dök ner i lite mörkare skuggor.
1: Men så har du också sett föreställningar som har varit riktiga utmaningar för sittmusklerna. Alltså 28 timmar långa.
0: Exakt, och en av dem hade inte ens en paus. Inte en enda paus.
1: Men hade de då någon så här att man fick stiga upp och dansa eller någonting emellan? Alltså man kan ju inte sitta så länge.
0: Nej, man skulle inte gå upp och dansa, men man fick gå ut och in. Och det gjorde ju folk. Att där,
1: medan den pågick. Det är svårt att veta när man ska gå.
0: Exakt.
1: Att när missar man något riktigt.
0: Exakt, så
1: viktigt.
0: Är det. Att det där, kanske jag börjar med den i alla fall, för det var en som faktiskt inte var vald till festivalen och som var, väckte jättestor diskussion att hur kan den här inte vara vald till festivalen. Det var en uppsättning av Ibsens Per Gynt, av en, man skulle kalla det för en kulttrio. Det är den här norska Vegard Winge, regissören, en tysk scenograf som heter Ida Müller och sen en musiker, Trond Reinholdsen. Och de har alltså i 20 år nu hållit på med att utforska Ibsen. Endast och enbart satt upp Ibsen-uppsättningar.
1: Ska vi slänga till med en liten Per Gynt-förklaring?
0: Ja, alltså Per Gynt är då, det är väl det norska national dramat egentligen, historien om en kille som ska ut och ära över världen, och det där, det är nog en bild av manlig hybris. Han har också betecknats som den mest kåta personen i norsk litteratur, och det gör ju det här gänget det mesta av sen på scenen. Den som kan pjäsen utan och innan har nog koll på vad som sen görs på scenen. Men har man inte total koll så förstår man inte nog riktigt alltid att vad som är på gång. Jag hade hyfsad koll så jag kunde förstå att okej, i pjäsen till exempel så ska möta Per Gynt någon form av mjölkflickor. Nå, här är det en scen där vi har en kvinna med stora bröst som har jättemycket bröstmjölk och som Per Gynt då suger mjölk och det pumpas mjölk, en evighetslång scen. Sen är det videoprojiceringar och extrema närbilder på den här sekvensen. Mycket sånt som är analsex i närbild. Inte alltså med sådana här trappor.
1: Ja.
0: Mycket groteskheter, mycket obehag. Också mycket vackra saker. Det är alltså så detaljrikt. Den scenografin är helt otrolig, för det är som seriestrippar, popkonst som täcker varje millimeter som någon har målat. Otroligt detaljrikt, alltihop. Och det tar 2,5 timmar innan ridån ens går upp. Så du, först då får du se det här enorma scenografiska arbetet. Det är omöjligt att förklara, man måste gå in snart. Det kommer att finnas en webbtext där jag har några bilder från den föreställningen. Mm. Så jag föreslår att man går in och tittar där.
1: Men den här Per Gynt var inte den enda 8 timmar långa föreställningen du såg. Du såg en annan också som är en del av det officiella, alltså festivalprogrammet. Efter att du har sett 2 stycken som han har, ändå i alla fall då i finska mått med ett väldigt långa verk. Va, är det värt det? Eller är det liksom att man kan ju bli lite provocerad att man ska ha publiken och sitta så där länge. Då skulle du verkligen ha någonting att komma med om du ska ha mig där mer eller mindre en hel dag.
0: Nå, just i det här fallet handlar det om det här att det är på något sätt ett total konstverk. Det är hela idén med det, att det ska vara så allt för mycket. Det är som ett hopkok av postdramatik och performance och popkonst och bildkonst och installationer och liksom allt som bara finns att ta finns här.
1: Men behöver du de där 8 timmarna?
0: Ja, jag upplever, för det som ingen, om det ska vara 2 timmar så går du in och så går du ut och det här var ju lätt. Jag menar, är det 8 timmar så tvingar det dig. Det är en utmattning, men det är ju ett maratonlopp också. Jag menar, varför ska man springa 42 kilometer för sitt nöjes skull? Jag menar, please. Mm. Men det är just den här otroliga längden eller halvmaraton eller sådär som är den här totala utmattningen som jag har aldrig sprungit längre än 3 kilometer.
1: Jag kan ju säga att maraton för mig tog sådär 4,5 timme när jag senast sprang det. Ja, så det är ju hälften av det här.
0: Ja, men det där, men du behöver ju inte springa då du sitter i publiken även om det går lite. Och det har jag nog märkt med den här, alla de här verken som Winget Company gör, att det ligger som grund till enorma mängder diskussion. Det väcker tankar. Folk har skrivit avhandlingar. Jag har läst om den här pjäsen. Kritiker skriver ju, det finns hur mycket som helst att hitta i dem. Om man söker. Sen kan man ju tycka att det här var bara vansinne och groteskt och ingenting. Så det där, och jag menar, jag tycker själv att det var tidvis helt meningslöst. Ibland tyckte jag det var genialt.
1: Mm.
0: Men det var spännande. Det var oförutsägbart. Och all teater ska definitivt inte se ut så här. Men jag tycker det är spännande att det finns av de här som verkligen utmanar allt vi kan om scenkonst och allt vi har sett tidigare. Och på något sätt fundera, vad kan man göra på en teaterscen? Det tycker jag i sig är spännande.
1: Berätta ännu om den här andra föreställningen. Vars namn jag nu har tappat?
0: Wallenstein. Och det är faktiskt en pjäs. Den här, det som Maja Sade pratade om, Goethe och Schiller. Och det här är en gammal pjäs av Friedrich Schiller från 1792 faktiskt. Som egentligen handlar om 30-åriga kriget. 1618 till 1648 var det som Sverige var inblandat i. Väldigt starkt. Och fältherren Wallenstein som är en jätteviktig krigsfigur men väljer att förråda sitt kejsare och försöka nå avtal med svenskarna. Och här har man gjort, det handlar väldigt mycket om det här krigets vansinne, men man har också valt att blanda in Ryssland och kriget med Ukraina och den krigsherren Evgeni Prigozhin som ju ledde det här Wagner privatarmén, och han valde ju också att gå mot sin kejsare och blev mördad på samma sätt som Wallenstein, så där har de hittat en koppling. Och det handlar jättemycket om, det finns en rysk skådespelare som säger sig ha forskat i Wagner, så väldigt mycket handlar om egentligen rena föreläsningar ungefär med rikt bildmaterial om Wagner, varifrån det kom, hur det slutar, vad det har betytt för världen, den här privatarmén, och varför den har funnits överhuvudtaget. Men det är också speciellt att just de här, det låter på något sätt jättetråkigt.
1: Det tycker jag inte alls.
0: Okej.
1: Okay.
0: Jag tänker en människa stiga fram. Nu ska jag berätta om Wagner. Det här börjar då med att Prigozhin sålde hotdogs på Moskvas torg. Mm. Bla bla bla.
1: Han har ju i sig en väldigt fascinerande historia.
0: No, han har ju det. Och Prigozhin kallades ju för Putins kock. Så här har man också, efter en introduktion så rullar man in ett stort kök på scenen. Och i 15 minuter så händer ingenting annat än att de börjar tillreda en middag. Hackar alla grönsaker och stekar köttet, och så finns det en kamera som följer i närbild hur köttet steks och sådär. Ingenting annat än. Och det skapar ju en ton.
1: Mm.
0: Men sen är det ju, det varvas sen med jättemycket våld, krigshysteri. De här krigsherrarna spelas alla av kvinnliga skådespelare, men de är klädda till muskulösa män, de flesta av dem. Och det som här på något sätt för mig var speciellt, igen det här att du tvingas in i den värld som spelas upp där på scenen. Ju längre du stannar, desto mindre problem blir det med att stanna länge, tycker jag. Att du går över en viss gräns där du har suttit i salongen. Och sen tycker du att här kan jag fast sitta för evigt. Jag menar, det är som tv-serier. Du har sett ett avsnitt. Men du kan stanna där och se 3 säsonger. Mm. Och ju mer du ser, ju mer du kommer in i den där världen, desto hellre stannar du också kvar,
1: ja.
0: Ifall det är tillräckligt bra förstås. Den här Wallenstein var inte på samma sätt omtumlande. Den kändes som en vanlig tysk teaterpjäs och sen gick man hem. Men det som jag blev riktigt berörd av var egentligen den här slutscenen där det är en ensam skådespelare blir helt, skapar en magisk atmosfär i 20-30 minuter. Och det handlar om en av de här krigsherrarna som var klädd med en sån här enorm gummidräktkonstruktion så att hon hade en manlig sixpack och överlag en väldigt muskulös kropp. Och sen i slutet, när hon på något sätt ska sammanfatta det vi har upplevt, komma med en tanke som vi ska bära med oss när vi går hem, så börjar det med att hon försöker slita av sig den här gummidräkten, och det är en enorm fysisk prestation. Och det finns faktiskt ett ljudklipp från den scenen där hon, medan hon sliter av den, försöker febrilt komma fram till orden "människan är större än kriget", och sen när hon har fått av den pratar om hur vansinnigt kriget är och slutar med ett citat av den här vitryska författaren Svetlana Alexievich: "Hur förklarar man krig för ett barn?" Och vi kan ju höra lite på den scenen.
2: Der Mensch ist größer als der Krieg. Ich wollte Ihnen das alles so erzählen, dass Ihnen übel wird davon. Dass allein der Gedanke an den Krieg Ihnen grauenvoll erscheint, sinnlos. Was machen die Menschen da unter der Erde? Wie leben sie denn dort? Wie erklärt man einem Kind den Krieg?
0: Det var också den här frågan som barn hade ställt, att hur lever människorna där under jorden, människor som har dött i krig. Men den här monologen, i slutet står hon då hon hade klätt av sig, så att säga, våldets rekvisita, så står hon helt naken framför oss och drog de här sista minuterna. Och det efter att det hade pågått i 20 timmar, tidvis riktigt karnevalistiskt, tidvis hejdlöst, tidvis fullt med våld, tidvis högljutt. Det fanns ett liveband, en trummis som hela tiden kom på spelet. Så tonar man ner det till det här. Otroligt berörande nog det här.
1: Tack Thomas. Och din text om årets teaterträff i Berlin ligger ute på våra kultursidor. Och där fanns också lite bilder från de här föreställningarna, inte sant?
0: Det finns det. Kan löna sig att se. För det scenografier i Tyskland brukar vara, är ofta speciella. Take that, take that, take that.

0: B.I.G. var det här med Hypnotize. Och från Berlin så ska vi nu bege oss till Venedig. För vi ska få ett reportage från årets Venedig Biennal. Pontus Kjander har varit på plats.
1: Det tjattras på alla upptänkliga språk. Venedig Biennalen har öppnat. Den 61:a utgåvan av världens äldsta, största och på många sätt viktigaste konstbiennal. Alltså en konsthändelse som inträffar vartannat år. Ingen Putin i Venedig. Rysslands konst är blod. Gul, blå och rosa rök sveper in över folkmässan och den ryska paviljongen. Aktivistgruppen Pussy Riot för Ryssland, numera verksamma i landsflykt, och den ukrainska feministgruppen Femen har slagit sig samman i en protest mot Rysslands deltagande i biennalen. Pussy Riot uppträder i rosa balaklavor. Femen barbröstade med slagord textade på överkroppen. En kort stund ockuperas den ifrågasatta paviljongen innan röken och demonstrationen skingras. I år öppnade biennalen alltså dörren för ryssarna, om än bara under de tre öppningsdagarna efter att de varit portade under de två tidigare biennalerna. Beslutet har mötts med kritik från såväl EU som Italiens egen regering och naturligtvis från deltagande nationer och stora delar av publiken och konstnärerna. Det blev protesternas biennal. Ut på stan tågades det mot Israels närvaro på Venedigbiennalen. Och på den tredje dagen stängdes många av de nationella paviljongerna som en sympatiutring. Och en vecka tidigare, då avgick Venedigbiennalens prisjury mangrant i protest mot Rysslands och Israels deltagande. Venedigbiennalen är på ett plan nationernas biennal, egentligen en tävling i konst. På ett lite slumpartat sätt har vissa länder egna paviljonger i själva biennalparken, Giardini di Biennale. Där finns bland annat de större europeiska länderna och USA, Australien och Japan, men inte Kina. Alla de nordiska länderna har sina paviljonger här, utom Island, men inga av de baltiska länderna. De som inte fått plats här får hållas i enklare prång på biennalens andra huvudområde, Arsenale, sjönationen Venedigs historiska flottbas. Eller så får de hyra in sig i något ledigt palats på stan. I den stora nordiska paviljongen, där Norge, Sverige och Finland sedan gammalt ställer ut tillsammans, visas skulpturala verk av tre nordiska konstnärer, av vilka Benjamin Orlov representerar Finland. Verken är alla stora, men det uppstår inget spännande i mötet mellan dem. Snarare tar de ut varandra, vilket får skyllas på urvalet mer än på konstnärerna och på kuratorn från vårt eget konstmuseum, Kiasma. Värre är det med den helfinska lilla paviljongen. En mellanblå träkonstruktion ritad av Alvar Aalto med avsikten att vara lätt att montera och ta isär. Där har Jenna Sotela installerat inspelade ljud baserade på vind och mycket annat, medan tre stora grå luddiga saker står ute i rummet och av och till rör på sig. Ja, det är just så otillräckligt som det låter. Mer drag är det i den danska paviljongen. Först känner jag obehag av videon av poserande och joggande halvnakna kvinnor med jättebröst som projiceras på väggarna. Idén är, hör jag, kläckt ur ett samarbete med ett stort spermiedonationsföretag. Men nästa dag, med piggare huvud och fötter, tar jag till mig Maja Malou Lyses rätt intressanta och kompromisslösa verk. Det är en obehaglig men också komisk dystopi om en framtida könen gått skilda vägar och fortplantningen blivit helt artificiell. Det är nationer som Frankrike, Tyskland, Storbritannien och Spanien som står för den mest tankeväckande, intressanta och ofta helt enkelt bästa konsten. Det verk som väcker mest uppmärksamhet är dock Österrikes paviljong. Där konstnären själv under en performance hänger naken som en kläpp i en bronsklocka. Medan en annan, lika naken kvinna, kör en vattenskoter i våldsam fart runt i ett vattenfyllt rum. Och en tredje kvinna vilar i ett akvarium med filtrerad och rengjord urin. Ja, det är mycket som händer. Det är spektakulärt, men i mitt tycke också ganska tomt. Istället blir jag betydligt mer upplyft av den totalkoreograferade belgiska paviljongen där de medagerande i Miette Warlops performanceverk skapar rytmisk musik och koreografi med röster, kroppar och enkla slagverk medan de bygger en vägg av ord och stavelser av sköra gipsplattor. Det är lätt att gå förbi Amanda Hengs installation i Arsenale som är Singapores bidrag till biennalen. I den historiska byggnaden har Amanda Heng skapat ett välvt golv i flacka trappsteg just som många av broarna i Venedig. Den går i en svag båge genom ett stort rum till de höga fönstren i andra änden. Det är skönt att komma till något som är så genomtänkt, storslaget och samtidigt så enkelt. Jag blir lika så glad när jag upptäcker Somalias paviljong. Den är en konstellation fylld bokstavligen av poesi, men också måleri och video. Det är första gången Somalia finns med på biennalen. Huvudutställningarna i Venedig, de är två till antalet och är sammanställda av kuratorn Koya Kuo som olyckligtvis avled för jämnt ett år sedan. Det hon förberett var en hyllning till Afrikas konstnärer och den afrikanska diasporan. Det är materiellt, det är högt i färgskala och med mycket textil, konst och keramik. Enklast att ta till sig är den del som finns i biennalparken Giardinis huvudbyggnad, även om man som alltid lätt går vilse i labyrinten av rum. En betydligt längre vandring genom konsten möter den gamla repslagarbanan i Arsenale. Där sprakar det av färg och vitalitet, men efter ett tag blir det också lite tröttsamt. För båda sektionerna gäller att här visas alldeles för många verk och alldeles för mycket likartad konst. Ofta är den presenterad som rumsliga tablåer eller överbelamrade scenografier. De finaste utställningarna möter du istället i palats och museer ute på stan i Venedig. Den franske storsamlaren François Pinault visar i sina två jättelokaler Palazzo Grassi och Punta della Dogana, de fantastiska målarna, det är den brittisk-kanadenska Michael Armitage och afroamerikanska Lorna Simpson, samt i tillägg verk av brasilianen Paolo Nazaret och en otroligt vacker installation av den indiske filmskaparen Amar Kanwar. På liknande sätt lyfter Fondazione Prada fram de två amerikanerna Richard Prince och Arthur Jaffa. En utställning som lika tufft som effektfullt tar sig an rasism och populärkultur i USA. Kriget i Ukraina berörs i en fin utställning i ytterligare ett palats på stan med titeln Still Joy From Ukraine into the World. Även den är verkligt sevärd. Och om du i tillägg går för att se belgaren Jan Fabres förgyllda skulpturer som kommenterar konsten i Scuola Grande de San Rocco, då får du på köpet renässanskonstnären Tintorettos väldiga målningar som klär alla de stora rummens väggar. De är ensamma ett bra skäl att åka till Venedig. Om du har ont om tid eller pengar eller båda, då kan du koncentrera dig på konsten utanför biennalområdena. Det är på stan i Venedig du får de största biennalupplevelserna, och på köpet får du arkitekturen, kanalerna och all den andra konsten som gör Venedig så fantastiskt.
0: Där hörde vi ett reportage från årets Venedig Biennal. Konstkritikern Pontus Kiander hade varit på plats där. Och jag sa här tidigare att vi skulle få höra Erik Kreuziger om hans utställning på galleri Elverket i Ekenäs i nästa timme. Men eftersom vi nu håller på och pratar om bildkonst här, så tycker jag att vi tar det här alldeles strax istället. Närmare bestämt efter att vi har lyssnat på Heart med låten Crazy on You.

0: Bildkonstnären Erik Kreutzigers utställning Skuggan av ett paradis, verk från 2003 till 2026, öppnades förra veckan på Galleri Elverket i Ekenäs. Här bjuds det på färgprakt och vemod, och till och med en ensam mördare dyker upp på en av de nya tavlorna. Peter Lindberg befann sig på plats och fick sig en pratstund med konstnären.
1: Bästa vernissagepublik, ärade Erik Kreutziger. Idag har vi glädjen att öppna Erik Kreutzigers utställning Skuggan av ett paradis, Elverkets sommarutställning för 2026.
2: Hej alla och välkomna till vernissage till Elverket. Jag är Erik Kreutziger som är konstnären till de här verken som här finns utställda.
3: Nya idéer och gamla uttryck samsas när bildkonstnären Erik Kreutziger bjuder på ett tvärsnitt av sina målningar från 2003 fram till idag.
4: Jag märker att det går tillbaka ibland till de

0: samma på något sätt uttryck som jag haft tidigare, att det cirkulerar på något sätt, att det utvecklas, men sen parallellt med den här utvecklingen och att det kommer nya idéer och nya serier som jag bearbetar, så märker jag att jag också ibland går tillbaka till det som jag inte vet om man kan säga liksom äldre uttryckssätt eller med sådär ledigt, och jag kallar det själv för slarvigt måleri till exempel. Jag har skrivit här dråpligt. Ja, det du kanske är lite slarvigt, men det på något sätt också, det finns ett slags glädje och ett slags lustfylldhet i det, ser du åtminstone jag?
1: Ja, absolut. Glädjen att få måla. Tycker jag det är liksom oberoende att hur den fas man går igenom. Så det finns alltid närvarande. Men det nyaste verket just som hänger här, den här mördaren, så den märkte jag själv på efterhand att det påminner på något vis mer om att man skulle inte föreställa sig att det är något äldre verk från 15 år sedan tillbaka kanske. På något vis just med det här ganska skissartade eller väldigt så här expressivt uttryck, men också att, som jag själv sa, slarvigt målat, men jag tycker om den också, det spontaniteten i det. Det var ganska snabbt målad. Och sen tillsatte den här figuren på efterhand. Därför kommer titeln, så vi höll på samtidigt med läsande Dostojevskis Bröderna Karamazov, och sen kom den här, just fundera samtidigt på vem av dem som är den här mördaren, och sen dök den här figuren upp i det landskapet. Vi tyckte på något vis att den passade bra in i den där stämningen. Det var en så kuslig stämning kanske, eller någon sa att det är en mysig stämning, men den behövde någon slags så här som upplever det landskapet, tyckte jag, någon figur.
0: Just det. Jag skulle kanske inte kalla det mysig, men just det här med att det dels finns det här den här färgprakten, men sen finns det kanske också ändå någon slags tillbande slags vemod eller till och med avstånd och kanske sorg till och med.
1: Ja, vemod är något som jag tror att som en känsla som ofta finns närvarande i någon slags längtan bort eller längtan till någon verklighet, men kanske också samtidigt någon slags drömmar bort.
2: Erik Kreutzigers bildvärld befolkas av livsnjutare, djur och enstöringar som lite förvånat och ibland sorgmodigt försöker smälta in i den färggranna bakgrunden. Det är både fantasifullt och verkligt på samma gång.
1: Ofta blandar jag också att det är olika skikt av verklighet som finns blandat i samma verk, av egna erfarenheter och upplevelser, och sen blandat med element som är direkt ur fantasin tagna. Det som är liksom mest fascinerande måleri för tillfället, just de här olika skikten av verklighet, och sen att också nivåerna föreställande och det här att hur tydligt berättande det här narrativ eller kommer liksom framträder i målningen, eller hur mycket som döljs och hur mycket man abstraherar och hur mycket man framhäver. Jag tycker att det är super fascinerande för tillfället.
0: Ja, allt behöver man ju liksom inte få in your face som tittare heller, utan där finns, om man ger sig tid också, så finns det ju mycket att upptäcka.
1: Ja, just det, att det också om den här variationen, att det inte att alla inte målar på samma sätt, utan att det förändras, den här graden av föreställande och berättande nivån. På vissa kan det vara bara några jättesmå element eller gester som antyder om någon slags historia bakom den. Men att det är nästan annars, det första intryck kanske är att den är så abstrakt målning. Och så vissa är jättetydliga, tydligt berättande. Men jag tror att jag försöker gå mycket nu mot det här mer abstraherande uttrycket. Det har varit min dröm alltid att vara en bra abstrakt målare, men jag tror att det inte kommer att hända, för det dyker alltid upp med figurerna i den målningen.
0: En mördare.
1: Ja, till exempel en mördare.
3: På Svenska Yles kultursida finns det också en artikel med en bild på Erik Kreutzigers tavla Mördaren. Och här kan man se en lite skissartad och tragisk figur i tavlans nedre hörn som gömmer sig eller kanske smidar hemska planer, allt medan invånarna i det intilliggande huset verkar njuta av en alldeles vanlig kväll. Det var Petter Lindberg som hade träffat Kreutziger med anledning av utställningen Skuggan av ett paradis, verk från 2003 till 2006, som pågår på galleri Elverke i Ekenäs fram till den 13 september. Innan nyheterna får vi ännu höra lite Tom Odell med Another Love.

Det här är nyheterna 12 med mig, Millie Lindberg. De gröna lämnar inte den parlamentariska skuldbromsen. Det beslöt partiet på sitt partimöte i Åbo idag. Istället skärps linjen så att skuldbromsens regler kan ändras vid behov. Finland har infört en skuldbroms för att minska underskottet i den offentliga ekonomin. Sparmålet ligger på upp till 11 miljarder euro. Motionen om att lämna skuldbromsen väckte diskussion under gårdagens politiska debatt. Under debatten var det inga riksdagsledamöter som stödde tanken om att frångå överenskommelsen. Ryssland genomförde i natt en omfattande attack mot den ukrainska huvudstaden Kiev med både drönare och robotar. Lokala myndigheter säger att minst 4 personer dödades och mer än 60 skadades. Enligt det ukrainska flygvapnet attackerade Ryssland Ukraina med totalt 600 drönare och 90 robotar. En av robotarna ska, enligt flygvapnet, också ha varit av den kärnvapenkapabla hypersoniska typen Oreshnik. Skador rapporteras från åtminstone 40 platser, bland annat bostadshus, skolor och butiker. Attacken i natt kommer efter Rysslands president Vladimir Putins hot om hämnd efter att ukrainska drönare på fredagen, enligt ryska myndigheter, slog ned i ett studenthem i Luhansk-regionen. I USA:s huvudstad Washington skedde i natt skottlossning utanför Vita huset. En 21-årig man avfyrade 3 skott mot säkerhetspersonalen ett kvarter ifrån Vita huset innan han sköts ihjäl. I samband med skottväxlingen skadades en förbipasserande som vårdas på sjukhus. Den misstänkte gärningsmannen har tidigare varit inblandad i flera incidenter kopplade till Vita huset, och han har också uttryckt vilja att skada president Donald Trump. Trump befann sig i Vita huset när skottlossningen utbröt. Och från Pakistan kommer rapporter om ett 20-tal dödsoffer efter att en kraftig bomb detonerade nära järnvägsspåret i staden Quetta. En självmordsbombare detonerade en bil full med sprängämnen just när ett tåg passerade platsen. 2 tågvagnar välte och började brinna. Över 70 människor skadades. En gerillagrupp som kräver att delstaten Baluchistan blir självständigt säger sig stå bakom attacken. Det här var nyheterna.

Det är Vegakultur du lyssnar på, och i den här timmen blir det musik och vetenskap. Det blir en intervju med gruppen Icons of Elegance, och så får vi höra pristagarna för årets Hallbergska pris. Priset för bästa vetenskapliga verk på svenska. Det här är ett pris som delas ut av Svenska litteratursällskapet, och mer om det får vi höra efter Rosalia med Reliquia.

0: Förra veckan kungjordes årets Hallbergska pris, priset för bästa vetenskapliga verk på svenska. Prissumman är 25 000 euro. Det här priset delas ut av Svenska litteratursällskapet. Och i år gick priset till filosofiedoktorerna Ylva Pereira och Katrina Åkerholm. Katrina Åkerholm belönas för avhandlingen Att bli med besvär i litteraturundervisningen. Posthumanistiska perspektiv på bildarboken i årskurs 7-9 och gymnasiet. Så här beskriver Åkerholm sin avhandling.
1: Den handlar om bilderböcker i litteraturundervisningen med ungdomar, alltså i högstadie och gymnasie. Och den handlar om vad som händer när de här ungdomarna möter bilderböcker som på något sätt utmanar dem lite och kanske inte riktigt motsvarar deras förväntningar.
2: Hur mycket används bilderböcker i den undervisningen för de här lite äldre barnen?
1: Ja, jag har förstått att i Svenskfinland är det relativt vanligt ändå. Jag höll en lärarfortbildning här för någon vecka sedan och gjorde en liten handuppräckning där. Men i resten av Norden är det väldigt

0: om både liksom politiska och existentiella frågeställningar, och också att de här bilderböckerna liksom inte helt självklara för de här eleverna i högstadiet och för studerandena i gymnasiet, utan det finns en hel del som utmanar dem och utmanar deras tänkande i dem.
1: Och vad är det just då? Är det just bilderna som liksom väcker eller kommer in på ett annat sätt än vad en text skulle ha gjort?
0: Mm, det är både och. Dels är det här innehållet i de här bilderböckerna. Det här råkar vara de som jag har jobbat med i bilderböcker som behandlar ganska stora såna här samhällsfrågor och existentiella frågor. Det behandlar klass och vad heter det, människans relation till naturen och sådär. Men sen är det också det här sambandet mellan text och bild, alltså hur texten och bilden samverkar. Till exempel så märker man att de fokuserar ganska mycket på texten i sin första genomläsning, och de behöver påminnas om att också läsa bilden. Och också att det här liksom samspelet mellan text och bild, som brukar kallas för ikonotext, också öppnar upp för en viss tolkningsmöjlighet och öppnar upp för dem att diskutera.
1: Och nu har du fått, dessutom förutom att du har fått din avhandling klar, så har du också fått Hallbergska priset. Hur känns det?
0: Det känns jätteroligt, och alltså både överraskad och glad och hedrad över det. Jag tänker att det är glädjande att både bilderboksforskning och litteraturdidaktisk forskning uppmärksammas, att man är intresserad av bilderboken och vad vi gör med litteraturen i skolan. Det är liksom ett erkännande, inte bara för mig som forskare, utan också för det här forskningsfälten. Det känns ju som väldigt sporrande att ha fått en sån här summa, att fortsätta med forskningen, och det känns också som en trygghet. Jag har liksom en liten sån här, det ger lite arbetsro så att säga framöver, i och med att det akademiska kan vara lite osäkert.
2: Där hörde vi Katrina Åkerholm berätta om sin avhandling som heter Att bli med besväret i litteraturundervisningen, posthumanistiska perspektiv på bilderboken i årskurs 7-9 och gymnasiet. Den andra som tilldelas årets Hallbergska pris är Ylva Pereira, och hon tilldelas priset för avhandlingen Skrivande som motstånd, antifascism i Miriam Tuominens prosa. Enligt prismotiveringen är den välskrivna och stringenta avhandlingen den första övergripande studien om Miriam Tuominens författarskap. Så här säger Pereira själv om sin avhandling.
3: Nå, jag har sagt sedan jag började med det här att det är inte svårt att känna att det är meningsfullt att hålla på med, för att det är tyvärr jätteaktuellt, men det är ju ett ämne man skulle önska att det inte var så aktuellt, så det är lite dubbelt. Men jag är jätteglad att SLS har tyckt att det här är ett tema och frågor som ska lyftas fram, för jag tycker att det finns jättemycket i Miriam Tuominens texter som vi skulle ha nytta av att ta till oss idag, även om de då är skrivna på 30- och 40-talet.
4: Jag berättar mer om Miriam Tuominen för den som inte vet vem det är.
3: Hon var en finlandssvensk författare, verksam mest i Helsingfors men också bosatt i Nykarleby en del av sitt liv. Och hon skrev under den tiden som jag undersöker, så skrev hon prosa, alltså noveller och essäer. Och de är intressanta på det sättet. Hon var jättetidig med att vara väldigt kraftigt kritisk mot Nazityskland, mot fascismen och också hur den tog sig uttryck här hemma i Finland. Och det här syns i hennes texter på det viset att hon på olika sätt utforskar vad det är som gör att människor blir kapabla att inlämma sig i fascistiska rörelser, både på ett makroplan men också på ett mikroplan, alltså vad är det som gör att vi beter oss sadistiskt mot varandra i nära relationer, är hon också intresserad av.
4: Du sa att det här är aktuellt också idag. Kan du utveckla hur det här är aktuellt idag?
3: Jo, när vi ser ju dels ute i världen hur allt flera länder går mot ett mer auktoritärt styre, men sen ser vi också här hemma i Finland hur den här ökade militariseringen och den här dåliga ekonomin gör att regeringen fattar en hel del beslut som drabbar de svagaste i samhället. Vi ser alltså en normalisering av ett svaghetsförakt, och här tycker jag att Miriam Tuominen också är jätteviktig att lyfta fram, för hon går väldigt hårt åt det här svaghetsföraktet i samhället och visar på hur det helt enkelt är en falsk bild av människan som vi tillämpar om vi tänker oss att människan i grunden är frisk och kapabel och stark, som jag menar fascismen vill få det att vara. För istället är sanningen den att alla människor är svaga och i behov av stöd och hjälp under olika faser i livet. Och jag tycker hon gör ett bra jobb med att skriva fram det faktum som en sorts utgångspunkt för vad det är att vara människa. Alltså utgångspunkten är att vi behöver varandra, att vi är svaga.

0: Utgångspunkten är inte att vi är liksom starka och kan liksom därför kan eliminera allting som är svagt och på det viset klara oss.
1: Mm. Vad betyder det för dig som har skrivit något sånt här verk att få ett sånt här pris?
0: No, det är dels som sagt en jättestort erkännande till att den här typen av forskning behövs, och jag tänker att helt enkelt det att vi vill förstå människor och vi vill förstå hur människor är kapabla till att göra destruktiva saker mot varandra, men förhoppningsvis då också, för jag tänker det som min forskning handlar om är ju antifascism, alltså att också komma fram med alternativ, hur ska vi kunna leva tillsammans på ett annat sätt som inte är destruktivt. Men sen för mig personligen är det klart att det är jätteroligt på det sättet att det ger mig möjlighet att tänka att jag kanske kan fortsätta att forska och förhoppningsvis kanske kan använda de här pengarna till att ta känslor i något skede och fortsätta det här arbetet. Jag trivs väldigt bra som journalist, men i bästa fall tycker jag, eller jag tycker om tanken på att kunna växelbruka mellan journalistiken och det akademiska.
1: Har du några tankar kring vad det skulle kunna vara och vad det skulle handla om?
0: Nej, inte så jättekonkret, men jag tänker nog att det här med på vilket sätt konst och litteratur och politiskt motstånd hänger samman är någonting som jag kommer att fortsätta intressera mig för. Och inte kanske på ett så här, för det är, Miriam Tuominen är ju inte heller en kampdiktare eller en liksom plakatpolitisk diktare på det sättet, utan en som mera är intresserad av att rannsaka människor och försöka förstå hur människor fungerar. Och jag tror att det är nog den typen av författare som jag är intresserad mig av också fortsättningsvis. Alltså på något vis författarskap som vågar tänka på hur skulle världen kunna vara annorlunda än vad den är nu.
2: Och där hörde vi Ylva Perera berätta om sin avhandling Skrivande som motstånd, antifascism i Miriam Tuominens prosa. Här kommer Dina ögon med låten Människobarn.

0: De finlandssvenska bröderna Anssi och Henri Växby är kända musikprofiler. Anssi var till exempel länge basist i Scandinavian Music Group och han har spelat i Samuel Edelmans och Pyhimys band. Och Henri, som bor i London, är också låtskrivare och producent. Och deras eget band, Icons of Elegance, släppte i fredags skivan Bang Bang Bang. Musikredaktören Lasse Grönros träffar bröderna Växby.
1: Nu när vi snackar så har vi Henri på skärmen från London och Anssi är med här i studion i Böle. Ni är ju båda tekniskt bevandrade herrar i musikbranschen som producerar och skriver låtar och jobbar med stora stjärnor, finska popstjärnor och så här. Jag skulle vilja veta att vad hade hänt för nytt tekniskt som har hänt sen förra plattan? Det är ändå ganska lång paus sen senast. Är det något speciellt som ni har fått leka med i studion?
2: No, alltså det som säkert har kommit sen senaste gången är väl AI som har börjat så där spöka där i bakgrunden, men det är nog ingenting som vi har använt oss av eller lidit av. Något AI-band som gjorde versioner på våra låtar har kommit fram sen den senaste plattan.
1: Är det så? Vad heter det då?
2: Ja, det kommer jag inte ihåg, men alltså det var våra förläggare som tog kontakt och sa att hej, det här är liksom nu, jag tror det här är er musik, och då var det liksom våra, helt klart våra inspelningar och bandningar, liksom alla fil kände man igen, men sen hade rösten formats om på något sätt. Jag vet inte vad de hade gjort, men de hade ganska bra med lyssnare, så kanske är det nu sen bra då.
1: Att man blir uppklodd av sig själv.
2: Ja,
1: det är en märklig situation. Är det här någonting som ni har tänkt liksom gå vidare på? Vet ni, väcka åtal eller någonting? Eller hur tar ni det sånt här?
3: Jag var nog i kontakt med olika instanser här i Finland. Och det var liksom, det var nog sådär att ni får nog liksom själv köta om det här. Att det fanns, åtminstone då, det här var för ett par år sedan, så det fanns inte liksom någon resurs eller någon beredskap för det, och i praktiken så gör det att det är ganska omöjligt att börja få till stånd något.
1: Hur skulle ni beskriva den här nya skivan? Så där, vad skulle du säga med två ord?
2: Mörk solskenspop.

0: Vi kom fram till här i Notched att det är liksom roligast när man är i samma rum allihop. Så vi har försökt göra det så mycket som möjligt, så att, liksom, att vi har samlat ihop och spelat in tillsammans och så här. Sen är det ju liksom, det är ju lätt att skicka filer fram och tillbaka, så nu har vi ju gjort det.
1: Ja, när man är i samma rum så då finns det ändå en liksom möjlighet för såna här liksom extempore grejer. För sen om man det där bara skickar filer, då måste man liksom planera det på förhand. Och så okej, nu spelar jag in så här och så kan han spela in på det där sättet. Men sen när man är 3 eller 4 personer i samma rum, så kan man snabbt få en idé och så får man mitt i allt ändra lite riktning. Och okej, nu vi gör så här istället.

0: Kan ni förklara titeln på albumet?
1: Bang, bang, bang. Vi tyckte det var bra att liksom bang, här är vi. Men det kommer från, det finns en låt som heter samma sak, och den låten handlar om två kompisar som flydde Sarajevo på 90-talet, och en av dem då klarar inte av nyårsraketer för att det påminner för mycket om artilleriet, och därifrån kommer den här bang bang bang då.

0: Det är väl mörkare texter för mörkare tider.
1: När jag kollade upp lite det där, vad det skrivs om er, så alltså, ni har kallats för guitarpop, chamberpop, neopop, anglopop och också americana. När är man en indie-artist då? När man bara en pysselmusiker som gör vad man gör utan att fundera på några taggar och labels?
0: No, alltså, jag tänkte att indie-artist blir man när man står med knäna så där lite snett på scen. Det var min första tanke.
1: Knäna snett på scen?
0: Ja, så där lite knäna ihop och, ja, och huvud på snö och sjunger. Då är man indie på riktigt.
2: Ja, väl, något att göra med det där att hur hängiven man är, hur mycket man brinner för sin egen musik och kör fram på den linjen fast man inte skulle ligga på ett stort skivbolag.
1: Vad hade ni för referenser för den här skivan? Så där, om ni skulle måste namedroppa, förklara åt en teknisk snubbe.
0: No, alltså, vi är ju totalt insnöade på Beatles, så det liksom kommer man aldrig ifrån. Men
2: jag kommer ihåg en hashtag som vi sa åt honom. Det var
0: okay.
2: Aha.
0: Aha, ja, ja, det är sant. Ja.
2: För där var det så att det var en visis var vi har liksom syntbas, alltså det är live-trummor och syntbas. Och så tyckte producenten kanske liksom, eller han tyckte kanske att det var lite konstigt. Han liksom lite gömde undan den där basen och så gav vi, lyssna på den där, aha, där hörde den är hårt på, sätt den lika hårt på.
1: Ni ville gå mera i det här lite retro-soundet då?
2: Ja, ja.
1: Ni får två e-mail att skulle ni komma ut och värma upp för oss på en Europa-turné. Det ena mejlet kommer från Mick Jagger och det andra kommer från Paul McCartney. Vem väljer ni?
0: Helt säkert Paul McCartney.
2: Ja, det finns ju liksom inte. Det finns ju här nu.
1: Bra. Ja, just det, jag måste fråga varför är det Bruce Wayne som räddar dagen och inte Batman?
0: Bra att du vet vem Bruce Wayne är. det är liksom, ja, jag vet inte, det passar bättre i munnen att sjunga Bruce Wayne. Men det är skojlåt. Det handlar alltså om att någon som vill spola framåt i ett parförhållande och jämför det med att spola fram i filmen tills Bruce Wayne blir Batman och kommer in och räddar dagen.

0: Bruce Wayne Saves the Day hette den här låten med Icons of Elegance. Och vi hörde också deras senaste singel Simple as That. Ansi och Henry Växby intervjuades här av Lasse Grönros. Den här veckan har litteraturevenemang Helsinki Lit pågått i Helsingfors. En av författarna som besökte den här festivalen var Lena Andersson. Kies Vetihin träffade henne och här berättar hon om temat i hennes nyaste bok Män och kvinnor.
1: Temat är kärlek och vänskapsrelationer och andra typer av relationer och hur människor hanterar dem på olika sätt beroende på hur de är rent psykologiskt, vilka de är. Vad de har för föreställningsvärldar. Hur man då förhåller sig till just relationen. Och det kan vara i ett fall i en relation med ett barn, i ett annat fall i en relation med en make som hon håller på att skilja sig från. Då så har vi huvudpersonerna som är Lotta och Ester, som är väninnorna där, kära vänner. Som har varsin man som de, där Lotta försöker komma till rätta med om hon ska komma på om hon ska vara ihop med honom eller inte, och hon brottas med sina tvivel och om hon ska vara oberoende eller inte och så vidare.
2: De talar förbi varandra, speciellt Lotta och den här Fett.
1: Lotta och Douglas i boken är själva sinnebilden för den politisering och polarisering som vi har sett. De förkroppsligar den fast på ett lite kärvändigt sätt, för de tycker om varandra. Och, men deras drama, i det utspelar sig samma drama som på samhällsnivå. Alltså de kan inte ens läsa en restaurangmeny utan att det blir politik. De kan inte göra någonting utan att båda ser att nu säger du det där, nu är du inne på det där politiska spåret och jag har ett annat och jag hör nog vad du säger nu. Och så mellan de två utspelar sig det samhälleliga dramat i mikroformat för dem. Men eftersom det här är en uppbygglig skildring så löser sig problemet då. Och det är en slags förslag på hur män och kvinnor ska kunna leva tillsammans. Vi måste klara av att leva tillsammans.
2: Kan du i så fall säga på något sätt att vad är lösningen till det här då i verkliga livet? Hur skulle du, Lena Andersson, lösa problemen som män och kvinnor har mellan varandra? Polariseringen, politiseringen?
1: Men jag tror det viktigaste är att jag tror faktiskt att män generellt i våra länder har känt att nej, alltså, du är inte så förtryckt som du påstår. Alltså, nu får det räcka ändå. Det är ju kvinnor överallt på alla höga poster, alla journalister, journalistposter och vd:ar och chefer och hela kultursfären är full av kvinnor. Vad är det för förtryck? Det här är inget förtryck. Och så blir de irriterade när man då drar det där kortet. Så det tror jag man ska sluta dra det där kortet. Det finns någon som har sagt att arbetare strejkar mer när tiderna är goda. Alltså när det är tajt så är man försiktigare, man strejkar inte då. Och på samma sätt så när det börjar bli kampen, kanske börjar ha gett resultat. Man har fått det ganska bra och det är ganska jämställt och kvinnor är ganska fria. Så kanske man tänker så här att nu får vi inte tappa tempo här, vi måste fortsätta kampen. Du får inte slappna av nu. Och då konstruerar man lite här, en kamp som kanske inte riktigt är motiverad. Jag förstår att det finns många som inte håller med mig om detta. Men lite grann är det så att man hittar på nya slagfält. Man kan, ja, men där är det inte klart och här är det inte bra. Och så skapar man konflikter för att man måste hålla konfliktnivån uppe. För hela den feministiska teorin är egentligen, går ju ut på att det måste vara konflikt. Annars måste teorin på något sätt upphöra och säga att nu kan vi försvinna här. Nu är vi klara.
0: Där hörde vi författaren Lena Andersson som besökte Helsingfors i veckan. Och det var Kia Svetihin som hade träffat henne. Och med det här så börjar vi avrunda veckans Väg och kultur. Tack för att du har lyssnat och ha en skön fortsättning på dagen.

Nu är klockan 12:15 den här söndags eftermiddagen och det är dags för en utförlig väderrapport. Idag regnar det i stora delar av landet och den västliga vinden tilltar. Här är utsikterna fram till imorgon eftermiddag. I landets södra del är det växlande molnighet och mest uppehåll. I öster kan det bli en del lokala regnskurar. Under dagen klarnar det tillfälligt upp i områdets västra del, men i natt mulnar det igen och regnskurar är att vänta. Dagens högsta temperatur, idag mellan 15 och 20 grader, imorgon ett par grader lägre. Och i natt mellan 8 och 12 grader. Den västliga vinden är måttlig eller frisk och byg. I mellersta Finland mulet och tidvis regn, möjligen också åska. Det blir så småningom uppehåll och ikväll klarnar vädret upp i väster. Men under natten och morgonen kan det bli en del lokala regnskurar. Idag blir det mellan 14 och 18 grader, imorgon mellan 10 och 15 grader. Och i natt mellan 7 och 11 grader. Måttlig eller frisk och byig vind omkring väst. I norr är det också mulet med regn på många håll. I norra Österbotten och Kajanaland möjligen också åska. Dagstemperaturen är mellan 8 och 17 grader. Imorgon mellan 5 och 12 grader. Och i natt mellan 2 och 10 grader. I norra Lappland lokalt nattfrost. Svag eller måttlig vind mellan väst och nord. I norra Lappland vind mellan ost och nord. Imorgon är vinden byig i den södra delen av området. Och vi har en vindvarning för landområden. I landets södra och mellersta delar så är den västliga till nordvästliga vinden hård. I vindbyarna blåser det 15 meter per sekund. Så väderrapporten för sjöfarande, den börjar med meddelanden för båtförare. På Finska viken västlig till sydvästlig vind 12 meter per sekund. Skärgårdshavet, Bottenhavet och Kvarken, västlig vind 12 meter per sekund. Bottenviken, västlig till nordvästlig vind imorgon 12 meter per sekund. Och på Saimen, västlig till nordvästlig vind 12 meter per sekund. Här är prognosen för det kommande dygnet. På Finska viken, västlig vind 8-13 meter per sekund och god sikt. Norra Östersjön, vind omkring väst 5-9 meter per sekund. Imorgon på förmiddagen, nordlig till nordvästlig vind, god sikt. Ålands hav, vind omkring nordväst 3-9 meter per sekund. Ikväll sydvästlig vind och i natt nordlig till nordvästlig vind, god sikt. På skärgårdshavet västlig till nordvästlig vind som avtar först 8-12 meter per sekund. Från och med ikväll 4-8 meter per sekund. I natt tilltar vinden, imorgon på förmiddagen 5-11 meter per sekund och god sikt. Bottenhavet västlig till nordvästlig vind som avtar först 9-12 meter per sekund. Ikväll 4-8 meter per sekund. I natt tilltar vinden, imorgon på förmiddagen 8-12 meter per sekund. Och det är god sikt på Bottenhavet. I Kvarken västlig till nordvästlig vind 8-13 meter per sekund och god sikt. Bottenviken västlig till nordvästlig vind 6-11 meter per sekund. Från mig kväll tilltar vinden. I natt 9-13 meter per sekund. Först lokalt regn men mest god sikt. Och Saimen, västlig till nordvästlig vind 7-12 meter per sekund och god sikt på Saimen. Så har vi vädret på kuststationerna idag klockan 12. På Aspö var det då 11 grader. Väst-sydvästlig vind 11 meter per sekund. Det var halvklart, sikten 26 kilometer. Kotkarankö 12, sydväst 6, nästan mulet, sikten 27 kilometer. Orrengrund 12,
väst-sydväst 7, nästan mulet, sikten över 20 km. Emsalö 13, väst-sydväst 8, Kallboda grund 10, väst-sydväst 12, Östertokan 10, sydväst 11, Gråhara 15, väst 10, halvklart, sikten 20 km. Makilo 14, väst-sydväst 11, Bogaskär 18, väst 9, halvklart, sikten 47 km. Hangötulludden 13, väst 10, Russarö 13, väst 13, Venö 14, väst 9, Utö 13, väst 5, klart väder, sikten 25 km. Notgrund 14, väst-nordväst 12, Fagerholm 14, väst-nordväst 12, Vilsandi 13, väst-nordväst 4, sikten 38 km. Inga uppgifter från Gotska Sandön idag, men Kumlinge 14, väst-nordväst 9, klart väder, sikten över 20 km. Nyhamn 12, väst-nordväst 9, klart, sikten 42 km. Märket 12, väst-nordväst 8. Enskär 12, väst 11, klart väder, sikten 20 km. Kylmäpihlaja 10, väst 13, mulet, sikten 20 km. Tahkoluoto 10, väst 11, nästan mulet, sikten 19 km. Selgrund 12, väst 15, klart, sikten 36 km. Bredskäret 12, väst-nordväst 10, Strömmingsbådan 10, väst 9, Valsörarna 13, väst 8, Kallan 9, nordväst 12. Tankar 9, väst-nordväst 9, mulet väder, sikten 50 km. Ulkokalla 8. Väst-nordväst 8, Nahkeainen 7, nord-nordväst 9, Brahestad 9, nord-nordväst 5, där regnar det, sikten 9 km. Uleåborg 12, nord 5.

M, Sikten 6 km, Marjaniemi 10, Nord-Nordost 7, Regn, Sikten 9 km. Kemi 1, 8, Nord-Nordväst 5 och sist på listan Ajos 12 grader, nordlig vind 2 meter per sekund, svagt regn, sikten vid Ajos 20 km. Och havsvattenståndet idag klockan 12, Kemi minus 1 cm, Uleåborg plus 4, i Brahestad är det helt normalt vattenstånd plus minus 0 cm. Jakobstad plus 2, Vasa minus 1, Kaskö minus 9, Mäntyluoto minus 10, Raumo minus 9, Åbo minus 16, Föglö minus 18, Hangö minus 17, Helsingfors minus 14, Borgo minus 12 och i Fredrikshamn minus 8 cm. Den signifikanta våghöjden idag klockan 12 på norra Östersjön var 0,7 meter. Och till sist en pollenrapport som berättar att björkblomningen nu är som intensivast i södra Lappland. Blomningen har börjat i mellersta Lappland och den fortsätter också i resten av norra Finland. I landets mellersta delar blir björkblomningen nu svagare och i södra Finland är björkblomningen över. Halten av björkpollen är låga i söder, måttliga i de mellersta delarna och höga i norra Finland ända upp till mellersta Lappland. Och måttliga mängder björkpollen transporteras också till norra Lappland. Gräsblomningen har börjat. Den tilltar i södra och mellersta Finland. Halten av gräspollen i luften är mestadels låga i södra och mellersta Finland. Tallens blomning producerar mycket pollen och den blomningen har nu börjat i den södra delen av landet. Här var det slut på rapporten.

0: Yle Vega.
1: Varför är de sällsynta jordartsmetallerna så oumbärliga? Eller är de? Finns det alternativ? Ja, hur sällsynta är de nu egentligen på riktigt? Och visste du att det var en finlandssvensk som var först med att identifiera de sällsynta jordartsmetallerna? Kvanthopp på lördag klockan 12.03, repris på tisdag klockan 19.22 och när du vill på Yle Arenan.
2: Hon menar att vi kan bekämpa Satan genom hur
3: wow.
2: vi äter.
3: No, kanske vi kan. Inte har jag testat.
4: Ät vad du vill och ha det hyva.
3: Ja, jag håller
4: med. Go for it, girl.
2: Den här gudomliga dimensionen, liksom den kittlar ändå lite tycker jag.
3: Nytt avsnitt av Sällskapet. Varje torsdagsmorgon på arenan klockan 6.
2: Tro, mat, hopp och lite gudsfruktan. Att det är liksom en jävla bra cocktail.
4: Precis.
3: Den här veckan med vegarsten, Biffen Maria Ahonen och mig Anne Hietanen.

Det här är Nyheterna 13 med mig, Millie Lindberg. De gröna lämnar inte den parlamentariska skuldbromsen. Det beslöt partiet på sitt partimöte i Åbo idag. Istället skärps linjen så att skuldbromsens regler kan ändras vid behov. Finland har infört en skuldbroms för att minska underskottet i den offentliga ekonomin. Sparmålet ligger på upp till 11 miljarder euro. Motionen om att lämna skuldbromsen väckte diskussion under gårdagens politiska debatt. Under debatten var det inga riksdagsledamöter som stödde tanken om att frångå överenskommelsen. Även Socialdemokraterna har partimöte idag och där har det beslutats att Mikkel Näkkäläjärvi som enda kandidat i omröstningen får fortsätta som partisekreterare. Senare idag väljer Socialdemokraterna vice ordförande. Den stora branden i ett bostadshus i Fiskehamnen i Helsingfors igår kväll berodde på balkonggrillning enligt polisen. Branden började vid 9-tiden igår kväll. Elden spred sig exceptionellt snabbt från balkongen på fjärde våningen till höghusets takkonstruktioner. Troligtvis berodde det här på ett ventilationshål. I trånga utrymmen sprider sig eld snabbt. Branden orsakade omfattande skador på byggnaden, men inga människor kom till skada. Närmare 30 utryckningsfordon deltog i släckningsarbetet. Händelsen utreds som grovt vållande av allmän fara. Och Iran och medlarlandet Pakistan har överlämnat ett nytt förslag till USA om hur man kunde få ett slut på Irankriget. Det finns ändå oenigheter i några större frågor enligt iranska nyhetsbyrån Tasnim. Källan säger att oenigheterna ännu inte är lösta eftersom USA fortsätter sätta käppar i hjulet. Den pakistanske medlaren ska ha fått besked av Iran om att ifall USA fortsätter att bromsa processen blir det omöjligt att få något samförståndsavtal på plats. Nyhetsmediet Axios rapporterade tidigare idag att USA och Iran är nära att sluta ett avtal om en 60-dagars förlängning av vapenvilan. Under denna period skulle Hormuzsundet återöppnas och Iran skulle få möjlighet att sälja olja fritt. Det här var nyheterna klockan 13.00.

Välkommen att fira radiogudstjänst. Och idag kommer den från pingstförsamlingen Bethesda Church Raseborg i Ekenäs. Gudstjänsten spelades in i början av maj. Idag är det pingstdagen och temat är den heliga andens utgjutande. Pingsten berättar om hur den heliga anden gavs till lärjungarna och hur den kristna kyrkan började växa fram. Den heliga anden beskrivs som hjälpare, tröstare och försvarare. Och genom anden är Jesus fortfarande närvarande mitt bland de kristna. Och i Bethesda Church är man vana att ta hänsyn till den heliga ande då man firar gudstjänst. I gudstjänsten idag är det ledande pastor Fredrik Martin som predikar och Bianca Ortiz Holmberg som är mötesledare. Lovsångsledare Iselin Nylund leder följande sångare och musiker. Pia-Lena Kastus Lindholm och Lilian Sjöberg med sång. Isak Villander på gitarr och med sång. Detmuen Kam på bas. Chindai på trummor och Andreas Forsberg på piano och med sång. Vittnesbörd delas av Leticia Cederback. Och sångerna som sjungs idag är följande. Störst av allt, följt av sången Allt är möjligt, sen sången Every Praise, efter det Helig för evigt, sen sången Din godhet och till slut sången You deserve the glory på både engelska, finska och svenska. Gudstjänsten den sändes också i tv idag på Yle 5 och på arenan finns den dessutom med teckenspråkstolkning. Så kolla gärna in någon av sändningarna om du har intresse. Men nu börjar gudstjänsten här i Yle Vega. Välkommen med!

Tusen tack alla barn och tack till lovsångsteamet. Varmt, varmt välkomna till vår gudstjänst idag, vår tv-gudstjänst. Och särskilt varmt välkommen till dig som tittar på oss via Yles kanaler. Vi hoppas att du ska känna dig som hemma, fast du sitter i din tv-soffa, som om du var här tillsammans med oss. Jag heter Bianca Ortiz Holmberg och det är jätteroligt att få leda den här gudstjänsten här i Bethesda Church idag. Vi har redan sjungit med vårt fina lovsångsteam. Det är Iselin Nylund med team som leder sången. Så kommer vi ha predikan av vår ledande pastor Fredrik Martin. Och så kommer Lecisia Sederback att vittna om vad Gud har gjort i hennes liv. Och naturligtvis så blir det barnkyrka. Det är Alexandra Mannekina, Barbro Holmberg och Nomi Villander som tar hand om barnen. Och efteråt blir det kaffe. Hörni, innan vi fortsätter sjunga så ska vi förstås välkomna hedersgästen Jesus. Tack Herre Jesus att du redan har kommit hit med oss idag. Tack för att du välsignar alla som är här. Tack för att du välsignar var och en som tittar på tv just nu. Alla som medverkar. Låt oss få uppleva och känna din närvaro här med oss idag. Tack Herre för den här dagen. Amen. Ja, vi fortsätter sjunga. Varsågoda lovsångsteamet och led oss i ett par sånger.

oberoende av vår, att vi är inte perfekta. Det här får mig känna mig lugn, att jag kan vara mig själv. Men jo, så idag kommer jag berätta lite om vad Jesus har gjort i mitt liv. Jag tänkte, det var ett privilegium att kunna göra det. För det är så bra att komma ihåg allt Gud har gjort. Och ibland så glömmer vi. Men jo, för de som inte känner mig så heter jag Leticia Cederback. Och jag är ursprungligen från Brasilien. Och jag har bott i Finland i 8 år. Så jag ska börja med lite bakgrund. Så som sagt, jag har haft hela min uppväxt i Brasilien. Med en troende mamma. Som hon tog oss till kyrkan varje söndag. Och hon läste Bibel till mig och mina bröder. Så ganska tidigt i mitt liv så visste jag om Jesus. Så visste jag om Gud. Så det var ganska självklart för mig att Gud fanns. Men jag hade en hel en annan bild av vem Gud var. Så ganska ung upplevde jag ganska mycket så här emotionell smärta i mitt hjärta. Och inte så mycket trygghet och inte så mycket kärlek. Och det fick mig tro att jag var inte älskad. Det fick mig tro att det fanns ingen mening med mitt liv. Så jag tänkte att Gud var elak och hård. Och jag har ett minne när jag var 5 år gammal. Jag kommer ihåg exakt var jag satt. Det var på en trappa där ute på gården. Och jag kommer inte ihåg exakt vad som hade hänt. Men jag var ganska ledsen. Och kände mig ganska ensam den där stunden. Och det var första gången som den här tanken kom till mig som sa så här. Gud, varför? Varför har du skapat mig utan att ens fråga mig om jag ville det? Jag bad dig inte att skapa mig. Så ganska tidigt vill jag inte leva. Jag ville inte finnas. För jag tänkte att jag var så här värdelös och jag tänkte att ingen ville ha mig. Och det här fick mig vara ganska arg på Gud. Och jag tänkte att han var självisk. Jag tänkte så här att, för jag visste att han hade skapat mig. Och jag tänkte att han bara kastade mig i världen och sa till mig så här, nu måste du klara dig själv, vet du. Så jag hade de här, jag trodde så här på Gud, om Gud. Men jag fortsatte gå till kyrkan hela min barndom. Jag förstod inte riktigt varför jag var där. Jag förstod inte vad de predikade. Men sen när jag fyllde 14 år gammal så slutade jag fara till kyrkan. Jag hade tappat all intresse för Gud och tro. Jag tänkte att det här var helt irrelevant för mitt liv. Men sen alla de här tankarna om mig själv och om mitt liv och Gud. De bara blev starkare och starkare. Också de här känslorna att jag är värdelös blev jättestark. Och jag bara började må sämre och sämre. Och jag fick så här självmordstankar. Jag ville inte leva ganska tidigt. Och så min mor, hon var ganska orolig för mig. Hon tog mig till psykolog och sen till psykiatrin. Jag fick medicin för depression. Men ingenting fungerade. Och det pågick i ungefär 2 år. Och när jag var 16 år gammal var jag ganska trött på allt på livet. Och sen en dag så sa min mor till mig om ett läger. Att hennes kyrka skulle och ordna ett läger som heter Encounter with God. Möte med Gud. Och jag vill inte ha så mycket att göra med kyrkan och Gud. Men jag bara var så desperat för hjälp. Att jag bestämde mig att fara dit. Och innan jag for dit så sa jag till Gud så här. Det här är din sista chans. Jag ger dig en chans till för att göra någonting i mitt liv. Om du bryr dig om mig. Och så var jag där första eller andra kvällen.
och talade predikanten om Jesu, om Jesu lidande och död på korset. Han hade berättat hur mycket Jesus, hur mycket Gud älskade mig, att så att ja, hur mycket Gud älskade mig, att Jesus led för mig. Och att han hade gjort det för att han älskade mig. Och så här, jag vuxit upp i kyrkan. Så såklart visste jag att Jesus dog för alla världens synder. Men inte visste jag att han gjorde det för mig, att han älskade mig. Så jag tror att i den där stunden så fick jag en stark uppenbarelse av Guds kärlek för mig. Och det rör mig ändå idag. För jag skulle inte vara här utan hans kärlek. Ja, och så det här var första gången i mitt liv som jag upplevde kärlek, som jag upplevde att jag var älskad. Ja, och så i samma stunden, förlåt mig, jag blir ganska rörd. Så i samma stunden så tog jag emot Jesus som min frälsare och herre. Och mitt liv blev aldrig detsamma igen. Och min bror, han var där med mig. Han var i samma läger, men han ville inte vara där. Hans hjärta var inte öppet för Jesus. Så inte så mycket hände i hans liv. Och än idag så säger han att Gud inte finns. Men på grund av det här som hände så säger han också att det får honom att undra. Finns det Gud? Finns han? För att han såg i mitt ansikte att allt det här mörker som jag hade burit för flera år, att det hade bara försvunnit. Han förstår inte, jag förstår inte, men det var något som faktiskt förändrade mitt liv. Så jag, Gud visade hur mycket han älskar mig genom Jesus offer. Att han älskade mig så mycket att han gav Jesus för att dö för mina synder, så att jag skulle kunna tro och leva med honom för evighet. Det här är ganska simpelt, men det är kraftigt. Att tänka att hur ska bara Guds kärlek förvandla mitt liv? Men det, jag vet att alla ni har upplevt det. Och det har jag också. Ja, så hans kärlek har förvandlat mitt liv och fortfarande gör det. Och efter det så började en helande process i mitt hjärta. För att alla de här lögner jag trodde på mig själv, om mig själv och om Gud och livet, det behövdes tas bort från grunden. Och det här helande process pågick i flera år och det fortfarande pågår. Nu vet jag att jag är Guds älskade dotter och att han är min älskade pappa. Ja, och att han ger mig mening och jag får leva ett helt nytt liv med honom här på jorden och i evigheten. Yes, tack.

God morgon, hej på er alla. Vilken underbar morgon. Jag tänkte medan jag lovsjöng Jesus, att tänk att vi får vara oss själva. Tänk att vi älskar dig.

0: Vi läser tillsammans från Romarbrevet kapitel 8 och vers 31. Vad ska vi nu säga om detta? Om Gud är för oss, vem kan då vara emot oss? Kära vänner, om Gud är för oss, vem kan då vara emot oss? Så även när allting annat känns emot dig, så kom ihåg att Gud är för dig. Och ibland kan det ju kännas som om allting är emot oss. Vi möter motgång på motgång. Vännerna sviker. Hälsan tryter. Det blir inte som vi har tänkt. Kanske bilen går sönder. Räkningarna hopar sig. Och dessutom är ju inte alltid nyheterna på tv och radio enbart positiva. Men jag vill att du ska veta. När allting annat känns emot dig, så är Gud fortfarande för dig. Jesus sa så här i Johannes evangelium kapitel 14, vers 16. Och jag ska be fadern, och han ska ge er en annan hjälpare som alltid ska vara hos er. Jag skall inte lämna er faderlösa, jag ska komma till er. Här talar alltså Jesus om den helige ande som alla som trodde på honom skulle få ta emot. Kära vänner, om jag skulle försöka mig på att beskriva allt det här när vi talar om den helige ande och försöka mig på att sammanfatta allting, så skulle det ungefär låta så här. Aldrig mera ensam. Det var den helige ande betyder för mig. Aldrig mera ensam. Jag är aldrig mera ensam. Så även om allt annat skulle kännas att det är emot mig, så vet jag att Gud fortfarande är för mig. Han har gett sin ande som ett pant, som en garant på ett rike som är på gång, som är på stigande, ett rike som inte kan skaka. Jesus talar gång på gång om sitt rike och att det inte är av den här världen. Fadern är i himlen och Jesus, han är också där, men den helige ande är här. Hur många av er kommer ihåg att Jesus sa att det är bättre att han går bort? För om jag inte går bort, sa han, så kan inte hjälparen, den helige ande, komma till er. Johannes 16 och 7. Vad kunde på riktigt vara bättre än att ha Jesus närvarande fysiskt? Jo, enligt Jesus själv så är det faktiskt att ha den helige ande boende i oss. Jesus sa, jag ska sända hjälparen, den helige ande, till er. Ni ska bli döpta i den helige ande. Ni ska få kraft. Ni ska få hjälp. Det är någon som har räknat ut att om Jesus skulle vara fysiskt på plats och om han skulle träffa människor 14 timmar per dag, om han skulle ge varje träff ungefär 60 sekunder, så skulle han hinna träffa 1840 människor på en dag. Och då är det ju bara 60 sekunder, alltså du skulle just hinna ta en selfie tillsammans med Jesus. Och det här betyder att det skulle ta långt över 2 miljoner år för honom att träffa alla människor på vår jord. Och då ändå bara i 60 sekunder. Det är därför han sa, det är bättre att jag går bort. För om inte jag gör det, så kan inte den helige ande komma till er. För den helige ande, han är hos dig och han är hos dig och han är hos dig och han är hos mig. Han är alltid närvarande. Han är inte beroende av tid och plats. Lyssna. När du blev en kristen, när du blev född på nytt, så fick du den helige ande. Men när den helige ande får dig, då blir du fylld av den helige ande. Om du är en kristen, så är inte frågan om du har den helige ande, utan snarare har den helige ande dig. Det handlar från början till slut om överlåtelse. Kära vänner, hur konstigt det än låter, så handlar det inte om att du ska försöka få mer av den helige ande. Nej, det handlar om att han ska få mera av dig. Och desto mera rum du ger åt honom, desto mer får du uppleva av hans liv i dig. Desto mer får du uppleva av hans kraft och hans ledning. Det handlar inte om en kick. Det handlar inte om en upplevelse eller gåshud på armarna. Utan det handlar om ännu lite mer av Guds kärlek som ska nå ut till människor. När du blev en kristen, så kom den helige ande in. Och när du blir fylld av honom, så börjar han flöda ut. Det handlar om ett flöde genom dig. Ett flöde av helande genom dig. För vi är kallade att utföra samma saker som Jesus gjorde när han vandrade på den här jorden. Ett flöde av ord ur din mun som bygger upp och som ger hopp. Ett flöde av villighet till att tjäna. Ett flöde av generositet. Paulus säger så här: drick inte längre er berusade av vin, utan låt er istället uppfyllas av den helige ande. Det handlar om en pågående överlåtelse och ett pågående uppfyllande av den helige ande. Ett beroende av den helige ande. Lyssna. Gud ger inte sin helige ande efter mått. Nej, det sker utan begränsning, säger Johannes 3:34. Han ger inte en babyhelig ande, eller en nybörjarhelig ande, eller en light version av den helige ande. Utan han ger dig den helige ande i sin fullhet, som vill bo i ditt hjärta. Och som vill ha gemenskap med dig. Paulus påminner om det här i 1 Korinthierbrevet 6:19. Han säger att vi är den helige andes tempel. Hur vackra kyrkor och katedraler vi än bygger, så är det inte där som Gud vill bo. Han vill bo i oss. Samma kraft som väckte upp Jesus från de döda bor nu i mig. Eller menar du att det är ett tomt ord när skriften säger i Jakobs brev 4:5. Med svartsjuk kärlek längtar den ande som han har låtit ta sin boning i dig. Vad längtar han efter? Han längtar efter din gemenskap. Han längtar efter din uppmärksamhet. Han längtar att få hjälpa dig. Du hörde rätt. Fadern sände sonen. Sonen sände den helige ande. Och den helige ande förhärligar Jesus, och Jesus förhärligar fadern. Det här är vad teologerna kallar för den trinitariska dansen. Och vi behöver inte vara rädd att tala mycket, mycket om den helige ande. För att den helige ande kommer att peka på Jesus. Och Jesus kommer att peka på fadern. Och det tar aldrig slut. Det är som en härlig dans. Liksom fullständig kärlek. Fullständig harmoni. Och det bästa av allt är att du och jag är inbjudna i den dansen. Det är de goda nyheterna. Det är evangelium. Aldrig mera ensam. Hörde du det? Aldrig mera ensam. Lyssna, det här är viktigt. Den helige ande är inte diplomet för ett heligt liv. Utan han är källan till ett heligt liv. Och dessutom är han källan också till ett fruktbärande liv. Oj, vad vi behöver den helige ande. Jesus han ropar, om någon törstar så kom till mig och drick. Och så säger han, den som tror på mig, ur hans innersta strömmar av levande vatten flöda fram. Det sa han om anden som det som trodde på honom skulle få. Ni vet, allting har en doft. Blommor doftar på ett visst sätt och kaffe doftar på ett annat sätt. Men också Gud har en doft. Och det är den doften som den helige ande vill hjälpa oss att sprida. Kära vänner, aldrig mera ensam. Gud är med oss. Gud är för oss. Men genom pingsten kom ännu en dimension till. Då Gud verkligen vill bo i oss genom den helige ande. Petrus citerar på pingstdagen profeten Joel, och jag läser nu från Apostlagärningarna 2 och verserna 17-18. Och det ska ske i de sista dagarna, säger Gud, att jag ska utgjuta av min ande över allt kött. Era söner och era döttrar ska profetera. Era unga ska se syner och era gamla ska ha drömmar. Ja, över mina tjänare och tjänarinnor ska jag i de dagarna utgjuta av min ande. Så ofta känner vi oss otillräckliga, rädda och ensamma. När omständigheterna pressar på, när tankarna vill trycka oss ner. Och oron känns liksom närmast. Men vet du vad? Gud är närmare. Han är närmare än din oro. Han är närmare än din ångest. Han är närmare än din kraftlöshet. Han vill bo i dig. Du behöver inte vara ensam. Andra krönikeboken 16:9 säger att Herrens ögon överfar hela jorden för att han med sin kraft ska hjälpa dem som med sina hjärtan ger sig hen åt honom. Kära vänner, också idag söker Herrens ögon över hela jorden. Hans ögon söker över hela Finland. Han söker över Raseborg. Och vad söker han? Jo, han söker efter hjärtan som hänger sig åt honom. Och där hans ande får rum, där hans ande blir välkomnad, där vill han fylla, där vill han hjälpa, där vill han lyfta. Du kan få bli fylld av helig ande. Kanske du idag sitter här och funderar att du gärna skulle ha en ny start. Jag har goda nyheter. Idag är frälsningens dag. Samma sak som hände med Leticia kan också hända dig. Idag kan undre ske. Idag kan du välja att bli en Jesu efterföljare. Idag kan du få bli fylld av helig ande. Jag önskar dig Guds rika välsignelse. Ha en välsignad vecka. God bless.
1: den helige ande för dig, i dig och med dig. Med det budskapet tror jag vi kan gå uppmuntrade härifrån in i den här nya dagen, veckan, sommaren, varför inte hela året. Tusen tack till alla er som har varit här idag. Det har varit så fint att få dela den här stunden med er. Det är inte riktigt slut ännu. Vi har ännu kvar ett par sånger. Men före det vill jag bara säga att om det här nu gav mer smak så samlas vi här varje söndag klockan 10:30. Så välkommen redan nästa söndag om du känner så. Vi tackar Jesus för den här dagen. Tack Jesus för det vi har fått av dig idag. Jag ber att det här budskapet som Fredrik har talat, som har talat genom sångerna, genom Lechisias vittnesbörd, ska få bära frukt i våra liv, uppmuntra den som behöver uppmuntran och bara göra det verk som du hade tänkt med just den här dagen och de här orden. Välsigna var och en av oss som är här, alla som har tittat, och tack Jesus för en underbar sommar som ligger framför. Amen. Det har varit som sagt jättefint att få dela den här stunden med er. Jag är tacksam. Och nu ska vi låta lovsångsteamet sjunga ett par sånger till. Varsågoda.

Vi har fått höra en gudstjänst från Bethesda Church Raseborg i Ekenäs. Predikant idag var ledande pastor Fredrik Martin. Och som mötesledare fungerar Bianca Ortiz Holmberg. Nästa söndag sänder vi en gudstjänst med Norra Ålands församling. Välkommen med då igen. Lyssna också på vår nya dialogandakt Två röster, ett evangelium som sänds på söndagar klockan 19.15 i Ylevega. Personer från olika kyrkor och samfund läser den aktuella evangelietexten och samtalar kring den. Så vill jag också tipsa om poddserien De sju dödssynderna som sänds på måndagar klockan 19.22 i Ylevega. Där diskuterar redaktören Hanna Klingenberg och prästen Jimmy Österbacka om de klassiska dödssynderna och vad de kan säga oss idag. Podden finns också på Yle Arenan. Tekniker här i Ekenäs var Antti Rintamäki och ansvarig utgivare är Lukas Snellman. Jag bakom mikrofonen heter Rufus Hedengren och önskar dig en fin fortsättning på söndagen.

0: Vid nattens ryska angrepp mot Ukraina använde Ryssland den kraftfulla, hypersnabba ballistiska medeldistansroboten Oreshnik. Den rör sig mycket snabbt och är mer eller mindre omöjlig att försvara sig mot. Ryssland har använt den här robottypen 2 gånger tidigare under anfallskriget i Ukraina. Enligt bedömare handlar det om skrämseltaktik för att visa ukrainarna att de är försvarslösa mot just den här vapentypen. Under fjolåret kom 10 personer illegalt in i Finland via den stängda östgränsen. Svenska Yle har tittat närmare på en gränspassering som gjordes i oktober. Det visade sig vara 2 ryska soldater som hade deserterat från fronten i Ukraina.
1: Den 25 oktober i fjol grep gränsbevakningen i norra Karelen 2 ryska desertörer som till fots hade korsat gränsen. De båda männen ansökte om asyl och fördes till ett mottagningscenter. 7 månader senare har svenska Yle lyckats hitta och intervjua de unga männen. Båda kommer från ön Sahalin utanför Sibiriens östkust. Båda tvingades till fronten i Ukraina, deserterade men bara för att gripas och skickas till ett militärfängelse. En rysk soldat som deserterar riskerar 10 års fängelse, ett straff som de båda männen inte kunde acceptera. Exakt för vad skulle jag dömas till fängelse? För att jag inte ville dö eller för att jag inte ville döda andra människor, säger en av männen som vi har valt att kalla Sergej. Båda beslöt därför att rymma med sikte på ett europeiskt land. En våghalsig flykt som 3 månader och 12 000 kilometer senare slutade i ödemarken i Ilomants. Enligt uppgifter från ryska medier i exil har minst 50 000 ryska soldater deserterat sedan anfallskriget inleddes.
0: Det rapporterade Viktor Heikel. De gröna har godkänt ett nytt partiprogram. Partiet föreslår en ny riktning för Finland där naturen och klimatet tas på allvar, där välfärdsstaten tryggas och där ekonomin görs rättvis för alla. De gröna föreslår bland annat att miljöskadliga subventioner skärs ner, att förorening får en prislapp och så en naturlag för att stoppa förlusten av biologisk mångfald. Partiet vill också förnya socialskyddet stegvis mot en basinkomst och flytta tyngdpunkten i beskattningen från beskattning av arbete och företagsamhet till beskattning av skador och förmögenhet. Det var nyheterna klockan 14 med Katarina Björk.

Hej och välkommen till Kaffekvarnen och en knapp timme med musik som väcker minnen. Mitt namn är Ann-Sofie Sandström. Först idag hörde vi Sven Eriks och Ge mig en stund av ditt liv från 1983. Låten hade önskats av Gunilla Hammarberg, eller egentligen var det hennes youtuber-dragspelspelande man som ville höra den här låten som han lyssnade på i lastbilen när han körde på 1980-talet. Själv vill Gunilla höra Falco och Der Kommissar, en populär låt som spelades mycket i radion på 1980-talet. Vi har olika musiksmak, konstaterar hon, men det är uppfriskande med variation.

Det där var den österrikiska artisten som kallar sig Falco och Der Kommissar från 1982. Följande låt har önskats av Lena Torstensson.

Det där var Cliff Richard och Devil Woman från 1976. Dina Jakobstad skrev i ett brev att hon gärna vill höra en gammal låt där det sjungs ungefär "Det är maj blott en gång varje år". Nina berättade att hon inte vet vem som sjunger, men när hon hör den här låten brukar hon tänka att man är ung bara en gång, men det blir vår varje år.

Det där var The Rolling Stones och If You Need Me från 1964. Låten hade önskats av Gittan i Borgo. Följande låt har önskats av Hans Backman.

Till den här gruppen The Sounds och Night Run från 1963. Låten hade önskats av Hans, som inte är samma Hans som hade önskat föregående låt, och han tycker att The Sounds är en enastående gitarrorkester från 1960-talet. Nu när båtsäsongen har börjat tycker Roger i Åbo att det kunde passa utmärkt med den här låten från 1967.

Det var Robert Robban Broberg och Båtlåt från 1967. Margot Liljekvist berättar om en ny granne, en hundvalp som heter Dolly och är mycket livlig och glad. Hundens namn har fört tankarna till Dolly Parton, så Margot ber mig spela den här låten.

Det var Dolly Parton och Coat of Many Colors från 1971. En lyssnare som nyligen såg den underhållande svenska filmen Je m'appelle Agneta har bett mig spela den här franska låten som förekommer i filmen.

Det där var Joe Dolan och My Blue Tango från 1976. Låten hade önskats av Pekka. Och ni har fortsatt att önska låta med Sven Ingvars, bandet som har funnits i 70 år och som jag inte lovar spela i varje program i 70 veckor. Och den här låten har föreslagits av Per-Olof Fors.

Sven Ingvars och Aj, aj, aj, Maria från 1976. Jag hade tänkt att det här skulle bli en Eurovisionsfri sändning, men när jag hittade ett önskemål från Lars Christer där han bad mig spela en låt som åtminstone ett par andra lyssnare hade önskat redan tidigare i år, så plockade jag fram Dario Campeotto.

Dario Campeotto och låten Angelique tävlar för Danmark i Eurovisionen år 1961 och den kom på femte plats av 16 tävlande länder. Låten har spelats in både på danska och italienska och här hörde vi den italienska versionen.

Det där var artisten Johnny, alltså Johnny Liebkind och Ihana Aamu från 1970. Den här låten föreslogs av Carola Hermansson för några veckor sedan i samband med att en annan låt med Johnny hade önskats.

Don't forget to remember, sjöng Bee Gees år 1969. Den här låten är önskats av Stig. Nu ska ni få Kaffekvannens kontaktuppgifter så att ni kan skicka in egna musikönskemål. Men jag borde kanske nämna i det här skedet att det redan finns många ospelade låtar på väntelistan och det är bara 4 ogjorda program kvar till Kaffekvannens sommarpaus på 8 veckor. Så risken finns att det ni önskar nu kommer att spelas först i slutet av augusti, bara så ni vet. Men här kommer kontaktuppgifterna. Det finns en Facebookgrupp som ni kan gå med i om ni använder Facebook. E-postadressen är kaffekvarnen@yle.fi. Postkort eller brev kan skickas till Kaffekvarnen, Yle, Rådhusgatan 11, 68600, Jakobstad.

Idas sommarvisa framfördes av Lena Wisborg i en inspelning från 1972. Och det var Rickard Blomqvist som hade bett mig spela den här låten så här i skolavslutningstider. Artisten Cher fyllde 80 den 20 maj och Maj från Åland hade därför bett mig spela Little Man med duon Sonny & Cher från 1967. Så jag lämnar er med den här låten. Ni ska ha det så bra och så hörs vi förhoppningsvis om en vecka.

Klockan är 15 och det är dags för nyheterna. Mitt namn är Toni Pohjolainen. God eftermiddag. Polisen utreder orsaken till branden i Helsingfors stadsdelen Fiskehamnen igår kväll. Polisens preliminära bedömning är att branden börjar vid en gasgrill på en balkong på fjärde våningen. Och enligt Räddningsverket spred sig branden exceptionellt snabbt upp till taket på det 8 våningar höga huset, troligen via ventilationskanaler. Räddningsverket evakuerade de som bodde på de översta våningarna i huset och ingen skadades allvarligt i branden. På SDPs partimöte har Nasima Razmyar återvalts till vice ordförande. Första vice ordförande hoppar in vid behov istället för ordförande och posten är därmed viktigast. Som andra vice ordförande återvaldes Nina Malm och som tredje valdes Pinja Perholehto. Tidigare idag återvaldes Mikkel Näkkäläjärvi som enda kandidat i omröstningen till partisekreterare. Och det kan bli svårt att få hit utländsk bärplockare. Priset på säsongsarbetstillståndet har nämligen blivit dyrare. Enligt Frukt- och bärodlarnas förbund sätter det käppar i hjulet för odlarna. Ett säsongsarbetstillstånd kostar i år 500 euro. I fjol kostade 380 euro. För ett intyg för säsongsarbetare som gäller i 90 dagar måste man nu betala 200 euro. I fjol kostade det 100 euro. Branschen för odlade bär sysselsätter kring 14 000 personer årligen. Av dessa är nästan 90% utlänningar. Bärodlare är oroliga att plockare väljer att stanna i Mellaneuropa i hopp om att spara pengar då flygbiljetterna, bränsle och nu också arbetstillstånden har blivit dyrare. Vid nattens ryska angrepp mot Ukraina använde Ryssland den kraftfulla hypersnabba ballistiska medeldistansroboten Oreshnik. Den rör sig mycket snabbt och är mer eller mindre omöjlig att försvara sig mot. Ryssland har använt den här robottypen 2 gånger tidigare under anfallskriget i Ukraina. Enligt bedömare handlar det om skrämseltaktik för att visa Ukraina att de är försvarslösa mot den här vapentypen. Och det blir mera nyheter igen om en timme.

en riktigt god fortsättning på denna söndags eftermiddag. Hjärtligt välkommen till Lux. Om du inte har söndag eller till exempel lördag, så hoppas veckoslutet fortsätter i fina tecken. Där är Lux, alltid på musikens sida och på kärlekens. I dessa dagar är det allt viktigare att vem vi än träffar, att vi ser dem i ögonen och är vänliga, för att det är inte mer än någon självklarhet. Tolla hyvää sunnuntai-iltapäivä jatkoa. Tervetuloa, tämä on Lux. Jossa lauantai-ilta, niin hyvä viikonloppua. Uusina taina lauantai sinne areenassa kuukauden. Lux finns ju på arenan i en månadstid. Lucius Annaeus Seneca, känd som Seneca den yngre, föddes omkring 4 före Kristus och dog 65. Han var romers författare, filosof och politiker. Och han har sagt: det finns många saker vi inte vågar göra för att det är svåra. Men det är svåra för att vi inte vågar göra dem. Frihet Lux.

dagens trä i öppningen. Var det där, eller är idag dedikerade till minnet av min pappa. Han skulle ha fyllt 95 idag. Vi börjar med Nat King Cole, komponerad av Charlie Chaplin, Smile, texten John Turner och Geoffrey Parsons. Nat King Cole spelade in den 1954. Sen först Ella Fitzgerald tillsammans med Louis Armstrong från Ella & Louis albumet 1956. They Can't Take That Away From Me, Ira George Gershwin. Och så Bing Crosby med Louis Armstrong från albumet Bing & Satchmo. Sugar, That Sugar Baby O' Mine. Ursprungligen så gavs den ut redan 1926 av Ethel Waters. Den är skriven av Marcio Pinkard och hans fru Edna Alexander och Sidney D. Mitchell. Och mera stora underhållaren.

That's Life, Frank Sinatra. 1963 kom originalet av den, skriven av Dean Kay och Kelly Gordon. Och här förstås Frank Sinatra. Vi har idag en fin och omväxlande sändning igen framför oss. För dig, om någon av er lyssnar första gången på Lux, så välkommen. Det här är en magisk värld där musiken är jämlik och du blir inte skyddad för musiken, utan det är mellan er lyssnare och musiken. Jag blandar mig inte i ert förhållande. Jag bara erbjuder saker som låter värda att höra. Tredje timmen kommer idag att avslutas, eller hela sändningen dock, då med ny musik av Per Texas Johansson, en legend i svensk musik. Och trean kommer också att innehålla bland annat musik till minnet av Dr. Hooks sångare som dog nyligen. Så blir det en stilig trea med högklassig rap. Det är ganska sällan det blir rap, men idag blir det. Och också ny musik av Massive Attack och Tom Waits tillsammans. Andra timmen kommer att börja med Åtta cellon som spelar Arvo Pärt. Sen blir det lite Norge och Steely Dan. Och sen bland annat i slutet en väldigt strong bluessångerska på spanska. Och den här första timmen, det är en dags med det med jämna mellanrum återkommande temat. Först klassig underhållning och jazz från, ja, idag är det säkert mycket 50-tal, men där omkring. Och som sagt så är den här timmen inspirerad av min pappa. Och till exempel den här följande skivan hade vi just den här skivan hemma hos oss. Det är kanske inte en som alla lyssnar på, åtminstone just den här versionen. Men dock originalet har väl 99% av oss som är här nu hört åtminstone någon gång. Tre rad börjar med Platters.

Sångkonst av högsta klass gånger tre. Vi börjar med Platters. Från deras kanske lite mer sällan hörda album, eller inte kanske utan absolut mer sällan hörda album, The Platters Sing Latino 1963, det var solo 2. Sedan Inkspots 1939, både originalet och även deras version, My Prayer. Det var ju Platters som hade en stor hit med den också. Och så som sista ännu, Count Basie med The Mills Brothers, Release Me, från ett album från 1968, och det heter The Board of Directors. Så pass mycket vill jag nu öppna det här dedikeringen till min pappas minne av den här sändningen, att hans influens på mitt jobb och också på Lux är så stort att det är inte bara det att han var min far, utan det är hur mycket han har inverkat på det, hur jag tänker på musik, och det att jag har blivit så kategorilös har absolut att göra med det att hela min barndom så blev jag marinerad med musik på ganska brett, inte lika brett som jag är, men väldigt brett i varje fall spann. Och sen när man i tonåren skulle börja välja mellan, först var det väl säkert Gary Glitter och Dr. Feelgood eller vad det var, så jag klarade aldrig av det där, för att jag hade redan så mycket i bagaget, så att in bara, alltid bara i samma soppa. Och bra det ju blivit. Alla förstår ju inte, men tillräckligt många gör det. Sen lite sving. Också här tre i rad. Nej, först, ja, snart kommer svinga. Först mera sångkonst av högsta grad. Vi börjar här också tre i rad. Vi börjar med Julia Lee.

Dessa tre rad börjar med Julia Lee, Take It or Leave It, och sedan Bill Holiday, Love Me or Leave Me, och som sista Sarah Vaughan, He's My Guy. Så är det dags för den redan en gång avslöjade swing-trean. Det här är Tommy Dorsey.

Det här är Little Brown Jug, komponerad redan 1869. Det lär vara en sång om alkohol, originalet. Här, den fina instrumentalversionen, är från 1939. Glenn Miller Orchestra. Före det Artie Shaw med hans orkester. What is this thing called love? Samma år, 1939, och två år tidigare kom Tommy Dorsey and his orchestras The Dipsy Doodle, sångerskan Edith Wright, som börjar dessa tre i rad. Sedan lite mera tempo. Två stycken. Som först, Peggy Lee.

Först hörde vi Peggy Lee, Riding High från 1958. Och ett år senare kom denna, alltid lika fina, Nina Simone, Chilly Winds Don't Blow. Så som alltid så är också den här sändningen dedikerad till dem som lyssnar ensamma mot sin vilja, med tanken att även detta går förbi. Chilly Winds Don't Blow anymore, den dagen kommer. Sabie Nyheter. Vi har två fina timmar ännu framför oss. Den här öppnings 60 minuter avslutar med ett lyssnarförslag. Det här är en man som faktiskt fyllde 91 den sista mars 2026. 2024 kom ett album som heter 50. Vi avslutar med Herb Albert. Det här är Dancing Down 50th Street.

0: I nyheterna klockan 16 handlar det om ett massivt ryskt angrepp mot Ukrainas huvudstad Kiev förra natten. Vi har också träffat två ryska desertörer som flydde från fronten och tog sig till Finland. Vädret blir kallare. I studion Katarina Björk. God söndags eftermiddag. Men först politik här hemma. Socialdemokraternas partikongress har fortsatt idag. Till första viceordförande omvaldes Nasima Razmiar, som har varit kritisk mot att SDP sa ja till regeringens överenskommelse om en skuldbroms. Vi har vår politikreporter Carmela Walder på plats på partimöte. Hur tolkar du det att Razmiar ändå blev omvald?
1: Det finns helt enkelt ett starkt stöd för henne. Partifolket tycker att hon har gjort ett bra jobb som viceordförande. Och det här valet är nog också ett tecken på att det finns ett behov av en kritisk röst. Alltså någon som uttrycker en annan åsikt än Antti Lindtman och Tytti Tuppurainen. Razmiar fick ju på förhand ett starkt stöd från fackföreningsrörelsen. Så det här är också ett tecken på att fackföreningsrörelsen vill säga sitt i det här valet. Socialdemokraterna har då valt tre kvinnor som viceordförande, och det är ju inte heller någon tillfällighet eftersom både partiordförande och partisekreteraren är män, som man ville ha en balans här.
0: Vad annat har du sett på partimöte idag?
1: Idag var det de svenska socialdemokraternas ordförande Magdalena Andersson som var på besök här och höll tal. Vi kan höra en snutt av vad hon hade att säga.
2: Som statsminister så kunde ju jag och Sanna Marin ta våra länders första steg mot ett NATO-medlemskap efter Rysslands illegala invasion av Ukraina. Under de gångna åren så har jag haft många och värdefulla samtal med Antti Lindtman, inte minst om säkerhetspolitik. Och i höst så går ju vi till val i Sverige. Nästa vår så gör ni det här i Finland. Och partivänner, det här, det ska vi ta hem. Vi ska vinna val.
0: Det sa alltså de svenska socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson. Och det var Carmela Walder som rapporterade från Socialdemokraternas partimöte i Tammerfors. De gröna har godkänt ett nytt partiprogram som fokuserar på naturen och klimatet. En tryggad välfärdsstat och en rättvis ekonomi för alla. De gröna föreslår bland annat att miljöskadliga subventioner skärs ner, att förorening får en prislapp och så en naturlag för att stoppa förlusten av biologisk mångfald. De gröna vill också förnya socialskyddet stegvis mot en basinkomst. Och så vill de flytta tyngdpunkten i beskattningen från beskattning av arbete och företagsamhet till beskattning av skador och förmögenhet. Vid nattens omfattande ryska angrepp mot Ukraina använde Ryssland den kraftfulla, hypersnabba, ballistiska medeldistansroboten Oreshnik. Den rör sig mycket snabbt och är mer eller mindre omöjlig att försvara sig mot. Ryssland har använt den här robottypen två gånger tidigare under anfallskriget. Under fjolåret kom 10 personer illegalt in i Finland via den stängda östgränsen. Svenska Yle har tittat närmare på en gränspassering som gjordes i oktober. Det visade sig vara två ryska soldater som hade deserterat från fronten i Ukraina.
3: Den 25 oktober i fjol grep gränsbevakningen i norra Karelen två ryska desertörer som till fots hade korsat gränsen. De båda männen ansökte om asyl och fördes till ett mottagningscenter. 7 månader senare har svenska Yle lyckats hitta och intervjua de unga männen. Båda kommer från ön Sahalin utanför Sibiriens östkust. Båda tvingades till fronten i Ukraina, deserterade, men bara för att gripas och skickas till ett militärfängelse. En rysk soldat som deserterar riskerar 10 års fängelse, ett straff som de båda männen inte kunde acceptera.
4: Что я сделал? Дети в тюрьме 10 лет. Потому что я не хочу умирать и других людей убивать, типа. Я подумал, что можно как-то по-другому сделать. Узнал вообще, что в Европе дают политубежище.
3: Exakt för vad skulle jag dömas till fängelse? För att jag inte ville dö eller för att jag inte ville döda andra människor, säger en av männen som vi har valt att kalla Sergej. Båda beslöt därför att rymma med sikte på ett europeiskt land. En våghalsig flykt som 3 månader och 12 000 kilometer senare slutade i ödemarken i Ilomants. Enligt uppgifter från ryska medier i exil har minst 50 000 ryska soldater deserterat sedan anfallskriget inleddes. Den stora majoriteten gömmer sig i Ryssland och det är mycket sällsynt att någon försöker ta sig till Finland. Det som lockar är den 1300 km långa gränsen som ger betydligt fler chanser jämfört med den estniska eller den norska. De 2 desertörerna vandrade i 4 dagar genom den karelska vildmarken innan de nådde den finländska gränsen. Idag bor de båda på skyddad adress i Finland där de väntar på besked om asyl och ett nytt liv. Den andra mannen, som vi kallar Andrei, hoppas att hans flickvän ska kunna flytta hit från Sahalin så att de kan gifta sig.
4: Тут предоставляют учебу бесплатно. Ну, да, я думаю, что нужно воспользоваться моментом. Просто я не знаю языка, ни финского, ни английского.
3: Här i Finland vet jag ännu inte vad jag kan börja jobba med. Jag kan varken finska eller engelska, men jag har hört att studierna är gratis här och den chansen vill jag absolut ta vara på, säger Andrei.
0: Och reporter här var Viktor Heikel. President Alexander Stubb svarade på publikens frågor i Yles radiokanal Radio Suomi nu på eftermiddagen. Nästan 500 frågor hade skickats in och på svenska fick Stubb en fråga om det kan bli en dialog med Ryssland redan i år.
5: Jag kan tänka mig att Europa kommer i en form eller annan att öppna en dialog med Ryssland under det här året. När det sker är helt omöjligt att säga vid det här läget.
0: Det sa presidenten i Yle Suomi nu på eftermiddagen. Efter en vilodag väntar ny match för Lejonen i ishockey-VM. Laget möter Österrike klockan 21.20 ikväll. Utgående från dagens träning så kommer Anton Lundell att spela center i 3:e kedjan medan Aatu Räty återfinns i 2:a kedjan. Båda spelarna avslutade också fredagens match mot Storbritannien i de här kedjorna. Backen Urho Vakanainen, som har missat ett par matcher på grund av skada, han var med och tränade med laget idag. Och han utgjorde Finlands 4:e backpar med Mikael Seppälä på träningen. Det regnar i så gott som hela landet, förutom allra längst i söder, och det kan också åska. Med början i väster så blir det så småningom uppehåll, men i landets mellersta del fortsätter regnet. I natt blir det mellan 0 grader i norr och 13 grader i söder. I morgon på dagen får södra och västra Finland mellan 10 och 18 grader. I norr och öster blir det mellan 1 och 10 grader. Och enligt femdygnsprognosen så blir vädret svalare och vindarna blir också byiga. Framförallt i öster och i norr regnar det under flera dagar den kommande veckan. I Lappland kan det på onsdag bli snöblandat regn. I södra och västra Finland är det soligare. Dagtid får södra och mellersta Finland mellan 8 och 18 grader. I norr blir det mellan 4 och 12 grader.
6: Yle Vega.
7: Varför är de sällsynta jordartsmetallerna så oumbärliga? Eller är de? Finns det alternativ? Ja, hur sällsynta är de nu egentligen på riktigt? Och visste du att det var en finlandssvensk som var först med att identifiera de sällsynta jordartsmetallerna? Kvanthopp på lördag klockan 12.00.

0: Hjärtligt välkommen till fortsättningen av Dagens Lux. Lux är ett musikprogram som är alltid och endast på musikens sida. Lämmas teille tullaan jatkamaan musiikillisia nautintoja. Tämä on Lux. Se asioittade föregående timme med musik från Herb Alberts sista album som heter 50. Vi hörde Dancing Down 50th Street. Och började denna med inte mindre än 8 cellon. Cello och det Amsterdam. Da Passem Domine. Komponerad av Arvo Pärt. Denna. Och det har gjort ett album som heter Summa. Som koncentrerar sig på Arvo Pärts musik. Så jag tänkte säkert därför, var det ett förslag eller var det allmän spekulation? Jag fick ett brev av en lyssnare som åtminstone har spenderat mycket tid i Norge, kanske ännu också. Och hon nämnde Kristin Asbjörnsen. Det här är musik från 2002. Havblick.
1: Det är när havet smider.

Kristin Asbjørnsen, Havblick, albumet Stolpe sko från 2002. En norrman till. Han var 24 år då han efterträdde ingen mindre än Michael Brecker i en grupp som heter Steps Ahead. Och han är en legend i Norge åtminstone. Lyssna på Benny Kovset från 2009. Albumet heter Axie, det här är Deep River.

först hörde vi alltså den norska saxofonisten Bendik Hovseth med Deep River från 2009. Där är Steely Dan, titelspåret på albumet Gaucho. Det var lustigt då det kom så talades så mycket om att det är världens dyraste skiva. Jag var ändå så att vad fan har det med saken att göra? Nu har det stått och öst pengar, blir det bättre musik av det? Nå, men det blev ju jävla bra musik trots det. Tänk att det svär sällan och nu har jag svurit två gånger i en mening. Eller svär mycket men sällan i sändningen. Och lustigt är ju det att på det här albumet spelar ju också just nämnda Michael Brecker. Inte dock på det här spåret, det här var Tom Scott. Han som Bendik Hovseth. Fast plats han tog i Steps Ahead. Sedan, är det nu sen Umeå eller? I varje fall Norrland. Dolce heter de. Jag spelade deras fina vårsång här för en tid sedan och sa att snart spelar den nya EP:n som har kommit. Och här är den. Det är Lilla Döden och Dolce.

Dolce heter alltså den där duo, och det är nog Umeå. Lilla Döden heter den här nya EP:n. De har gjort musik sedan länge och det är något väldigt starkt i det där. Sen en grupp vars, jag har ingen aning om hur man uttalar det här namnet. Det skrivs med K, sen två I, Ki, Otto och Hatt på båda O-erna. Så jag säger helt fonetiskt, Ki, Otto. Det kan ju vara något annat också. Men det som är intressant är att det finns säkert en del där som kommer ihåg en grupp som heter Lamb. Det här är sångerskan. Hon heter Lou Rhodes tillsammans med Rowan Heath är de alltså. Kyoto kanske. Ny musik, också något hypnotiskt här. Det här är Butterfly.

Och nu ska ha frågat mig i vintras vem är solisten på följande Massive Attack utgåva. Skulle jag nog, det skulle nog ha tagit några veckor för jag skulle ha kommit på att det skulle vara Tom Waits Boots on the Ground. Från denna premiärsändning sett så på onsdagen uppträder Massive Attack i ett slutsålt, i en slutsålt hall i Helsingfors. Och här någonting väldigt fint och upplyftande. Från New Orleans kommer Tank and the Bangas.

Först hörde vi Tank and the Bangas från New Orleans som gäst Lucky Day. Det kan hända faktiskt att det är ett riktigt namn, för att Day skrivs D-A-U-E. I så fall är det ju fint. Move hette den. Och det här är efter 11 års paus tillbaka till samma scen från Italien, och Mali Kalab är producenten och sångaren Baba Sosoko Kalab och Baba Sosoko, alltså Deni Furula. Så är det ny musik av en av vår tids viktiga grupper. En grupp som alltid har lite mera innebörd i sin text. Den här nya singeln handlar om avsked, och det kan vara alla möjliga sorters avsked. Till exempel till naturen. Det här är Vimma. Hej hej.

Vimma och Hej Hej. Ett nytt album igen på kommande. Väldigt stark livegrupp, om du har en chans att se Vimma, så varm rekommendation. Där Lux heter Debo Noel. Lux kommer alltid på söndagar, premiären, och sen lördagkvällar, repris. Och på arenan finns sändningen i en månads tid. Kontakt är alltid välkommet, antingen via riktigt brev eller post eller paket. Brev, kort eller paket, då är det DJ Bonuel, postbox 13-00024 Yle. Alltså Bonuel, postbox 13-00024 Yle. Eller mail, då är det lättast att gå till min hemsida. Där till höger finns ett formulär att skicka mail. djbonuel.com djbonuel.com. Sabi Nyheter. Vi har ännu en väldigt fin och omväxlande timme framför oss. Verkligen omväxlande. Både nytt och gammalt. Och värt att kolla. Eller inte ens bara kolla, utan värt att leva i. Jag avslutar den här timmen med Taj Mahal and the Phantom Blues Band. Hans långvariga liveband. Det har kommit en ny skiva, den som faktiskt är inspelad redan 2010. Men nu kommer den ut. Det här är Sweet Lorraine. Albumet heter Time.

0: Nyheterna klockan 17. Vi socialdemokraternas partikongress omvaldes idag Nasima Razmiar till första viceordförande. Hon har varit kritisk mot att SDP sa ja till regeringens överenskommelse om en skuldbroms. Vår politikreporter Carmela Walder kommenterar valet så här.
1: Det finns helt enkelt ett starkt stöd för henne. Partifolket tycker att hon har gjort ett bra jobb som viceordförande. Och det här valet är nog också ett tecken på att det finns ett behov av en kritisk röst. Alltså någon som uttrycker en annan åsikt än Antti Lindtman och Tytti Tuppurainen. Razmiar fick ju på förhand ett starkt stöd från fackföreningsrörelsen. Så det här är också ett tecken på att fackföreningsrörelsen vill säga sitt i det här valet. Socialdemokraterna har då valt tre kvinnor som viceordförande och det är ju inte heller någon tillfällighet eftersom både partiordförande och partisekreteraren är män som man ville ha en balans här.
0: Och SDPs två andra viceordförande är Nina Malm och Pinja Perholehto. Medan partisekreterare Mikkel Näkkeläjärvi fortsätter på den posten. Reporter Carmela Walder. Polisen utreder orsaken till branden i Helsingfors stadsdelen Fiskehamnen igår kväll. Polisens preliminära bedömning är att branden började vid en gasgrill på en balkong på fjärde våningen. Enligt Räddningsverket spred sig branden exceptionellt snabbt upp till taket på det 8 våningar höga huset, troligen via ventilationskanaler. Invånarna på de översta våningarna evakuerades och ingen skadades allvarligt i branden. Flera europeiska ledare har fördömt förra nattens omfattande ryska robot- och drönarangrepp mot Ukraina. Bland dem Frankrikes president Emmanuel Macron och EUs utrikeschef Kaja Kallas. Ryssland använde bland annat den kraftfulla, hypersnabba ballistiska medeldistansroboten Oreshnik. Den rör sig mycket snabbt och är mer eller mindre omöjlig att försvara sig mot. I Kiev dödades minst 4 människor och över 80 skadades. Under fjolåret kom 10 personer illegalt in i Finland via den stängda östgränsen. Svenska Yle har tittat närmare på en gränspassering som gjordes i oktober. Och det visade sig vara 2 ryska soldater som hade deserterat från fronten i Ukraina.
2: Den 25 oktober i fjol grep gränsbevakningen i norra Karelen 2 ryska desertörer som till fots hade korsat gränsen. De båda männen ansökte om asyl och fördes till ett mottagningscenter. 7 månader senare har svenska Yle lyckats hitta och intervjua de unga männen. Båda kommer från ön Sahalin utanför Sibiriens östkust. Båda tvingades till fronten i Ukraina, deserterade men bara för att gripas och skickas till ett militärfängelse. En rysk soldat som deserterar riskerar 10 års fängelse, ett straff som de båda männen inte kunde acceptera.
3: Что я сделал? Дети в тюрьме 10 лет. Я не хочу умирать и других людей убивать, типа. Я подумал, что можно как-то по-другому сделать. Узнал вообще, что в Европе дают политубежище.
2: Exakt för vad skulle jag dömas till fängelse? För att jag inte ville dö eller för att jag inte ville döda andra människor, säger en av männen som vi har valt att kalla Sergej. Båda beslöt därför att rymma med sikte på ett europeiskt land. En våghalsig flykt som 3 månader och 12 000 kilometer senare slutade i ödemarken i Ilomants. Enligt uppgifter från ryska medier i exil har minst 50 000 ryska soldater deserterat sedan anfallskriget inleddes. Den stora majoriteten gömmer sig i Ryssland och det är mycket sällsynt att någon försöker ta sig till Finland. Det som lockar är den 1300 km långa gränsen som ger betydligt fler chanser jämfört med den estniska eller den norska. De 2 desertörerna vandrade i 4 dagar genom den karelska vildmarken innan de nådde den finländska gränsen.
0: Det rapporterade Viktor Heikel. På filmfestivalen i Cannes gick det finaste priset Guldpalmen till rumänska Cristian Mundiu för filmen Fjord. Det är en film om en rumänsk familj som flyttar till en liten by i Norge och om den kulturkrock som uppstår. Det är andra gången Cristian Mundiu tilldelas Guldpalmen. Det regnar i så gott som hela landet förutom längst i söder. Med början i väster blir det så småningom uppehåll, men i landets mellersta del fortsätter regnet. I natt blir det mellan 0 grader i norr och 13 grader i söder. Imorgon på dagen får södra och västra Finland mellan 10 och 18 grader. I norr och öster mellan 1 och 10 grader. Det var nyheterna med Katarina Björk.

En stor fråga där, what is wrong with grooving, öppnar denna sista timme av dagens fina lux. Jag heter Debo Noel och hon heter Letta Mbulu, hon är från Sydafrika. Jag avslutade föregående timme med ny utgiven musik av Taj Mahal and the Phantom Blues Band. De var väl hans liveband i typ 30 år. Den här inspelningen är från 2010, men albumet Time Halt så kom ut nu, våren 2026. Lämmes tervetuloa jatkamaan herkuttelua. Tämä on Lux musiikin puolella. Dennis Michael Le Corrier, kanske det uttalas, föddes 13 juni 1949. Han dog den 16 maj 2026. Han var en amerikansk musiker och framförallt sångare i Dr. Hook. Här har vi två sånger. Av dem först A Little Bit More. Från albumet med samma namn 1976.

Dr. Hook, first a little bit more, said on the cover of Rolling Stone. Till minnet av medlemmen Dennis Le Corrier som dog alltså i maj 2026. Sen en ny musik från England. Han använder ett ganska speciellt artistnamn, A. Wales. There is something in the center of reservation.

ei, Wales alltså. Stunning in the Central Reservation heter den. Sanning, ursäkta. Sedan ny musik av en grupp som är grundad redan på 90-talet. De har haft mycket Sverige-samarbete. Jag spelade dem redan senaste vecka. Och här är de igen. Brooklyn Funk Essentials.

0: sun.
1: Ja lite rytmer så här söndags eftermiddagen till ära. Eller vilken dag du nu råkar ha på gång där. Det här är ju Lux, och Lux finns alltid en månadstid på arenan. Vi hörde först Brooklyn Funk Essentials, ett nytt album av dem. Voodoo Gates hette denna gång kompositionen. Sedan Sverige, det kommer faktiskt först i slutet av juni, men jag kunde inte låta bli att spela. Den är så fin. Goran Kaifes Subtropic Orchestra och Avin Omer, kurden, den svenska kurden som sjöng där, Des Malamin. Och sedan Christine Salem, hon är från Reunion. Och det där var Jala. Sedan en trea som blev inspirerad av en man som sa att han brukar promenera eller springa med Lux, att han springer långsamt. Och då talade vi med honom om hur det är att springa till Dead Press först i denna trea.

Först två gånger New York i början av millenniet. Dead Press, Hip Hop och sedan Black Star som ju är Talib Kweli. Och Yasin Bey i dessa tider ändå känns som Mos Def. Det var från Hurricane soundtracken och där hörde vi Little Brother. Och det här är Finland, färska Finland. Bitch Q heter artisten och Bitch Boys-sången. Sedan Nya Zeeland 2026, Solarosa.

Där hör du först från Nya Zeeland, Sola Rosa. Eller Sola Rosa säkert. What You Need. Gästen där, Blush Co. Och sedan Ladu, som är rötterna är alltså Holland, USA, men bor i Finland och den är producerad här. Med finska krafter, väldigt fin sång där som heter alltså Haunted. Jag heter Debo Noel, det här är Lux. Det börjar vara dags för mig att småningom tacka så mycket och bugga för livet. Och tacka för äran, det har varit fint att spendera dessa timmar med just dig. Mera Lux kommer igen inkommande söndag och ungefär de fyra senaste finns alltid på arenan. De är där alltid i en månads tid och denna sändning kommer alltså dit, eller torde komma, det kanske är bäst att säga i dessa digitala tider. Torde komma på måndag eftermiddag. Och nästa vecka är det faktiskt den 31/5, så att det är den officiella starten på sommaren, eller hur? Så här ännu i dessa vårstämningar så avslutar jag med svensk musik. Det är en man som han är verklig institution i det svenska musiklivet. Han har haft en grupp i tiderna, eller han jobbar med dem, och nu har det kommit ny musik av Per Texas Johansson och Orkester Omnitonal. Det här är Pater Noster. Med den säger jag må så väl. Glöm inte att drömma. Tack. Ciao.

0: Klockan är 18 och det är dags för nyheterna. Mitt namn är Toni Pohjolainen. President Alexander Stubb svarade på publikens frågor i Yles kanal Radio Suomi nu på eftermiddagen. Nästan 500 frågor hade skickats in och på svenska fick Stubb en fråga om det kan bli en dialog med Ryssland redan i år.
1: Jag kan tänka mig att Europa kommer i en form eller annan att öppna en dialog med Ryssland under det här året. När det sker är helt omöjligt att säga vid det här läget.
0: Så sa president Alexander Stubb. Flera europeiska ledare har fördömt förra nattens omfattande ryska robot- och drönarangrepp mot Ukraina, bland dem Frankrikes president Emmanuel Macron och EUs utrikeschef Kaja Kallas. Ryssland använde bland annat den kraftfulla hypersnabba ballistiska medeldistansroboten Oreshnik. Den rör sig mycket snabbt och är mer eller mindre omöjlig att försvara sig mot. I Kiev dödades minst 4 människor och över 80 skadades. Utländska medborgare flockas till Mekka i Saudiarabien för årets pilgrimsfärds Hajj, skriver flera medier. Detta trots Irankriget och risken för nya attacker i Mellanöstern. Saudikännaren Umar Karim vid Birmingham universitetet i Storbritannien varnar för flygkaos att människor blir strandade om läget försämras. Han säger att om konflikten bryter ut igen finns det en stor risk för allvarliga störningar. Pilgrimsfärden inleds på söndag och pågår i en vecka. Turkisk polis har stormat oppositionspartiet CHP:s kontor i Ankara, rapporterar nyhetsbyrån AP. Tårgas och gummikulor ska ha satts in mot människor som protesterar mot insatsen. En turkisk domstol ogiltigförklarade tidigare i veckan beslutet att välja Özgür Özel till partiledare. Beslutet fattades på en partikongress 2023 och den nuvarande ledningen har vägrat gå med på domstolens krav. Istället har man barrikerat sig på högkvarteret i den turkiska huvudstaden. Många anser att domstolsprocesserna mot CHP vill försvaga partiet och neutralisera Özel som ses som en möjlig utmanare till president Recep Tayyip Erdogan. En 39-årig man har dödats i en hajattack i Australien, det rapporterar Reuters. Enligt polisen dog mannen av en allvarlig huvudskada efter att ha blivit attackerad i vattnet under en fisketur. Det här är nu den tredje dödliga hajattacken i Australien i år. Och mera nyheter blir det om en timme.
2: Hej Biffen.
3: Hej Anne.
2: Och hej Vega.
4: Hej Anne.
2: Vanligtvis frågar nu inte att vad han ätit i frukost, men idag så kanske det finns fog för det. Mm. Jag frågar Vega, vad har du ätit? Har du ätit bibliskt nu på morgonen?
4: Bibliskt nu på morgonen? Nej, det har jag inte gjort. Jag har ätit knäckebröd med smör och ost. Och sen så har jag börjat röka igen, så även 2 cigaretter.
3: Jag visste det. Du doftar lite cig och säger, vad är det här? För att jag har slutat röka länge sedan, så jag bara feströkar. Så det är härligt när någon luktar cig. Man bara så här,
4: och sen naturligtvis en energidryck och en kopp kaffe.
2: Nej, det låter inte alls bibliskt.
4: Nej.
2: Men du har ändå intresserat dig för Bibeln och mat.
4: Det har jag gjort. Alltså jag har tänkt på biblisk kost, alltså en gudomlig diet. I en tid när vi är helt, vad heter det, upptagna med självförbättrande optimering av oss själva, så har vi nu tydligen vänt oss till Gud när det gäller att äta.
2: Ja, ja. Det är alltså helt otroligt. Mm. Jag är sen så lätt påverkad, så jag gissar att från och med imorgon så äter jag på det här sättet.
3: Antagligen, jag också.
2: Och Biffen, du har besökt Venedig, åtminstone mentalt.
3: Precis, men jag har inte kissat på någon. Men det här, ja, Venedig-biennalen ska jag prata om.
2: Ja, det där blickarna framåt. Den 24:e så är det äntligen dags för dopnings-OS. Enhanced Games startar i Las Vegas 24:e och på svenska så blir det ungefär så här förbättrade spel eller förstärkta spel. Det här är alltså ett sorts olympiska spel där man får dopa sig.
4: Mm.
2: Så mycket, mycket som byxorna bara håller.
3: Oj.
4: Alltså det här är ju, det känns ju som det äkta OS, det riktiga OS,
3: verkligen,
4: tycker jag.
3: Mm,
2: mm.
4: För det känns som att man alltid när det gäller, framförallt friidrott, att man tänker att alla är dopade, bara att de är skickliga på att ta sönder de här dopingkontrollerna. Ja. Men om det nu är så här öppna skott, så välkommet, säger jag.
2: Mycket intressant.
4: Mm.
2: Jag kommer att prata om det här, det är alltså simning, friidrott och tyngdlyftning. Och det där, men jag skulle vilja först veta att hur ska man äta? Först äter man och sen tränar man.
4: Precis. Mm. Alltså, ja, hur ska ni då äta, kära atleter? Alltså, jag pratade ju om den här bibliska kosten då. Och den har hittat en ny publik på TikTok, såklart av alla medieplattformar, så är det TikTok. Vi är liksom en rad olika influencers och content creators. Men den som sticker ut mest är en person som heter Kayla Bundy. Och hon har levt på den här dieten i inte mindre än 8 år. Hon har över 500 000 följare och hävdar att den här dieten har löst hennes hudproblem, hennes hårproblem och till och med botat hennes depression.
2: Oh,
4: och därutöver så kommer hon också närmare Gud genom att förena tron med dieten. Hon är givetvis kristen själv.
3: Såklart.
4: Men jag tänkte att jag börjar med att fråga er, vad tänker ni när ni hör biblisk diet? Vad tror ni ingår och vad tror ni inte ingår?
3: Vin och blata, bröd, fisk. Ja, det var ungefär det.
4: Du var jättesnabb i alla fall.
3: Ja.
4: Dung. Vad säger Anne?
2: Sand.
4: Käka sand.
2: Ja, kackalackor. Det är ganska sådär primitivt nog, men sen är det ju ofta, om man tänker på att vad som finns i Bibeln, så där är det ju jättemycket, och de pratar mycket om honung.
3: Mm. Ah,
2: jag vet inte om de äter honung, det jag minns det inte, men det är liksom åtminstone som en metafor för det söta livet. Mm. Manna från manna.
3: Sant.
2: Mm. Något sådär, och sen något, vet, det är nog mycket mat där egentligen.
4: Det är ganska mycket mat i Bibeln.
2: Jesus pratar mycket om mat.
4: Ja, det gör han, verkligen.
3: Dela bröd.
4: Ja, bryt bröd och just så vidare.
2: Men bröd, är det nu gluten? Är det inne nu då?
4: Alltså, det, ni är ganska rätt på det faktiskt. Inte alls oväntat. Jag tänker att ni är två skarpa typer. Mm. Men absolut, bröd får man äta, men det ska då bakas enligt surdegsmetoden. Ja. Inte med.
3: Det här är lite pinsamt, men jag bakade faktiskt igår. Så kanske,
4: gjorde du det?
3: Jag kanske nu håller på med bibliska dieten utan att ens fatta det.
4: Gjorde du det på surdeg?
3: Ja.
4: Och
2: nej.
4: Gjorde du det på några andra, vad heter, sädesslag än vete?
3: Jag hade havre och sen någon sån här korngrejer. Men vete nog också. Ja,
4: för vete ska man nämligen undvika.
3: Okej, okay, då var det inte bibliskt. Då var det ett satanistiskt bröd.
4: Ja, det var ett satanistiskt bröd. Ja. Det ska vara gamla sädesslag, typ som dinkel och sådär.
3: Okay.
2: Men det är ju jättebra.
4: Men de är inne på honung. Lundsirap är också fine. Gräsbetande nötkött, lamm, viltkyckling. Fisken ska ha fjäll och fenor, för annars är det inte okej. Okay. Men vad annars tänker ni? Vad skulle man behöva undvika?
2: Snickers.
3: Cigaretter och energidrycker.
4: Ja. Men det är typ så. Alltså, processerad mat, det ska liksom, den hänger ihop med den här clean eating-trenden, typ, kan man säga. Och man ska ju då undvika ett specifikt djur som låter så här.
3: Ah, okej, okay, grisar. Okay,
4: det är orena det, djur.
2: Hundar får man säkert äta.
3: Men,
4: ja, det får man säkert.
3: Är grisar liksom orena enligt kristendomen? Är det inte islam som de är orena? Vem är orena? Vad är orena? Jag vet inte.
4: No, alltså, vad jag förstår enligt min research så räknas de som orena djur även. Jag har inte läst min bibel tillräckligt väl.
3: Nej, stackars grisar.
4: Men grisarna, men de får ju leva det härligt. De är så smarta också. De kan ju bara böka runt och ha det gött.
3: No, det där är ju annars sant. Ja. Ja, så det räddar ju dem egentligen. Mm. Ja, bra.
2: Men som allt annat kött utan gris?
4: Alltså, som jag har förstått det. Alltså, gris och skaldjur ska man undvika.
2: Harm.
3: Jag har ju verkligen vet.
2: Hur blir det nu med ostronsäsongen på hösten?
4: Ja, vi älskar ju ostron i sällskapet.
2: Ja.
4: Eller gör vi det?
2: Ja.
3: Jag tycker inte om ostron.
2: Jag älskar ostron.
3: Jag har en gång fått matförgiftning av dem, så jag är traumatiserad.
4: Vet du, jag har fått matförgiftning av ostron inte mindre än 5 gånger. Och jag fortsätter äta.
3: Wow, okej. Okay. Du har resiliens, verkligen.
4: Jag brinner för ostron permanent.
3: Wow.
4: Ja. Men jag tänker att vi breddar ämnet lite och funderar på dieter i stort. Är det något som ni, vad heter det, jobbar med?
3: Herregud, alltså vi är ju de två mest ätstörda människorna i Ankdammen.
2: I hela Finland.
3: Nu är det verkligen.
2: Alltså våra face är ätstörning.
3: Verkligen.
4: The face of ätstörning.
2: Ja, det är vi.
4: Den och biffen.
3: Ja. Verkligen. Men vi har ju bara haft liksom oturen att vara tejnare på 90-talet som var liksom riktigt det här värsta. Att man skulle vara så smal att du inte syntes när du vände dig om.
4: Mm.
2: Vi gick båda all in.
3: All in, verkligen.
2: Så ja, men alltså jag pratar för oss båda här nu som nu har vi det på koll och vi har lite börjat strunta i det här med våra dieter och tänkt mer på det inre än på det yttre. Men sen ibland kan vi nu ändå få något jag pratar om förspår nu, få några sådana shower, att vi börjar testa något, för att vi tänker att kanske man skulle må bättre, speciellt psykiskt.
3: Det är sant.
2: Är det sant med det jag säger?
3: Ja, det är nog sant, men jag har nu gått på gymmet nästan ett år, och jag har hittat jättekiva gym och där är jättekiva ledare, och de har alltid fokuserat på det, att nu ska ni bara tänka på att man ska vara stark och skit i det, hur man ser ut, och kom ihåg att äta ordentligt när vi får hem. Så jag tycker att de har jättebra sådana attityd, att det är mer styrka än en utseende, vilket vilket toimar nu.
2: Men jag testade en paleodiet för kanske 15 år sedan, så sa min tränare, för jag brukar alltid ta en PT nu då, och det där, så sa PT:n att nu äter vi paleo, och det var så förbannat tråkigt, förstår ni?
4: Vad ingår i det?
2: Ingenting, kött. Okay. Kött. Alltså, det var så äckligt, alltså jag stekte kött, alltså, det var, vet ni, det var så
4: i mängder.
2: Jag var en köttbit, och det där, det var helt förskräckligt.
3: Ja, men det konstiga med dieter är ju det att genast när du inte får äta någonting, så är det enda du vill ha. Liksom, så att du får ringa och äta typ broccoli, och sen så liksom tar det några veckor och det enda du vill ha är broccoli, fast du annars skulle hata det. Så det man ska nog ditcha liksom där dietmentaliteten, tycker jag.
2: Absolut, och det är ungefär det bästa som har hänt hälsomässigt, att sluta med sådana här dieter. Men jag måste bara säga att jag ville testa, så tänkte jag, kände mig så trygg och tänkte att om det här striggar lite sjuka tankar, så slutar jag genast.
4: Och har det funkat?
2: Och det funkar. Sen slutar sen bara för att livsglädjen får.
3: Ja, men det där är också, det där är bra. Det har ju också lite som att nu såklart man försöker äta lite hälsosammare nu och då, men just att genast om man känner sig triggad och man känner att nu börjar det här gå överstyr, så då slutar man liksom. På det sättet någon slags insikt har man ändå fått där. Ja. Men det här, så jag vet, och det där påminner det där att äta som Gud vill. Så kommer ni ihåg den där dokumentären på HBO om den här kultledaren med den där jättestora håret? Alltså hon hade ju också, hon sa den här Jesus diet.
4: Jesus diet. Ja, just det.
3: Ja, helt sjukt.
4: Hon har fallit i glömska.
3: Ja, men hon dog. Så.
4: Ja, det var därför.
3: Ja, precis.
2: Men Vega, vill du också säga något om ditt inställning? Vad frågade du av oss? Vi pratade en halvtimme.
4: Det var jättebra att ni talade så här. Jag tycker det är härligt att lyssna på.
2: Men back to you.
4: Jag tog baksätet. Nej, men alltså jag känner, alltså ni är inne på lite samma spår som mig. Jag har också haft liksom problem med den här kroppen, men jag har kommit fram till att trenderna går bara om varandra. Alltså jag har inte tid att följa något diet. Man måste ju byta varannan vecka.
3: Precis, precis.
4: Så det känns ju liksom helt omöjligt att hänga med. Men den här gudomliga dimensionen, liksom den kittlar ändå lite, tycker jag. Alltså, om jag kan äta mig närmare en tro. För att vi alla tänker väl så här, skönt det vore att vara troende.
3: Ja, precis. Verkligen, verkligen.
4: Gör du det, Anna, också?
2: No, jag tänker, jo, att man får ju tröst då, mening.
3: Ja, så det är ju ett så här placebo-effekt, att man bara liksom tycker att ja, men allt har mening och att det är jättebra. Men nu, alltså jag förstår definitivt varför man tror. Jag dissar inte alls det.
4: Men jag tänker liksom att det är tro, mat, hopp och lite gudsfruktan. Att det är liksom en jävla bra cocktail.
3: Precis.
2: Det var så det Vega som säger det.
4: Ja, men varför inte? Och sen menar hon att det löser alla ens problem, den här Bundy som jag nämner. Och hon, vad heter det, blir ännu mer intressant, tycker jag, när man tittar närmare på henne. För att det finns något väldigt, också, apropå sekter, att det finns något sekteristiska vibes runt henne. Alltså hon, jag ska citera henne nu, så får vi se vad ni känner inför det här citatet. Sin entered the world through food. And Satan doesn't stop there. Food for me is really like a weapon of how I can fight back.
2: Och ja, kanske hon också har lite problem.
4: Jag tycker det är så satans roligt. Alltså, hon menar alltså att vi kan bekämpa Satan genom hur vi äter.
2: Kanske vi kan. Inte har jag testat. Vi kan ju dissa det här.
3: Ja, hellre att hon gör sådär, att hon står någonstans och skriker framför en abortklinik. Jag menar, det är ett vad du vill och ha det huvud.
4: Ja.
3: Det är liksom,
2: ja, jag håller
3: go
2: med.
3: For it, girl.
4: But Satan, no. Stop Satan.
3: Ja.
4: Not today.
3: Not today, Satan.
4: Not today. Ja. Men sen är hon också liksom så här helt öppen med att hon inte har någon form av utbildning inom nutrition eller har någon form av förkunskap. Men ändå säljer hon liksom så här digitala guides för 30 euro, eller man kan få personlig coaching för över 1000 euro. Liksom.
3: Oh, såklart.
4: Så att det känns liksom, det känns bara så där helt enkelt. Men jag tänkte sätta den här knorren på grisen, va? Och jag tror att vi idag i en era av fake news och starka konservativa vindar helt enkelt har tröttnat på vetenskapligt underbyggda dieter. Alltså att människor söker sig till något mer ursprungligt. Och vad är mer ursprungligt än Gud? Alltså Gud är vår nya PT, och influencers och content creators är helt enkelt hans språkrör på jorden.
3: Absolut. Jag tycker inte att det är dåligt att folk ter sig till Gud. Jag tycker att det är helt okej. Okay. Yeah. Alla får göra vad...
4: Ja, visst är vi för religionsfrihet i
3: absolut,
4: sällskapet.
3: Absolut. Och jag kan nog förstå liksom varför det där... För att just med dieter och sånt, så om du på ett sätt ger ansvaret i någon annan Gud då i det här tillfället, så då är det ju lättare att då motstå den här satanistiska snickarsen om du har Gud som leder din hand bort från den.
4: Hej, där har vi avsnittstiteln, den satanistiska snickaren.
2: Men en sak som jag ofta tänker på är det att hur man glömmer att vara tacksam över de där fundamentala sakerna, som att man har mat. Så det, därför tycker jag ganska fint med bordsbön.
4: Ja.
2: Och om man inte vill, liksom, man kan ju rikta det vart som helst, men att tänka på de där bönderna som har odlat den där. Och tänka, jag tror också till och med att maten, nu låter jag hula balu, men alltså tänka att nu äter, man lugnar sig och tänker att nu får jag näring. Mm. Och sen tänker man att det här gör gott. Till exempel när jag dricker öl så brukar jag alltid tänka, mums, nu får jag det här B-vitaminet till håret.
3: Ja, precis. Ja.
2: Och jag tror att det är bra för mitt hår. Mm. För att jag tror hemskt mycket på det placebo, att man tror på något så blir det så.
4: Alltså placebo är ju den starkaste kraften. Men alltså apropå öl, jag läste också om en snubbe som har gått på öldiet. Rasade i vikt.
3: Oj.
4: Så 15 kilo, bam.
2: Vad hände det annat med honom?
4: Nej, han mådde super.
2: Okay.
4: Ja, bara på öl.
3: Jag får ölmaga liksom typ av två stop. Jag kan inte alls

0: Vilken installation.
1: Ja, Vega dricker öl, äter ostron och kräks. Jag är helt redo för det här.
0: Alltså jag ska titta. Jag,
2: alltså om Yle sponsrerar en resa till Venedig.
0: Vi sponsrerar vad som helst.
2: Det ska vara jätteroligt.
1: Hej Yle, jag är uppe för det här. Vi kör.
0: När jag gick i gymnasiet så märkte jag att några killar ganska snabbt började ändra utseende. Och det var speciellt en kille. Så jag, han var sådär, vet du, tani och vanlig. Och efter, i mina ögon, några veckor, det kan ha varit några månader, men väldigt snabbt så märkte jag att han har fått ganska mycket muskelmassa på ganska kort tid.
1: Och då pirrade det till.
0: Och då pirrade det till.
1: Ja.
0: Och vi brukar träna tillsammans i en kampsport, och då efter en träning så frågade jag honom sådär att wow, för jag har alltid varit intresserad av muskler och träning. Mm. Jag älskar att lyfta tyngder. Och så frågade jag, vad håller du på med? Ryssfemmor, sa han. Och han sa att de var så effektiva att allt förvandlades till muskler, till och med ölen han drack. Wow!
1: Vad sa du att han kallade det?
0: Ryssfemmor.
1: Vill du berätta mer?
0: Det här var på 80-90-talet som det här blev extremt populärt. Det här är den anabola steroiden metandienon. Och
1: kopplat till metangas.
0: Det är alltså såna, jag kommer ihåg att det var såna små liksom små rosa tabletter. 5 milligram syntetiskt testosteron i varje tablett, och den smugglades in. Mm. Och de finns överallt fortfarande. Nu tillverkas de inte så mycket i öst, utan, eller ja, de kommer oftast från Kina, Indien och Thailand, eller till och med England. Jag såg en ny dokumentärserie på arenan häromdagen, och den heter Confessions of a Steroid Gang, steroidkungarna. Och den är så jäkla bra. Det är en tvådelad serie som handlar om en farsa och en son som börjar koka steroider där i sitt garage. Och det är alltså Breaking Bad, bara på riktigt. Den är tvådelad, den är otroligt intressant. Och den berättar mycket om hur steroiderna nu är på nätet och helt öppet.
1: Yes.
0: Nå, den här bekanta som kastade in sig den här ryssfemmorna, så han hade också mycket finnar, det kan sägas. Alltså så där väldigt mycket finnar. Att för er som musklerna så såg jag hans finnar.
1: Mm.
0: Och de flesta som jag känner så hade gått illa för, som använde väldigt mycket av det här. De har fått fick svåra psykiska problem och fysiska problem också. Mm, mm. Det har inte gått bra för dem alla, vi behöver inte gå in på det. Men alltså det ökar blodtrycket, det är mycket ansträngande för lever och hjärta, och sen förstås så kan det minska eller stoppa den egna hormontillverkningen, vilket kan orsaka infertilitet, men man kan också få det helt tillbaks efter, att det kan också gå liksom på ett annat sätt. Men det som man pratar mest om, och så jag kommer ihåg, är depressioner och sen plötsligt otroligt starka aggressionsanfall. Den här aggressiviteten kallas för roid rage.
2: Just det.
0: Och det finns ju massor med sådana dokumentärer som vi tycker om, true crime.
2: Ja.
0: Där bodybuildare har liksom blivit aggressiva, och det har gått väldigt dåligt. I Enhanced Games så är testosteron, anabola steroider, tillväxthormon, stimulanter, speciellt Adderall. Det är nästan som att Adderall är liksom sponsor för det här hela Enhanced Games.
1: Yeah.
0: Så de är alla välkomna. Så länge FDA, alltså Food and Drug Administration, har godkänt det här i Nevada. Och det måste vara utskrivet av läkare. Så när jag sa att man får dopa sig hur så mycket byxorna bara håller, så det är lite så att någon inte får man egentligen, eller hur är det nu sen?
2: Ja, men det finns säkert en massa läkare som bara liksom tar pengar under disken och sen så skriver de ut vad som helst.
0: Ja, men du kan inte skriva ut kokain ens i Nevada. Så till exempel det kan inte du just ta. Och nu undrar man att varför ska man ta just kokain, men till exempel vissa sporter som Adderall har till exempel en sån, vi har inte det i Finland, vi har, vår närmaste heter Elvanse, och den påverkar dopamin, men den här Adderall påverkar också noradrenalin. Och det gör att reaktionsförmågan är lite snabbare än de andra tävlande och som inte använder till exempel Adderall. Så den är extremt, alltså det handlar på millisekunder. Så det där startpistolen går, så kan det vara liksom det som gör att du
1: ser det pang.
0: Ja, pang. Och så bara det där FDA har godkänt, men sen görs det heller inga dopningstester. Så du får lite tänka på ditt eget samvete. Och det,
1: men vänta nu måste jag bara kort inflika och ta en paus. Alltså inga dopingtester, det betyder att alla kan vara dopade på olika sätt.
0: Ja.
1: Det finns liksom inte, man vet inte på förhand vad du har tagit. Det är en surprise.
0: No, de här som är med här, alltså här är riktiga OS-atleter, mm. så de flesta far ju inte dit för att skoja till det.
1: Nej.
0: Så de använder ju de produkter som

0: i samråd med läkare som på riktigt kan göra dig till den så kallade optimala människan.
1: Okay. Yes, jag är med.
0: Men jag skulle ännu vilja nämna Trenbolon som är väldigt, väldigt, väldigt populärt just nu. Man talar om trendhype på social media. Har ni stött på det här trendhype?
2: Nej.
0: Den är liksom, den är så populär, och det här har också alltid funnits. Och den här är helt, alltså den är helt förskräcklig. Alltså när folk börjar ta det, när man ser de här förändringarna. Det är 5 gånger starkare och effektivare än testosteron. Alltså det här är en anabolsteroid. Och det här är intressant. Det här Food and Drug Administration har godkänt den för nötkreatur. Alltså det är tjurar som man kan ge det här åt. Eller så man använder det här inom slaktindustrin på det sättet att du ger det till nötkreatur så att de snabbt ökar i vikt och det också minskar deras hunger, så de kan öka i vikt utan att behöva mycket mat. Det blir alltså billigare att föda upp dem.
1: Alltså fy fan vad hemskt.
2: Oh my god, men är den alltså specifikt gjord för dem, att det är inte meningen alltså att människor ska ta den?
0: Den är total, den är livsfarlig.
2: Ui.
0: Alltså det här är, det är verkligen starkt och yeah. Det där det kom, den liksom, det är enbart för nötkreatur. Så det där, ja, bara för att djuren ska bli stora innan slakt, och den fungerar. Sen är också textildopning okej i det här Enhanced Games. Vad känner ni på när jag säger textildopning?
1: Jag tänker på den här, vad heter det, när kan det här ha varit? Det här måste vara tidigt 2000-tal, när den här hajdräkten i, vad heter det, sim-OS, som liksom, man fick se videos när någon försöker trä på den där dräkten. Det var helt, tog liksom timmar och man var tvungen att olja in sig typ, att den skulle komma på kroppen. Och den ökade ju hastigheten något enormt ju. Så den förbjöds.
2: Okej.
0: Man hade så här polyuretandräkter som liksom minskade det motståndet vattnet så pass mycket att man började bryta världsrekord efter världsrekord. Och det var helt enkelt för snabba dräkter, så de blev förbjudna. Men nu i den här Enhanced Games så får du väldigt gärna använda den här dräkten, och det kommer man också att göra. Sen får man också ha snabba skor, och då tänker ni sådana här Kalle Anka-propeller under skorna.
1: Yeah.
0: Det kanske inte helt tillåter.
1: Eller någon form av raket.
0: jag blir alltid så lycklig när jag tänker på så här raketskor och Kalle Anka, när Kalle Anka fuskar i tävlingar. Alltså, han är ju min idol, han är så bra typ. Men det här är alltså, några dagar har ni redan köpt biljetter?
1: Till Enhanced Games? Nej, det har jag ju missat. Är det utsålt redan?
0: Det vet jag inte.
1: Ja.
0: Jag misstänker att det kanske inte är det.
1: Nej, det kanske inte är det. Men det känns, alltså den här freak, det är ju en freakshow, är
2: alltså,
1: inte
2: verkligen,
1: det?
2: Alltså verkligen, det är det ju. Det är det
0: du
2: ju.
0: Har inte heller köpt biljetter.
2: Nej, tyvärr.
0: The Killers spelar på avslutningsfesten.
2: Det är lockar.
0: Jag tittar på biffen, när jag ska verkligen inte.
1: Snacka om att The Killers har sjunkit lågt i sommar.
2: Alltså verkligen, what the?
1: Vad i helvete?
0: De är bosatta i Las Vegas, jag tror att det är det.
2: Ja.
0: De får så mycket pengar. Alltså det är så mycket fyrk med i det här. Bakom det här så finns australienska affärsmannen Aaron D'Souza. Och bakom investerarna har vi Peter Thiel till exempel. Sen Winklevoss-tvillingarna och Donald Trump JR's riskkapitalbolag. Och det är så mycket mer pengar i det här. Och Aaron D'Souza, han säger att IOK, alltså Internationella Olympiska Kommittén, är korrupt och utnyttjar atleterna ekonomiskt utan att betala dem rättvist. Det finns ju, de ger ju inte pengar, utan det är sen landen som får ge om de vill ge sina OS-vinnare. Och han menar att IOK bara utnyttjar de här tävlarna och själv får liksom massor med pengar. Och sen också att han menar att alla ändå, eller inte alla. Det här är en intressant sak, det vill jag prata om. Upplever ni att alla dopar sig? Tror ni att alla dopar sig i OS?
1: Alltså det här, det är ju verkligen min känsla. Att det är så. Jag tänker, och att framförallt inom friidrotten, där de också, för det är en sport som folk tappar intresse för mer och mer, och man behöver sina största stjärnor. Jag är helt övertygad om att Usain Bolt har varit sönderdopad från början till slut. Men det är kanske min konspiratoriskt teoretiska hjärna som talar. Men min känsla är nog fan att de är dopade.
2: Jag har aldrig funderat på det här, så jag vet inte. Jag har ingen åsikt.
0: Jag har läst studier som inte kommer då från den här Enhanced Games-sidan, för att det är klart att de kanske vill överdriva, det ligger deras intresse. Men sådana studier som jag hittat tyder på att åtminstone, ja, det är så här, bara 1-2% blir fast. Men man räknar med att det, alltså det är så svårt att få fast, och folk blir bara bättre och bättre på att fuska. Man räknar med 14-39%, och det här är låga siffror. är dopa sig, så vi så. Och då menar man att det är bättre att vara ärliga med det, att alla får tävla på lika villkor på så sätt att det är öppet att nu dopar vi oss alla. Och så, sen är det, tänker jag själv också, att det är ju mindre farligt att göra det samråd med en läkare än att du står på vässan och drar ryssfemmor och sprutar i dig.
2: Ja, men blir det nu ganska lätt sådär att de sen alla börjar dopa mer och mer och mer och mer och mer. Men det är ju liksom, känns ju som ett nästan långsamt självmord det där liksom. Mm. Och just att det blir sån här freakshow.
1: Ja.
2: Det känns liksom inte... Och det är ju lite sådär som... Förlåt.
1: Nej, kör.
2: Det är sådär som man ser att folk har liksom att de kan inte sluta med kosmetiska ingrepp eller liksom att de ser inte själv hur illa det blir.
1: Ja.
2: Så.
0: Men det är ju det att man blir inte heller... Man kan ju förbättra sig in absurdum. Alltså det, du måste ju träna extremt hårt ändå. Att det är inte så att du tar lite ryssfemmor och så har du massor med muskler.
1: Du måste också jobba för det.
0: Väldigt, väldigt hårt. Och du kan inte förbättra det hur mycket som helst. Man vill bara säga... Alltså, ja, men jag får höra vad du säger.
1: Ja.
0: Men Vada och IOK har förstås fördömt evenemanget och det blir också svårt för dem som deltar. Alltså det finns riktiga OS-atleter som deltar i det här. Och de
1: odopade
0: kanske,
1: eller dop?
0: Det är en simmare så han far i en sån här hajdräkt.
2: Ja, just det.
0: Och sen finns det nog också helt andra som det har gått helt bra för. Men de har liksom, det är inte så lukrativt alltid att vara OS-sportare till exempel. Så här får de mycket pengar.
1: Just.
0: Alltså det är så jäkla mycket pengar med.
1: Alltså angående doping, bara jag tänker tillbaka på, jag vet inte om ni känner till den svenska skidåkaren Per, vad heter det, Elofsson.
0: Jo,
1: han, vad heter det, knäcktes ju helt i 2002 när han förlorade mot Johan Myhlegg. Som alltså var så sönder då, han fradgade runt munnen, den här Per Olofsson bara körde och körde och körde men var helt chanslös mot den här överdopade typen som sen går i mål först och ställer sig och pissar i snön mot publiken för att liksom kunna, så att han inte kan kissa sen och göra en dopingkontroll på hans urin. Men det var ju en, vad heter det, uppenbart sönderdopad typ som jag åkte dit sen också. Men Per Elofsson tog sig aldrig tillbaka. Där knäckte honom totalt.
0: Men det, alltså, det är så grymt det där sporten. Alltså, tänk att det är så många som... Tänk att du råkar bli fast och du vet att alla andra också gör det, men du blir fast. Och det är så en stor skam sen. Men jo, prispotten. Lyssna på det här. Du får 250 000 dollar per tävlingsseger och 1 miljon dollar för den som bryter världsrekordet på 100 meter sprint eller 50 meter frisim.
2: Wow.
0: Och då, får du, alltså, då tävlar du mot de så kallade icke-dopade OS-atleterna. Så det kommer, alltså åtminstone frisim kommer helt säkert att brytas, tror jag. Man har gjort det redan på 50 meter med 0,02 sekunders vinst i en sån här testrace. Ja. Så det var inte officiellt. Men alltså,
1: så det är i praktiken redan brytet?
0: Det kommer säkert att hända. Men jag tänker sådär att när jag ser någon simma 50 meter och det är 0,02 sekunder snabbare, så jag som ser ju inte jättestor skillnad. Jag skulle säga wow. Så därför funderar jag att vilka liksom idrotter skulle vara
1: roligast
0: att titta på, att man skulle få, alltså om det nu vi accepterar de här premisserna att man dopar sig, så vad skulle vara kul att på riktigt titta, vilka sporter?
1: Alltså tyngdlyftning var ju redan en grej va, alltså det känns ju förbannat kul att se på doping. Jag tänker också spontant att alltså ett maraton, alltså inte för, det är typ det tråkigaste som finns, men om de skulle vara så jävla
2: supersnabba liksom,
1: exakt,
2: du skulle dra det på
1: som,
2: liksom en timme bara så,
1: typ som Flash.
2: Ja, precis.
0: Ja, det skulle vara fantastiskt. Kanske, men skulle du tänka dig att man skulle få ha lite motorer och propeller också?
1: Ja, så att man... Att det är även den här kosmetiska dopningen, eller vad man ska kalla det.
0: Ja.
1: Ja, varför inte? Propellfötter.
0: Eller är det att gå för långt?
2: No, man får ha en dräkt att simma, så varför får man inte ha propellfötter? Ja. Det är ju liksom
1: gång, förlåt, men nu blir jag, tycker jag, det är sin bild framför mig som är ännu roligare. Om gångatleterna skulle dopas, de rör sig redan så förbannat roligt.
2: De skulle gå sönder,
1: typ.
0: Vet du vad jag skulle älska så mycket? Minns ni Reagan? 2024, OS breakdance.
1: Yes.
2: Ah, ja, just
1: breakdance,
2: det. Ja, hon.
1: Vad ska vi stoppa i dem för doping då? Vad blir roligast?
0: Alltså vad som helst, bara det kommer tillbaka. Alltså nu 2028 så finns det ingen breakdance. Man tyckte på något sätt det var inte så bra. Jag tycker, vet ni, jag skulle tycka lite, vet du, något hallucinogener eller, eller kanske bara acid.
1: Ja.
0: Förlåt att jag skrattar.
1: Vad heter det? Breakdance på syra.
2: Ja.
0: Och det är hemskt. Men, eller skytte.
1: Ja.
2: Det kan bli farligt, men
0: jag vet. Alltså jag,
1: men alltså jag tänker att det borde finnas en antidopnings-OS nu också. Om man skulle liksom ge en skytt, ni vet, vad fan heter den här typiska rape-druggen som är så hemsk?
0: Vänta, jag måste få se det.
2: Rohypnol.
1: GHB. Eller Rohypnol, ja. om man skulle ge liksom skyttarna rohypnol och se dem liksom försöka hålla upp den här jävla pistolen och träffa någonting.
2: Spring maraton på rohypnol.
1: Ja.
2: Have fun.
0: No, vilken grej skulle ni själv helst tävla i? Jag läste nu att man får inte välja nu att man inte tävlar.
1: Okej, så nu måste vi tävla.
0: Vad hemskt. Det är OS. Vi får till Las Vegas nu. Nej, vet ni vad som skulle på riktigt vara kul? Mm. Vega, det här sa du. Vi har pratat om det här på scenen i Åbo. När vi uppträdde. Vega, jag brukar showa där ibland.
1: Ja, det har vi.
0: Ja, och då pratade vi om det här för länge sedan, förra hösten. Och då sa du att du skulle vilja se vanliga människor då, liksom i OS. Ja. Vänta, hur tänkte du?
1: Alltså, jag menar att det hade alltså helt normala typer alltså, som väl, om jag minns rätt, som jag skulle vilja se tävla mot icke-dopade.
0: Men atleter alltså?
1: Ja.
0: Men som typ att vi tre skulle på riktigt få
1: hårt. Precis, och se hur långt det kan gå att pressa oss. Så det är väl det som händer nu i den här skeden. För jag tänker också att det är många unga som tar chansen. Alltså det känns obehagligt. Jag tror att jag börjar vända mig långsamt.
0: Nej, men det är bara 50 personer ungefär som är med. Mm. Och de är alltså riktiga atleter.
1: De är riktiga atleter.
2: Jag skulle ju inte klara mig så det är jättelångt nu här. Inte så jag skulle springa 100 meter och sen ska jag stupa.
0: Det är inte sant. Jag har varit på och löpa med det. Vi har sprungit tillsammans, du och jag.
2: Det är sant. Vi,
0: alltså vi har varit på där ur run.
2: Ja, det är sant. Vi sprang, det var jätteroligt.
0: Gudar ju.
2: Vi var som gudar verkligen. Och vi var helt neddopade.
0: Ja. Vet ni vad som var så roligt? Bara parentes. Det här är så jättekul. Biffen, vi har tränat och haft oss. Nej, inte tränat vi, men vi försökte. Jag köpte två joggingskor.
2: Jag köpte också nya joggingskor.
0: Jag har inte använt någon där. Nåja. Men hur som helst, så vi startade så där med bra filer och så här. Och så var det en gammal gubbe. Så när vi hade sprungit och flåsat, vi helt sönder redan. Så det där, så satt han hade startat alltså efter oss, så han satt sen plötsligt på en öl.
2: Jag vill sitta i passagen. Och jag sitter här och dricker öl. Vi har bara sagt, morgens. Han sa, mellanöl. Och jag sa, wow.
1: Och han tog en paus.
2: Ja, han tog en paus.
0: Månne han inte rökte också.
2: Ja.
0: Och vi kände oss, han var kanske dubbelt äldre än vad vi är tillsammans.
2: Ja.
0: Och vi kände oss med biffen kanske sådär, att kanske vi inte ändå är någon sportigaste.
2: Mm. Nej, verkligen inte.
0: Men han dopade sig helt glatt där med öl.
2: Ja. Och alltså jag sa nu honom sen senare att han hade nog sprungit sen där färdigt. Han tog bara lite. Kanske var sådär att han var så snabb att han sa att jag hinner ta en öl här helt bra.
1: Mm.
2: Sen så lunkade jag efter där. Ja. Men det var jätteroligt. Det är ju i år igen så vi får dit sen.
0: Mm. Och då är det vi som dricker öl.
2: Ja.
1: Det ska ni göra.
2: Ja.
0: Kommer du med, Vega?
1: Kommer du med? Jag ska ha en sån här ölhjälm.
0: Ja!
1: Samtidigt som vi springer.
0: Kan vi snälla på riktigt?
2: Ja!
0: Oh, kan alla sällskapet...
2: Ja. Okay, lova att du kommer med.
1: Jag kommer med.
0: Jag vill också lova.
2: Bra. Bra. It's a deal.
0: Ja. Men jag tänker bara på den där hatten, ölhatten. Att vi måste ju liksom limma den på din huvud.
1: Det är superlim så den verkligen sitter. Fast i skalpen.
2: Ja. Mm. Eller sen bara, vet du, vi sätter den på en cykel på något sätt.
1: Eller att jag har det hängande runt halsen.
2: Ja.
1: Med ett jättelångt
2: huvud. Det fungerar också bra.
1: Alltså vi hittar garanterat en lösning för mitt öldrickande medan jag springer.
2: Men det finns också sådana BH som du kan fylla med sprit. Och sen så kommer det bara ett sugrör.
0: Alltså, finns det på riktigt?
2: Jo.
0: Jag heter extas.
2: Ja. Det är sådana som de festivalerna man ska smuggla in sprit.
1: Just det. Eller den här gamla grejen som väl funkar, att man, vad heter det, doppar en tampong i sprit och stoppar upp i den berömda ändtarmen.
2: Precis.
0: Mm. Mums.
1: Mums filibabba.
0: Vadå?
1: Okej, vi uppmanar ingen till något av det vi har pratat om.
0: Vi säger hellre, alltså, det här, vi fördömer det här dopnings, alltså helt på riktigt, det här är ju helt förkastligt. Jag förstår inte varför jag är så ivrig med det här. Och farligt och vidrigt och herre du milde.
2: Allt som du gillar.
0: Men jag gillar det därför att man är ändå ärlig med att det är äckligt, förstår ni? Alltså jag avskyr de där lögnerna i OS, så det är något ändå som är lite bättre än vanligt OS, där man dopar sig i smyg. Men jag tycker att det här är helt förskräckligt. Sen tänker jag nog hålla koll på den här simningen när den startar. Hunter Armstrong heter en tvåfaldig OS-guldmedaljör som är med här på riktigt nu. Mm. 50 meter ryggsim, men så ren atlet. Alltså det är bara hajdräkten som är farten. Och det är här också som jag tror att den där rekordet kommer att komma.
1: Ja.
0: Så det blir jättespännande. Hör ni, det var det.
1: Ja.
0: Vet ni vad? Nu blir det, alltså den här Venedig-biennalen. Mm. Det finns ingenting jag har tänkt på mer än på den. Och nu kan man få dit om man vill. Vi vill lyssna först vad du säger, Biffen.
2: Ja. Man kan ju absolut
0: få om man har pengar.
2: Om man har pengar. Vilket vi inte har. Det här, så den här Venedig-biennalen, den har gått av stapeln nu i början av maj. Och det har varit mycket kontrovers.
1: Mm-hmm.
2: Mest på grund av att Ryssland och Israel lät vara med. Men också för att en del konstverk har väckt så stor uppmärksamhet. Och kanske inte på ett helt positivt sätt. Österrike skickade dit sin snuskigaste konstnär, koreografen Florentina Holsinger.
1: Jag älskar henne så mycket.
0: Jag älskar henne.
1: Ja.
2: Okej, okay, men bra, för jag, det är bra, bra, då får ni berätta om henne.
1: Jo, jo.
2: Hon är född 86, hon är känd för att alltid jobba med bara kvinnor, har regisserat sådana teaterpjäser som i princip är porr och vart skådisarna också skadar sig själv på flit.
0: No.
2: Hon gillar att det här är nu, jag vet ingenting om henne, nej, det här okay. är det som jag har nu läst
0: hitta
2: om henne.
0: Hitta på här, porr.
2: Men hej, berätta ni om henne.
1: Ska vi berätta om Florentina? Alltså...
0: Jag har inte varit titta, hon har varit i Finland. Mm. Och alltid då just...
1: Hon var här med föreställningen Tans.
0: Har du råkat se henne?
1: Jag har sett henne.
0: Berätta!
1: Jag har sett i Berlin alltså hennes, vad ska man säga, kanske claim to fame lite grann. Alltså Ophelia's Got Talent, som börjar som en tävlingsshow och slutar med en helikopter i full storlek som kommer ner från taket. Och wow. Däremellan så tatueras någon på scenen live, någon hängs upp i köttkrokar, någon dyker under vatten som en Houdini och försöker ta sig loss. Alltså allt hände i den här föreställningen. Och de var såklart bara kvinnor då på scenen med olika typer av kroppar, och de var nakna hela föreställningen.
2: Okay.
0: Hon brukar väl nästan alltid vara naken.
1: Ja, hon är också med vara någon ofta, grej. Och vad heter det, är också naken.
2: Men har hon smetat omkring blod på riktigt då?
1: Alltså, vad heter det, jag såg den här också, A Year Without Summer, där var det kacka.
2: Ja, mysigt. Mm. För det här är att under premiärveckan av hennes opera Sankta så sprang hela 18 medlemmar av publiken ut och spydde.
1: Mm.
2: Så, okej, men ni tycker, du gillar ju så här. Du får titta på Gotalax och
1: alltså,
2: sånt här.
1: Jag trodde att jag skulle hata det. Alltså på riktigt, för det är inte min typ av scenkonst i grund och botten. Men det var, alltså, det var bara så jävla bra. Alltså ibland blir man golvad, och det blev jag. Det är typ den bästa föreställningen jag sett, den här Ophelia's Talent.
2: Okej, okay.
0: Men
2: coolt.
0: Men för dem som, nu när jag inte har sett det där, så alltså, nästan alla känner, alltså folk blir så tagna av det här. Det är inte det där att hon bara ska chocka eller någonting, utan det verkar finnas någon tanke bakom.
1: Jo.
0: Eller vadå, verkar finnas, det finns en tanke bakom.
2: Just,
0: nu
2: just,
0: kan
2: det,
0: inte jag
2: just
0: formulera
2: det.
0: Den.
1: Nej.
0: Men kan du vet du varför hon gör de här sakerna? För det är ju inte bara för att...
1: Shock value.
0: Ja, utan det är något annat också.
1: Ja, men det finns ju någonting där. Alltså det är ju en total maximalism som kör över en. Men sen frågan är liksom om det finns någon tanke bakom. Givetvis gör det. Jag var nog bara överrumplad av liksom det här totala innehållet. Man blir liksom helt bombad av intryck och så där. Så det känns också samtida rätt, alltså i en tid av short attention span där alla också har ADHD liksom.
2: Just det. Vis.
1: Att det händer grejer överallt på scenen hela tiden.
2: Okej. Okay.
0: Och det är vackert, fast det liksom låter äckligt.
1: Ja. Mm. Men nu har jag pratat någon från Tina Holsinger, tror jag.
2: Okej, okay. Men det är just det där liksom att man vet ju inte vad det är förrän man ser det. För det här det låter liksom äckligt när man pratar om det. Eller men, det blir liksom sådär att jag skulle inte vilja säga det där. Men,
1: jag bara undrar, för alltså, många sprang ut och kräktes. Vad var det som hände på scenen i den här
2: Det kom inte fram.
1: Det kom inte fram, okej.
0: Okay. Alltså nu i
1: Venedig.
2: Nej, utan det är någon opera som heter Sankta.
0: Ja.
1: Okej. Okay.
2: Så det kom liksom inte fram.
1: Nej.
2: Men ja, hon deltade i den här Venedigbiennalen under titeln Sea World of Venice, och den här sloganen är då I live in your piss, och den beskrivs som en nöjespark under vatten, och det är någon slags dystopisk vattenpark som symboliserar hur vår värld drunknar i avfall, och Holsingers skådisar åker omkring på sådana jetski, så det finns robothundar och allt möjligt.
1: Ja.
2: Och det här... Den här mest uppmärksamma delarna av hennes verk är att hon en gång i timmen hissas upp naken och upp och ner i en sån här domedagsklocka som hon sen spelar med sin kropp, och sen i en annan installation så turas hennes skådespelare om att i 4 timmars intervaller stå i en vattentanke som har 2 bajamajor bredvid sig som publiken kan gå och uträtta sina behov i, och sen så far de sen in i vattentanken, men de går ändå en reningsmaskin, så där är också att det är inte. Men om man läste rubriken först måste man säga att någon simmar i en tanke full med piss, man säger, men sen det är ju inte liksom så paha sen på riktigt.
1: Nej, och i den här föreställningen A Year Without Summer så är det ju inte riktigt kacka heller.
2: Ja, precis. Ja. Precis. Det är inte så här jag och torka. Det är liksom the real shit. Men Anne får nu säkert ha den idéer om att hoppa bungee jump naken från Ylätorna på Konstens natt.
0: Men jag tycker alltså den är vacker, den här, när de simmar. Den är ju inte, det där vattnet är alltså just...
2: Nej, det är ju rent. Det är ju
0: rent. Så det är på något sätt jättevackert, och sen är det ju också lite komiskt, och sen på något sätt alltså, jag får jättevackra känslor, vackra känslor, mycket känslor kring det. Sen tycker jag också det är genialiskt att vara i den där klockan, att hon är den där pendeln inne i klockan.
2: Mm.
0: Så hennes kropp slår, och jag tycker att det är på något sätt jättevackert att hon hissas upp och far in dit. Alltså det...
2: Ja, jag har också skrivit här i manuset faktiskt att jag tippar på att saker som låter löjliga när man läser dem, och sen kan vara ganska coola på plats, och sen om och de som bemöder sig besvär att faktiskt åka till Venedig, så de gillar ju modern konst och därför far de dit. Och sen någon kommenterar på Helsingin Sanomats artikel om den här kalabaliken angående det här kissitanken, att, att de hade varit där i Venedig och rekommenderade att uppleva detta på plats, skakade stort om mig i denna tid och kom in i mina drömmar våldsam och viktig. Så folk hade då liksom ändå tyckt om det där paikan päällä, så, så jag vet inte. Men jag är nu sådär att jag skulle kanske inte vara så jätteintresserad av det där, men sen...
1: Nej, men om du ser det...
2: Det är ju det, att där är kanske... Ja, och där är också, det är kanske helt liksom bra att man marknadsför det så som det är, för att jag tror att folk skulle bli ännu mer chockade sen om det marknadsförs liksom att ja, det här är en vanlig konstutställning och sen så... Ja, då blir det kanske ännu värre, jag vet inte. Men där är också att det här, jag tycker att om ingen blir skadad så är det fucking fine. För att där är liksom att just att jag är åtminstone evigt traumatiserad av den här Ars 95 på Kiasma, då den här konstnären Teemu Mäki gjorde en videoinstallation vart han dödade en katt. Och den skiten fortfarande lever på att vara så kallad konstnär är liksom äckligt. Jag blir helt raiva när jag tänker på honom. Så det är sådär att kan jag göra en videoinstallation vart jag styckar Teemu med en yxa och kollar det konst, och då är det okej. Men det kan jag ju inte göra för att mord är inte konst. Och här måste jag notera att jag har mjau och du har mord.
1: Jag har mord och mjau.
0: Alltså på händerna. Helt mjau och mord och jag har ingenting.
2: Du har ingenting. Men vi har,
0: vad står det liksom... mord? Är det en gammal nyttatuering?
1: Den är gammal.
0: Ja. Den är fantastisk.
1: Tack.
2: Ja. Så där slirar vi då in på en väldigt sån här blodig åsnebrygga, det vill säga Ryssland och Israels deltagande i biennalen. Och Finland tillsammans med 21 andra europeiska länder undertecknar ett gemensamt brev där man uppmanar biennalen att ompröva Rysslands deltagande. Finland konstaterar att så länge kriget i Ukraina fortsätter så bör Ryssland inte tillåtas delta i internationella kulturforum. Men eftersom biennalen då leds av en sån Pietrangelo Buttafuoco.
0: Han är så hemsk.
2: Han beskrivs som en italiensk högerextrem journalist och en offentlig intellektuell, så man kan dra sina slutsatser av det där. Ryska feministgruppen Pussy Riot, som i åratal har jobbat emot Putin, slog ihop sina krafter med ukrainska feministgruppen Femen, och de höll stora protester utanför ryska paviljongen som enligt rapport inte hade så mycket att komma med. De hade en DJ som spelade för sig själv och sen en gratis bar vart alla elaka oligarkdöttrar och hängde vid. Och sen ända säger att man ska blanda konst och politik, men det blir ju liksom lite svårt när det är ryska utrikesminister Lavros dotter som är med och organiserar Rysslands bidrag, så det är sådär att grattis. Också Israels deltagande har kritiserats och Art Not Genocide Alliance fick delar av paviljongen att stängas med sin protest. Och här är det att borde konst anses vara neutralt. Jag tycker absolut inte terroristat är vars ledare är efterlyst av Haag ska fan inte delta i något alls. Vad tycker ni? Är det okej att Ryssland och Israel är med?
0: No, alltså, jag vill åka dit, men jag tänker inte åka dit på grund av det här. Men sen, så jag jobbar på Yle, vad ska jag säga? Vi har just haft Eurovisionen. Alltså, vad ska jag säga? Jag jobbar här fortfarande.
1: Ja, inte har du hängt upp din Yle. Hatt.
0: Nej, så det är lite skenheligt att om jag säger att vet du, tar jättestark ställning nu till det här när jag inte har något att göra med det.
1: Alltså, jag är så här, ja, spontant känns det ju helt fel. Alltså, det är magkänslan säger det. Men sen funderar jag på vilken typ av bidrag skickar de här länderna? Hur politiskt kontrollerade är bidragen som kommer dit? Eller finns det en funktion där ryska och liksom israeliska bidrags, de som bidrar och är där på biennalen kommer med en kritik mot de staterna som de representerar? Då blir det svårare.
2: Exakt, för där är också om ryska, att de ska ha tagit någon som fast är i exil och sen liksom gjort något konstverk, så då skulle det ha varit okej. Men det, att det är Lavrovs dotter som är där och dricker champagne med sina pissiga kompisar. Så det är, liksom, det är precis där som det är liksom fel.
1: Men om de hade skickat till Pussy Riot till exempel?
2: Exakt. Då skulle det ha varit liksom jätteokej.
1: Ja.
2: Men det här, ja, men jag skulle fråga dig, Vega, du är ju skådespelare.
1: Jo.
2: Så har du liksom någon gång, för att just att om man tänker på det här då, nu throw it on a curve, för att jag trodde att ni var såhär, jag vill inte vara naken på scen, men jag borde säga att yes, det här är helt fantastiskt.
1: Ja.
2: Men skulle du kunna liksom, om du skulle bli ombedd att vara med i något av hennes verk, skulle du vara sådär att yes, det här låter bra?
1: Alltså, jag är ju egentligen skeptisk till, jag tycker nakenhet på scenen har liksom, det hade sin tid, det hade sin storhetstid på liksom 70-80-talet och även på 90-talet liksom på frigruppscener, bland annat i Stockholm på Teater Galeasen där man pissade på varandra på scenen till exempel, vilket blev superrabalder. Så det, och vi nämnde ju Torka,
2: ja,
1: och kastade kacka på varandra och så där.
2: Ja.
1: Att det är liksom shock value, och jag tycker det på en teaterscen idag känns liksom, jag är inte så lockad av det, men om Florentina Holsinger ringer så ställer jag nog upp. Men sen har jag ju såklart, alltså den här kroppen som jag går runt med som transkvinna är liksom på sätt och vis exotifierad redan som det är, och ska då vara naken liksom.
2: Mm.
1: Det blir, jag vet inte om jag vill bjuda på det.
2: Ja, precis.
1: Mm.
0: Jag förstår på hur, alltså, som för detta ätstör så har jag också problem med min kropp. Det är inte samma sak, men jag skulle inte heller vara med fast hon skulle ringa.
1: Nej.
0: Alltså jag vill inte. Jag orkar inte. Skulle du bli fan?
2: Nej, men verkligen inte. Nej, alltså jag gillar liksom inte så. Jag tror att jag skulle inte ens gå och titta på det där, för att jag är en gammal modig tant som jag tycker om estetisk konst. Att jag tycker nog att konst ska vara samhällskritisk, men jag tycker ändå att det ska vara vackert. Och jag ser kanske inte skönheten i att någon nagen på en scen och kastar bajs omkring, så det är inte helt min grej.
0: Det är inte min grej heller, men varför för jag tycker är så intresserad av henne, det är att jag tycker om också att bli äcklad och chockad, alltså jag älskar det. Jag älskar att se någonting också så jag blir arg eller så jag tycker dåligt, bara det väcker starka känslor och handlar om konst, så blir jag det är underbart, alltså, men just att det ska vara en performance eller konst, det är inte så att jag vill se det annars, men jag vill liksom tänka på det, jag vill känna och reagera.
1: Men grejen också med Holsinger, nu blir det mycket prat om henne, men det är helt okej. Men att det är någonting med hennes verk, att det, eftersom hon pressar gränsen hela tiden, så känns det som att man inte kan förut se vad som kommer hända. Det är liksom, she doesn't know you know her next move, på så vis. Men jag minns, jag pratade med en kollega som har jobbat på Dansens hus i Stockholm, som var samproducerade den här A Year Without Summer. Det var där jag såg den. Och Florentina Holsinger var tydligen rasande för att de har för liten hiss på Dansens hus i Stockholm. För hon har ju massiva liksom, massiv scenografi som inte gick in i den här hissen. Så de var tvungna att komprimera verket för att det skulle passa i den hissen.
2: Just det.
1: Och jag måste säga, Biffen, att hennes föreställningar är också väldigt vackra. Alltså de är vackra att se på.
2: Okay.
1: För det är såna här liksom massscener och enorma, och i både A Year Without Summer och i Ophelia's Got Talent så finns det två bassänger till exempel på scenen som är genomskinligt glas som man ser folk simma i.
2: Okay.
1: Det är liksom, det är vackra. Det är fint att se på. Sen blir scenen såklart kladdigare av kacka och skit och hej och hå eftersom. Och då blir den kanske inte lika vacker.
2: Nej, det är ju kanske det där som är lite sådär. Att liksom, ja.
1: Ja, och det är också, alltså den här kackan i A Year Without Summer, det är alltså jättegamla människor på scenen. Alltså supergamla som knappt tar sig fram.
0: I min ålder.
1: Anne, du är inte så gammal. Sluta. Men alltså typ 80-åringar med liksom reumatism och problem att gå, som sätter sig på toaletter och toaletterna börjar bli överfyllda av deras kackar. De har på sig blöjor och det rinner ner bajs. Ja.
2: Det är helt hemskt. Men ja.
0: Jag blev hungrig nu.
2: Jag är mera old school. Jag är liksom mera, det som har mera imponerat på mig på sistone är den här Banksys nya installation i London. Och det är en sån här stor staty på en man som håller upp en flagga så att den täcker hans ansikte, och sen så håller han på att gå rakt ut i luften, och jag tycker att det är konstigt. Den är vacker, men den säger liksom jättemycket och den väcker känslor att vi måste strida emot och inte låta politikerna leda oss ner för branten. Så jag tycker att den är jättefin. Och sen en annan som jag också har tittat på den säkert 50 gånger redan, så Generation kom ut med en musikvideo till låten Storm som fittar den här svenska rapparen Young Lean, och den där videon är så
1: jag
2: bra.
1: Jag visste att du skulle säga det när du började nämna det. Jag har också sett den, alltså jag kan inte sluta titta på den.
2: Den är helt hypnotisk.
1: Den är så hypnotisk, och Yung Lean är så jävla bra.
2: Ja, jag brukar inte gilla liksom.
1: Jag älskar Yung Lean.
2: Jag älskar också honom nu.
1: Och han har blivit jävligt snygg.
2: Ja, han har blivit snygg.
1: Ja, han har blivit växt upp och blivit snygg.
2: Ja, verkligen. Och han var så bra i den här videon.
1: Shut the fuck up!
2: Jag vill gifta mig med honom. Så gå och titta på den videon, Generation Storm. Med
1: den är otrolig. Vad heter koreografen? Han har ju gjort otroliga grejer, men nu kommer jag inte på hans namn.
2: Jag hade det någonstans, men jag har delat det.
0: Det är så konstigt att vi har inte pratat om Yung Lean i sällskapet. Och det är så, han är så stor, men det är alltså...
1: Damien Chalet.
2: Precis. Jo, han gjorde den där dansen till Suspiria-filmen också.
1: Ja, exakt.
2: Det är så bra.
0: Han är ju svensk rappare, född i Minsk, Vitryssland.
2: Just det, hans mamma är någon det här.
1: Sen, alltså, det finns en dokumentär på SVT som säkert går att se. Som är otrolig om Yung Lean.
2: Ja, den är jättebra. Vad heter den?
1: Den heter In My Head.
0: Ska man hellre se på den eller åka till Venedig?
2: Jag skulle hellre titta på Yung Lean-dockorna.
1: Ja, låt oss säga så. Okay. Att det är sällskapets rekommendation för idag.
0: Pratar han på riktigt alltså, om psykisk ohälsa? Alltså, för jag har bara sett klipp ur den där filmen och då pratar han om det lite som på skoj. Att
2: jo.
0: Han la sig in och så...
2: Men han har ju haft ganska stora... För att han var jätteung när han blev superkänd. Var det någon gång i början? När kom Ginsen-strip? Den kom typ någon gång i början.
1: Han var väl bara typ 15, 14.
2: Ja, han var jätteung. Ja. Och han blev liksom så här superkänd liksom mitt i allt.
1: Sina fans, sad boysen och sad girls. Man är umma för dem.
2: Ja, han har jul, de har jul i merchandise också. Ja, så han blev också jättekänd, så han har liksom pratat ganska mycket om det där, att det har inte varit så där hemskt lätt. Och han tog, sen så flyttade han hem till sina föräldrar och tog lite sabbatsår.
1: Ja, men det är ju tillbaka. En hemsk alltså, dokumentär också. Ja, man får ju, den är väldigt nära inpå, man får följa det här skenande missbruket.
2: Alltså verkligen, det påminner liksom så där om Avicii, så man får ju vara glad att det inte liksom gick så dåligt för honom.
1: Nej.
2: Men ja, det är riktigt, det är riktigt illa. Och han verkar vara ganska sån här liksom, känslig typ, så det är nog... Ja.
1: Och men bipolär, intressant.
2: Ja, just det.
0: Jag har också, jag vill också ha en rekommendation lite på det här ämnet. Anxiety Club.
1: Okej.
0: Hur uttalar man anxiety?
1: Som du gör det.
0: Anxiety Club. Det är en dokumentär där...
2: Vi är hedersmedlemmar.
1: Ja. Här är vi människor med ångest.
0: Men det här är så intressant. Alltså, där är komiker, alltså världskända komiker, som berättar om sina psykiska problem och ångest.
1: Förlåt.
0: Och det är så intressant för att just komiker brukar må väldigt, väldigt, väldigt dåligt.
2: Nej, men hallå, desto roligare någon är, desto liksom sämre mår de. Det är ju att vi har alla levande exempel på det.
0: Alltså, menar vi att vi är roliga?
1: Vi är roliga och vi mår skit. Vi måste satan skit.
2: Ja.
0: Men jag måste bara säga, det var en så här helt världskänd skådespelare, så han sa på morgon, han förklarade, han heter Mark Maron.
1: Yeah.
0: Mark Maron.
1: Ja.
0: Kommer ni ihåg någon roll som han haft?
1: Nej, inte, men namnet är ju, alltså, jag vet vem han är.
0: Ja, alltså, han är superkänd, väldigt framgångsrik, väldigt, väldigt rolig. Så jag såg bara ett klipp från den här filmen där han berättade att varje morgon när han vaknar så känner han dread. Alltså han känner sådär, han känner att nej, nu måste jag laga frukost och sen och sen på eftermiddagen så måste jag träffa min bästa vän. Och han var sådär, herregud, det här är ju roliga saker. Att varför vaknar jag varje morgon med ångest och det är bara jäkla tungt.
2: Ja.
0: Och det var bara så ljuvligt när folk säger det där.
2: Mm.
0: Att man kan vakna, alltså det är ganska vanligt, men folk väldigt, pratar inte om det.
2: Det är väldigt vanligt och just man tycker ju att du är framgångsrik och rik så du ska inte ha något. Jag tittade just på en intervju med Tobias Forg från Ghost och Jocke Berg och de pratade om kreativa processen och det var liksom basically bara 5 minuter av Jocke Berg som var såhär att jag har ångest och sen har jag ångest och sen fick jag sjuk ångest och jag är rädd för att få ångest. Så han har bara ångest hela tiden. Och så att, vad skönt, du har också ångest hela tiden. We are united in ångest.
1: United in ångest, ja.
0: Jag älskar människor, det är synd, alltså jag tycker det är jättesynd om alla som har ångest, men jag älskar människor med ångest. Alltså det är något, och sen det är också så skönt, alltså det finns någon som inte har det och sen vi som har det. Och de här två kan inte riktigt förstå varandra.
1: Nej, men ångestfria typer och jag går inte så bra ihop. Alltså. Det är svårt att förstå varandra.
2: Men ibland så är det också sådär att det kanske man komplementerar varandra.
1: Ja, det är sant. För olika typer av ångest.
2: Precis. Min kollega Klaus, han är ju sån här att han har aldrig ångest. Han är tvärtom sådär att han berättar att han kan få sån här bursts of happiness. Han känner att hans liv är som en sån här härlig film och sen så går han bara omkring och är jättelycklig och han vet inte liksom varför jag bara säger att oh my god, liksom sådär att jag har ingen aning om hur det där känns. Men ja.
0: Men vet ni vad? Jag känner en mommo, så hon slog huvudet en gång och sen blev hon lycklig. Alltså hon hade haft ångest hela livet och sen blev hon lycklig. Så det kan hända när som helst att vi halkar ut ur studion alla tre samtidigt och slår oss i huvudet. Och så är det vi som inte förstår den där med ångest. Man vet inte, det händer mirakel.
2: Det är sant.
1: Istället för elchocksterapi, så banka huvudet i väggen.
0: Rekommendera.
1: Omställning, restart.
0: Rekommenderar vi inte.
1: Nej, absolut inte, såklart.
0: Nej, nu slutar vi. Alltså, jag är jättenöjd med det här och det vill jag bara säga. Biblisk mat, Enhanced Games och Kissy och Bajamaja.
2: Nej, inte Kissy och Bajamaja, Yung Lean.
0: Yung Lean! Men tror ni inte det finns en enda människa som inte har sett Yung Leans video?
2: Nej, jag tror inte. Alltså, det var över 10 miljoner liksom, några dagar sen. Så jag tror att, liksom, och sen alla bara såhär, jag grät när jag såg den här. Så, så gå och titta på den.
0: Men om man vill vara lite speciell så kan man säga att man hatar det. För det har jag inte ännu hört.
1: Vet du, min flickvän.
0: Nej, du skojar!
1: Antonija Azara sa, det här, ja, det var väl sådär.
0: Oh, hon är bra. Okay. Hon får 100 poäng.
1: Ja, 100 poäng till Antonija.
0: Snyggt.
1: Puss på dig, älskling.
0: Puss, tack och hej.
2: Hej, hej.
0: Vegardsten, Biffen, Ahonen, Anni Hietanen.
1: Yes, hej då!
2: Hej då!
0: Hej, hej.
3: Yle Vega.

0: Klockan är 19 och det har blivit dags för nyheter. Mitt namn är Toni Pohjolainen. God kväll. Vid Socialdemokraternas partikongress omvaldes idag Nasima Razmyar till första vice ordförande. Hon har varit kritisk mot att SDP sa ja till regeringens överenskommelse om en skuldbroms. Vår politikreporter Carmela Walder kommenterar valet så här.
1: Det finns helt enkelt ett starkt stöd för henne. Partifolket tycker att hon har gjort ett bra jobb som vice ordförande. Och det här valet är nog också ett tecken på att det finns ett behov av en kritisk röst. Alltså någon som uttrycker en annan åsikt än Antti Lindtman och Tytti Tuppurainen. Razmyar fick ju på förhand ett starkt stöd från fackföreningsrörelsen. Så det här är också ett tecken på att fackföreningsrörelsen vill säga sitt i det här valet. Socialdemokraterna har då valt tre kvinnor som viceordförande och det är ju inte heller någon tillfällighet eftersom både partiordförande och partisekreteraren är män som man ville ha en balans här.
0: SDPs två andra viceordförande är Nina Malm och Pinja Perholehto medan partisekreteraren Mikkel Näkkäläjärvi fortsätter på den posten. Reporter här var Carmela Walder. De gröna har också godkänt ett nytt partiprogram på sin egen partikongress. Partiet föreslår en ny riktning för Finland där naturen och klimatet tas på allvar, där välfärdsstaten framtidstryggas och där ekonomin görs rättvis för alla. De gröna föreslår bland annat att miljöskadliga subventioner skärs ner, att föroreningen får en prislapp och så en naturlag för att stoppa förlusterna av biologisk mångfald. Partiet vill också förnya socialskyddet stegvis mot en basinkomst och flytta tyngdpunkten i beskattningen från beskattningen av arbete och företagsamhet till beskattning av skador och förmögenhet. President Alexander Stubb svarar på publikens frågor i Yles kanal Radio Suomi nu på eftermiddagen. Nästan 500 frågor hade skickats in och en av dem var på svenska om huruvida Stubb tror att det kan bli en dialog med Ryssland redan i år.
2: Jag kan tänka mig att Europa kommer i en form eller annan att öppna en dialog med Ryssland under det här året. När det sker är helt omöjligt att säga vid det här läget.
0: Så sa president Alexander Stubb. Och det kan bli svårt att få hit utländska bärplockare. Priset på säsongsarbetstillstånd har nämligen blivit dyrare. Enligt Frukt- och bärodlarnas förbund sätter det käppar i hjulen för odlarna. Ett säsongsarbetstillstånd kostar i år 500 euro. I fjol kostade samma tillstånd 380 euro. För ett intyg för säsongsarbetare som gäller i 90 dagar måste man nu betala 200 euro. I fjol kostade samma 100 euro. Branschen för odlade bär sysselsätter omkring 14 000 personer årligen och av dessa är nästan 90% utlänningar. Bärodlare är oroliga att plockare väljer att stanna i Mellaneuropa i hopp om att spara pengar då flygbiljetterna, bränslet och nu också arbetstillstånden har blivit dyrare. Flera europeiska ledare har fördömt förra nattens omfattande ryska robot- och drönarangrepp mot Ukraina. Bland dem Frankrikes president Emmanuel Macron och EUs utrikeschef Kaja Kallas. Ryssland använde bland annat den kraftfulla hypersnabba ballistiska medeldistansroboten Oreshnik som rör sig mycket snabbt och är mer eller mindre omöjlig att försvara sig mot. I Kiev dödades minst 4 människor och över 80 personer. Skadades. Under fjolåret kom 10 personer illegalt in i Finland via den stängda östgränsen. Svenska Yle har tittat närmare på en gränspassering som gjordes i oktober och det visade sig vara 2 ryska soldater som hade deserterat från fronten i Ukraina.
3: Den 25 oktober i fjol grep gränsbevakningen i norra Karelen 2 ryska desertörer som till fots hade korsat gränsen. De båda männen ansökte om asyl och fördes till ett mottagningscenter. 7 månader senare har svenska Yle lyckats hitta och intervjua de unga männen. Båda kommer från ön Sahalin utanför Sibiriens östkust. Båda tvingades till fronten i Ukraina, deserterade men bara för att gripas och skickas till ett militärfängelse. En rysk soldat som deserterar riskerar 10 års fängelse, ett straff som de båda männen inte kunde acceptera.
4: Что я сделал? Дети в тюрьме 10 лет. Потому что я не хочу умирать и других людей убивать, типа. Я подумал, что можно как-то по-другому сделать. Узнал вообще, что в Европе дают политубежище.
3: Exakt för vad skulle jag dömas till fängelse? För att jag inte ville dö eller för att jag inte ville döda andra människor, säger en av männen som vi har valt att kalla Sergej. Båda beslöt därför att rymma med sikte på ett europeiskt land. En våghalsig flykt som 3 månader och 12 000 kilometer senare slutade i ödemarken i Ilomants. Enligt uppgifter från ryska medier i exil har minst 50 000 ryska soldater deserterat sedan anfallskriget inleddes. Den stora majoriteten gömmer sig i Ryssland och det är mycket sällsynt att någon försöker ta sig till Finland. Det som lockar är den 1300 km långa gränsen som ger betydligt fler chanser jämfört med den estniska eller den norska. De 2 desertörerna vandrade i 4 dagar genom den karelska vildmarken innan de nådde den finländska gränsen. Idag bor de båda på skyddad adress i Finland där de väntar på besked om asyl och ett nytt liv. Den andra mannen, som vi kallar Andrei, hoppas att hans flickvän ska kunna flytta hit från Sahalin så att de kan gifta sig.
4: Ту предоставляет учебу бесплатно. Ну, да, я думал, что нужно воспользоваться моментом. Просто я не знаю языка, ни финского, ни английского.
3: Här i Finland vet jag ännu inte vad jag kan börja jobba med. Jag kan varken finska eller engelska, men jag har hört att studierna är gratis här och den chansen vill jag absolut ta vara på, säger Andrei.
0: Och reporter här var Viktor Häckel. Utländska medborgare flockas till Mekka i Saudiarabien för årets pilgrimsfärd Hajj, skriver flera medier. Detta trots Irankriget och risken för nya attacker i Mellanöstern. Saudikännaren Umar Karim vid Birmingham universitetet i Storbritannien varnar för flyggas att människor blir strandade om läget försämras. Han säger att om konflikten bryter ut igen finns det en stor risk för allvarliga störningar. Pilgrimsfärden inleds på söndagen och pågår i en vecka. Den norska drottningen Sonja har drabbats av hjärtflimmer och hjärtsvikt, skriver det norska hovet i ett pressmeddelande. Efter undersökning på Rikshospitalet i Oslo har drottningen sjukskrivits i en vecka. Hon mår förhållandevis bra och kommer att kunna bo hemma under sjukskrivningen. Kung Harald och drottning Sonja hade planerat en gemensam resa till 4 norska kommuner den kommande veckan, men kung Harald kommer nu att göra resan själv. Och med det så har det blivit dags för väder. I rapporten ingår det varningar. Det förekommer regn eller regnskurar i landets mellersta och norra delar och i söder är det mest uppehåll. Här är utsikterna fram till imorgon kväll. I landets västra del klart till halvklart och mest uppehåll. I sydväst samt norr tidvis molnigare och regnskurar. I natt är det mellan 8 och 12 grader och imorgon mellan 14 och 19 grader. Måttlig eller frisk samt byig vind omkring väst. I landets östra del halvklart till mulet och tidvis regn eller regnskurar. I söder ändå mest uppehåll och tidvis klarare. I natt är det mellan 7 och 11 grader och imorgon mellan 10 och 18 grader. Måttlig eller frisk och byig vind omkring väst. I landets norra del molnigt och på många håll regn. I Kajanaland först möjligen oska. Från i natt ännu regn eller regnskurar lokalt i nordöstra Lappland är det uppehåll. I natt är det mellan 2 och 10 grader och i norra Lappland lokalt nattfrost. Imorgon är det mellan 5 och 13 grader. Svag eller måttlig vind mellan väst och norr. I norra Lappland vind mellan ost och norr. Vinden är byg i söder i morgon. Vindvarning för landområden i landets södra och mellersta delar frånsett landskapen Åland, norra Karelen och mellersta Österbotten är den västligt i nordvästliga vinden kraftig till en början i vindbyarna 15 meter per sekund. Fram till fredag så blir vädret svalare och vindarna byiga. Framförallt i öster och norr regnar det under flera dagar och i Lappland kan det på onsdag bli snöblandat regn. I södra och västra Finland är det soligare. Om dagarna får södra och mellersta Finland mellan 8 och 18 grader och i norr mellan 4 och 12 grader. På nätterna blir det mest mellan 2 och 10 grader. I Lappland kan det bli minusgrader i nattetid. Och väderrapporten för sjöfarande, varningar för havsområden. Varning för hård vind, Finska viken, västlig till sydvästlig vind 14 meter per sekund. Bottenviken, västlig till nordvästlig vind 14 meter per sekund. Meddelande för båtförare, Saimen, västlig till nordvästlig vind 12 meter per sekund. Bottenhavet och Kvarken, västlig till nordvästlig vind 12 meter per sekund. kilometer per sekund. Här kommer väderrapporten för de kommande 24 timmarna. Finska viken, västlig vind 8-13 meter per sekund och god sikt. Norra Östersjön, västlig till sydvästlig vind 4-9 meter per sekund ända upp till 11. Från och med morgonen vind omkring nordväst och god sikt. Ålands hav, vind omkring sydväst 4-8 meter per sekund. Från och med tidig morgon vind omkring nordväst med god sikt. Skärgårdshavet, västlig vind 4-8 meter per sekund. Från och med tidig morgon nordvästlig vind som tiltar och på morgonen 8-12 meter per sekund. I natt lokalt regnskurar, mest god sikt. Bottenhavet, västlig till nordvästlig vind 7-12 meter per sekund och god sikt. Kvarken, västlig till nordvästlig vind 8-13 meter per sekund och god sikt. Bottenviken, västlig till nordvästlig vind som tiltar så småningom först 5-9 meter per sekund och från och med tidig morgon 8-12 meter per sekund ända upp till 14. Från och med morgonen vind som avtar allt jämt och på eftermiddagen 6-10 meter per sekund och god sikt. Saimen, västlig till nordvästlig vind som tiltar så småningom först 4-7 meter per sekund och från och med morgonen 8-12 meter per sekund. På förmiddagen lokalt regnskurar, annars mest god sikt. Utsikterna från måndag kväll till tisdag kväll för sjöfarande. Finska viken och östra delen av norra Östersjön, västlig till nordvästlig vind under 14 meter per sekund. Under natten och på förmiddagen tillfälligt under 10 meter per sekund. Västra delen av norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet och Bottniska viken, vind omkring väst under 10 meter per sekund. På dagen på Bottenviken svag vind. Och väder på kuststationerna idag, Aspö plus 11 grader, väst-sydväst 11 meter per sekund, mulet och sikten 40 kilometer. Kotkarankö 11, väst-sydväst 6, mulet, sikten 37 kilometer. Orrengrund 14, väst 6, mulet, sikten över 20 kilometer. Emsalö 18, väst 15. Kalbådagrund 11, väst-sydväst 14. Östertokan 13, väst 11. Gråhara 16, väst 12, nästan klart, sikten 20 kilometer. Makilo 12, väst-sydväst 12. Bogaskär 18, väst-sydväst 8, nästan mulet, sikten 44 kilometer. Hangetullludden 15, väst 9. Russarö 15, väst 12. Venö 15, väst 6. Utö 12, väst-sydväst 8, halv mulet, sikten 24 kilometer. Notgrund 16, väst-nordväst 10. Fagerholm 17, väst-nordväst 9. Vilsanti 13, väst 3, sikten 39 kilometer. Gotskasandön 16, sydväst 6, sikten 38 kilometer. Kumlinge 17, väst-nordväst 6, klart sikten över 20 kilometer. Nyhamn 13, syd-sydväst 8, klart sikten 42 kilometer. Märket 16, nord-nordväst 2. Enskär 13, väst 8, klart sikten över 20 kilometer. Kylmäpihlaja 11, väst 12, klart sikten 20 kilometer. Tahkoluoto 11, väst 10, klart sikten 38 kilometer. Selgrund 12, väst 13, klart sikten 50 kilometer. Bredskäret 12, väst 10, Strömmingsbådan 11, väst 10, Valsöarna 13, väst 9, Kallan 11, väst nordväst 12, Tankar 11, väst 9, nästan mulet, sikten 50 kilometer. Ulkokalla 8, väst 4, Nahkiainen 10, väst nordväst 7, Braestad 10, väst nordväst 5, mulet, sikten 20 kilometer. Uleåborg 12, nordväst 7, sikten 12 kilometer. Marjaniemi 10, väst nordväst 8, mulet, sikten över 20 kilometer. Kemi 1, 10, väst 10 och Ajos plus 14 grader, nord-nordväst 5 meter per sekund, halvmulet och sikten 41 kilometer. Och havsvattenståndet idag, Kemi minus 3 cm, Uleåborg minus 1, Brahestad minus 5, Jakobstad minus 4, Vaasa minus 6, Kaskö och Mäntyluoto minus 12, Raumo minus 11, Åbo, Föglö och Hangö minus 14, Helsingfors minus 11, Borgo minus 8, Fredrikshamn minus 4. Den signifikanta våghöjden idag på norra Östersjön är 0,6 meter. Och så ett meddelande från Försvarsmakten. Kustflottan skjuter med fartygsartilleri i Kyrkogårdsö Rankö skjutområden idag fram till klockan 22. Gardesjägarregementet övar på olika håll i Helsingfors till imorgon. Övningarna kan orsaka buller. Så pollenrapporten, toppen av björkblomningen är nu i södra Lappland. Blomningen har börjat i mellersta Lappland, fortsätter i övriga norra Finland och blir svagare i landets mellersta delar. I södra Finland har björkblomningen avslutats. Gräsblomningen har börjat och tilltar i södra och mellersta Finland. Tallens blomning som producerar mycket pollen börjar i södra delen av landet. Halterna av björkpollen är låga i söder, måttliga i de mellersta delarna och höga i norra Finland ända upp till mellersta Lappland. Måttliga mängder björkpollen transporteras också till norra Lappland. Halterna av gräspollen i luften är mestadels låga i södra och mellersta Finland. Och mera nyheter blir det igen om en timme.

0: välkommen att fira aftonandakt. Två röster och ett evangelium. Jag heter Marco Pitkinemi och vid min sida har jag
1: Jan-Olof Fors.
0: Både bor vi i Helsingfors. Vi läser evangelium som används för pingstdagen i den katolska kyrkan. Johannes evangeliet 20 kapitel och verserna 19-23. På kvällen samma dag den första veckan satt lärjungarna bakom reglade dörrar av rädsla för judarna. Då kom Jesus och stod mitt ibland dem och sa det till dem: frid åt er alla. Sen visade han dem sina händer och sin sida. Lärjungarna blev glada när de såg Herren. Jesus sa det till dem igen: frid åt er alla. Som Fadern har sänt mig sände jag er. Sedan andades han på dem och sa det: ta emot heligande. Om ni förlåter någon hans synder så är de förlåtna. Om ni binder någon i hans synder så är han bunden.
1: Och det är klart vi ska återvända till det här intressanta evangeliet. Men på pingstdagen är det ju den heliga ande som är i centrum. Och det är framförallt i apostlagärningarna vi kan läsa om hur den heliga ande vid den första pingsten, 50 dagar efter påsk, kommer över de som samlas i Jerusalem. Och jag vet att många tycker att det är knepigt att förstå vem eller vad den heliga anden egentligen är. Och Marco, hur går dina tankar kring den här anden?
0: Ja, jag tänker ju att för de här synliga tecknen,

0: som vederkvicker själen, som gör allt levande. Precis.
1: Och just det här vinden, tänker jag också, en fin bild att man, hur man kan, vinden kan vi inte se, men vi kan ju känna vinden. Precis. Och vi kan låta oss följas med av vinden. Och i början av Johannes evangeliet så talar ju också om vinden som blåser vart den vill, att vi inte kan kontrollera heller den, eller, och inte den heliga ande heller.
0: Ja.
1: Och sen tänker jag, elden, det, ja, men också där i apostlagärningen, att det var som tungor av eld som träffade de här första där. Och,
0: det blev tungotal. Och,
1: ja. Tungotal, och alla förstod också varandra, även de pratade olika språk. Och tänker elden som gör oss brinnande och engagerade. Och därför är också,
0: ett dramatiskt tecken, ja, faktiskt. Ja.
1: Och därför är också pingstens färg i kyrkorna, det är ju den röda färgen, den heliga andes färg, kärlekens färg.
0: Absolut.
1: Och det står om anden här förstås, men sen säger Jesus, om någon förlåter någon hans synder så är de förlåtna. Och om de binder någon vid hans synder så är han bunden. Och de här orden får mig att tänka på bönen om förlåtelse och bikten. Och ja, varför är bikten så viktig inom den katolska kyrkan?
0: Ja, det är en härlig gåva också som vi tror att Gud har gett oss, för oss alla sakrament, men särskilt just när det gäller den här biktens sakrament. Det är Guds nåd som vi får uppleva på ett särskilt sätt, väldigt konkret, när man verkligen vet att Gud talar till mig genom prästen. Den där biktsvaren är som en megafon, kan man säga. Han gör Guds förlåtande kärlek liksom konkret. Och det att jag vet att den helige ande är med oss och med mig, så att vad än som händer, och sen kan man alltid börja om igen. Det är något, precis.
1: Just det. Ja. Och så tror jag, när vi träffades för en tid sedan, så sa du också att den nuvarande katolska biskopen i Finland, han pratar om andlig dusch.
0: Ja, precis, just det. Absolut, det är ju en andlig dusch, precis. En andlig tvättmaskin, kan man också säga.
1: Ja.
0: Så det här, och det finns fina också såna här nutida symboler, kan man ju, ja, det är någonting som man också själv kan hitta på.
1: Just det.
0: Ja.
1: Och nu sitter jag här som Luthers präst, och det är viktigt att komma att inte Luther tog ju inte egentligen avstånd ifrån bikten. Det var ju aldrig tänkt att den skulle försvinna. Sen har den ju försvunnit, så att jag tror det är viktigt att vi har det här, att vi får be om förlåtelse tillsammans med alla i gudstjänsten, men också den här enskilda samtalet med en präst och få den här förlåtelseorden sagda till.
0: Duschen, precis.
1: Den duschen, så, där, så att det verkligen angår mig.
0: Ja.
1: Men sen säger också Jesus, om någon binder någon i hans synder så är han bunden. Det låter inte så trevligt.
0: Ja, det är förstås det också, en sån här, ibland kunde Jesus använda väldigt, väldigt starka, väldigt hårda ord också här. Men ändå säger han allt förstås med kärlek, och han visste att ibland så måste han alltså använda sådana alltså ord, för att annars skulle alla inte förstå vad som är poängen med Guds kärlek. Så här. Men om någon inte vill liksom bli förlåten, för inte kan Gud göra någonting med tvång. Allt hänger ju på människan. Så om vi tar emot hans erbjudande och hans gåva, så det är det betyder just att om någon inte vill ha någonting med Gud att göra, så för oss sen, men ändå får man alltid nya chanser också.
1: Det. Men på något sätt så är det alltså människan som själv binder sig vid sina synder. Och,
0: ja, man kan själv skära sig själv. Precis.
1: Och man vill säga att det är viktigt med munnens bekännelse och hjärtats ånger. Ja. Att man måste som öppna sitt hjärta för förlåtelsen, ska vi säga, förvandlande möjligheter genom den heliga ande som också då verkar.
0: Och det kan vara möjligt faktiskt. Som så, ett stenhjärta kan bli till ett varmt bultande hjärta.
1: Precis. Så här kan det vara någon slags andlig hjärttransplantation.
0: Det var väldigt bra sagt. Ja. Så det kom till.
1: Men Marco, tiden rinner iväg.
0: Ja,
1: återstår det bara att önska alla de som lyssnar en glad pingst.
0: Och rid och där alla. Må Gud välsigna er.
1: Amen.

0: Du har lyssnat på aftonandakt i serien Två röster, ett evangelium. Ansvarig redaktör är Lukas Snellman.
1: Tycker ni att vi har en meningskris?

0: kris i dagens samhälle.
1: Ja, det tycker jag verkligen med eftertryckt sagt. Och jag vet att man brukar göra en sån distinktion mellan kris och katastrof. Och det låter lite hopplöst kanske, men jag skulle ändå säga att vi befinner oss redan i ett katastrofläge när det gäller det här.
2: Ja, 50 miljoner försändelser, varav Temus då för en stor del, 50 miljoner köpbeslut som kanske gjorts här i Finland bara för att tillfredsställa någon slags tomhet eller längtan. Jag tar det här som ett kvitto på att vi lever i en meningskris och också på att den här gamla frågan, vad är meningen med livet, som man har frågat sig sedan filosofins början, är aktuellare att ställa än någonsin.
0: Sa Sebastian Bergholm och Silja Salgren Fodstad, och själv heter jag Marit Lindqvist. Och det är klart att jag också tänker på det här med världsläget idag, alla hot mot demokratin, klimatkrisen och så vidare, hur det drabbar oss och hur vi kanske har svårt att se någon mening i allt det här, och framförallt att blicka framåt och se någon mening i livet sådär rent konkret, tror jag. Och i Kulturpodden den här veckan ska vi prata om meningslöshet och mening med livet, och det gör vi utgående från en väldigt aktuell bok av David Thurfjell som heter Anspråksdagen, människans bot mot meningslösheten. Och i den här boken så skriver David Thurfjell framförallt om de unga som kanske har svårt att se det meningsfulla i tillvaron idag. Varför tror ni att det är de unga som har speciellt svårt att se meningen idag?
2: Nå, alla människor är någon gång unga och tvingas just fundera kring de här meningsfrågorna. På något vis rota sig i sin tillvaro, i sin närmiljö, i sin skola, i sina kamratskapskretsar. Och om man nu får ta de beskrivningarna som gäller idag, att unga allt mera lever på skärmar, lever digitalt och så vidare, upplever saker virtuellt, så faller mycket av de här gamla meningskonstruerande sambanden bort. Leka i skogen, mäta abborrar, bygga kojor, ha äventyr, läsa böcker, umgås med vänner så där fysiskt, röra vid varandra. Och det där, när man är inkastad då i ett sammanhang där allting på något vis, strukturerna är digitala, så tror jag att i alla fall på basis av den här Thurfjells bok faller mycket av de sakerna som kanske ändå har varit meningsskapande för de flesta generationerna hittills bort. Och då är man på något vis vilse. Förutsättningarna för att uppleva världen som en förtrollande plats finns kanske inte riktigt där.
1: Jag tänker också att de lever i en slags ingenmansland, på någon slags sån här, jag vet inte på vilket plan man ska säga, men att det är någon slags brytningspunkt mellan det här att ingen kräver någonting av dem, och samtidigt har de enorma krav hela tiden. Och sen det här att de hela tiden, de växer in i en värld där man på något sätt hela tiden ska tänka att man är sig själv nog. Man ska känna sig själv och veta själv vad man behöver och vad som känns rätt för just mig och så vidare. Och de har ändå inte redskap för det. Och så tänker jag också på en slags sån här språklig förbistring. Alltså de saknar ett språk för att egentligen kunna definiera vad det är de känner. Och innan man kan definiera vad det är man känner, så kan man ju inte åtgärda det, att det är någonting som känns off hela tiden. Så jag skulle säga att det är många saker. Och sen är det någonting med det här att vi lever i en tid där ingenting egentligen ska få vara obekvämt. Och ingenting ska riktigt få ge en motstånd. Och samtidigt så gör allting det. Så det, jag tycker det är en sån här konstig mix av motsägelsefullheter som de här unga idag växer upp med.
0: Jag blev nästan mörkrädd alltså när jag läste hur andelen svenskar, så nu handlar det här om Sverige, men jag misstänker att detsamma gäller för Finland också, att andelen svenskar som beskriver livet som meningslöst, att det har fyrdubblats sedan millennieskiftet. Och att det då är framförallt unga män som upplever att deras liv är innehållslöst, ointressant och meningslöst. Och från USA så kommer det också siffror som visar en markant ökning av ångest och depression bland framförallt unga. Och då tänker vi på det som brukar definieras som generation Z, alltså unga födda mellan 1997 och 2012. Där då det här till exempel självskadebeteendet är mycket vanligt bland framförallt unga tjejer, och också andelen som tas in för psykiatrisk vård. Och David Thurfjell skriver att den här ohälsan ökar ju längre ner i åldrarna man kommer, och att man redan idag kan klassa depression som en av världens absolut vanligaste folksjukdomar, och att den inom kort kommer att vara det mest utspridda av alla sjukdomar. Och det här tycker jag är jättealarmerande, att så många unga upplever att de inte ser någon mening med livet.
1: Jag tycker att det som också känns skrämmande är att jag när jag läser Davids bok också känner på något sätt min egen roll som en länk i den här kedjan. Att vi är ju på något sätt den här kopplingen mellan generationerna. Vi är de som har kommit före den här generationen som nu känner sig så vilsen. Det är ju någonting vi också har gjort fel. Men jag tänker att det är en sån här kollektiv känsla också av mållöshet. Att jag kan ibland känna så här att så länge vi var unga så kunde man ständigt åberopa någon slags sån här åsikt om att läsa. Man ska studera via studier, så alltid blir det någonting av någonting. Och den vägen, bara man jobbar på det att man studerar och kommer vidare, så kommer man komma till ett mål någon gång som kommer att ge en någon slags meningsfullhet. Man behöver ett jobb och man behöver pengar för att leva, och sen kan man med de här pengarna skapa mening på något vis. Och i dagens läge så känner jag att dagens unga måtte ju tycka att det känns väldigt underligt att i dagens läge kan du på riktigt i den här världen gå från att vara 14 år gammal och bli en influencer på nätet och förtjäna en miljon. Direkt, alltså utan den där transportsträckan. Och då skapar det ju både en slags känsla av dels ett mål att sträva mot som egentligen inte ska kräva någonting av dig själv. Annat än att du råkar vara på rätt plats i rätt tid och att du är bra på typ att visa någon skill som du har. Du är snabb i ett spel eller du är duktig på att visa hur du lagar mat eller whatever. Men det är någonting med de här transportsträckorna i livet som vi har tappat siktet på.
2: Det som man kanske kan säga om människans villkor under 1900-talet och in i 2000-talet är väl att någonstans där på 1800-talet, i och med det modernas framväxt, så förlorar kyrkan sin auktoritet, alltså en kraft som på något vis ändå underströk människans meningsfullhet, alltså gav ett svar på att vi var meningsfulla eller att vårt liv hade en betydelse bortom det som hände i vårt liv. Och sen hade de här politiska ideologierna, socialismen, kapitalismen, alltihop inte svara på frågan om livets mening, så att säga. Nationalstaten inte ger den heller något svar. Den kanske försökte ge ett sammanhang på 1900-talet, men just nu är den också på många sätt i gungning, även om det finns mycket krafter som försöker stärka nationalstaten. Kanske också just för att ge livet en innebörd, ge oss en tillhörighet. För det är väl det som kanske Thurfjells huvudpoäng är, att vi upplever den här meningskrisen eftersom vi inte rotar oss i våra liv, eftersom vi inte känner oss viktiga eller betydelsefulla för andra människor. Vi har inga gemenskaper. Om man sen då tittar på de här meningskriserna under 1900-talet, det växer fram en rörelse som heter existentialismen, som mer eller mindre slår fast att livet är meningslöst. Alltså det finns inte något yttre krafter som tillskriver det mening, så det blir var och ens uppgift att konstituera någon slags mening i livet själv. Och det där är ju på många sätt sympatiskt, för att man blir av med de här olika auktoriteterna som säger hur du ska leva. Men det som jag tycker är slående idag är att vi kulturellt är så andefattiga på något vis, just av de anledningarna som du, Silja, beskriver. Vi lever i ett väldigt sådär nyttotänkande och ekonomiskt samhälle där man tänker sig att lyckan kommer bara man då lyckas bli någon, få ett jobb, tjäna tillräckligt pengar, få materiellt välstånd. Och alla som undersöker de där sakerna säger att pengar ger inte den där lyckan. Det är liksom all undersökning visar det. Förstås behöver man ha en del pengar för att klara sig. Men det att vårt samhälle inte har ett svar åt de unga då, eller åt de vuxna heller egentligen, att vad är det för gemenskaper vi ska ha? Hur ska vi leva tillsammans? Vad är värdefullt? Så då liksom föds man in i ett sammanhang där man är helt vilse och söker just det där svar kanske i sociala medier av influenser. Så jag tänker att de influenserna, de är också bara människor som vill bli hörda, knyta an till andra människor. Men vi har ett läge där miljoner människor varje dag laddar upp, tycker jag, sådana här olika rop på uppmärksamhet eller på gemenskap eller på någon slags liksom anknytning till andra. Men det där på något vis är som att det där regndroppar i ett hav, det försvinner i den här helheten. Och det är det som är det tragiska, att vi inte kan peka ut någon slags sådana meningsriktningar, tänker jag, för de unga, utan man är helt vilse och försöker liksom greppa tag i vad som helst. Och det är klart att man blir nedstämd, och det är klart att psykiatriska diagnoser och så vidare ökar också, för att hur ska det kunna vara på ett annat sätt?
1: Jag tänkte att det här också kommer man på något sätt tillbaka till det här med någon slags problem med att definiera saker. Just det här att man lite, den här lyckobarometern har man ju nu hållit på med i åratal. Jag tyckte det var skönt när man i år började tala om att det finns en diskrepans där i det, att det är ju inte egentligen frågan om lycka man svarar på, utan hur nöjd är man med sin situation. Och lycka och nöjdhet är två helt olika saker. Och just det här att dra någon slags linjer raka mellan lycka och meningsfullhet går ju inte heller. Att det tyckte jag var en stor behållning av läsningen av Thurfjells bok också. Just det här att lyfta den här distinktionen mellan att lycka är en helt annan sorts känsla än känslan av meningsfullhet. Och att meningsfullhetskänslan förutsätter en annan resa, så att säga, inom en som människa. Och det är kanske någonting som vi har lite också missat.
0: Ja, just det här med att någonting kan vara meningsfullt som också är jättejobbigt. Jag menar till exempel att möta sorg, sjukdom och smärta. Men det kan ändå ge någon form av mening. Och där är distinktionen då till lycka som är en sån här euforisk känsla.
2: Ja, han har ju ett tankeexperiment där i boken där han citerar den här amerikanska filosofen Robert Nozick, som föreställer sig en maskin som skulle kunna producera liksom all tänkbar lycka, men den händer inte i världen utan det med tillstånd i ditt huvud. Alltså. Och då får man fundera på att betyder liksom lyckokänslan eller någon slags total eufori någonting om den så att säga inte händer i världen tillsammans med andra människor och så vidare, miljöer som man har växt upp i eller så här. Och då tror jag att svaret som många skulle ge är att man hellre tar världen som den är, med all glädje och smärta och ambivalens, än någon slags artificiellt producerad lycka. Och det där tror jag liksom är en bra sak att tänka på, för att det får en att kanske lite få syn på ändå att vad är det som är viktigt. På samma sätt om man går igenom någon slags kris, så får man kanske utvärdera att okay, vad är viktigt på riktigt, vad ger mig någonting i det här livet, vad är sådär luftslott, saker att inte sträva efter, chimärer. Och det där med ett jäkla liksom svårt och långsiktigt arbete, och jag tror att det sättet som vi kommunicerar och tar in medier nu för tiden, alltså att allt går jättesnabbt, det är nästan en slags motsats till det här långvariga, just läs en bok, fundera på den, läs den på nytt, diskutera den, läs nästa bok som knyter an, alltså hela det här på något vis bildningsidén som kulturredaktörer som vi gärna säkert talar oss varma för, men vi talar oss inte varma i egen sak, utan för att man någon gång har läst de här böckerna och liksom fått nya perspektiv, insikter, känslor för världen. Man märker att världen är magisk på något vis och hoppas att någon annan också ska uppleva detsamma, tänker jag.
0: Mm. Du var inne på det här, Basse, med den här när meningslösheten kom in i våra liv. Och då noterar jag att David Thurfjell skriver att fenomenet att ha tråkigt beskrivs första gången år 1777 i litteraturen. Alltså att den här meningslöshetens historia utspelar sig under de senaste 250 åren, alltså då när vi gick från det här gamla jordbrukssamhället till industrialiseringen och det urbana livet och så vidare. Och vi har nu pratat mycket om det här med meningslöshet, men jag undrar hur ni skulle definiera mening när ni nu har läst David Thurfjells bok Anspråksdagen. Vad är meningen med livet? Vad är meningen?
1: Jag tycker nog att här finns egentligen flera vägar till det, men jag tyckte det som du bara sett tidigare var inne på är ju nog det här känslan av att man ingår i ett sammanhang och att man underkastar sig tanken att man är inte centrum för allting. Det är redan en sån här jättecentral sak som man kommer fram till när man läser hans bok. Och kanske också just det här med att känslan av meningsfullhet är liksom, det kommer inte gratis, det är något du kan jobba på. Precis just det här att det kan komma via svårigheter, men det centrala där på något sätt är det att du kan jobba den, men du är på något sätt inte själv den där primära mottagaren. Alltså att du måste inse att när du vänder din aktivitet mot andra människor så kan du hitta den här meningsfullheten. Att det finns en annan drivkraft än den som vi tänker på i vårt samhälle just nu. Och jag tänker också överhuvudtaget på det här, där jag är igen tillbaka i det som nu har blivit att rulla i mitt huvud, det här att vi försöker hela tiden skapa så mycket bekvämhet som möjligt. Och så, ingen ska få kräva någonting av en och så vidare. Och det är ju alltså döden om man söker efter någon slags meningsfullhet.
2: Ja, jag skulle kanske passa på också att säga att det här är alltså en underbar bok på en massa sätt. En bok som man gärna får läsa långsamt. Det är en bok som jag först kanske inte riktigt knöt an till. Jag förstod inte till exempel vad titeln Anspråksdagen betyder. Jag tyckte den var dålig, sa ingenting. Men ju mer jag läste så förstod jag att det handlar om att just känna att man betyder någonting för andra människor. Att man har en plats i sin lilla värld. Och jag tycker att David Thurfjell är jättebra på att påminna om det, att inte alltid liksom bygga drömmar som på något vis sådär avlägsna och megalomana, utan att det handlar om någonting som faktiskt en filosof som finns här i Åbo som jag hade som lärare, Göran Torkulla, och som har influerat alla som har satt sin fot på filosofiska institutionen i Åbo, brukar tala om, alltså att på något vis börja titta sig omkring på sin egen bakgård. Vad finns här? Här finns träd, här finns, hur ser himlen ut? Hur är husen byggda? Vilka människor finns omkring mig? Hurdana är de? Tala med dem. Sitt på bara apoteket till klockan 3 på natten och gå sen till kiosken. Rök tobak och tala filosofi till klockan 6 när det där solen går upp. Sånt som man gjorde på det där, ibland på studietiden. Och det var liksom underbara saker, för att det var ett sånt här pågående samtal om livet och frågor som liksom berörde en själv. Och Thurfjell är också jättebra på att beskriva ett barndomslandskap, hur han kunde ligga och titta ner i vattnet i någon sådär flod i Sverige och titta på abborra som gömde sig bakom stenarna eller konturer av några gäddor. Och så här, och också beskriva hur han återkommer till de här platserna eller vilken betydelse de har för en. Och det här är liksom en bok som får en att titta omkring sig lite mera och som är hoppfull, just för att det här är saker som vi alla kan göra. Jag tror att ett ord som jag har stött på i olika sammanhang, kanske det är dags att igen sådär det där droppa filosofer som Nietzsche, som jag gärna gör. Jag tycker i samband med Nietzsche har jag läst om till exempel begreppet förtrollning av världen, också hur världen kan avförtrollas. Och det där tycker jag är den viktigaste saken som jag själv har brukat försöka tala om, även om jag ibland känner mig som en hycklare, till exempel i frågan om alltså unga också, att man det där försöker påminna om vilken fantastisk plats världen är och hur magisk den kan se ut. Och faktiskt när jag var på Flow-festivalen och såg bandet Pulp för ett par år sedan, så talade den här fronttypen Jarvis Cocker om detsamma, att liksom att på något vis försöka att inte förlora förmågan att se världen som magisk eller vacker, eller hur han nu beskrev det. Det tror jag liksom att det är en utmaning som alla borde ta på allvar, att man faktiskt, för att det, ibland måste man anstränga sig, för att det är så mycket som är fult. Politiken är ful, den ekologiska prognosen är ful, sättet som vi behandlar varandra är fult, men ändå att på något vis försöka se någon slags skönhet också i människan som gör alla de här sakerna, i de här söndriga människorna som försöker få sina liv att gå runt och det där. Alltså jag tycker att det där är frågan för hela livet, att hur ska på något vis uppbåda någon slags förtrollningskänsla i världen när så mycket talar emot den. Men man måste ändå försöka tänka, och det visar den här boken. Lång taltur.
1: Jag har bara en kort replik. Det har också att göra med att man blir lite mörkrädd när man inser var de här lösningarna till saker egentligen finns. Han nämner också sådana här utmaningar som i den digitala tiden nu finns hela tiden, att människor ska utmana sig själva i att gå ut på en promenad utan att ha någonting i hörlurarna. Liksom att vi har kommit till en sån nivå att för att varse bli nuet och den plats där vi befinner oss i, det har vi fjärmat oss ifrån. Så att man känner att det är verkligen att gå tillbaka till så bassaker. Och ändå känns det som att nycklarna är inte så himla besvärliga. Vi måste bara på något sätt anstränga oss att vrida om dem lite.
0: Jag tycker också jättemycket om David Thurfjells sätt att beskriva det här med rottrådar. Hur vi alla är förbundna med varandra. Och om man kapar de här rottrådarna så dör ju växterna. Och just hans sätt att beskriva hur vi aktivt och målmedvetet på olika sätt kan odla de här nära och verkliga och direkta relationerna till varandra, till historien, till naturen och till landskapet omkring oss. Alltså det här som handlar om samhörighet och sammanhang och att man tillsammans gör någonting, tycker jag är kärnan i hans budskap. Det här att vi ska inte glömma bort att vi ingår i ett sammanhang fast vi sitter där med lurarna på morgontåget och ingen möter någons blick och så vidare. Vilket jag tycker är jätteobehagligt och en bild för just det här hur vi är så individualistiska i vårt sätt att leva idag, att vi inte lyfter den där blicken och tittar på varandra med ett leende eller med en blinkning eller säger någonting, utan att vi bara fokuserar på oss själva och vårt och mitt.
2: Ja, du ringar verkligen in det, Marit, för att den här individualistiska tidåldern och tanken om att individen just ska på något vis eftersträva egen lycka, det är fällan som vi alla går i på något sätt. Det, i alla fall om man får tro Thurfjells beskrivning, men jag tror på den, för att jag tänker att det här problemet handlar inte bara om generation Z, utan det handlar om oss alla, men vi som är vuxna har kanske liksom en slags historia att falla tillbaka på, erfarenheter och minnen som man kan hitta någon slags kraft eller mening i också när man själv beter sig helt som generation Z, sitter där på tåget försjunken i sina lurar eller sin telefon eller så vidare. Vi är inte liksom något bättre, men vi har lite bättre så där skyddsnät kanske.
1: Och det är väl därför som nostalgin frodas, om jag tänker på filmskapare till exempel, för att vi har ännu haft benen i en annan tid, så det är dit man på något vis ändå längtar, och då återskapar man det så att säga som en reproduktion av någonting som någon gång har varit, för att den nuvarande generationen ska titta på Stranger Things och tycka att wow, 1986 så umgicks man med varandra. Det är lite sorgligt, och samtidigt så är det ju trösterikt att veta att det finns möjligheter att ta sig ur det här.
0: Mm. Jag tänkte på det, Silja, när du var inne på det här tidigare, det här med hur mycket krav som ställs på dagens unga, samtidigt som man inte ställer något krav på dem, den här dualiteten i det här. Och David Thurfjell, han hänvisar till en dansk filosof som heter Christian Hjortkjær, som har skrivit väldigt mycket om relationen till frihet bland dagens unga människor, då framförallt i Danmark, men det gäller nog, tror jag, globalt det här. Och han beskriver det som att det finns en baksida med den här handlingsfriheten som unga i dagens samhälle erbjuds, att just att de matas med det här budskapet. Att de kan få vad de vill, bara de vill det tillräckligt mycket. De kan vara någon, man ska urskilja sig ur mängden, man ska vara unik, man ska sticka ut. Och Hjortkjær beskriver det som att vårt samhälle har gått från att vara ett förbuds- och lydnadssamhälle som då fokuserar på vad man inte fick göra, till att bli ett påbudssamhälle som kännetecknas av en prestations- och handlingskultur som hela tiden uppmanar en att utvecklas. Och han sammanfattar det här just med att den här kravkulturen som frodas i det, att man borde hela tiden, man borde bli någonting, man borde vara så här. Och att de här dagens auktoriteter som de unga lyssnar på idag, kanske då profiler på sociala medier eller influencers som du, Basse, var inne på här, med att de erbjuder en idealisk tillvaro, det ouppnåeliga, det utopiska. Och sen när de här unga inte riktigt når dit, så upplever de då en känsla av otillräcklighet och skam. Och då blir den här resultatet av det blir självdestruktivitet. Att man liksom inser att man kan aldrig bli den som man skulle vilja bli, den fulla potentialen och så vidare. Det här att den här, att i den här gränslösa friheten som man på sätt och vis har, så stöter man på den här gränsen för sin egen förmåga. Alltså då känner man sig otillräcklig när man inte kan överskrida den här egna gränsen. Och samtidigt så talar den här Jordskjär också om att man kanske borde å andra sidan också införa någon form av självbegränsning. Att om man inte har någonting att ta spjärn emot så är det jättesvårt att frigöra sig.
1: Mm.
0: Frihet kräver att man släpper taget om någonting, att man tar spjärn mot någonting, att man kan klippa av bojorna. Men om inte det finns så är man bara där någonstans på ett gungfly och vet inte riktigt hur man ska finna den där riktningen i sin tillvaro. Det här var någonting som jag tyckte var jätteintressant i David Thurfjells bok. Jag vet inte, fanns det något stycke eller någon tanke här som ni fastnade för alldeles speciellt i den här boken Anspråksdagen?
1: Jag kanske inte kan säga ett specifikt ställe, men för mig blev det som 4 A:n som jag kommer att bära med mig från den här läsupplevelsen och säkert återkomma. Det här är, precis som du Basse sa, det här är en bok man vill på något sätt läsa långsamt och som man gärna vill återkomma till. Och jag tänkte på att det finns 4 ord som börjar på A, alltså avmystifiering, som en sak han skriver om, alienation, känslan av det, och anomi. Och sen det A som jag mycket har funderat på tidigare, autenticitet. Och där citerar han då en filosof som heter Walter Benjamin som jag läste en hel del då när jag läste filmvetenskap. För att han hade en sån här tes eller funderar på det här, att vad händer med konstverkets aura i en tid av reproduktion? Alltså att när konstverket inte är det konkreta just som du har skapat, utan du kan återskapa det. Förstås då med tanke på filmen som ju är en sån här, det är ju en slags reproduktion hela tiden. Och så tänkte jag på det där med autenticitet och vår verklighet som den ser ut idag. Där vi på något sätt har gått in i en sån där tillvaro där tillfredsställelsen i att gå på en middag är inte att man äter den här maten utan att man fotar den. Och att man mäter sin egen tillvaro hela tiden i jämförelse med något annat som ju är en slags bara reproduktion av idealbilder hur vi tror att livet ska se ut. Och precis som du sa Marit, att på samma sätt som du kan inte nå en frihet innan du har på något sätt definiera bojorna du ska kapa, så är det lite samma sak, det där att uppnå en autenticitet i sitt liv och känna att det här är på riktigt, så kan du ju inte heller uppnå innan du skippar de här bilderna som pådyvlas dig utifrån av vad som är autentiskt och vad det där livet ska gå ut på. Så att jag tycker att det finns sådana här nycklar i den här boken på så många olika ställen till sånt som känns som aha-upplevelser. Och sen känner man att nu tappar jag nästan den här bilden som jag just hade så tydlig för mig, att du måste gå tillbaka till den och fundera. Och det tycker jag också är en bra bild för det, att det meningsfulla i att läsa någonting sånt här, eller så här, är just att det kräver lite jobb. Du måste lite anstränga dig. Precis som med allt annat. Att om inte man anstränger sig så kan man omöjligt uppnå den här känslan av att någonting är meningsfullt.
0: Du måste bli anspråkstagen.
1: Ja, exakt.
2: Kanske jag fastnar för någonting som just också hänger ihop med den här anspråkstagen-idén. Han närmar sig den från många olika håll, men det där en gammal bekant och vän för mig, filosofen Simone Weil, hon skriver om någonting som du Silja var inne på, alltså att rättigheter och skyldigheter som en människa har, det är liksom inte någon slags så här jämn balans kring dem, om man skulle tänka sig en sån här liksom våg, att det skulle finnas lika mycket av båda i vardera vågskålen, utan ur mitt eget perspektiv eller ur Weils perspektiv så har man bara skyldigheter mot en annan människa, och de alla andra människorna har på sätt och vis oändligt mycket rättigheter. Det betyder i klarspråk att det där, jag ska inte vara så upptagen av mitt eget jag och vad jag själv strävar efter och vad jag borde uppnå i den här världen, utan istället tänka att på vilket sätt är jag skyldig andra människor någonting. Det är egentligen samma idé också som finns i Dostojevskis bröderna Karamazov, när Ivan Karamazov säger att han är oändligt skyldig andra människor någonting. Och det där handlar liksom om hur man bemöter andra människor och vilken roll man har till dem. Och Thurfjell argumenterar, tycker jag, ganska trovärdigt för att frågan om mening med ens egen tillvaro och kanske också liksom någon slags lycka eller någon slags att man verkligen bottnar i sitt liv kommer genom att man finns till för andra. Glömma bort sitt ego, sitt jag, sina liksom drifter, önskemål och så vidare. Och istället på något vis, ja, gör saker uppmärksamt av hänsyn och så vidare. med tanke på den andra människans situation. Och det där tror jag att det är sant, men samtidigt så tycker jag att det där är liksom en av de svåraste sakerna, just för att om man tittar på vilka olika slags gemenskaper som vi ingår i, det kan vara liksom familj, arbete, vänner och så vidare, men också någon slags politisk eller samhällelig gemenskap. Där andra människor inte alltid, de är ju inte alltid lätta eller sympatiska, och folk har olika idéer och de kan vara besvärliga också så här. Men att ändå hålla fast vid den där ödmjuka tanken att jag måste tänka på hur jag beter mig mot dem och tänka på liksom deras rättigheter och deras lycka och deras mening. Hur ska jag säga det? Alltså, steg bort från sitt individualistiska perspektiv till det där andra, till att verkligen se en annan människa som en människa och glömma bort sina egna anspråk på livet. Sånt. Det är en jättesvår sak, och ibland är det liksom också en omöjlig sak. Jag tror att Simone Weil talar just jättemycket om svårigheten med medlidande och barmhärtighet. Alltså att man, det är någon slags undantag för henne, för att vi ofta är så fast i det här egotänkande. Och det är jag också. Jag menar, jag har svårt med de här sakerna precis hela tiden, och inte vet jag om jag alltid försöker, men någon slags nyckel tror jag mot en meningsfull tillvaro finns ändå i det där, och det tycker jag att Turfjell för fram på ett jättesnyggt sätt med en massa olika exempel från kulturhistoria, religiösa beskrivningar av något nunnor i Japan för länge sedan, alltså olika perspektiv på en ödmjuk inställning till tillvaron och vad som kommer med den där ödmjukheten, att man vinner hela världen i bästa fall via den. Och det är verkligen så att jag nästan börjar gråta när jag läste den här boken, för att det var så otroligt omskakande på något vis. Det är så, och grejen är att de här sakerna är så enkla, de finns framför våra näsa hela tiden, men de är ändå så svåra att greppa tag i.
0: Mm. Du var inne på det här, Basse, med att meningen finns i vår näromgivning, alltså familjen, vänner, närheten. Och David Turfjell hänvisar till en sån här studie från 2001 som gjordes bland 19 000 vuxna i 17 länder. Och då var frågan alltså vad som gjorde deras liv meningsfullt. Och i nästan alla länder så återkom samma svar, den närmsta familjen. Sverige var med i den här undersökningen, Finland var inte med, men i Sverige så svarar man då att på första plats familjen, sen kommer sysselsättning, vänner, välstånd och hälsa. Och nu så här avslutningsvis så undrar jag var ni hittar meningen i tillvaron. Är det bland någon av de här kategorierna eller är det någonting helt annat?
1: Jag är inte... Ska vi säga så här? Jo, allt det här, familj och allt det här är helt självklart. Men jag tror att vi missar någonting i det där också, att genast när man ställer den frågan, på samma sätt som man säger meningen med livet, så förväntar man sig någon slags helhetsperspektiv. Någonting som ska övergreppa hela ens liv. Och jag tycker att man kanske skulle vinna på att dela in det i små enheter. Vad är meningsfullt just nu? Den här dagen, den här timmen, den här stunden. Och då kan jag ju känna att just nu så hittar jag meningsfullhet i det här samtalet. Och i att ha läst den där boken. Att det har liksom gett mig meningsfullhet för stunden. Och det ger mig liksom bensin att orka till följande mål.
2: Ljuvligt, Silja. Jag önskar att jag ska svara något så där vackert. Men det där, ändå så där lite besläktat, kanske för några så här 10 år sedan så började jag märka något som Turfjell skriver om. Acedia, en sån här gammal melankolivariant. När saker som man såg mening med plötsligt liksom kändes meningslösa. Alltså man såg inte, han skriver mycket om det, när man inte riktigt ser betydelsefullhet i världen eller saker som man kanske för uppskattar eller hittar någon slags njutning i, till exempel för min egen del. Att jag märkte att titta på fotboll och förstod inte överhuvudtaget hur jag kunde ha sett någon slags lockelse med det där. Det såg bara ut som tomt spel. Det handlar förstås inte om fotboll, utan det handlar om andra saker, liksom en slags vantrivsel i kulturen. Just det var mycket knutet vid det här med sociala medier, hur folk talar där, hur polariserat allting blev och hur allt kändes så där giftigt. Och då gick jag till, alltså det tog ganska länge, men jag började fundera liksom att okay, vilka saker ger mig någon slags glädje. Det var förstås då familj och relationer och sådär, men så kunde det vara just att vissa slags musik och mina LP-skivor, vissa böcker. Alltså, så det är väldigt sådana små konkreta saker som jag märkte att okay, det här ger mig glädje. Så försökte jag skala bort allt det där som var destruktivt och bara syssla med sånt som jag tyckte om. Sitta och klinka på någon gitarr, höra på en country-vinyl och så vidare. Och sakta men säkert så började jag igen uppleva att färgerna kom tillbaka i världen. Och då var jag alltså inte deprimerad, men det var ändå en slags meningskris som jag upplevde. Så att jag svarar väl som Silja, sådana små saker att på något vis känna efter och ha känselsprötarna utåt. Jag började också se mening i djur, alltså hur de beter sig. Jag tyckte att de var maskiner mer eller mindre förr. Alltså, det är ganska obehagligt, tänker jag på det nu. Men det så här, hur de lekte och gladde sig i stunden och det där, kanske någon fiska och hur de kunde hoppa upp över vattenytan och mönster i hur fåglar flyger. Sådana saker är otroligt meningsskapande, men man förstår inte att de där finaste sakerna kanske är det. Man tror att någonting annat, kläderna från Temu eller liksom grejer som man har sparat för att köpa som ändå inte ger någon här sitter jag och marra tillfredsställelse. Men det finns så många sådana luftslott som det är bäst att inte försöka gå in i, tänker jag.
0: Mm. Och jag tänker igen, jag är ju en sån människa som odlar och nu gäller det ju att sätta potatis och så

fröer och så vidare. Och nu när jag gör det så tänker jag på David Thurfjells bild av de här rottrådarna som gräver ner sig och beblandar sig med varandra, och så småningom växer det någonting och gror där. Jag tänker på potatisen, som ur en potatis så kan det växa 10 stycken. Att det här delad glädje, dubbel glädje, om man på något sätt kan ge mening vidare, så sprider det sig som ringar på vattnet. Så att jag säger bara, läs David Thurfjells boks Anspråksdagen. Där finns så många rottrådar att ta tag i.

0: Klockan är 20 och det har blivit dags för nyheterna. Det husbolag som drabbades av gårdagens brand i fiskehamnen i Helsingfors ägs av hyresbostadsbolaget Lumo Kodit. Bolaget uppger idag att samtliga bostäder i husbolaget är obeboeliga. I husbolaget fanns 62 lägenheter och en affärslokal. Lumos affärsverksamhetsledare Janne Ojalehto säger till Yle att alla lägenheter inte har brandhärjats men att de ändå är obeboeliga. I samband med branden skadades trappuppgångar och husteknik, uppger Ojalehto. Med tanke på invånarnas säkerhet går det inte att bo där, säger han. De gröna har på partimötet i Åbo bestämt att man inte lämnar överenskommelsen om den så kallade skuldbromsen. Partiet stannade istället för en skarpare linje och man vill att reglerna kan ändras vid behov och att Finland inte tolkar EUs finansregler för strikt. 45 partimedlemmar krävde tidigare att partiet lämnar den parlamentariska skuldbromsen. Den nya striktare kompromissen fick brett stöd bland medlemmarna.
1: Partikongressen var till slut kanske förvånande enig om ett kompromissförslag. Och jag anser att det ger starkt stöd till att fortsätta att påverka finanspolitiska beslut i framtiden så att välfärdssamhället skyddas och vi kan ha stark natur- och klimatpolitik också i framtiden.
0: Så sa Oras Tynkkynen som är riksdagsgruppens ordförande. President Alexander Stubb svarar på publikens frågor i Yles kanal Radio Suomi nu på eftermiddagen. Nästan 500 frågor hade skickats in och en av dem var på svenska om huruvida Stubb tror att det kan bli en dialog med Ryssland redan i år.
2: Jag kan tänka mig att Europa kommer i en form eller annan att öppna en dialog med Ryssland under det här året. När det sker är helt omöjligt att säga vid det här läget.
0: Så sa president Alexander Stubb. Den norska drottningen Sonja har drabbats av hjärtflimmer och hjärtsvikt, skriver det norska hovet i ett pressmeddelande. Efter undersökning på Rikshospitalet i Oslo har drottningen sjukskrivits i en vecka. Hon mår förhållandevis bra och kommer att kunna bo hemma under sjukskrivningen. Kung Harald och drottning Sonja hade planerat en gemensam resa till 4 norska kommuner den kommande veckan, men kung Harald kommer nu att göra resan helt själv. Och det blir mera nyheter igen om en timme. Mitt namn är Toni Pohjolainen.

0: Hej ho, nu är det Stefan och Staffan och fritt fram. Nu för tiden är folk så förfärligt stressade. De har bara sig tid med det ena eller det andra.
1: Ja, ta till exempel nu då bara president Trump. Han berättade i tisdags att han måste inhibera hela det här folkmordet på iranierna, för han hade fått viktigare saker att göra. Antagligen var det väl en golfrunda med J.D. Vance.
0: Ja, det är alltid någonting som går på något annat. Ibland så har man en lunch och så måste man avboka för att man har barberat.
1: Och en del har folkmord.
0: Ja, men just nu och en knapp timme framåt så är det bara fritt fram, rakt upp och ner.
1: Här har vi inga folkmord och inga golfrundor som stör.

0: Ja, Staffan är en efterfrågad man. Nu här senast så var han moderator för ett sånt pensionärs, vad ska man kalla det, en pensionärskonferens.
1: Pensionärsparlament, skiftesparlamentet.
0: Nå ja, hur mycket klokare blev du av att vara där och lyssna på vad som sades?
1: Hör du, mycket klokare, för att en läkare kom dit och hon hade goda nyheter för Åland. Hon berättade att åländska pensionärer är de som är friskast och lever längst i hela Finland.
0: Oho, det där tycker jag att jag har hört någon gång förr.
1: Jo, mycket riktigt, men det fina i kråksången och det nya är att åländska pensionärer också dricker mest alkohol i hela landet.
0: Så ålänningarna, de super mest och lever längst. Finns här något samband?
1: No, inte om man får tro läkaren. Hon sa att alkohol alltid är skadligt.
0: No, vad tror de här åländska pensionärerna själva om det här då?
1: Ingen aning. Jag skulle nog gärna ha frågat, men det gick inte. För alla hade försvunnit i baren.
2: Fast man sa

0: Vi ska ännu hålla oss till pensionärerna riktigt, riktigt kort. Och det beror på att största delen av våra lyssnare lär vara under 30 visare lyssnarundersökningar. Vi måste lite flirta med pensionärerna också.
1: Ja, dessutom är det mycket aktuellt med pensionärer för att inom Finlandssvenska pensionärsförbund händer stora saker. De olika regionerna vässar sina knivar inför det kommande ordförandevalet.
0: Ja, nuvarande ordförande Ulla-Maj Wideros, hon avgår, hon är som alla vet från Österbotten och pensionerad riksdagsledamot, och nu ska hon pensionera sig från pensionsförbundet också.
1: Jo, och före Ulla-Maj Wideros så var Olle Norrback ordförande för förbundet, och som alla vet så är han från Österbotten och pensionerad riksdagsledamot.
0: Ja, så nu skulle det gälla att hitta en pensionerad riksdagsledamot för Österbotten då, från Österbotten, för att hålla den här stilen. Och då riktas förstås blickarna automatiskt mot österbottningen Bjarne Kallis.
1: No, nej, det går inte. Han... No, men ser du, han är ju från fel parti.
0: Ja.
1: Och från fel landsända, tycker man här i södra Finland. För här säger man, här i Nyland, att nu är det hög tid att det är Nyland som får ordförandeposten. Det måste bli slut på den österbottniska dominansen, och då vet man ju hur det här slutar.
0: Jo, det gäller att hitta en pensionerad SFP-riksdagsledamot, och det är ju inte kanske så lätt.
1: Nej, inte här i södra Finland. Markus Rantala skulle vara det naturliga valet, men han måste ju först bli invald i riksdagen innan han då kan bli liksom före detta riksdagsman. Och så måste han ju dessutom hinna bli pensionerad.
0: Och med det, då frågar han löst. Och det bästa är ju att innan Rantala har de här två meriterna, så har också pensionärsförbundet hunnit gå i pension.

0: Ja, som bekant så gick ju inte allt så där som i Strömsö när röna hotet väckte en del av finländarna förra måndagen. Och den här saken har nu utretts på högsta ort. Och den skyldiga till att allt gick åt helsike har nu hittats.
1: Och statsminister Petteri Orpo, han berättar nu hur allt har gått till och hur det är i en intervju åt Helsingin Sanomat. Bara 5 dagar efter den här drönarincidenten. Och enligt Orpo står det nu fullkomligt klart för honom själv och för myndigheterna hur man ska reagera om det dyker upp en drönare. Men medborgarna, de lever enligt Orpo i en helt annan verklighet.
0: Ja, just det. Allt är vårt fel. Det är ditt och det är mitt fel. Alltihop.
1: Det är vårt fel att bara hälften av de 2 miljoner som skulle hålla sig inomhus visste om det och visste om drönarhotet. Det var vårt fel att en del skolor och dagisar var öppna medan andra var stängda.
0: Och det var vårt fel att spårvagnar och bussar rullade som vanligt på gatorna fast passagerarna uppmanades att hålla sig hemma. Och det var vårt fel att läkare och sjuksköterskor inte visste att de skulle gå på jobb eller om de skulle gömma sig i garderoben och att operationerna måste inställas.
1: Det finns massor med saker som inte tycks vara klara för människorna. För räddningsväsendet är klara och där har nu klarna för mig. Så jag ser alltså då Petteri Orpo.
0: Jo, den personliga resiliensen måste förbättras, säger Orpo och tillägger att myndigheterna som är underställda statsrådet har gjort ett utmärkt jobb. Problemet var att medborgarna inte var förberedda.
1: Och här ska vi kanske då flika in att resiliens det är detsamma som motståndskraft och anpassningsförmåga. Resiliens är alltså inte en delstat i Brasilien.
0: Nej, det är det inte. Och i den här samma intervjun så medger Orpo att han inte själv vet var de här drönarna rörde sig eller om de alls var i finsk luftrum eller om de alls fanns. Men han litar till fullo på myndigheten och det kräver han att också medborgarna ska göra.
1: Alltså statsministern i Finland vet inte 5 dagar efter incidenten om var, när och hur drönarna rörde sig, om de nu alls rörde sig eller om det bara var svanar som flög.
0: Ja, eller hade fastnat i sig. Det är alltså kristallklart att regeringen och myndigheterna handlar exemplariskt och att det var medborgarna som mockade. Vår resiliens måste helt enkelt bli bättre.
1: Jo, det enda som ännu är lite oklart för mig är om resiliensen ska förbättras visavi förirrade drönare eller förvirrade myndigheter.

0: Det brittiska hovet skakar i sina grundvalar efter att hertiginnan Meghan efter Världshälsoorganisationens middag i Genève nyligen poserade på en bild tillsammans med minister Wille Rydman.
1: Och Meghan ber nu britterna om ursäkt och det brittiska hovet försvarar hertiginnan med att hon nu bara inte visste vem Rydman var och visste inte vilken filur han är.
0: Ja, Meghan Markle tar avstånd från den skandalomsusade finska politikern som bad henne ställa upp på en selfie. Hon kände inte till anklagelserna om sexuella trakasserier och rasism som han har utsatts för. Så här skriver de brittiska tabloiderna.
1: I Storbritannien är de här anklagelserna förstås en skandal. I Finland däremot så gav det ju Rydman en ministerpost. Så man kan säga att så olika är det på olika bruk. Brukar man inte säga så?
0: Ja, så brukar man. Och det här är ju en historisk händelse. Det är första gången Rydman hamnar i blåsväder med en fullvuxen kvinna.
1: Men är det nu inte lite konstigt det här att ex-prins Andrew och Sarah Ferguson, de som ju var bästisar med den här sexualförbrytaren Jeffrey Epstein, att de aldrig behövde be om ursäkt för den saken. Men Meghan, hon måste nog be om ursäkt för att hon var på samma bild som Rydman.
0: Men inte kan du jämföra. Vem var nu Epstein jämfört med vår rymdman?

0: Åbo fullmäktige röstar med knappast möjliga majoritet för att bygga den här omstridda spårvagnslinjen.
1: Ja, det har varit en lång och omfattande process innan Åbo fullmäktige kom fram till beslut om att återuppväcka spårvagnen ur de döda. Hela 17 år behövde åboborna på sig från det att idén föddes tills de kunde rösta om det.
0: Och att det tog så här länge, det kan man mycket väl förstå om man nu råkar lyssna till argumenten för

0: för och emot där i Åbo fullmäktige. Det var någon ledamot som var orolig för spårvagnarnas sårbarhet i en krigssituation. Och någon annan påpekade att spårarna hör till det förflutna. Framtiden är de flygande bilarnas.
1: Det var bara de flygande tefaterna som saknades i den här debatten.
0: Vänta bara på nästa fullmäktige möte så kommer väl de farande. Jo. Men så här är det ju när man då råkar befinna sig i Åbo, i akademikernas förlovade stad. Allting är exakt, allting nagelfars med mikroskopiskt vetenskaplig noggrannhet.
1: Och det är nog bra det, för jag undrar också att hur ska de här spårvagnarna klara ett krig? Kanske det inte alls kallas för spårvagnar i Åbo utan pansarvagnar.
0: Jag vet du, inte är det konstigt om de som jobbar på Åbo trafikverk går omkring med kronisk huvudvärk.
1: Och det är alltid förutseende Åbo-bor när de passar på att lägga ner spårvagnen 1972. Och det tog alltså då ett halvsekel för Åbo-borna att fatta att de skulle kanske ändå behöva en spårvagn.
0: Jo, i 17 år funtar man på saken först och nu väntas det ta hela 7 magra år innan den första spåran kan gnissla iväg.
1: Jo, 7 år för att lägga ut en rälsstump.
0: Men Åboborna är nu ett märkligt folk. De kan nog stå och vänta på spåran i 7 år. Men när de ska åka till Helsingfors, då ska de ha ett entimmeståg.

0: Man brukar säga att det är så tyst i vårt land. Också i spårvagnar, bussar och tåg sitter alla bara och tiger. Men alltid är det inte så här. Ibland är det precis tvärtom.
1: Ja, Helsingin Sanomat beskrev häromdagen en vanlig, bullrig tågresa in till centrum av Helsingfors. Där en normalt funtad passagerare tvingades stå ut med en avancerad kakofoni av ljud och röster.
0: Ja, där satt någon och förde en högljudd diskussion på hindi med någon som svarade, och den som svarade hördes lika bra för mobilens högtalare var ju på. Någon annan satt och tittade på en TikTok-film på sin laptop, vissa ligger på finska men utan hörlurar, och mitt emot på tågsättet satt en dam och förde ett FaceTime-samtal med Kina, också med högtalaren på så att alla kunde höra allt. Fast ingen förstod någonting.
1: Ja, och det märkliga med den här tågresan var att allt oljud kom på utländska.
0: Nej, men vänta nu, den där TikTok-filmen gick ju på finska.
1: Nej, ja, men det berodde väl kanske antagligen då på att det var någon syrier eller libanes eller kines som passade på att lära sig lite finska.
0: Finnarna ombord på det här tåget, de satt som de brukar, helt tysta med ögonen som fastklistrade vid sina mobiler och hörlurar för öronen. Helt omedvetna om vad som hände omkring den på främmande språk.
1: Och här har vi kanske orsaken till att invandrarna då släpar mobil och laptop och padda med sig på tåget och sen skruvar upp på alla apparater på full volym.
0: Jo, det här är ju enda sättet att få tågresan till Sandkulla att ens lite påminna om pendeltåget där hemma.

0: Finlands största domstol, tingsrätten i Helsingfors, den håller på att formligen storkna under en massa små snatterifall. I fjol måste domstolen sammanträda 6600 gånger för att döma folk som har snattat saker som är, vars värde är till och med mindre än en euro.
1: Och orsaken till det här är att polisen plötsligt har blivit mycket ivrig för att ta fast små tjuvar, som henne som har knyckt en chokladstång, en kopp kaffe eller kanske bara en flaska vatten.
0: Jo, det här värdet på stöldgodset är ju noll och inte, men polisen offrar en massa tid på att förhöra gärningsmän och vittnen och allt möjligt att skriva sen då långa ingående rapporter.
1: Och den här grundligheten förklaras av att polisen nu vill snygga upp statistiken för egendomsbrott. Polisen vill alltså visa att man är väldigt duktig och effektiv och får fast tjuvarna. Så därför så utreder man alla fall och sen går de snatterierna vidare till åklagaren. Det är ju han som bestämmer eller hon som bestämmer om åtal väcks eller inte. Och 6600 gånger mycket riktigt har åklagaren gått med på att åtala.
0: Och sen får domarna köta de här fåniga rättsprocesserna, medan sen då våldtäkter, misshandel, stölder, rån och allt sånt här, de får vänta i månad och ibland till och med åratal på sin tur.
1: En åklagare som för ett sånt här fall vidare borde kanske ta en sväng ut ur arbetsrummet och kolla vad det står på dörren. Har hänt en åklagare eller kanske klåpare?
0: När poliser, åklagare och domare håller på med sådana här stolligheter så börjar man ju tro att det kanske står inskrivet där i åklagarbalken paragraf 10 moment 20 att sunt bondförnuft är strängeligen och med hot om vite förbjudet. You know.

0: Först styrelsen ska nu förse en del rastplatser längs friluftsleder med elgrillar med tanke på den naturvandrare som blir hungrig och vill grilla sig i en korv.
1: Ja, myndigheterna tycker att det är bättre med sådana elgrillar än att folk gör upp öppen eld. För då slipper ju de här friluftsmänniskorna, de slipper besvär att leta ved och bränna upp skogen och sånt här.
0: Ja, forststyrelsen lovar att de här elgrillarna de ska förses med solpaneler så att de fungerar i alla väder. Men om nu någon har glömt att stänga av grillen så att batteriet plötsligt är tömt, så då kopplas för säkerhets skull de här grillarna också in i elnätet.
1: Nåja, det är fint. Det är friluftsportarna, de välkomnar de här elgrillarna, men ser att den här servicen ändå på något sätt känns lite halvdan.
0: Vem ska fixa korven, frågar man. För inte kan nu väl bara forststyrelsen begära att den som motionerar och annars också råkar ut för svåra påfrestningar och helt slut i alla leder av allt motionerande, att den dessutom ska bära med sig en ryggsäck full med korv.
1: Ja, och sen på de här rastställena så finns det säkert någon som har glömt sin korv hemma. Och så blir det en massa bråk, det ska delas med sig, och det bäddar ju för konflikter. Och när man vet ju att grillarna sen tycker att någon grillar tycker att den har fått för lite. Och korven måste därför ingå i servicen, kräver de här frisksportarna.
0: Och sen är det också viktigt att det på alla rastplatser finns senap av varierande styrka, semlor, gurka, rostad lök och sen förstås någon yngre forsttjänsteman som diskar undan.
1: Ja, många tycker att det egentligen är helt onödigt krångligt att man måste gå ut i skogen för att grilla en korv. Kan inte nu forststyrelsen, nu när man har då kopplat på elektriciteten, gå hela vägen och skicka hem korvarna med volt?

0: Här i Finland så flammar debatten om hundpiss allt emellanåt upp, men det är, vet ni nog, verkligen som en myggaspiss i havet jämfört med kopissdebatten i Indien. Det är ju så att hur heliga den är så pissar faktiskt också indiska kor.
1: Ja, hinduerna har traditionellt tuggat i sig en blandning som kallas panchagavya, och som sägs då rena själen, och det tror man gärna, för den här cocktailen, den innehåller då förutom kopis även kokakka och mjölk och surmjölk och skirat smör.
0: Vilket recept, det riktigt vattnas i munnen.
1: Ja, nationalistiska politiker har tagit den här panchagavyan som ett vapen i maktkampen i Indien, och nu tvingas också turister som besöker vissa pilgrimsmål att dricka den här smörjan.
0: Men en del hinduer protesterar häftigt mot det här tvånget att man måste dricka kopiss.
1: Ja, bland turistgrupperna så går åsikterna isär. Svenskarna tycker att panchagavyan är helt förfärlig, medan finska turister tycker att den är helt okej.
0: Aj, jag trodde det var långero, säger Matti Matkamies.

0: Ja, snart är det dags för skolavslutning, studentdimission och den blomstertid nu kommer.
1: Undrens tid är inte förbi. Vi läser om en riktig plugghäst. En som har skrivit 14 laudaturer och det är ganska hurja. Det för att på vår tid var 6L max vad man kunde skriva.
0: Ja, det var väl kanske på det sättet. Men det har gått lite inflation i studentskrivningarna. Om den här trenden fortsätter så har vi väl snart någon som skriver 22 laudaturer.
1: För det behövs ju bara att man ordnar uppsatsskrivning till exempel på 10 olika finlandssvenska dialekter.
0: Jo, geografiprovet kan vi delas upp i då Asiens, Afrikas, Amerikas och Europas geografier.
1: Och i historieprovet så skriver man separat om antiken, om Finlands historia, sen om politisk och ekonomisk historia.
0: Hör du, på universiteten har man ju redan den här uppdelningen. Politisk historia, den skapades ju bara för att ungdomspolitiker som inte kunde någon historia alls, att de ändå skulle få en akademisk grad, då blir någon sorts magia magister.
1: Och det här är ju inte det enda exemplet. De stora familjebolagen, de har ju alltid haft mindre begåvade arvingar, och för att bli av med sådana här släktingar som ingenting kan och framförallt ingenting begriper om pengar, så skickar koncernen de här till uni, där de då får bli doktorer och professorer i nationalekonomi.

0: Nu vädrar de som bestämmer i vårt näringsliv igen morgonluft. Stora lönande affärer är på gång. Tror, åtminstone vi två.
1: Ja, vi bara tror. Men vi vet inte säkert. Saken är den att tyska energijätten Uniper igen är till salu. Och då undrar man om Fortum verkligen kan låta den här munsbiten gå sin näsa förbi.
0: Uniper har ju dåligt rykte, men nu har företaget igen blivit en veritabel vinstmaskin, så det kan vara många som konkurrerar om budet.
1: Jo, när ryssarna angrep Ukraina, så då stod ju Uniper inför konkurs. Fortun, som då för dyra pengar hade köpt hela bolaget, så tvingades ju ge bort Uniper till tyska staten gratis och sen dessutom redovisa för en förlust på 6 miljarder euro.
0: Tyska staten i sin tur punga ut med 13 miljarder för att rädda hela Uniper. Men det visar sig nu att det var väl investerade pengar, för nu kan Uniper säljas med vinst.
1: Ja, när tyskarna investerar så är det väl investerat. När finnarna investerar så blir det en katastrofaffär. Men nu är det ju då, och förutsätter allt att det här, att det skulle finnas någon köpare. Och det är här som Fortum kommer in i bilden. Förra gången gick allt åt skogen. Men sån otur kan väl ändå ingen ha, att blixten slår ner på samma ställe. Två gånger resonerar man på Fortum, där man anser att den här gången så måste det vara en helt säker affär.
0: Och det här är en så het potatis på Fortum att man redan har förfinska namnet Uniper.
1: Uniperuna.

0: Det här skulle ni aldrig kunna gissa, men det här var faktiskt Agneta Fältskog. Det var alltså en blivande fjärdedel av ABBA.
1: Mm. Sommarens VM i fotboll håller på att sluta i fiasko redan nu, 3 veckor innan kick-off. Fel är förstås Donald Trumps.
0: Ja, Trumpen har med sin hatkampanj mot utlänningar skrämt iväg alla turister som kanske kunde ha tänkt sig att besöka USA för att se VM.
1: Och också amerikanerna håller sig långt borta från VM för att matchbiljetterna kostar flera hundra, i vissa fall flera tusen dollar. Och också hotellerna har höjt sina priser och sägs vara på en helt orimlig nivå. Så att den vanliga amerikanen väljer nog att stanna hemma.
0: Så det blir för de flesta ett VM som man följer med från hemmasoffan. Men det här gäller ju inte oss europeer. Vi är ju den största och för sponsorerna allra viktigaste publiken. Men eftersom de flesta matcher spelas efter midnatt så blir det nog så i många hemma att det kväll efter kväll finns bara en spelare som är helt överlägsen alla andra.
1: Jo, Pelé, Cruyff, Maradona, Messi i all ära, men årets lirare blir nog John Blund.

0: Ja, det var nog en herrans lycka att de här musikjournalisterna att de hann fira Lindas och Petters seger i Eurovisionen i flera veckor före finalen. För efteråt fanns inte så mycket att fira.
1: Jo, enligt samma välbeprövade och framgångsrika mönster så firar nu sportjournalisterna Lejonens guld i ishockey-VM så mycket de bara orkar och kan.
0: Vi ska ta några rubriker från de senaste dagarna. Finland klara guldfavoriter. Ingenting kan stoppa Lejonens guldjakt. Finland har VMs överlägset bästa lag. Bara ett mirakel står i vägen för Finlands VM-seger. Gör torget klart för guldfest.
1: Ja, det här torget, det står nog klart oberoende av om det blir guld eller inte.
0: Och blir det nu inte då guld i ishockey så kan sportjournalisterna ju snabbt sadla om och börja fira Finlands guld i fotbolls-VM.
1: No, fotbolls-VM Finland är ju inte ens med.
0: Hör du, i jakten på finskt fotbollsguld så det är nog det minsta problemet.

0: Klockan är 21 och det har blivit dags för nyheter. Mitt namn är Toni Pohjolainen. God kväll. Det husbolag som drabbades av gårdagens brand i Fiskehamnen i Helsingfors ägs av hyresbostadsbolaget Lumo Kodit. Bolaget uppger idag att samtliga bostäder i husbolaget är obeboeliga. I husbolaget fanns 62 lägenheter och en affärslokal. Lumos affärsverksamhetsledare Janne Ojalehto säger till Yle att alla lägenheter inte har brandhärjats men att de ändå är obeboeliga för tillfället. De gröna har på sitt partimöte i Åbo bestämt att man inte lämnar den överenskommelsen om skuldbromsen. Partiet stannade för en skarpare linje om man vill att reglerna kan ändras vid behov och att Finland inte tolkar EUs finansregler för strikt. 47 partimedlemmar krävde tidigare att partiet lämnar den parlamentariska skuldbromsen. Den nya striktare kompromissen fick brett stöd bland medlemmarna.
1: Partikongressen var till slut kanske förvånande enig om ett kompromissförslag. Och jag anser att det ger starkt stöd till att fortsätta att påverka finanspolitiska beslut i framtiden så att välfärdssamhället skyddas och vi kan ha stark natur- och klimatpolitik också i framtiden.
0: Så sa Oras Tynkkynen som är riksdagsgruppens ordförande. Kina sköt under eftermiddagen upp 3 stycken taikonauter till rymden i en bemannad rymdfarkost, rapporterar AFP. Taikonauter är Kinas benämning av astronauter. Rymduppdraget ses som en förberedelse på Kinas planer att skicka människor till månen innan år 2030. En av besättningsmedlemmarna ska stanna i omloppsbana ett helt år för att studera effekterna av att vara i mikrogravitation en längre tid. Och det kan bli svårt att få hit utländska bärplockare. Priset på säsongsarbetstillstånd har nämligen blivit dyrare. Enligt Frukt- och bärodlarnas förbund sätter det här käpparna hjulet för odlarna. Ett säsongsarbetstillstånd kostar i år 500 euro. I fjol kostade det 380 euro. För ett intyg för säsongsarbetare som gäller i 90 dagar måste man nu betala 200 euro. I fjol kostade samma intyg 100 euro. Branschen för odlade bär sysselsätter kring 14 000 personer årligen. Av dessa är nästan 90% utlänningar. Och mera nyheter blir det igen om en timme.

Visst är det dags för Vegatoppen igen här i Yle Vega. Jukka Isöki i studion och det är förstås resultatsändningen som gäller en timme framöver. Ni har röstat flitigt den här veckan. Jag får igen en gång stiga upp härifrån min lilla stol och buga och bocka till vänster och höger, uppåt och neråt för alla röster som har kommit in. svenska.yle.fi/vegatoppen, det är förstås adressen som du använder varje vecka för att kunna rösta, och du kan ju rösta på flera. Jag är helt säker på att du hittar kanske en, två, kanske till och med tre. Det finns sådana som röstar på alla artister. Det är också helt jättesnällt och fint, och jag tror att artisterna tackar för det understödet. Det är helt upp till dig helt enkelt. Men ett Yle-konto, det bör du skaffa för att den här röstningen ska fungera. Och du har skaffat det en gång, så har du ditt Yle-konto där. Du kan ju använda det till egentligen vilket program som helst som använder sig av röstningar eller liknande. Bland annat på arenan så kan det vara vettigt att ha ett sådant här konto, för då kommer den ihåg till exempel vilka avsnitt av en favoritserie du har sett och så vidare. Det är om den lilla reklamstunden för Yle-kontot som är användbart. Vi har ett intressant resultat framför mig, och kom ihåg nu ännu, ska jag säga om den här röstningen, att röstningen, den har börjat nu och den pågår ända fram till natten mellan tisdag och onsdag, så att in på svenska.yle.fi/vegatoppen-adressen. Ska vi kolla in då vad som har hänt? Jag har nämligen resultatet här framför mig just nu och kan konstatera följande. Vi har ju alltid två artister eller grupper som åker ut ur Vegatoppen-listan för att det ska finnas någon spänning och mening med den här listan överhuvudtaget. Det vill säga 10 artister delar om dina röster varje vecka. De som har fått minst röster varje vecka, de två som har fått minst röster varje vecka, de åker alltså ut. Det här är den enkla regeln egentligen i Vegatoppen. På plats nummer 10 den här veckan, och tyvärr en grupp som inte tar sig in på Vegatoppen, är Far From The Tempest med låten Let's Dance. 6% av veckans röster, och det räcker inte en plats bland topp 8 här på listan just nu. Samma öde till mötes går också Kebu och Johan Becker med låten Everyone's A Story. 6,8% av veckans röster, och faller från förra veckans 7:e till en 8:e. No, nu då till själva låtarna som man kan rösta på, till exempel tidigare listettan eller Vegatops-ettan här, som faller ganska dramatiskt. Det visar också det att rösta på dina favoritlåtar, för annars kan de åka ut ganska snabbt. Förra veckans trea och tidigare ettan här på Vegatoppen, Sara Nedergård och Josefin Silén, faller från en 3:e till en 8:e plats med låten It's All For You. 7,8% av veckans röster. Jag tycker att det är ett fint sätt att inleda den här gångens sändning. Kom ihåg att det här programmet kan man alltså lyssna på i direktsändning varje torsdag mellan 17:30 och 19, eller sen i repris söndag kväll 21:03, eller på arenan när du vill 30 dagar framåt.

Sara Nedergaard, Josefin Silén i låten It's All For You, 7,8% av veckans röster. Ett ganska dramatiskt fall från en tredje till en åttonde plats den här veckan. Vi får se hur det går den kommande veckan. Det är du som avgör det. På plats nummer 7 då. Killen som har levt lite farligt här. Också han en tidigare listetta här, eller vägatoppen etta. Kasper Bygnings, låten Vykort. Den lever kvar ännu. Den har varit så där på fallsträcket här på en åttonde plats och nosat på hur det skulle kännas att vara utanför det här gänget i vägatoppen. Men nej, lite nytt liv här känns det som. 8,2% av veckans röster. Fina låten Vykort på plats nummer 7 den här veckan.

Kasperbyggningsbykort 8,2% av veckans röster och en sjunde plats den här veckan. Nå, en av utmanarna förra veckan tog inte sig in här på väg att toppen, men den andra har gjort det. Det är nämligen ett samarbete som har pågått i årtionden. Maria Kalaniemi tillsammans med Timo Alakoti ja Moron Dimma är en bekant ton, eller melodi ska vi väl säga. Det är den jag känner oftast igen den här låten på. Och den får vi höra här. Vi får se hur den går nu när den tar sig in här på väg att toppen sjätte plats med 9,7% av veckans röster. Uppenbarligen gillar ni Maria Kalaniemi, har ju sysslat med musik i över 40 år. Hon vet vad hon sysslar med helt enkelt. Maria Kalaniemi och Timo Alakotila, en succé in här på Vegatoppens sjätte plats med Morondimma.

Maria Kalaniemi och Timo Alakotila, där är ett fint samarbete. Morgon dimma, Lasse Mårtensson. Tänker man förstås onekligen på då man hör den här låten, vacka låt. 9,7% av veckans röster och nykomling in här på vägatoppen. Femma då, och en stabil sådan, precis som förra veckan så är hon femma. Och så vitt jag kan se här på den här listan just nu så är det den enda artisten som har samma placering som förra veckan. Och det visar ju, tyder på någon typ av stabil röstning på just den här artisten. Jag förstår det. Debutant som hon är här i Vegatoppen sammanhang, det här är hennes första singel med det här programmet någonsin. Never Let Go heter låten, artisten Inessa Witting. 10,8% av veckans röster, om vi fortsätter i lugn, den lugna musiken. Stecken här i det här programmet. Här är Never Let Go.

Hit så fick vi lyssna på låten som finns på plats nummer 5, Inessa Witting med Never Let Go, 10,8% av veckans röster. Då, vi tar ett skutt uppåt igen på den här listan och landar då förstås på plats nummer 4. Och där hittar vi ingen mindre än Lotta Svart. Hennes låt Magi hämtar någonting eget in i den här listan. Den är inte, den är lugn den här låten, men den har ändå sin moderna touch på något vis. Speciellt rytmiken här är intressant. Magi heter som sagt låten, 11,5% av veckan. Röster upp. Två placeringar uppåt från förra veckan, 6:e till en 4:e plats. Ska det bli en ännu högre placering för Lotta Svart? Som sagt, det är du som avgör det.

Det är Svenskfinlands egna musiklista, topplista som du är med och avgör på svenska.yle.fi/vegatoppen. Vi har klättrat uppåt på vår lilla bergskant här för att nå toppen av just det, vegatoppen, och på väg dit.

Det är något magiskt över den där låten. Man sitter bara och lyssnar och funderar på att vad är det som händer här riktigt. Och det är hur skönt som helst. En skön stämning kommer man in i. Lotta Svart bjuder på den i låten Magi. 11,5% av veckans röster, en fjärde plats stiger. Alltså 2 placeringar från förra veckan. Vi klättrar uppåt ett steg och här hade också hänt någonting. Nämligen förra veckans 4 är nu 3. Och det är nu en sån här minibusslast av riktigt fina artister som tillsammans har gett ut en låt som uppenbarligen Vegatoppen-lyssnarna gillar. Susanne Sontag, Rosalia Sairem, Thomas Wikström, Helene Nyberg och Erik-André Widsten. Många Vegatopps veckor bakom de här artisterna, de gifte oss på eget håll, varit väldigt framgångsrika. Susanne Sontag till exempel, Helene Nyberg och Erik-André Widsten är väldigt bekanta för oss här. Men man har kryddat det här med ett par namn som inte har hörts här i det här programmet tidigare. Och tillsammans blir det låten Längtans fågel. 12% av er som röstar tycker att det här är en låt som ska vara med på Vegatoppen. Och det ger en 3:e plats den här veckan på Vegatoppen.

Susan Sontag, Rosalia Sairem, Thomas Wikström, Helene Nyberg och Erik André Widsten tillsammans där i Längtans fågel. 12% av veckans röster och det blir en tredje plats här på Vegatoppen. Vi klättrar uppåt, det går en rask takt det här. Jag noterar också en intressant detalj. Man brukar de här Vegatoppen-låtarna, vissa åtminstone, vara kanske till och med över 5 minuter. De är relativt korta, de här låtarna. Jag skulle säga att en medellängd är ungefär 3 minuter, men det är väl ungefär det som man åtminstone i tiderna gjorde radiolåtar, radiovänliga låtar, var väl där kring 3 minuter. Jag tycker moderna poplåtar i allmänhet, speciellt i utländska, börjar bli 2,5 och till och med bara 2 minuter. Undrar vad den trenden beror på. Är det det att vi inte har tålamod tillräckligt att ens lyssna på en 3 minuters låt? Det tycker jag i mina öron låter lite skrämmande, men jag hoppas jag har fel. På plats nummer 2 då? Jo, men nu. Jag tror jag sa tidigare att Inessa Witting är den enda artisten som har samma placering som förra veckan, men nu ser jag ju de facto det finns en grupp här som har det också. Förra veckans tvåa, Thomas Fantz med låten Dansa med mig, är tvåa precis som förra veckan. 12,8% av veckans röster. Nu får vi fart och fläng i form av Dansa med mig.

Ja, men visst är han trevlig. Hela gänget är trevligt i Thomas Fants Dansa med mig här i Vegatoppens lista som du lyssnar på just nu. Andra plats, precis som förra veckan. Thomas Fants och Dansa med mig 12,8% av veckans röster. Före jag avslöjar vem som är etta av vissa av veckan, kanske gissa er fram om ni nu kan er Vegatoppen och har lyssnat på det här programmet några veckor, så kanske ni vet vem som är etta. Men före det, här och så här såg den ut listan hittills. Alltså här lät den tidigare idag. Nej, vi ska inte lyssna på klipp, utan jag kommer att berätta för er hur det gick hittills. Om det är så att du knäpp på radion lite senare. Låtarna som åker ut ur Vegatoppen den här veckan är Far From The Tempest med Let's Dance, som var en utmanare förra veckan som inte tar sig in på listan. Sen Kebo, Johan Beckers Everyone's A Story, nionde plats den här veckan, och tyvärr ingen fortsatt tävling för Kebo och Johan Beckers del. Kan dock tipsa att Kebo, som förstås är den här syntprofessorn som jag kallar honom för, syntvirtuos, kallar honom precis vad ni vill, han kommer att uppträda i Svensk Finland här under juni månad, så kolla in honom om ni har möjlighet. Men nu då till själva Vegatoppen som man kan rösta på. Sara Nedergård och Josefin Sileni, It's All For You, finns på plats nummer 8. Sjunde Kasper Byggnings med Vykort. Sjätte nykomlingen Maria Kalaniemi och Timo Alakotila i Morondimma. Femma Inessa Witting med Never Let Go. Fyra Lotta Svart med Magi. Trean gänget i form av Susan Sontag, Rosalia Sairem, Thomas Wikström, Helen Nyberg och Erik André Widsten i låten Längtans fågel. Och tvåan, hörde vi nyss där, Thomas Fants och Dansa med mig, 12,8% av veckans röster, men det räcker inte riktigt till ettan. För vi har ett litet dunderpar här. Hon är aktuell med en ny skiva, och jag vet också att de spelningar, uppträdanden som hon hade i Österbotten, förstås varifrån hon är hemma, så det drog fullt hus och folk var väldigt, väldigt nöjda med det vad de sa. Det handlar förstås om Josefin Sirén med ett R där och Månskensbonden tillsammans i låten Norrsken. 14,4% av veckans röster. Vi får igen en gång lyfta på hatten och säga grattis till gänget.

Stockholms polisinrättning rapporterar om tumult vid

Josefin Sirén med hjälp av Månskensbonden där i låten Norrsken. 14,4% av veckans röster och ny första plats för det här, den här duon. Där har vi topplistan. Nu vet ni vem man kan rösta på. Men vi har ju två låtar till som man kan rösta på också. Jag tror att det kan hända att de här låtarna kommer att få en hel del röster. Nämligen först ut en artist som debuterar här. Hon har inte varit med tidigare. Hon är 22 år gammal från Åland. Och ni vet ju alla att jag har en liten förkärlek för Åland. Just därför för att det är ett ganska litet samhälle. Det är inte allt för ofta Åland representerat här på Vegatoppen. Så jag har ett litet leende på här i studion. Jag får presentera Tindra Karlsson och hennes låt Too Far Gone. Det är en tjej som har uppträtt i musikaler, hon har vunnit talangtävlingar och nu för första gången också med här i Vegatoppen. Det blir spännande att se. Vill du veta mer om Tindra Karlsson och hennes musikaliska bakgrund så gå in på arenan. Där finns en intervju med henne och låten kan du förstås lyssna på också om du vill. 30 dagar framöver. Utmanalåt nummer 1, Too Far Gone, artisten Tindra Karlsson.

Linda Karlsson, mina damer och herrar, gör debut här på Vegatoppen som första utmanaren. Låten heter Too Far Gone. Och vi har en låt kvar. En utmanarlåt till som representerar kanske någonting helt annat här. Kanske lite lugnare låt dessutom också. En artist som jag redan för en liten stund sedan sa här att i princip skulle kunna vara en debutant, för det är 4 år sedan som vi hörde senast någonting av Teddy Granroth. Vi ska ta och lyssna på låten Du ger mig tro, som han berättar också innebörden kring och hur han har tänkt och hur den kom till, den här låten, också en intressant historia. Även den intervjun finns förstås på Yle Arenan. Du kan lyssna på den där i 30 dagar framöver. Förrän vi lyssnar på Teddy Granroth, så en sista påminnelse om att du nu, när du har hört den här låten, fritt fram kan gå och rösta ända fram till natten mellan tisdag och onsdag. Där vid 12 snår på natten, kvällen, så stängs den här röstningsslussen och sen är det för sent att ge din röst till din favoritartist. Så se till att du röstar i tid helt enkelt, så att du inte glömmer bort det. svenska.yle.fi/vegatoppen, du kan googla Vegatoppen så lär du ska hitta det också. Och inte vet jag om det finns nödvändigtvis någonting annat att säga. Det kan jag ju påminna er om att Vegatoppen är ett program som många andra program också, som går på en viss typ av sommarpaus. Det sker precis som vanligt också där vid midsommar. Efter det så är det en sommartablå och sen är vi tillbaka i augusti igen. Men nu där jag började kolla på kalendern så går jag lite händelserna i förväg, för det är ju nästan en månad till det ungefär. Så att, men bara så ni vet att Vegatoppen kommer att ta sin sedvanliga sommarpaus som vanligt. Men före allt det här och en månad av Vegatoppen kvar ännu utan problem, Teddy Granroth, Du ger mig tro. Jag heter Jukka Isöki och önskar dig en riktigt angenäm och skön fortsatt kväll. Ha det gott, hej!

0: No, liksom basicen av basicen är en quarter zip, en Patagonia eller en annan väst.
1: Det var nog ganska klart sådär att jag alltid har villat det. Att jag vet inte vad annat jag ska göra liksom. Jag är inte riktigt intresserad av någonting annat.
2: I Hankeiterna återger 8 skådespelare ord för ord intervjuer gjorda med studerande vid Svenska Handelshögskolan Hanken. Hankeiterna hittar du nu på Yle Arenan.
3: Och sen hade de just sagt på något styrelsemöte just att gulisarna ska bara vara våra slavar. Att slavarna borde vara glada att de får vara med i något så här stort.
4: Det är bara att alla killar vill bli finance bros. Och det är liksom... Det är bara att om man inte blir det så är man en failure, känns det som ibland.

0: Klockan är 22 och det är dags för nyheterna. Mitt namn är Toni Pohjolainen. God kväll. Socialdemokraternas partimöte fortsatte under dagen. Som hedersgäst var Sveriges socialdemokraters ordförande Magdalena Andersson.
1: Och i höst så går ju vi till val i Sverige. Nästa vår så gör ni det här i Finland. Och partivänner, det här, det ska vi ta hem. Vi ska vinna val.
2: Andersson lyfte också upp gängkriminaliteten i Sverige och varnade Finland för att gå Sveriges väg. Så här ser hon på hur Sverige ska få stopp på våldet.
1: Dels ska vi fortsätta att ha hårda straff och bygga ut polisen och hela rättsväsendet. Men därutöver så tycker ju svenska socialdemokrater att vi behöver en särskild lagstiftning för att komma åt gängtopparna, en maffialagstiftning. Men därutöver behövs ett stort arbete för att bryta nyrekryteringen till gängen, där vi har haft en stor ökning av antalet barn och unga som är involverade i väldigt grov kriminalitet.
2: För att Finland inte ska följa Sveriges väg vill finländska socialdemokrater till exempel skärpa vapenlagarna.
3: Laittomien aseiden ja niihin liittyvästä hallussapidosta ja niihin liittyvistä rikoksista niin pitää olla selkeästi kovemmat rangaistukset.
0: Innehav av olagliga vapen och brott relaterat till dem behöver striktare bestraffning. Det här säger SDPs ordförande Antti Lindtman. På partimötet valdes Nasima Razmyar till vice ordförande. Också Nina Malmo, Pinja Perhelehto valdes till andra och tredje vice. Reporter för det här var Carmela Valder. De gröna har på partimötet i Åbo bestämt att man inte lämnar överenskommelsen om skuldbromsen. Partiet stannade för en skarpare linje om man vill att reglerna kan ändras vid behov och att Finland inte tolkar EUs finansregler för strikt. 45 partimedlemmar krävde tidigare att partiet lämnar den parlamentariska skuldbromsen, men den nya strikta kompromissen fick brett stöd bland medlemmarna.
4: Partikongressen var till slut kanske förvånande enig om ett kompromissförslag. Och jag anser att det ger starkt stöd till att fortsätta att påverka finanspolitiska beslut i framtiden så att välfärdssamhället skyddas och vi kan ha stark natur- och klimatpolitik också i framtiden.
0: Så här sa Oras Tynkkynen som är riksdagsgruppens ordförande. Det husbolag som drabbades av gårdagens brand i fiskehamnen i Helsingfors ägs av hyresbostadsbolaget Lumokodit. Bolaget uppger idag att samtliga bostäder i husbolaget är obeboeliga. I husbolaget fanns 62 lägenheter och en affärslokal. Lumos affärsverksamhetsledare Janne Ojalehto säger till Yle att alla lägenheter inte har brandhärjats, men att de ändå är obeboeliga för tillfället. President Alexander Stubb svarade på publikens frågor i Yles kanal Radio Suomi nu på eftermiddagen. Nästan 500 frågor hade skickats in. På svenska fick Stubb en fråga om det kan bli en dialog med Ryssland redan i år.
5: Jag kan tänka mig att Europa kommer i en form eller annan att öppna en dialog med Ryssland under det här året. När det sker är helt omöjligt att säga vid det här läget.
0: Så sa president Alexander Stubb. Flera europeiska ledare har fördömt förra nattens omfattande ryska robot- och drönarangrepp mot Ukraina, bland dem Frankrikes president Emmanuel Macron och EUs utrikeschef Kaja Kallas. Ryssland använde bland annat den kraftfulla, hypersnabba ballistiska medeldistansroboten Oreshnik. Den här rör sig mycket snabbt och är mer eller mindre omöjlig att försvara sig mot. I Kiev dödades minst 4 människor och över 80 skadades. Under fjolåret kom 10 personer illegalt in i Finland via den stängda östgränsen. Svenska Yle har tittat närmare på en gränspassering som gjordes i oktober. Det visade sig vara 2 ryska soldater som hade deserterat från fronten i Ukraina.
6: Den 25 oktober i fjol grep gränsbevakningen i norra Karelen 2 ryska desertörer som till fots hade korsat gränsen. De båda männen ansökte om asyl och fördes till ett mottagningscenter. 7 månader senare har svenska Yle lyckats hitta och intervjua de unga männen. Båda kommer från ön Sahalin utanför Sibiriens östkust. Båda tvingades till fronten i Ukraina, deserterade, men bara för att gripas och skickas till ett militärfängelse. En rysk soldat som deserterar riskerar 10 års fängelse, ett straff som de båda männen inte kunde acceptera.
7: Что я сделал? Дети в тюрьме 10 лет. Потому что я не хочу умирать и других людей убивать, типа. Я подумал, что можно как-то по-другому сделать. Узнал вообще, что в Европе дают политубежище.
6: Exakt för vad skulle jag dömas till fängelse? För att jag inte ville dö eller för att jag inte ville döda andra människor, säger en av männen som vi har valt att kalla Sergej. Båda beslöt därför att rymma med sikte på ett europeiskt land. En våghalsig flykt som 3 månader och 12 000 kilometer senare slutade i ödemarken i Ilomants. Enligt uppgifter från ryska medier i exil har minst 50 000 ryska soldater deserterat sedan anfallskriget inleddes. Den stora majoriteten gömmer sig i Ryssland och det är mycket sällsynt att någon försöker ta sig till Finland. Det som lockar är den 1300 km långa gränsen som ger betydligt fler chanser jämfört med den estniska eller den norska. De 2 desertörerna vandrade i 4 dagar genom den karelska vildmarken innan de nådde den finländska gränsen. Idag bor de båda på skyddad adress i Finland där de väntar på besked om asyl och ett nytt liv. Den andra mannen som vi kallar Andrei hoppas att hans flickvän ska kunna flytta hit från Sahalin så att de kan gifta sig.
7: Тут предоставляют учебу бесплатно. Ну, да, я думаю, что нужно воспользоваться моментом. Просто я не знаю языка, ни финского, ни английского.
6: Här i Finland vet jag ännu inte vad jag kan börja jobba med. Jag kan varken finska eller engelska, men jag har hört att studierna är gratis här och den chansen vill jag absolut ta vara på, säger Andrei.
0: Reporter här var Viktor Heikel. Kina sköt under eftermiddagen upp 3 stycken taikonauter till rymden i en bemannad rymdfarkost, rapporterar AFP. Taikonauter är Kinas benämning av astronauter. Rymduppdraget ses som en förberedelse på Kinas planer på att skicka människor till månen innan år 2030. En av besättningsmedlemmarna ska stanna i omloppsbana ett helt år för att studera effekterna av att vara i mikrogravitation en längre tid. Den norska drottningen Sonja har drabbats av hjärtflimmer och hjärtsvikt, skriver det norska hovet i ett pressmeddelande. Efter undersökning på Rikshospitalet i Oslo har drottningen sjukskrivits i en vecka. Hon mår förhållandevis bra och kommer att kunna bo hemma under sjukskrivningen. Kung Harald och drottning Sonja hade planerat en gemensam resa till 4 norska kommuner den kommande veckan, men kung Harald kommer nu att göra resan själv. Och det kan bli svårt att få hit utländska bärplockare. Priset på säsongsarbetstillstånd har nämligen blivit dyrare. Enligt Frukt- och bärodlarnas förbund sätter det här käppar i hjulen för odlarna. Ett säsongsarbetstillstånd kostar i år 500 euro. I fjol kostar samma tillstånd 380 euro. Och för ett intyg för säsongsarbetare som gäller i 90 dagar måste man nu betala 200 euro. I fjol kostar samma intyg bara 100 euro. Branschen för odlade bär sysselsätter kring 14 000 personer årligen. Av dessa är nästan 90% utlänningar. Bärodlare är oroliga för att plockare väljer att stanna i Mellaneuropa i hopp om att spara pengar då flygbiljetterna, bränslet och nu också arbetstillstånden har blivit dyrare. Och ishockeymatchen mellan Finland och Österrike har precis dragit igång och det står 1-0 till Finland då period 2 precis ska börja. Så har det blivit dags för väder. I rapporten ingår det varningar. Det förekommer regn eller regnskurar i landets mellersta och norra delar. I söder är det mest uppehåll. Vinden omkring väst är byig i landets södra och mellersta delar. Här är utsikterna till imorgon kväll. I landets västra del klart till halvklart och mest uppehåll. I sydväst samt norr tidvis molnigare och regnskurar. I natt är det mellan 8 och 12 grader och imorgon mellan 14 och 19 grader. Måttlig eller frisk samt byig vind omkring väst. I landets östra del halvklart till mulet och tidvis regn eller regnskurar. I söder ändå mest uppehåll och tidvis klarare. I natt är det mellan 7 och 11 grader och imorgon mellan 10 och 18 grader. Måttlig eller frisk samt byig vind omkring väst. I landets norra del molnigt och på många håll regn eller regnskurar. I nordöstra Lappland är det uppehåll. I natt är det mellan 2 och 10 grader och i norra Lappland lokalt nattfrost. Imorgon är det mellan 5 och 13 grader. Svag eller måttlig vind mellan väst och norr. I norra Lappland vind mellan ost och norr. Vinden är byig i söder. tider på dagen. Imorgon på dagen i hela landet från sättlandskapen Lappland och Åland och i kommunerna Pudasjärvi, Kuusamo och Taivalkoski är den nordvästliga vinden kraftig i vindbyarna 15 meter per sekund. Fram till fredag blir vädret svalare och vindarna byiga. Framförallt i öster och norr regnar det under flera dagar. I Lappland kan det på onsdag bli snöblandat regn. I södra och västra Finland är det soligare. Om dagarna är det mellan 8 och 18 grader, i norr är det lite kallare. På nätterna blir det mellan 2 och 10 grader och i Lappland kan det bli minusgrader. Och så vidare rapporten för sjöfarande, varningar för havsområden, varning för hård vind, Bottenviken, västlig till nordvästlig vind 14 meter per sekund. Meddelande för båtförare, Finska viken, västlig till sydvästlig vind 12 meter per sekund, Saimen, västlig till nordvästlig vind 12 meter per sekund, Bottenhavet och Kvarken, västlig till nordvästlig vind 12 meter per sekund. Här är väderrapporten för de kommande 24 timmarna. Finska viken, västlig till nordvästlig vind 8-13 meter per sekund och god sikt. Norra Östersjön, västlig till sydvästlig vind 4-9 meter per sekund, ända upp till 11. Från och med morgonen vind omkring nordväst och på kvällen vind omkring sydväst med god sikt. Ålandshav, vind omkring väst 4-8 meter per sekund. Från och med morgonen nordlig till nordvästlig vind och på kvällen vind omkring sydväst med god sikt. Skärgårdshavet, västlig vind 2-6 meter per sekund. Från och med tidig morgon nordvästlig vind som tiltar. På morgonen 6-10 meter per sekund. På förmiddagen ända upp till 12. Från och med eftermiddagen vind som avtar och på kvällen 4-8 meter per sekund. I natt lokalt regnskurar men ändå mest god sikt. Bottenhavet västlig till nordvästlig vind 5-10 meter per sekund ända upp till 12. Från och med morgonen vind som avtar så småningom på kvällen 4-8 meter per sekund och god sikt. Kvarken västlig till nordvästlig vind 8-13 meter per sekund. Från och med morgonen vind som avtar så småningom på kvällen 5-9 meter per sekund och god sikt. Bottenviken västlig till nordvästlig vind som tilltar snabbt, först 6-9 meter per sekund och från och med tidig morgon 8-12 meter per sekund ända upp till 14. Från morgonen vind som avtar och på eftermiddagen 7-11 meter per sekund och god sikt. Saimen västlig till nordvästlig vind som tilltar så småningom, först 4-7 meter per sekund och från och med morgonen 8-12 meter per sekund. På förmiddagen lokalt regnskurar, mest god sikt. Utsikterna från måndag kväll till tisdag kväll för sjöfarande, Finska viken och östra delen av norra Östersjön, västlig till nordvästlig vind under 14 meter per sekund. Under natten och på förmiddagen tillfälligt under 10 meter per sekund. Västra delen av norra Östersjön, Ålandshav, Skärgårdshavet och Bottniska viken, vind omkring väst under 10 meter per sekund. På dagen på Bottenviken svag vind. Och väder på kuststationerna idag, Aspö plus 11 grader, väst 10 meter per sekund, mulet och sikten 42 kilometer. Gotkarankö 14, väst 6, halvmulet, sikten 47 kilometer. Orrengrund 15, väst-nordväst 8, halvmulet, sikten över 20 kilometer. Emsalö 16, väst-nordväst 10, Kabodagrund 10, väst-sydväst 10. Östertokan 14, väst 12, Gråhara 14, väst-nordväst 10, klart sikten 20 kilometer. Makilo 13, väst-nordväst 11, Bogaskär 15, väst 7, mulet, sikten 50 kilometer. Hangetullludden 12, väst 10, Russarö 11, väst 13, Venö 13, sydväst 6, Utö 12, sydväst 6, klart sikten 18 kilometer. Notgrund 15, väst 5, Fagerholm 15, väst sydväst 4, Vilsanti 12, sydväst 5, sikten 40 kilometer. Gotska Sandön, ingen information. Kumlinge 16, väst nordväst 2, klart sikten över 20 kilometer. Nyhamn 13, syd sydväst 6, nästan mulet, sikten 50 kilometer. Märket 13, syd 7, Enskär 13, väst 8, klart sikten över 20 kilometer. Kylmäpihlaja 11, väst 12, klart sikten 20 kilometer. Taakkoluoto 11, väst 10, klart sikten 30 kilometer. Selgrund 11, väst 12, nästan klart sikten 50 kilometer. Bredskäret 13, väst 6, Strömmingsbådan 10, väst 9. Valsörarna 12, väst 10, Kallan 12, nordväst 12. Tankar 10, väst 10, halvmulet, sikten 50 kilometer. Åkokalla 9, väst 10. Nahkiainen 9, väst nordväst 10. Braestad 10, väst 8, mulet, sikten 20 kilometer. Uleåborg 12, väst nordväst 7, sikten över 20 kilometer. Marjoniemi 10, väst 8, mulet, sikten över 20 kilometer. Kemi 1, 9, väst 9 och Ajos plus 15 grader, nordväst 6 meter per sekund, mulet och sikten 50 kilometer. Det var alla nyheter för idag. Vi är tillbaka med mera nyheter imorgon 6:00. Tack för att ni har lyssnat.

Det här är den klassiska konserten i Yle Vega. Och konsertinslaget kommer från Kroatien och staden Zadar, vars kammarorkester har varit verksam sedan 1961. Idag leds orkestern av Ivan Repusic. Orkestern håller 4-6 konserter under konsertsäsongen i studion Leif Nysten. Och konserten som har producerats av Kroatiens public service-bolag HRTR spelades in i Sankt Chrysogonus kyrka i Zadar den 8 september 2025. På programmet musik av Vivaldi och Piazzolla. Och som solist hör vi Roman Simovic på violin. Simovic är till vardags konsertmästare vid Londons symfoniorkester. Antonio Vivaldi publicerade konsertsviten De fyra årstiderna år 1725 som en del av samlingen Il cimento dell'armonia e dell'invenzione. På svenska ungefär motsättningen mellan harmoni och uppfinningsrikedom. I opuset ville Vivaldi förklara hur man hanterar spänningen mellan etablerad musikalisk ordning, alltså armonia, och kompositorisk fantasi, invenzione. I De fyra årstiderna åtföljs varje konsert av en sonett eller en slags poesi, troligen skriven av Vivaldi själv som en manual. La Primavera är den första konserten i sviten som skrevs då Vivaldi var verksam vid Ospedale della Pietà i Venedig. Och resultatet är ett tidigt exempel på programmusik där musikaliska motiv illustrerar fågelsång, vårvindar och festligheter. Och så här låter en fri översättning av den sonett som beskriver musiken. En mening för varje sats. Allegro. Våren har kommit, fåglarna firar sin återkomst med festlig sång. De porlande bäckarna smeks av vindarnas bris. Åskvädren, dessa vårens härålder, ryter till och kastar sin mörka mantel över himlen. Sedan dör de bort och tystnar och fåglarna återtar sin sång. Largo. På den blomsterprydda ängen med lövbeklädda träd sover fåraherden med den trofasta hunden vaktande vid sin sida. Allegro. Till tonerna av rustika säckpipor bjuder herdarna upp nymferna till dans under vårens blomstrande valv. Våren enligt Antonio Vivaldi.

Roman Simovic på violin och Zadars kammarorkester framförde Våren ur Vivaldis konsertsvit De fyra årstiderna, Il quattro stagioni. Vi hoppar i det följande över sommaren och går till L'autunno, hösten, den tredje konserten i Vivaldis årstidssvit som följer samma programmusikaliska principer som den föregående konserten. Sonetten beskriver en skördefest med dans och jakt, vilket Vivaldi återger med rytmiska figurer och kontraster mellan solist och orkester. Och den musikaliska manualen sonetten låter för höstens vidkommande så här. Första satsen Allegro. Nu firar bonden sin skörd med sång och dans. Skörden är bärgad, backiskålar fylls till breddarna och folket faller druckna i vila. Adagio molto. Sången och dansen avtar i styrka, svalkande vindar går igenom den behagliga luften. Alla inbjuds att sova en sorgfri vila. Allegro. I gryningen samlas jägarna, redo att fånga sitt byte. Med jakthorn och hundar drar de ut i skogen. Villebrådet flyr, det jagade bytet faller ner och finner sig i sitt öde.

Så klingade Antonio Vivaldis violinkonsert nummer 3, Hösten, ur de fyra årstiderna. Och Sadars kammarorkesters konsert fortsätter nu med årstidstemat enligt Argentinas stora 1900-tals tonsättare Astor Piazzolla. Efter studier i Paris för Nadia Boulanger i början av 1950-talet uppmuntrades Piazzolla att förena sin klassiska utbildning och jazzinfluerade harmonik med den argentinska tangotraditionen. Resultatet kallas Tango Nuevo, en stil som kännetecknas av avancerad rytmik, utökad harmonik och en konsertant behandling av bandoneonen, instrumentet som uppkallades efter den tyska instrumentmakaren Heinrich Band och fördes till Argentina av tyska immigranter. Piazzolla visste inte att styckena som han komponerade senare skulle bilda en svit. De skrevs vid olika tidpunkter mellan åren 1965 och 1970 för kompositörens egen kvintett i Buenos Aires. Och det som är gemensamt för styckena är ordet porteño eller porteña i respektive titel. Ordet karakteriserar en person eller något som hör till Buenos Aires. Senare kom stycken att uppfattas som en argentinsk parallell till Vivaldis årstider. På 1990-talet arrangerade Leonid Deshchatnikov sviten för soloviolin och stråkorkester och infogade också citat ur Vivaldis de fyra årstiderna. Han lät dessutom Vivaldi-citatens årstider spegla skillnaden mellan norra och södra halvklotet, exempelvis genom att låta Verano Porteño, sommaren, innehålla material ur Vivaldis vintern. Verano Porteño blev sedan den första delen av Piazzollas svit Quattro Estaciones Porteñas, Buenos Aires fyra årstider. Och så här låter Verano Porteño, sommar i Buenos Aires.

Violinsolist i denna konsert är Roman Simovic. Och vi hörde Verano Porteño, sommar i Buenos Aires. Och nu hör vi Otoño Porteño, höst i Buenos Aires, som komponerades 1969 för Piazzollas egen kvintett och användes i konserter och radiosändningar. Efter att ha tjänat som fristående konsernummer blev det en del av sviten Cuatro Estaciones Porteñas. Och här kommer hösten i Buenos Aires med Sadars kammarorkester solist Roman Simovic.

Det här var den lokala hösten i Buenos Aires, enligt Astor Piazzolla. Följande årstid och vintern, Invierno Porteño, skrevs 1970 som ett nytt konsertstycke för Piazzollas kvintett och framfördes i Buenos Aires klubbar och konsertsammanhang, där Piazzolla etablerade sin Nuevo Tango. Och här kommer Invierno Porteño, vintern, jämte Vivaldi-citat.

Efter vinter kommer vår. Och det gör det också i Piazzollas årstidssvit. Primavera Porteña komponerades 1970 och var avsett som ett virtuost nummer för kvintetten. Och stycket blev en del av sviten först när de fyra Porteña-verken började framföras tillsammans under 1970-talet. Primavera Porteña, vår i Buenos Aires.

Primavera Portenia, vår i Buenos Aires, avslutade Zadars kammarorkesters konsert den 8 september 2025. Som solist medverkade Roman Simović och för produktionen stod det kroatiska public service-bolaget HRTR. Och du har hört den klassiska konserten med Leif Nysten här till sist ännu sluttakterna ur extra numret Presto ur Vivaldis sommaren.

0: Yle Vega.
1: Du lyssnar på De sju dödssyndarna med prästen Jimmy Österbacka och redaktören Hanna Klingenberg. Behöver vi varnas för dödssynderna idag, och i så fall varför? Högmod, avund, vrede, lättja, girighet, frosseri, vällust.
2: Vi ska idag prata om girighet. Men jag tänkte ge mig börja med att fråga om du någon gång har varit med om att mäta en liter glass med linjal för att alla barn ska få precis lika mycket.
3: Nej, det har jag nog faktiskt inte. Men jag förstår att du har erfarenhet av det här.
2: Ja, så många syskon och också många kusiner så har jag många gånger varit med om det. Att vi har haft ett glasspaket framför oss, en linjal, och det har varit väldigt viktigt var millimetern ska gå för att ingen ska få en millimeter mera.
3: Okej, precis det.
2: Och jag tänker att det här kan handla om, för jag menar att den här ena millimetern som någon annan kanske fick mera då, så kan ju inte smaka bättre.
3: det är intressant.
2: Hur vill du analysera mig och mina kusiner?
3: Det är liksom, man kan ju fundera där. Vi brukar ju ibland prata om det här med behov och begär. Mm. Och det där är ju bara intressant liksom, om man tänker på den där. Vi har ju ibland den här tanken om att rättvisa handlar ju om att alla får exakt lika mycket, va? Men ett annat sätt att förstå rättvisa kan ju också handla om, vet du, att alla får det som man djupast sett behöver. Och då kan man ha olika slags behov. Att vissa kanske har behov av en mindre glassbit och andra behov av en större.
2: Det handlar om revir det här.
3: Och makt. Det är ju nästan en kliché också det där att det är girigheten som styr världen. Det är som så självklart att det handlar om makt och pengar hör ihop, och pengar ger ju möjlighet.
2: Men jag läste också någonstans att girighet är en del av mänsklighetens barndomstillstånd. Så med tanke på det här glasscenario så skulle det faktiskt stämma in. Och sen ett annat barndomsexempel är ju när ett barn sitter i sandlådan med sin spade. Och det blir stor grej för att ett annat barn vill ha den här spaden. Och sen när barnet verkligen, det andra barnet verkligen får spaden, så det är den plötsligt totalt ointressant. Att vill vi ha det så länge någon annan har det.
3: Det är som själva jakten som är grejen. Det är det spännande. Då känner man sig levande kanske på något sätt. Att man är ute efter någonting. Man har ett uppdrag, ett mål att uppnå någonting.
2: Och då kan man fundera att handla girighet om att vilja ha någonting som andra har. Men egentligen är det inte min uppfattning. För min uppfattning är att girighet är på något vis att hålla kvar vid det lilla man har.
3: Okej, du tänker inte att girighet är längtan efter mer?
2: Ja, eller får man mer så ska det vara som inom mina gränser och ingen annan ska komma in på mitt revir.
3: Ja, då är det mitt.
2: Alltså. Det är mitt.
3: Det är mitt, ja. Ja, precis. Ja, om man går till Evagrios då, som vi brukar göra i den här podden, så där framträder ju girighet som någonting då som inte handlar om att det handlar inte om att ha tillräckligt. Det liksom, vi har våra behov som vi har pratat om, men girighet handlar då liksom en längtan efter att vilja ha mer än vad man faktiskt behöver. Och då uppstår liksom girigheten som en last då, när den girige börjar bära inom sig inte bara sina egodelar och som är som hans då, eller hennes, utan också alla de saker som man ännu inte har skaffat. Så man liksom blir fylld av liksom alla de där föremålen som man ännu saknar, som man ska ha, de här materiella egodelarna då. Och då när man liksom bär på allt det här då, så är det lätt enligt Vagrus att drabbas av vrede och missmod och bitterhet och misstänksamhet. Att här porträtteras ju girigheten som en typ av brist på tillit och tro. Och en rädsla kanske djupast sett för att bli beroende helt enkelt. Hjälplös, tom, utanför. Att inte ha. Man liksom vill ha sitt på det torra. Liksom. Man vill ha.
2: Hej,
3: man är chick. Liksom, sådär.
2: Det är också något märkligt med det här att många är ju rätt stolta över sin girighet. Att jag tycker att vi gärna pratar om att vi är ekonomiska, vi är sparsamma, vi handlar allt på second hand, vi köper bara på rea, vi pensionssparar. Att varför är den här girigheten en dödssynd och inte slösaktigheten? För den skryter ju ingen om.
3: Att man slösar, nej. Men kanske förknippar vi ändå slösaktighet med en sorts ansvarslöshet. Elizabeth Oldfield, en poddare och författare som har skrivit den här boken Fully Alive, så hon noterar alltså att i hela Bibeln så finns det omkring 500 verser som handlar om bön och över 2000 som handlar om pengar, alltså vilken plats pengarna har i våra liv. Men jag skrev nyligen hade en predikan om det här där jag funderade lite på det här med rikedom överlag. Det var i samband med en söndag som handlade om det dubbla kärleksbudet.
2: Mm.
3: Kan du det dubbla kärleksbudet?
2: Oj.
3: Det är lite så här.
2: No, men ta, på
3: det
2: samma sätt som till
3: husförhör här nu.
2: Ja. Jag får sätta mig i skampålen efter
3: det. Du ska älska Herren.
2: Din Gud.
3: Ja. Ja, och som är hela din kraft, med hela din själ, ditt förstånd.
2: Ja. Ja.
3: Och din
2: själ.
3: Din nästa som dig själv.
2: Ja, din nästa som, okej. Okay.
3: Ja, så du vet.
2: Riktigt.
3: Ja, nej, men i en predikan om, det var en söndag här som handlade om det dubbla kärleksbudet. Och där har Paulus en episteltext för den söndagen där han säger att genom Kristus Jesus så har vi blivit rika på allt. Allt slags tal och all slags kunskap. Och då funderar jag liksom på att på vilka sätt handlar det om att vi har blivit rika på allt genom tron på Kristus. Och vi har ju pratat lite om i den här podden om den här klassiska insikten som handlar om att den här mänskliga karaktären, alltså summan av en persons egenskaper, moraliska värderingar och moraliska styrka, så formas ju formas i huvudsak genom både de begär som man odlar inom sig själv eller de begär som man avvisar i en deras med-

0: mål.
1: Mm.
0: Och de flesta folk och traditioner som har nått en grad av andlig visdom så brukar ofta inse det här också. Och då har man också efter en viss nivå av insikt ofta lärt sig att vara försiktiga med den här slags aptiten som finns i människan, som aldrig riktigt kan mättas. Mm. Jag har ju som alltid den här längtan efter mer, visst. Att oj, jag ska ännu få den här saken, jag ska ännu få den här saken. Man är aldrig riktigt nöjd. Och vi lever ju i den här uppmärksamhetsekonomin, den här liksom, du vet, liksom, vi ska alltid träna sig att sakna någonting. Det finns ännu någon bok jag borde beställa, eller jag har ju liksom många legolådor i mitt flöde.
1: Och tillväxt, ekonomin är bara en evig tillväxt.
0: Det ska som vara mer hela tiden då. Ja. Och man har lärt sig att vara försiktig då i vissa kulturer och traditioner med den här aptiten då, eftersom man har märkt att den här aptiten ställer människor oftast mot varandra i konkurrens om en besittning av ett begränsat antal resurser. En begränsat antal spadar i sandlådan. Och nu är det ju så då att vi vet att män och kvinnor i alla tider så har ju strävat efter makt och rikedom, heder och privilegier och tillfredsställelser och så vidare. Men det är också många som har gjort den här insikten att kampen aldrig upphör, jakten aldrig slutar, när tillfredsställelsen aldrig uppnås. Och att ägna ett liv helt liksom åt sådana här strävanden så blir rent av till sist kallt och torrt. Och om inte förr så kommer åtminstone döden då att göra allt som den här världsliga ambitionen kan uppnå till en sorts absurditet. Och det här är ju, det finns ju en bok i Gamla testamentet som heter Predikaren, som har liksom det här nästan som en refräng i sig. Han säger att jag såg att all strävan och all framgång bottnar i den enes avund mot den andra, och även detta är tomhet, ja, ett jagande efter vind. Mm. Och då är som tanken då att den här världsliga, den här själviska aptiten efter mer, det som handlar om mig och min och mitt, vare sig den här då uppfylls eller motverkas, så fortsätter den bara att fördjupas. Och oavsett om det går bra eller dåligt så är man som fast liksom ofta i det här med längtan efter mer, den här omättliga önskan att vilja ha mer och mer. Så det kan göra både det här tillståndet av att ha allt man vill ha, som det här tillståndet att inte ha någonting alls, förödande för själen. Då är det då den här insikten som ligger i hjärtat i profeterna, deras budskap i Gamla testamentet, hos predikaren, i vishetslitteraturen i Bibeln, finns liksom också hos Jesus, att vid en viss punkt så blir ett folk, oavsett om det är tidigt i utvecklingen eller först sent i civiliserade eller dekadenta skymningen, kapabelt till en sån här andlig utmattning. Den här insikten om att aptiten efter mer och mer blir ett slags fängelse, en plåga rent av, eller som predikaren säger, ett jagande efter vind. Men när då den här insikten drabbar, den här uppvaknande inträffar, att man aldrig blir nöjd, då öppnas också en ny möjlighet till nyorientering. Och det är liksom möjligheten att börja kunna skilja mellan en längtan efter mer och en längtan efter allt.
1: Okej, okay, ja, längtan efter allt är gud. Det,
0: ja, exakt. Ja, precis. Då ser vad det här går. Det är ju ändå det dubbla kärleksbygget.
1: Det är husförhör på gången.
0: Exakt, du kommer med de här rätta svaren. Ja. Det är bra. Ja. Och det här tänkte jag liksom blev för mig när jag funderade, är det möjligtvis här som en nyckel till Paulus ord då, om att genom Kristus Jesus så har ni blivit rika på allt. Alltså längtan efter allt, längtan efter Gud, betyder då inte en hunger efter allt i någon sån här förvärvande och självisk mening, utan det innebär en längtan efter att helt och hållet befrias från den här själviska aptitens slaveri som sätter personer mot varandra, som aldrig tillåter någon sabbat, någon fred eller vila och liksom god samexistens. Och det här fick ju sen sin förlängning i klostren, där vi sen möter då Evagrios och de här som munkarna som vill leva ett liv i enkelhet inriktat på just det dubbla kärleksbudet.

0: och så ser man ju som främst med pengar.
1: Mm.
0: Och på den här terrassen i Dantes, den gudomliga komedin, så går de straffade omkring med ansikten mot marken. De är bundna och ber. Ångrar de att de har varit sparsamma, eller vad handlar det om?
1: Ja, det är intressant. Jag funderar lite på det där också. Man möter ju också giribukarna i helvetet i den första boken i Dantes Inferno. Då. Det här är ju hämtat från Purgatorio på Skärselsberget. Och där liksom funderar ju Dante att kommer han att känna igen de här giriga nu då, när de kommer till den cirkeln och så. Men han känner inte igen dem. För så kallsinnigt de betedde sig i livet, så känner ingen igen dem när de här går. Och då liksom verkar det antyda att girigheten på något sätt så gör människan opersonlig. Alla särdrag bleknar. Alltså den som har använt sin rikedom, alltså, eller den som har skaffat rikedom då, så har inte använt den till någonting. Man har bara som samlat på hög. Man har inte liksom fått någon betydelse eller gjort något avtryck i någon människors liv, utan det har bara handlat om en själv.
0: Men i komiken finns ju hur mycket exempel som helst på giriga gubbar, som Ove Sundström och sådana. Mm.
1: Ja, vill du berätta lite mer om sånt?
0: Nej, men jag får bara det inte att gå ihop, för att det känns ju väldigt personlighetsfyllt, tycker jag.
1: Ja, Dantes insikt verkar ju vara liksom att girigheten är det som gör oss tråkiga.
0: Ja.
1: På något sätt, för att vi liksom, när allting bara handlar om pengar, så försvinner liksom alla de här skillnaderna som gör livet intressant och vackert.
0: Mm.
1: Ja.
0: Kanske i verkligheten. Ove Sundström är ju inte en verklig person.
1: Nej, precis. Joakim von Anka är ju, men han tycker ju mer om pengar i sig. Så där. Det är som speciella mynt, det är den där ena mynta han har också som är viktigt för honom. Det är hans första krona, eller vad är det?

0: Har du själv någon upplevelse av girighet som har chockat dig? Att ha blivit utsatt för girighet?
1: Nej, inte vad jag kommer på. Det som är på något sätt som märker att jag känner en växande olust över är väl kanske det här som jag pratar mycket om för tillfället med mina kompisar om är vad internet håller på att bli till för någonting.
0: Mm.
1: Och liksom då tänker jag på den här övervakningskapitalismen där liksom det samlas in data om oss hela tiden för att det ska kunna riktas liksom reklam mot oss och vi går med på det här på något sätt. Och det finns ju en Harvard-professor, Shoshana Zuboff, som har skrivit den här läsvärda boken Övervakningskapitalismen. Den är läsvärd. Och jag tycker det är bra överlag att det förs liksom diskussioner allt mer om vad det här scrollande och det här internetanvändningen gör med oss. För jag har förstått också att det liksom ligger lite också i de här techbolagens intressen att det finns mycket skräp på internet så att vi ska liksom just bli distraherade och dumma och inte tänka på de här sakerna.
0: Mm.
1: För det känns ju ibland som att internet har blivit en sån kloak med allt möjligt jämfört med hur jag upplevde det som bara som tonåring.
0: Ja, alltså i Lyftarens guide till galaxen så sägs ju att presidentens uppgift är att hålla uppmärksamheten borta från makten. Och där
1: ja,
0: är vi ju nu.
1: Ja, men lite där, lite så. Det är ju väldigt talande då vi pratar också om en uppmärksamhetsekonomi och de sakerna.
0: Men jag har själv varit med om jag började tänka på en situation när jag var jätteung.
1: Mm.
0: Och fattig, hade åkt till Sina, jag hade bara 100 mark och jag och en kompis gick genom hela Sina och det kom inga bilar och plötsligt kom en buss som var jättefin, som en turistbuss, så lyfte vi och busschauffören var till det att jag kan nog ta emot er men jag måste ju fråga mina passagerare, och man såg att han frågade de här passagerarna och alla bara som låg och skakade på huvudet att det här tar vi inte emot. Alltså det kändes så girigt.
1: Mm.
0: Alltså de hade den där platsen och de kunde inte plocka med två fattiga vilsna personer i öknen.
1: Nej, precis. Ja.
0: Ja, där har jag varit i öknen som är vagrus också.
1: Ja, du har haft din ökenvandring.
0: Men att det här, på tal om vagrus då, att vad hände med honom i öknen och han tampades med girighetens demon?
1: Ja, nej, men han säger ju så här säger han i en översättning då av de här 8 tankarna som då handlar om det här. Att säga, en munk med många egodelar är som en tungt lastad båt som lätt sjunker i stormen. Precis som ett läckande fartyg sjunker djupare för varje våg, så drunknar en person med många egodelar under alla bekymmer. Men en munk som är fri från egodelar är som en högt flygande örn som dyker ner efter mat när helst den behöver det.
0: Ja, där börjar jag igen fundera på det här. När min bild av girighet är att man håller fast vid det man har även om det är det lilla.
1: Mm.
0: Och ska man roffa åt sig mer så går vi in på frosseri.
1: Ja, men jag tänker ju väl på något sätt så är de ju lite släkt med varandra ändå. Och speciellt om jag förstår Evagrios pedagogik rätt så hör ju liksom girigheten nu då till den kategori som man kallar för kroppens lidelser. Och det är ju lite dit vi är på väg nu. Alltså vi har hos anden så finns ju liksom hos Evagrios de lidelser, de onda tankarna handlar främst om högmod och fåfänga.
0: Mm.
1: Och sen har vi pratat lite om själens lidelser som är väldigt mycket det här med det sociala. Där finns ju vreden, eller ilskan. Där finns avundsjukan. Det finns också det här med lättjan, tomheten, bedrövelsen och så där. Men så har vi i kroppen då girigheten, det rör det här materiella. Och så är det frosseriet och så lustan, vällusten, otyglad sexualitet. Och här är ju då askesen, som de säger, övningen, fastan. Liksom just i att man avstår. Och där, genom att avstå, så kan man vinna ett mått av inre frihet som håller de här tankarna liksom på distans.
0: Mm.
1: Så man vinner ett mått av frihet gentemot dem. Så det blir ju liksom då, för mig då, när jag mitt flöde på telefonen ser att nu hade kommit upp en jättedyr legolåda. Så jag har mycket riktad marknadsför Lego så där i min telefon, kan jag säga. Och då måste jag alltid öva där och tänka liksom att ja, men behöver jag verkligen lägga så här många hundringar på den här? Behöver jag verkligen ha så här mycket Lego? Det är ju en väldigt fin hobby, men blir jag aldrig slut på den heller.
0: Jag har nästan haft tvärtom. Jag hade en period där jag bara sålde på loppis och sålde på loppis. Det var som att jag nästan sålde allt, för att jag hade en sådan nästan tvångskänsla av att jag vill bli av med alla mina saker.
1: Okej.
0: Mm. Och så ska jag sen skriva en artikel om en gravgård.
1: Mm.
0: Och så minns jag att det stod där framför en minneslund. Och så vet jag att oj, vad skönt att inte ens behöva ha en gravsten. Och då kändes det så här som att vad är det jag håller på med egentligen? Att det här är ju så där total lust att bli av med alla sina saker.
1: Ja, men enligt munkarna i öknen, du har ju varit där i öknen,
0: ja.
1: Så de menar ju att det finns en frihet i det där, att få släppa taget om saker och ting. Alltså, ja. Att det inte behöver vara det där käppet som sjunker, utan du får just vara den där örnen som egentligen bara då flyger ner, som jag vågar säga, och du får det där du behöver. Men man samlar ju på sig många saker. Det vet, ja. Vet ju alla som hamnar att flytta, att det är ju otroligt vad vi samlar på oss grejer. Det berättas ju om, alltså, det första kapitlet i Antonios liv. Vi pratar om Antonios.
0: Inte vad jag kommer ihåg.
1: Han är ju en förgrundsgestalt när det gäller då den monastiska rörelsen, de tidigare klosterrörelserna i Egypten. Så i första kapitlet i boken om hans liv, som är skrivet av biskop Athanasios av Alexandria i Egypten då, så där berättas ju då att Antonios får ju ärva liksom en stor familjegård av, och det är därför att hans föräldrar dör. Så det är han och hans syster då som han har, och han har ansvar över systern och den här gården, och där är det många som pliktar, och den här rikedomen tynger honom. Men så går han in i kyrkan och så hör han då det här evangeliet läsas, när Jesus pratar med den rike unge mannen: gå och sälj allt du äger och kom sen och följ mig. Mm. Och då drabbar de här orden honom, så i sin glädje går han ut och säljer allt för att liksom följa Jesus liksom. Mm. Det där, och så berättas det om, och det är ju ett exempel också på hur gudstjänsten kan bli liksom den här högtiden, det här sammanhanget som talar in i vårt liksom vardagliga liv och liksom nyorienterar oss. Mm. På olika sätt liksom, att gå så i frid och tjäna Herren med glädje, och det blir som en ny inriktning. Det blir väldigt påtagligt radikalt med Antonios då han säljer gården och han drar sig ut i öknen och börjar att tampas likt Evagrios med de här olika tankarna, men vinner ett mått av inre frid och frihet.

0: Alltså till och med äktenskapet skulle man kunna tolka som girighet. Jag äger dig.
1: Ja, just det. Ja.
0: Att du är min. Man kan ju också riskera att trampa på någonting jättehärligt om man börjar misstänka riktig kärlek för girighet.
1: Mm.
0: Men alltså, sådana som talar för öppna förhållanden och så här, så kan det vara som en kamp mot just girigheten.
1: Mm. Alltså jag tänker väl att det, ja, äktenskap kan se väldigt olika ut, men jag tänker att där också det konkreta, alltså det finns ju, det var någon som sa så där, det här är ganska bra också, att om man bara säger så här öppet, jag älskar, betyder det egentligen ingenting. Det är bara så där fritt liksom, så där någonting. Men om man säger så här att jag älskar dig, att det finns en adress, en person, då liksom blir det en ram som är viktig att ha i livet. Och jag tänker liksom att vi längtar väl, vi människor, efter just den här rymden vi har pratat om att längta efter mer, kanske också att längta efter allt, men för att liksom kunna som få den där rymden så att det fungerar för oss och inte bara spretar, så kan vi behöva den här, då behöver vi den begränsningen, den här ramen för våra liv också.
0: Ja, men just om man pratar om dödssynderna som dödssynder just därför att de öppnar portar till värre saker, så då kan det ju faktiskt på riktigt också gälla äktenskapet, att man börjar äga varandra på ett destruktivt sätt.
1: Jo, alltså det finns ju, äktenskap är ju inte lätt, och det där, det handlar ju liksom om att lära sig älska och också att stå ut med den andres annanhet och liksom det där, dö bort från sig själv och sin egoism och sådär. Men om äktenskapet inte liksom får mogna då, om det blir liksom så här omoget och det blir mycket kontrollbehov liksom och sånt, så då tror jag det kan bli ganska, ganska illa.
0: Mm.
1: Frihet och kärlek hör ju ihop också.
0: När tänker du att den girige är nöjd?
1: Nej, men den girige blir ju inte nöjd. Det är väl det som är grejen, att man...
0: Men om vi ser på dödssynderna som egenskaper som vi alla bär på, betyder det att vi aldrig är nöjda då?
1: Ja, det är liksom väldigt, vilken vinkel man tar det också, på något sätt så finns det väl alltid också, då vi pratar om att längta efter Gud, så finns ju alltid längtan efter mer. Gud är alltid mer och större. Och Gregorius av Nyssa verkar ju ha liksom en 300-tals kyrkofader också. Så han verkar då beskriva liksom livet efter detta som ett sådant ständigt liksom fortsatt växande evigheten efter, mot Gud som alltid är större.
0: Men det kan väl inte tolkas som girighet att längta dit?
1: Nej, alltså för att lite kom tillbaka liksom till det där som jag hade min predikan om, alltså det är som en skillnad, det där liksom längtan efter mer och längtan efter allt.
0: Mm, ja, precis. Exakt.
1: Mm. Så det är väl lite där jag tänker. Att, men den där ramen igen är viktig i det här, för att liksom göra skillnaden mellan längtan efter mer och längtan efter allt. Så den här frivilliga begränsningen, alltså det, alltså våga dra gränser för sitt liv och öva sig att avstå, som är ju liksom hur man liksom håller motstånd mot de här girighetens demoner, att man övar just tacksamhet och generositet. Och en av mina lärare då, Patrik Hagman, teologen, han skriver här i sin bok om sann gemenskap, ja, han skriver ett kapitel om girighet så här att kanske den mer radikala betydelsen av tanken på girighet som dödssynd är det avgörande är hur vi använder de pengar som vi har. Och då föreslår han ett alternativ att, som kunde vara gott, att vi använder våra pengar på ett sätt som radikalt kan knyta oss an till konkreta föremål, konkreta platser, konkreta människor, den här ramen då igen, så att dessa på allvar blir viktiga för oss. Att inte för de osynliga värden som det kan ge oss, som inflytande, status eller njutning eller nöje, utan just som uttryck för den mångfald som skapar ett ting vår värdefull av då. Och han menar att en sån här syn på pengar då ska kunna leda till att vi köper egentligen väldigt lite, för man kan ju inte knyta an till allt för många föremål på en gång, och det skulle vara smärtsamt att byta ut något som har blivit gammalt och slitet. Det är liksom den här tanken att liksom kunna leva med, det här utmanar mig jättemycket, att liksom bara ha 25 böcker som man verkligen lever med istället för 2500 som exempel här. Det, för han menar då att det här ska också kunna visa sig, alltså med det här att, vi, att de flesta av oss egentligen har betydligt mer pengar än vad vi verkligen behöver, och det ska vara pengar då som vi bäst kan använda för att ge till någon som behöver den bättre. Och kristendomen har då alltid hävdat att också tiggare är Guds sändebud till oss bekväma. Jesus säger också att de fattiga har ni alltid bland er.

0: På tal om generositet då, som är motsvarigheten till dödssynden girighet, dygden, generositet.
1: Mm.
0: Har du någon idé om hur man kan vara generös mot andra utan att tömma sig själv? Till exempel om man börjar vara jättegenerös till en väldigt girig människa. Är generositeten då som fortfarande en dygd, eller blir det en självutplåning sådär som många mystiker eftersträvar?
1: Ja, man får ju gå till sig själv liksom i hur man upplever det. Att, men om man tänker kollekt, är ju en tanke med kollekten är ju att vi ger av vårt överflöd till det som ännu inte har fått vad de behöver.
0: Mm.
1: Om man går tillbaka till min lärare då, så han menar liksom att just det här sättet som han föreslår att förhålla sig till pengar där det finns till för vårt liv just nu snarare än för att ge oss en framtid, så kan också innebära att man blir någonting av en lite mer udda typ, alltså man får lite typ av personlighet, för att knyta an till Dante igen, och på det sättet så ska man också bli ännu ett uttryck för den här skapande gudens storhet och skapelsens mångfald istället för att bli helt så här opersonlig.
0: Så personligheten kom med generositeten och inte med girigheten?
1: Ja, jag tänker så. Att det där, och just vilka områden vi blir generösa på och var vi visar liksom att vi engagerar oss sånt. Och där blir vi ju personliga.
0: Ja. Vi har ju tidigare pratat om alla de här dödssynderna och dygderna på både individuell och kollektiv nivå.
1: Mm.
0: Jag tänker att skattesystemet finns ju lite för att vi ska kunna ge till människor som vi i princip inte bryr oss om, så behöver vi sätta vår generositet i sådana här system för att få den att fungera.
1: Mycket handlar ju också det här som vi kommer tillbaka till då vi funderar på det här, våra begär och våra behov och vår längtan, att mycket är också en fråga att vilken sorts människa vill jag vara? Det kanske är också någonting sådär som jag tror man behöver komma tillbaka till för sin egen reflektion hela tiden. Kanske inte alltid så mycket att vad exakt ska jag göra, utan först också tänka att vem vill jag vara? Att liksom om man börjar i den änden, då kanske man i sin personliga situation kan få en liten karta också för att reflektera över hur man vill. Men liksom på ett samhällsnivå, jag tyckte det var en ganska intressant kommentar just av hon har tidigare nämnda Elizabeth Oldfield. De pratar liksom om girighet liksom som det tar platsen av Gud i ens liv, alltså pengarna, och man tänker liksom att framtiden finns liksom, att jag har mitt på det torra och sådär, och att jag skaffar mig prylar nästan som för att mota min dödsångest och liksom att jag hittar livet att skaffa mig saker. Så har hon sagt så här, att jag vet inte vad jag tänkt på dig när jag läste det här citatet. Hon skriver så här: "On my blackest days I find bitter humor in the idea that our flight from death into possessions is in fact literally killing us."
0: Okay.
1: Du kände igen dig där?
0: Någon har lite mörk
1: humor.
0: Ja.
1: Men hennes poäng är där alltså då att det är så här mörk humor i det här, själva tanken på liksom att vi flyr från döden genom att skaffa oss en massa, vet du, resurser, extra prylar som tär på jordklotet och som har ihjäl oss. Då. Så det,
0: en annan typ av ekologisk cykel.
1: Mm.
0: Du har ju pratat en hel del om att nyheterna skulle se helt annorlunda ut om de byggde på dygderna.
1: Ja, men det skulle ju väl.
0: Ja, absolut. Och hur tänker du dig att nyheterna i ett generöst samhälle ska se ut?
1: Tänk om vi skulle börja liksom med att tolka varandra mer generöst. Nej, men det är ju på ett annat sätt. Alltså vad ska ett generöst samhälle eller vara? Jag tänker att det kunde vara ett samhälle där vi bryr oss om varandra.
0: Ja, att man lyfter fram helt enkelt som mera berättelser om där folk bryr sig om varandra, för det finns överallt.
1: Det händer ju också. Och det är ju liksom i våra vardagliga omständigheter där vi har möjlighet att påverka. Alltså hur förhåller jag mig till mina grannar? Hur ser liksom mina relationer ut där med dem? Och vad präglar min attityd och vår kommunikation? Och har vi tid att lyssna på varandra, se varandra, hjälpa varandra? Tar vi del av varandras liv på olika sätt? behöver vi varandra?
0: Kan man vara girig och glad?
1: Det verkar inte vara så enligt de här tidiga fäderna. För girigheten följs nog där också av misstänksamhet, vrede, bitterhet och sådana saker. Så jag tror inte en varaktig sund glädje, inte en långsiktig glädje. Det kanske är frågan om i så fall.
0: Mm.
1: Men tacksamhet och generositet, det tänker jag är ju väl förknippat med glädje.
0: Nästa gång ska vi prata om frosseri. Vad frossade du i senast?
1: Vad jag frossade i senast? Jag vet inte, men just nu tänker jag faktiskt på en pizza med bearnaisesås.
0: Okay.
1: Börjar vara lite hungrig.
0: Okej.
2: Du har lyssnat på De sju dödssyndarna med Jimmy Österbacka och Hanna Klingenberg. Ansvarig producent är jag, Lukas Snellman.